Mi na yeye mpaka forever, maneno yanayosikika kutoka kwa Fanny Love, akitoweka hivyo na wimbo wake Forever, wimbo fulani hivi uliobeba dhima ya mapenzi msikilizaji. Na watu wawili wanavyoweza kushibana na hata kushindwa kufikiria kuachana. Hii ni burudani ya muziki laini msikilizaji wa TBC Taifa. Na tukiendelea na burudani sasa, tusikilize wimbo wake Ben Soul akishirikiana na Lumi, wimbo unaitwa Favorite Song.

ametoka kusema na moyo wake unaompeleka wangu wangu unaompeleka mbio kwa kufanya maamuzi yake binafsi. Anasema na moyo wake utulizane, usitamani visivyo vyake na hata wakati mwingine kumuumiza. Aslam TZ huyo akisema na kutuliza moyo wake ndani ya burudani ya muziki laini. Moyo bwana msikilizaji, ukishindwa kusema nao, basi unaweza ukawa mtumwa wa matamanio ya vile usivyoweza kuvimiliki. Ukishafikia hatua hiyo msikilizaji, kaa chini, sema na moyo wako japo ushukuru kwa kile ulicho nacho. Burudani iendelee, na huyu ni Zaituni Wambui na wimbo wake Nipende.

Msikilizaji, tunaelekea kukamilisha safari yetu ya burudani ya muziki laini, ambapo tangu kuanza kwa safari hii umekuwa ukiburudika na muziki wa taratibu, na bila shaka lengo la kuburudika limetimia. Na kama ndivyo basi, nami ni kushukuru kwa kuwa sehemu ya wote waliotegea sikio tangu kuanza kwa kipindi hiki mpaka kufikia sasa. Tukutane tena wakati mwingine, mimi Farida Hamis.

Barabara kabisa, msikilizaji wa saa huu ni kipindi cha chaguo lako. Unaisikia twist hiyo kwa mbali, miaka hiyo kikumbukia enzi hizo wakisaga rumba katika viwanja vile ambavyo mlikuwa mkikutana wakati ule, wakati wa zamani. Haya basi, mekula chumvi nyingi na sisi tunakumbushia kumbushia enzi. Sasa msikilizaji, kama kawaida yetu ni chaguo lako, unapata nafasi ya kuchagua wimbo unaopenda nami nitaucheza hapo. Tukumbuke enzi hizo, enzi.

Msikilizaji, unaweza kushiriki nasi hapa kupitia ile namba yetu ya kupiga 0733 8053 5392, 0733 8053 5392. Utuambie unachagua wimbo gani na umfikie nani. Lakini vile vile katika upande wa ujumbe ni 0738336925, 0738336925. Msikilizaji, basi kwa wasaa huu tuendelee kupata kibao cha Twisty.

hakika ni burudani na kukumbusha mbali sana msikilizaji nikikuona hapo ukiona tingisha na kichwa hapo mambo yanakuwa mazuri kabisa nikikumbusha mbali unakumbuka wapi basi tuandikie ujumbe wako lakini vile vile unaweza kupiga kupitia 0733805392 utuambie unachagua wimbo gani siku ya leo lakini unakumbusha wapi bwana umesikia twist hiyo ngoja nikupigie nyingine hapa.

0: Basi
1: haya msikizaji, mambo yanakuwa mazuri hapo. Ni twist hiyo, na kama kawaida yetu tunapiga simu sasa. Huu ni wakati wa mimi na wewe kulonga longa kwenye line ya simu, kama unanipata. Hello.
2: Naam, hello.
1: Hello, habari yako bwana?
2: Namshukuru Mungu, habari yangu ni njema. Habari hapo studio Tazara Dar es Salaam.
1: Hapa ni njema sana sana sana. Tuambie, upo upande gani? Pande zipi upo?
2: Napatikana Mgololo kwenye kiwanda cha karatasi. Msimbi mkoani Iringa, naitwa Ernest Nyato.
1: Karibu sana bwana Ernest. Unachagua wimbo gani leo?
2: Eh bwana, naomba wimbo toka kwa hayati la Kidube, unaenda kwa jina la Reggae Strong.
1: Ehe, unamfikia nani?
2: Eh bwana, unamfikia huyu anaitwa Mohamed Rashid Warungi, anapatikana Kitunda Dar es Kitunda mkoani Lindi. Ya pili inaenda mpaka Muheza Tanga kule, namkuta Ali Mote ndani ya Bombani Muheza. Eh bwana, nambari tatu na mwisho inaenda kwa huyu hapa anaitwa Ezekiel Mlula, anapatikana Iringa Nyabula. Eh bwana, nawatakia alfajiri njema. Asante.
1: Asante sana, nami nikutakie alfajiri njema msikilizaji wetu. Unaendelea kusikiliza TBC Taifa kipindi hewani, chaguo lako. Na nikukumbusha mbali kidogo, nyamazeni wote. Haya basi, ni twist msikilizaji hiyo. Tupate na line ya simu ya mtu mwingine, kama yupo ni line ya simu. Hello, habari?
3: Safi, habari za usiku?
1: Salama sana, za huko ulipo?
3: Safi kabisa. Na unaongea na Daudi Mayala Ndima, niko Mwanza kuimba huku.
1: Karibu sana kutokea pande za Mwanza.
3: Asante, naomba nipigie wimbo wa Kakae Kironzo.
1: Kakae Kironzo?
3: Unaitwa Ukumbuke Wazee, si nitakuwa sahihi?
1: Ndo utafuta huo.
3: Usikie mtoto wangu anaitwa Elizabeth Daudi, yuko Ngara. Wa pili ni mjomba wangu yuko Kasamu, anaitwa Rugwisha Mange. La tatu ni hapo studio.
1: Nikushukuru sana. Naendelea kuwa mwanafamilia wa TBC Taifa.
3: Shukrani, kazi njema.
1: Sote pamoja nawe, nikutakie majukumu mema. Kianza kuelekea katika majukumu

0: kwa mara yetu ya kwanza, Kindi wa Afrika wanawaimbia Zangu amkuwa jamaa.
1: Jambo wote.
0: Amkuwa jamaa.
1: Jambo.

0: msikilizaji, unaendelea kusikiliza TBC Taifa. Kipindi wani chaguo lako, wasaa bado upo wa kuendelea kupiga simu nami nikisubiria simu yako kwenye line ya simu. Hello. Salama sana, pande zipi hizo bwana? Karibu sana kutokea Tanga, jina lako tafadhali.
1: Jina langu Dada Furaha.
0: Ah, Dada Furaha kumbe. Karibu sana. Salama sana za Tanga. Sawa kabisa, karibu kwenye kipindi. Karibu tena. Mwijuma Mumini.
1: Ndiyo, ndo wa Tenda.
0: Unamfikia nani?
1: Akiwa Bombani. Ile Tenda na baba yangu mkubwa huyu Adam akiwa Kilimanjaro, mpenzi mkubwa TBC. Ndiyo na Tenda wote.
0: Asante sana Dada Furaha, ukiwa pande za Tanga. Shukrani sana, na tumwangalie kwenye line ya simu mtu mwingine hapo, tuongee naye, tuambie anachagua wimbo gani bwana. Karibu sana kwenye line ya simu. Hello.
2: Hello.
0: Habari, unapiga simu kutokea pande zipi? Jina lako nani?
2: Kutoka Kigamboni, Kisangani.
0: Karibu sana kutokea pande za Kigamboni, Kigambonino. Karibu.
2: Aitwa Selemani Richardula wa Matandiko.
0: Aha, unachagua wimbo gani bwana?
2: Nachagua wimbo wa Bob Marley.
0: Bob Marley. Wimbo huo unaitwaje?
2: Lion Lion.
0: Eh?
2: Wimbo huo unaitwa Bob Marley yani.
0: Ah, sawa sawa. Aha, unamfikia nani bwana wimbo wako ule uchagua?
2: Kwa chade kuchagua. Akiwa Chato Busaka.
0: Haya.
2: Akili Mabara Vichagura akiwa Kibehe. Na mzee William wa Butalama.
0: Mwisho. Ah, asante sana, endelea kuwa mwanafamilia wa TBC Taifa.
2: Baba.
0: Haya, asante sana, naendelea kupokea simu. Endelea kupiga simu msikilizaji, lakini kwa upande wa ujumbe pia. Haya, alo alo alo. Habari?
3: Naongea na Jordan mimi.
0: Haya, karibu sana wewe
3: mbona. Ndio. Mimi nachagua wimbo wa mwaka huu huu.
0: Ehe, mwaka huu huu.
3: Ndio.
0: Unaweza.
3: Yesu kumuka akiwa pale Dar es Salaam.
0: Ndio mwingine.
3: Ya mwendeshi Majongo mwinuka akiwa hapa ile Mbula. Jombe.
0: Safi kabisa.
3: Na moyo peka wimbo huu. Viki Mpogoro akiwa ile Gereza. Jombe.
0: Ujumbe wako, kama utakuwa na ujumbe unaweza kawaachia hapo.
3: Napenda ujumbe ni kwamba tuchukue tahadhari ya kwa hizi za alinino mapema.
0: Asante sana, umetisha. Kibao iko cha Mwinjuma Mumini. Kwa mbali kabisa nikiwa naangalia angalia na line zingine kwenye simu. Akito halibika kitu hapa msikilizaji. Hii nyimbo tutaicheza tu. Yani kama mtu aliyechagua Taofia tunaweza tukaikatisha katisha, basi mimi nitapiga tu, haina shida. Kwenye line ya simu, hello.
4: Na mkaka za Mjengoni hapa.
0: Salama sana mza Mjengoni hapa. Vipi huko Mjengoni kwako, kukoje bwana?
4: Hadi huko kushukoshua anga imekata baridi kwa mbali.
0: Karibu sana, unapiga simu tokea pande zipi?
4: Unaongea na Hassan Chindete.
0: Manake
4: ulingi kukaka.
0: Manake mnahamahama siku hizi kweli kweli yani. Mnasema huku, ngoja niamie huku. Karibu sana Hassan Chindete.
4: Basi tuku pamoja tumekuzoea sana kwa kila sekta.
0: Au sio?
4: kabisa kaka.
0: Shukran sana, karibu tuanze kuchagua nyimbo na tuwafikishie mazuri ambao tumewachagulia nyimbo.
4: Basi Mbaraka Mshe mtaa wa saba.
0: Mbaraka Mshe mtaa wa saba.
4: Naam, mtaa wa saba umfikie Muhammad Mwape chuo cha walimu pale kwa Bwani. Wa pili dada Furaha kule Tanga.
0: Kabisa.
4: Wa tatu Isidalio kule kwa waliko pia kumsahau Ali Mote, Ali Mote muweza kumbani Tanga. Ujumbe sikiza CBC upate juisi asali na virutubisho vya madini joto na habarika, unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Chindete kidogo cheupe.
0: Kiachia line. Ah, shukrani sana Hassan Chindete. Mambo mazuri kabisa. Ni Hassan Chindete huyo. Haya, tumsikilize na mwingine kama yupo kwenye line ya simu.
5: Halo, habari za TBC.
0: Habari za TBC ni nzuri sana. Habari za huko ulipo katika mjengo wako bwana?
5: Na huku ndugu yangu salama salama kabisa. Kwa jina naitwa Ngombanjo Vinzile Fale. Nipo kwa Mitobo Kalema Mpanda Katavi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Chaguo Lako. Nachagua nyimbo ipi kwa siku ya leo?
5: Kwa siku ya leo ndugu yangu afu nipatie Wanaume Tumeumbwa Mateso.
0: Wanaume Tumeumbwa Mateso. Namfikia nani nyimbo yako hiyo? Kabisa kabisa.
5: TXT William Moshi.
0: Unawakumbuka vizuri sana jamaa. Inamfikia nani nyimbo yako hii bwana, ama iwafikia kina nani uliowachagulia wimbo huu maridhawa kabisa?
5: Nyimbo yangu hii mfikie jamaa yangu huyu mwipo wangu anaitwa Magufuliji Kono Jandama, yuko hapo Morogoro. Wa pili mfikie huyu Sita Ndemela, yupo Mwanzugi Igunga. Wa tatu huyu mfikie Mawe Godoka, tuko naye hapa Kamitobo Panda Katavi.
0: Asante sana.
5: Haya bwana, tuko pamoja.
0: Haya, tuko pamoja sana na nashukuru kwa kuwa mwanafamilia wa TBC Taifa. Msikilizaji kipindi wani, Chaguo Lako. Unayo nafasi ya kupiga simu lakini vile vile kutuma ujumbe wako kwenye line ya simu kama kuna mwingine. Na wakati huu nikutajie namba ile ya ujumbe ni 0738336925, 0738336925 kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello, habari hapo studio.
0: Habari za studio ni nzuri sana. Vipi huko kwako ama katika mjengo wako?
6: Huko ni salama kabisa. Unaongea na Pinot kutoka Dafa Mtamu.
0: Karibu sana kwenye kipindi. Sauti yako inakatakata.
6: Naomba unipigie wimbo wa Saida Karoli, unachambua kama karanga.
0: Asante sana. Unamfikia nani wimbo wako huo?
6: Wimbo huu wafikia wasikilizaji wote Mbeya.
0: Wachie ujumbe maridhawa kabisa, furahi.
6: Hii hapa ikute dada yangu akiwa Uyole hapo ya kati.
0: Ujumbe wako maridhawa kabisa.
6: Wote ambao wako Makete.
0: Haya, ujumbe wako maridhawa, unamwachia nani ujumbe wako maridhawa?
6: Ujumbe naomba vijana tutumie simu kubwa kwa kufuata maendeleo ya kesho kukika maji.
0: Asante sana, ujumbe kwa vijana huo. Bila shaka wamekupata na nashukuru na kushukuru sana kwa kuwa mwana familia wa TBC Taifa. Kwenye line ya simu, hello, kama kuna mwingine tupate wawili hivi wa mwisho.
7: Asante. Hello.
0: Habari yako? Hapa ni salama sana. Sijui uko pande hizo ulipo wapi wewe? Aha. Ah, karibu sana. Unachagua wimbo gani bwana siku ya leo?
7: Samba Mapangala.
0: Samba Mapangala. Safi kabisa.
7: Kiwa nangu akiwa mtu mzuri hapa kwa Jerere. Ndao wafikia walimu wao wote.
0: Safi kabisa.
7: Na jamaa mmoja tena kwa huwa alikuwa kumbuki na familia wa TBC huko Batanda na jirani, na mwomba sana tuwasiliane ili tukue vizuri.
0: Aha.
7: Na zingizi wasikie familia ya TBC yote, watazazaji wote na wapenda
0: sana. Asante sana. Upendo udumu. Shukran sana bwana kwa kuwa mwana familia ya TBC Taifa, lakini kuendelea kuwa msikilizaji wetu na kuichagua idhaa ya Taifa. Shukran sana. Endelea kusalia nasi. Haya, tupate simu ya mwisho kabisa.
8: Ndio hii simu ya mwisho. Haya, karibu sana kwenye line ya simu ya mwisho.
9: Niite Ali Mote.
8: Ali Mote.
9: Hizi ni pande za Bombani Mweza. Niambie.
8: Ah, salama sana. Ali Mote, karibu.
9: Asante sana. Eh, bwana leo nataka mpigie automatic jazz ile. Tanzania yetu.
8: Tanzania yetu.
9: Kapiga hiza, hiza ndio aliyopiga huyo atanzo.
8: Inamfikia nani bwana hii Tanzania yetu?
9: Eh bwana, kuna Hassan Kindete. Naambia imfikie wimbo huu. Eh bwana, kuna Ezekiel Mungu naambia pamoja sana. Eh bwana, kuna Enes Kenyato. Naambia tuko pamoja sana. Bila kumsahau mzee wangu, mzee Kicheche yule ni shemeji yangu, anapatikana pale pale Segera pale Meli 10. Naambia pamoja sana. Kaka?
8: Naam kaka.
9: Kutakia asubuhi njema, tuko pamoja. Dada Flaka ishafika eh?
8: Aya, mapema sana. Umechelewa bwana. Umekuwai.
9: Umechelewa kidogo. Usijua tena.
8: Kabisa, lakini salamu zimeshamfikia.
9: Zimfikie salamu hivi.
8: Aya, asante sana.
9: Lakini kwa sikiki vizuri.
8: Shukrani sana Ali Mote.
9: Aya.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli.

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchi, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
1: Bismillahi rahmani rahim. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu mtukufu amesema.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون

والله يحب المحسنين.

والله يحب المحسنين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمسيما مونيزي منغو متكوفو بعد يكم لاني شيطاني يليلاني وانا مونيزي منغو Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani katika surat Al-Imran aya ya 134. Mwenyezi Mungu katika aya hii anamzungumzia mtu mwema au anawazungumzia watu wema, yani wale wanaotenda mema. Pale aliposema alladhina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i, ambao hutoa katika wasaa na katika wakati wa dhiki, walkadhimina al-ghaidha, na wenye kuzuia hasira zao, yani hasira, walafina ani nasi, wenye kusamehe watu, wallahu yuhibbu almuhsinin, na Mwenyezi Mungu huwapenda wale wafanyao wema. Ukiangalia haya maneno mwanzoni kabla sija ya tafsiri, nilisema Mwenyezi Mungu kataja sifa za watu ambao huwa wanafanya mema, na hao wanaofanya mema huitwa waja wema. Kwa mja mwema ukitaka ujue sifa zake, angalia hizi zilizotajwa hapa ndani ya Qur'ani. Mja mwema hutoa kile kilichokuwa cha kwake. Akiwa nacho atasaidia wale ambao wanaostahili kusaidiwa. Kuna watu wengine huwa hawataki kutoa. Unatakiwa wewe ujue kuna wagonjwa. Unapohitajika wewe utoe msaada, ukiona unapata wepesi kumsaidia mgonjwa, kumsaidia fukara na maskini, ujue ni moja ya alama kujijue kwamba wewe ni miongoni mwa watu wema. Lakini pia utoaji huo Mwenyezi Mungu kaupa sharti, kaupa kaidi. Sharti ya huyu mtu ili aitwe ni mwema kwa kutoa kwake, aweze kutoa wakati anacho na wakati hana. Mtu anawezaje kutoa wakati anacho na wakati hana? Ukisikia kutoa wakati unacho, maana yake ukiwa nacho unatoa zaidi, na ukiwa huna unatoa angalau kidogo au msaada wowote ule. Manake unaweza ukawa mfano huna pesa, lakini unayo mawazo. Mgonjwa anatakiwa kupelekwa hospitali. Wewe huna pesa ya kutoa ili apelekwe hospitali, apandishwe gari, mbebe mgongoni, mpeleke hospitali. Ukiona unaweza kutoa wakati unacho na wakati huna, ujue wewe una sifa ya mja mwema. Sifa ya pili akasema walkadhimina alghaidha, yani wale wanaozizuia ghadhabu. Unapoguswa tabia ya mwanadamu, akikuswa, akikasirishwa, huwa anarudisha majibu ya kuumiza kwa yule aliyemkasirisha. Inawezekana ikawa ndani ya familia, au ikawa darasani, au ikawa mtaani au kazini. Wakati unapoguswa, basi jitahidi sana wewe kwenye maisha yako uzizuie ghadhabu zako na umsamehe yule ambaye aliyekugusa. Sifa nyingine ya tatu akasema walafina ani nasi, huyo mja mwema huwa ana tabia ya kuwasamehe watu. Mtu akikuudhi wewe au akikufanyia madhara, usiwe na tabia ya kuweka nongwa kwamba mimi na wewe fi dunia wal akhirah, tusijuane duniani na akhera. Tena Mwenyezi Mungu katumia neno walafina, neno alafwa ni msamaha wa kutokuweka kinyongo katika moyo wako. Sio tu kusamehe, inawezekana wewe ukasamehe, lakini msamaha wako ukawa bado wewe huyu mtu umemtenga, humsaidii, haupo naye karibu. Ila ukimsamehe alafu ukamweka karibu na ukamsaidia, wewe unaingia kwenye sifa ya hao wanaoitwa waja wema. Ukishakuwa na sifa hizi, Mwenyezi Mungu kamalizia anasema wallahu yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu huwapenda watu wafanyao wema au wafanyao mambo mazuri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abdul Jabbar Maulidi Msema na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika wasaa wa kipindi hiki cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku husika. ambaye anatuongoza katika kujikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu tunapoianza siku hii ya leo. Ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki cha Inueni Mioyo ni mtangazaji na mtayarishaji wako Pascal Mwanache. Karibu kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania.
5: Injili ya Luka sura ya 6 aya ya 20 hadi aya ya 26. Yesu aliinua macho yake akawatazama wanafunzi wake akasema, heri ninyi mlio maskini kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wenu. Heri ninyi mlio na njaa sasa kwa sababu mtashiba. Heri ninyi mliao sasa kwa sababu mtacheka. Heri ninyi watu watakapowachukia na kuwatenga na kuwashutumu na kulitupa nje jina lenu kama neno ovu kwa ajili ya mwana wa Adamu. Furahiwani siku ile na kurukaruka kwa kuwa tazama thawabu yenu ni kubwa mbinguni, maana baba zao waliwatenda manabii vivyo hivyo. Lakini ole wenu ninyi mlio na mali kwa kuwa faraja yenu mmekwisha kuipata. Ole wenu ninyi ambao mmeshiba sasa kwa sababu kwa kuwa mtaona njaa. Ole wenu ninyi mnaocheka sasa kwa kuwa mtaomboleza na kulia. Ole wenu ninyi watu wote watakapowasifu kwa kuwa baba zao waliwatenda manabii wa uongo mambo kama hayo. Neno la Bwana. Katika tafakari ya neno hili tunaona vema jinsi ambavyo Yesu anauelewa vizuri sana uhalisia wetu wa kibinadamu. Anaonyesha hapa anaposema maskini, dunia hii inao maskini. Kuna maskini maana yake watu wasio na chochote, hawana mali. Kuna watu ambao wanalia kwa sababu ya mateso mbalimbali, ya mahangaiko mbalimbali. Ni uhalisia wa kibinadamu. Kuna watu dunia hii ambao wana njaa na kiu, maana yake hawana chakula. Na hilo ni janga kubwa. Lakini pia kuna watu ambao wanachukiwa tu bila sababu, kwa sababu pengine ya karama zao wanatengwa na wanashutumiwa kila aina ya uongo na kudhalilishwa. Huo wote ni uhalisia wa binadamu. Yaani mwanadamu katika maisha yake Mungu amemuumba na kumweka katika ulimwengu uliokamilika, katika mazingira yaliyokamilika. Lakini huyu mwanadamu lazima ayafanyie kazi yale mazingira aweze kupata mahitaji yake. Sasa mwanadamu kwa sababu haishi peke yake kama kisiwa, anaishi na watu wengine, na watu tupo tofauti tofauti katika tabia, na tunaweza kuwa hata tumemiliki vile vitu vinavyoitwa vizalishia mali, vitendea kazi, kwa hiyo tunatofautiana katika kipato. Na kuna kuwepo wengine pengine hawana kabisa wala ardhi wala hawana vitendea kazi, basi wanabaki kuwa maskini. Sasa huo ni uhalisia ambao upo. Mungu hajatuumba sisi maskini. Lakini mazingira na mahusiano yetu sisi ya kijamii katika utendaji kazi tunatengeneza hayo matabaka. Na Yesu ndio anasema heri yenu nyinyi maskini. Manake yule ambaye anategemea Mungu, tegemeo lake ni Mungu, anaitwa maskini. Kimsingi maskini wa roho. Anapokuwa na shida anajua ni Mungu pekee kimbilio langu. Hana mali ambayo anaweza kuifanya iwe tegemeo lake, wala cheo wala kingine. Ni Mungu ndio tegemeo lake. Anaitwa maskini wa roho. Yesu anasema maana nyinyi ufalme wa Mungu ni wenu. Kwa sababu lengo la Mungu kutuleta katika ulimwengu uliokamilika, ametupa akili na utashi tufanyie kazi ulimwengu ili utupatie mahitaji. Lengo lake ni kuweza kuwa na maisha ya hapa duniani ya muda, ili hatimaye tuingie kwenye lengo kuu la kufika mbinguni. Hatimaye maisha yetu haipo tu hapa duniani. Kwa hiyo mtu anapokuwa tajiri, anapokuwa na mali, anapokuwa na kila anachohitaji, anatakiwa ajue kwamba amekipata sasa, lakini ni kwa muda ambao anaishi hapa duniani. Aangalie huko anakoenda katika maisha ya umilele. Je, ataingia katika faraja ipi? Ndio maana Yesu anasema heri ninyi ambao ni maskini wa roho. Maana yake pamoja na kwamba dunia hii ni ngumu kwenu katika hali halisi, lakini mmemtumainia Mungu. Tukiangalia heri zote alizozitaja Yesu zinazoonyesha uhalisia wa maisha, wenye njaa, njaa ni uhalisia wa maisha yetu na ni janga kubwa. Yesu anataka kutuonyesha kwamba katika mahangaiko yote lazima tumtegemee Mungu. Tuone kwamba Mungu ndio kimbilio letu. Zaburi inasema ole wao wamtegemeao mwanadamu, maana mwanadamu ni wa muda, anaweza akafa na lazima atakufa. Kumbe Mungu yupo daima. Kwa hiyo katika mahangaiko yetu yote, katika majanga yote, katika mahusiano yetu pengine hata ya kuzushiwa mambo au ya kudharauliwa na kutengwa, bado tuone kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Lakini Yesu pia anasema ole wenu ninyi mlio na mali. Anawaangalisha watu ambao wanakula sasa, maana yake hawana njaa, hawana sifiwa. Hao wote tayari wanaonyesha mafanikio makubwa. Mafanikio yao Yesu anawaambia lazima wajue kwamba ni Mungu amewawezesha pia. Wasifanye mafanikio yao yakawa kikwazo au yakawa ukuta wa kuhusiana na Mungu wao, ya kuhusiana na wenzao. Kama ambavyo mtu maskini pia ambaye anaishi katika majanga, akumbuke kwamba njaa yake, umaskini wake, kushutumiwa kwake sio ukuta wa kumtenga na Mungu na kumtenga na wengine. Amtegemee Mungu na ajue kwamba hawa wengine wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hata kama wanamtenga, hata kama hawamsaidii, lakini bado ni sura na mfano wa Mungu. Anatakiwa hata katika umaskini wake, katika majanga yake, aone kwamba anayo haki na wajibu wa kuwasaidia. Kama ambavyo yule ambaye ana kila kitu au pia anasifiwa, ajue kwamba wale ambao wako katika hali mbaya, wanadhalauliwa na kutengwa, wana njaa, ni maskini, yeye kwake aone anayo haki na wajibu wa kuwasaidia. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Ni tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku ya leo. Kwa kufanya hivyo, tumejikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu, tukiomba ulinzi wake kwa siku nzima. Kukuaga kutoka katika kipindi hiki ulikuwa nami mtayarishaji na mtangazaji wako Pascal Mwanache. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, nakutakia nyote siku njema. Tumsifu Yesu.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi unaanza hii leo mjini Arusha, ukiwa na lengo la kujadili namna ya kuimarisha huduma za afya ya msingi na kufikia huduma bora za afya kwa wote. Mkutano huu unafanyika nchini baada ya Umoja wa Afrika ulipoona Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za afya ya msingi, ndipo kachaguliwa kwa mwenyeji wa mkutano huo utakaohudhuriwa na mataifa mengi ya Afrika na duniani kwa ujumla. Wanafunzi wa darasa la 7 kutoka shule zaidi ya 20,000 wanaanza kufanya mtihani wa kumaliza elimu ya msingi hii leo Septemba 9 hadi Septemba 10 mwaka huu, huku mtihani huo ukihusisha masomo 6. Akizungumza mjini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania Profesa Saidi Ali Mohamed amesema zaidi ya watahiniwa 1,000,000 wamesajiliwa kufanya mtihani huo. Na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameipongeza tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kwa kuongeza idadi ya wapiga kura walioandikishwa kutoka 565,352 mwaka 2022 mpaka 717,557 mwaka 2025, pamoja na serikali kugharamia uchaguzi huo kwa 100% kwa mara ya kwanza. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati akikabidhiwa ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar wa mwaka 2025 na mwenyekiti wa ZEC Jaji George Joseph Kazi, ambapo amepongeza kwa kusimamia uchaguzi huo kwa amani na utulivu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Agosti 7 mwaka 1965, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha tano na Afro Shirazi kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi uliofanyika Oktoba mwaka huo wa 65. Tujikumbushe aliyoyasema baba wa taifa baada ya jina lake kutamkwa.
1: Mambo ya kibinadamu wananchi hutengenezwa na watu. Kama ingekuwa watu wa Tanzania au wa Tanganyika au wa Unguja au wote hawataki muungano wetu, usingefanyika hata kwa mizinga. Na kama ungefanyika kwa mizinga, ingekuwa tumerudisha utwana katika Tanzania, na kumbe haikuwa nia ya uhuru wetu au nia ya muungano wetu kuleta utwana. Ni sawa pia kwa mambo yetu mengine yote hapa Tanzania, na hiyo jitihada ya kuleta uhuru tulioifanya Tanzania yote ni kwa sababu wananchi wenyewe walitaka. Lakini nataka nikubali, binadamu hatufanyi jambo mmoja mmoja. Maendeleo na ustaarabu wote wa binadamu ni maendeleo ya pamoja. Hakuna maendeleo ya binadamu mmoja tu, ana nyota yake mahala anaendelea, ana maendeleo peke yake tu. Hatujui habari hizo katika historia ya binadamu. Historia ya binadamu tunavyojua maendeleo yake kutoka hatua hii mpaka hatua hii mpaka hatua hii ni pamoja na wenzake. Nadhani hata misahafu ndivyo inavyosema, aliumbwa mmoja akakaa hivi hivi, muumbaji akasema haifai awe peke yake, akamuongezea wa pili. Kweli kuwa wawili kuna migogoro yake, lakini hakuna maendeleo bila kuwa wawili, bila kutoka pale penye hatua ya mmoja mkaingia kwenye wengi. Hakuna maendeleo yoyote ya kibinadamu yanayowezekana. Na baada ya hapo, historia ya maendeleo ya binadamu ni katika kuzidi wingi wao. Pale wanapotoka mtu na mkewe, akaanza mtu na mkewe na watoto. Inapotoka ile ikaja mtu na mkewe na watoto, na mtu na mkewe na watoto tena, wakaunda kundi jingine. Ni katika kuzidi, makundi haya yanavyozidi kuongezeka ndivyo binadamu anavyozidi kuendelea. Historia tunayosoma ya maendeleo, tukigundua hata yale ambayo sasa hivi hatuyajui, tukigundua japo ni kwa kuchimba chimba kama tunavyochimba chini, ustaarabu, maendeleo ni pale tunapogundua binadamu wengi walikuwa wanakaa pamoja. Sio mmoja alikuwa anakaa kama tembo peke yake, haendelei. Ni kwa wingi. Kwa hiyo wananchi, ni sawa kwamba maendeleo hayo sharti yafanywe na binadamu katika ujumla wao, katika umoja wao. Lakini nasema nakubali shehe ulivyosema, nakubali baadhi ya mambo uliyosema, baadhi ya sifa ulizonitupia. Binadamu sharti tuongozane. Ni kweli viumbe wengine vile vile wanaokaa katika makundi huwa na viongozi, lakini binadamu zaidi ya viumbe wengine. Sharti tuongozane. Mara nyingine tunapata kiongozi anatuongoza penye manufaa. Mara nyingine tunapata kiongozi anatutumbukiza shimoni. Lakini mara baada ya kuwa kuvuka moja mkafika wawili, inaelekea lazima kuongozana binadamu. Wakati mwingine tunawalaumu viongozi, wakati mwingine tunawashukuru viongozi. Na ingawa ni kweli matendo ya binadamu sharti tuyatende wote katika ujumla wetu, mara nyingi hayafanyiki bila uongozi. Hayawezi kufanyika. Watu wanaweza wakatamani maji wasianywe. Tamaa ya maji wanayo, lakini maji hayapatikani. Umekosekana uongozi wa kuwasaidia watu wapate maji au kuwaelekeza jinsi ya kupata maji. Watu wanaweza kuona baya, wanaugua nalo tu lile baya, ovu lile, wanapenda liondoke lile ovu, wanaugua tu chini ya ovu lile, wanashindwa kupata uongozi wa kuwaelekeza jinsi ya kuliondoa ovu lile. Kwa hiyo uongozi katika mambo ya binadamu si jambo dogo. Lakini hapa mmenichagua leo niwe rais wa Tanzania. Tuende tuwaulize wananchi kama wanakubali tuwe rais, niwe rais wa Tanzania. Sio wa Tanganyika sio. Sio wa Tanganyika, wa Tanzania. Na kama ulivyosema ni kweli, kama wasingeitaka wenyewe hawa Tanzania, mimi na wewe tusingeileta. Lakini shehe, mimi na wewe tulitamka. Tulitamka. Hawa wasingeweza wakatamka. Watatamkaje hivi hivi tu hivi? Tusikie siku moja majumbani mwao wanatamka tu Tanzania. Wataitamkaje majumbani mwao? Hiyo sio maana ya uongozi. Maana ya uongozi ni kujua, ni kujua matakwa ya wenyewe. Na nyinyi kuyatamka matakwa yale na kuyaongoza. Wasingetamka tu wa Tanzania, tukasikia siku moja sauti kubwa sana, watu milioni 10 wa Tanzania wanasema Tanzania. Haiwezekani. Kama hivyo inawezekana, mbona tunaamini kwamba wa Afrika ya Mashariki wanaamini kile kitu tunachokiita umoja ni nguvu? Wanaamini bana, wasiamini kwa nini? Wasiamini kwa nini? Tumulike, tutamgundua wapi katika Tanzania au Kenya au Uganda anayesema umoja ni unyonge? Tutampata wapi? Kenya, Tanzania, hapa Uganda, umoja ni unyonge? Kwamba nguvu zetu sisi katika East Africa ni kutengana. Tukitengana tutakuwa na nguvu sana, tutaheshimiwa sana na dunia. Kwamba hivyo ndivyo wananchi wa Afrika ya Mashariki wanavyoamini hivyo? kwamba katika Afrika tunaiheshimu Amerika kwa umoja wake na nguvu zake zile, tunaiheshimu Urusi, tunaiheshimu Uchina, ila sisi hapa Afrika tunasema kwetu sisi kwetu sisi, japo Amerika nguvu zake zinatokana na umoja, Urusi nguvu zake zinatokana na umoja, Uchina nguvu zake zinatokana na umoja, Ulaya wametambua kwamba wana unyonge kwa sababu wametengana, na kwa hiyo sasa wamo katika shughuli za kutafuta nguvu zitokane na umoja. Ila sisi hapa Afrika nguvu zetu zitatokana na kutoungana sisi wa Afrika, tukazane kweli kweli, tutengane kweli kweli, ili kusudi tupate nguvu. Ni vigumu, vigumu sana kuamini kwamba hivyo ndivyo inavyoaminiwa. Unyonge uweje nguvu? Kutengana, kutengana kuweje nguvu?
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Agosti 7 mwaka 1965.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka.

0: Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wakuwa mikoa mmerelax. Meacha kabisa hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni. Lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule hakuna wateja, tengeneza ruti. Daladala zikashushe pale ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2 mwaka 2026.

0: Dakika ni ya 22 tangu ilipotimu saa 11 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. 99 naona zinaongozana Anuari.
1: 99 zinaongozana Sabina. Hata mimi leo nimeshangaa. Nasema naangalia tarehe 9. Mwezi wa 9.
0: Unahisi kama umekosea?
1: Huko nimekosea hivi. Kumbe ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Siku zinakimbia.
0: Siku zinakimbia
1: kweli kweli, uzee nao huo waje.
0: Unakaribia.
1: Unakaribia.
0: Watu hawautaki. Au hatuutaki.
1: Kwa nini wewe umo?
0: Bana, washasema mwisho wake huko. Jana hivi sasa hivi ushasogea huko.
1: Umesogea.
0: Morogoro huko. Siku ya 9 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Siku zinasonga kweli kweli.
1: Siku zinasonga.
0: Tunaimalizia nusu ya pili ya mwaka huu 2026. Siku zote huwa nakwambia tujiulize, jamani, tulijipanga huu mwaka tutatimiza hili na lile Januari.
1: Kuna wengine sisi kituuliza bwana. Naweza sema tumelala na viatu. Yaani tunakurupuka tu. Mwaka 2027 hii hapa.
0: Ishafika.
1: Alafu chamana mkononi huna.
0: Hapo ndio mambo yanapoharibika wakati mwingine na mwingine unakuta anachanganyikiwa mwingine anakata tamaa, anaona kama vile mambo hayawezi kwenda. Lakini hatufanani. Kuna mwingine anaweza akayafanikisha ya kwake, mwingine kutokana na changamoto inawezekana kabisa usifanikishe. Msikilizaji wa Damka ya TBC Taifa, karibu sana. Huu ndio wakati na hujakosea kutiona kuichagua TBC Taifa, kwani utakutana na mambo mengi mazuri.
1: Mambo mengi mazuri. Hapa si ndio kweli na uhakika bwana.
0: Hapa ndio penyewe.
1: Hapa ndio penyewe.
0: Haya, jina langu ni Sabina Mpelo.
1: Ehe.
0: Niko na partner wangu.
1: Partner kama partner. Mimi naitwa Anuari Jamali, msikilizaji wa TBC Taifa, ila ukiniita Anuize au le tuliachie kule kule.
0: Nenda nalo.
1: Unajua
0: utambulisho wako. Haijalishi uko wapi.
1: Basi nimelibeba.
0: Hata ukija kwenye habari kamili.
1: Mimi ni Anuize.
0: Mitamboni yuko Alphonse Mbambe.
1: Na
0: kuna namna leo Anuari mpaka tukasema, "He?"
1: Nimefurahi sana kukiona kile kitu.
0: Umefurahi?
1: Amenifundisha kitu Mbambe. Na kichukua naondoka nacho nyumbani Mbambe.
0: Sijui kama yeye anajua kwamba amekufundisha kitu.
1: Sidhani kama anajua, lakini mimi nimekichukua.
0: Umekichukua?
1: Nimekichukua.
0: Mbambe umetufundisha kitu. Hapo hatujafika kwenye busara zake pale mwishoni mwishoni. Kaanza vizuri mno na sisi, lakini tunakukaribisha msikilizaji wa Damka ya TBC Taifa, ushiriki nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tunayo mengi ya kukufahamisha. Ukiona hicho kibao ambacho tumeanza nacho maalumu kabisa kwa taarifa ambayo inakuja hapo baadaye, lakini yote kwa yote leo tunasema wanavuna walichopanda.
1: Wanavuna walichopanda. Kama ulipanda mahindi,
0: utavuna mahindi,
1: lakini kama ulipanda mbaazi ukategemea uvune mahindi, hiyo kitu haiwezekani. Lakini kwa vijana wetu wa Tanzania wamepanda mahindi,
0: watavuna mahindi, na tunaamini wao ni kichwa wala sio mkia. Naamini maombi ya kila mzazi kwa mwanae huwa ni hivyo. Yaani mimi nakuombea mwanangu ukawe kichwa na wala sio mkia.
1: Basi kwa mkia nao shida.
0: Ni changamoto.
1: Zako natangulia huko nyuma.
0: Tunaamini walichokifanya ama ambacho wamejiandaa nacho basi kitaenda kuwa tu ama kitawapa matokeo mazuri, lakini tutakuja na taarifa hiyo hapo baadaye. Ilikuwa ni Bashraf. Dakika 26 tutarejea hapa na mambo mengi mazuri kwa ajili yako msikilizaji. Lakini sasa tuendelee kubariki kidogo watoto wetu ambao leo hakika wanakaa kwenye kile kiti kuhakikisha kwamba wanatuonesha kwa miaka 7
1: miaka 7
0: wale wamalizia 7 miaka.
1: Kuna wengine kuna wengine wafuata miaka 6
0: kuanzia
1: mwakani.
0: Haya, heri kwenu, lakini tunaendelea kuombea kwa Mwenyezi Mungu mkawe kichwa wala sio mkia.
1: Sisitiza.

0: Hivi ndivyo ambavyo tunaamka alfajiri ya leo dakika 28 tangu lipotimu saa 11 kamili asubuhi. Pamoja na hilo la mitihani, lakini kuna hii kubwa ambayo hatuwezi kuiacha kando, kwani ni vizuri tukapeana taarifa ili mambo yakija kukubadilikia usiseme hukujua.
1: Bwana, taarifa hii Sabina bwana kutoka kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imebaini imebaini uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidai kutoka Ikulu au kuhusishwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kurugenzi inajulisha umma kuwa taarifa zote rasmi kuhusu shughuli za Mheshimiwa Raisi kutolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Raisi Ikulu kupitia tovuti na kurasa rasmi. Wakitaja hapa pale Instagram unaweza kupata kwa Ikulu Tanzania, Ikulu mawasiliano, Facebook Ikulu mawasiliano na tovuti ambao umeiainisha pale. Hivyo kurugenzi inasisitiza umma kuthibitisha taarifa yoyote kumuhusu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia vyanzo hivyo kabla ya kuzipokea na kuzisambaza. Aidha, kurugenzi inakumbusha umma kuwa utengenezaji na usambazaji wa taarifa za uongo kwa kutumia jina, nembo au utambulisho wa rais au Ikulu ni kosa kwa mujibu wa kifungu cha 15 na 16 cha sheria ya makosa ya mtandao sura ya 443. Tahadhari imetolewa.
0: Sisi hatuongezi neno. Tumefikisha ujumbe ambao umetolewa sasa kikikukuta.
1: Mwenye sikio kasikia.
0: Na sisi tunasema hatuongezi nini?
1: Hatuongezi neno.
0: Dakika ya 30 darasa la 7 leo wana keti.
1: Shughuli nzito.
0: Kufanya mtihani ama mitihani ya kumaliza.
1: Mimi nakumbuka
0: ile LOI last year. LOI yenyewe imeitumia hiyo. Wahenga ndio tumetumia LOI.
1: Siku kama leo bwana Sabina, nakumbuka zako mapema sana. Umevaa zako umependeza, unahakikisha vile vitu vyote ambavyo unatakiwa kuwa navyo unavyo
0: vya kufanya mtihani.
1: Lakini pia umechomekea zako kwa smart. Unasubiri, alafu kuna majira saa 1:00, saa 2:00 vile walimu ndo wale wasimamizi wa mtihani sasa wanakuja naandaliwa mayai nini pa anasema mbona leo siku fulani nzuri. Kwa hiyo siku ya kutuliza kichwa wakati unajisomea somea na kwenda kubadilisha maisha kupitia kile ambacho umekivuna
0: kwenda hatua nyingine. Kama ambavyo umezungumza, ni siku maalumu sana. Wakati mwingine hata chakula, hata mzazi jinsi anavyokuandaa ni tofauti, na tunaamini wazazi wengi wanafanya hivyo ili kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa na utulivu ili aweze kufanya mtihani wake. Tulianza na kile kibao cha kuwatakia mema na tulianza hivyo kuwatakia kila laheri wanafunzi 1,168,649 kutoka shule 20,019 ambao hii leo wanahitimisha hiyo elimu yao ya msingi Septemba 9 na kesho Septemba 10 huwa ni siku mbili.
1: Siku mbili tu.
0: Za kuvuna kile ambacho wao wamepanda.
1: Sawa, baraka za Mwenyezi Mungu ziwe nanyi katika kuhakikisha kwamba mnakwenda kukamilisha ili ambalo mnakwenda kulianza lakini pia kuna yale mambo ya tazama
0: ulisema kwamba wanakuwa na vitu muhimu,
1: wanakuwa na vitu muhimu
0: labda rula sijui kalamu kifutio na nini
1: compass kama hisabati na nini.
0: Lakini usije wakashawishika.
1: Tunasisitizwa kwamba tuwe makini pia katika swala zima la kuibia. Usiandike mkeka wako ukaingia nao darasani ukaamini kwamba utakufanya utoboe. Hiyo itakuwa ni ngumu sana wewe kufika na utafutiwa mitihani. Unajua mambo wenyewe haya. Umekamatwa bwana, wewe ufai toka nje, shughuli yako tena ndio imeisha. Na hapa ndo msingi, unajua ukifaulu darasa la 7 mbele huko mambo yanakuwa yanakuwa shwari kabisa. Kwa hivyo tunaamini kwamba umejiandaa vya kutosha. Na mambo yako shwari, basi mkakamilishe kile ambacho mlikianza pale darasa la kwanza. Toka tukawa tunajifunza a e i o u ba baby bobu mpaka hii leo mambo ya ugwe mgongo, sijui uti wa nini, darasa la saba na vitu kama hivyo, ndakwenda kuvikamilisha vizuri kabisa.
0: Umetolewa msisitizo nani?
1: Msisitizo umetolewa
0: na katibu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania ni NECTA. Huyo si mwingine ni Profesa Mohamed Said Mohamed, kwamba uadilifu unatakiwa na ili ufanyike, ushirikiano kati ya shule, wazazi, walezi, wanafunzi, jamii kwa jumla unahitajika. Kuna yale wanasema mafiga matatu au manne, sijui
1: mafiga matatu,
0: mwanafunzi, mwalimu
1: na mzazi,
0: au mlezi, kuhakikisha kwamba kunakuwa na uadilifu, basi na mtoto ana fanya kile ambacho kinatakiwa kukifanya. Kidogo tumsikie hapa kwa kauli yake mwenyewe mwenye dhamana ya baraza la mitihani.
2: Kati yao wavulana ni 531,467 sawa na 45%, na wasichana ni 637,182 sawa na 55%. Kati ya watahiniwa 1,168,649 waliosajiliwa, watahiniwa 1,081,204 sawa na 93% watafanya mtihani huu kwa lugha ya Kiswahili, na watahiniwa 87,445 sawa na 7% watafanya kwa lugha ya Kiingereza. Katika mtihani huu watakuwepo watahiniwa wenye mahitaji maalum waliosajiliwa ili nao wapate haki yao ya msingi. Jumla yao ni 4,867, kati yao 82 wasioona, 1,551 wenye uoni hafifu, 999 wenye uziwi, 576 wenye ulemavu wa akili, pamoja na 1,659 wenye ulemavu wa viungo. Kwa mujibu wa mtaala uliopo, masomo 6 yatatahiniwa ikiwemo Kiswahili, English language, science na teknolojia, hisabati, maarifa ya jamii na stadi za kazi, pamoja na somo la uraia na maadili. Hii ni kwa mujibu wa mtaala ambao sasa tuna phase out. Mwakani utakuwa ni mtihani utakao kufanyika kwa mara ya mwisho. Mtihani huu kama ilivyo kawaida ni mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, na ni mtihani muhimu katika safari ya elimu ya wanafunzi hawa tangu walipoanza safari yao ya elimu mwaka 2020 wakiwa darasa la kwanza, na mwaka huu 2026 wakiwa darasa la saba. Ni mtihani muhimu sana kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa na umahiri wa wanafunzi katika masomo yao ya elimu ya msingi.
0: Haya, tumemsikia mwenye

0: Chatu.
1: Chatu na wewe, karibu sana msikilizaji kupitia line ya simu. Uzungumze nasi na baadaye tutasoma pia ujumbe wako mfupi.
0: Na ametuandikia nini?
1: Maandishi anatuambia tayari kuna mtu.
0: Kwa line ya simu, hello.
2: Sema wazee hapo mjengoni hapo.
0: Bora sisi tuko vizuri kabisa ndugu yangu, naitwa nani, unapiga simu kutokea wapi?
2: Naongea na Maranga. Maranga mimi Maranga napatikana Chiwindi pande za Namnyamba mkoa ni Mtwara.
0: Karibu sana kutoka Mtwara. Unaamsha nani na nani siku ya leo?
2: Wa kwanza kumwamsha jamaa yangu hapo yule Simba. Wa pili fikiri Dalio Gakala. Wa tatu kuna mtu mmoja anaitwa Amos Mayanzani bila kusahau Mtani Kindete. Pamoja sana kaka zangu kaka na dada kujengoni.
1: Asante.
0: Asante sana kutoka huko ulipo. Tunakushukuru sana.
1: Haya. Shaka kuna mwingine.
0: Kwa line ya simu. Bora sisi tuko vizuri kabisa ndugu yangu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Niite Ali
0: Mote.
3: Ali Mote. Yangu yupo hapo.
1: Nipo Ali Mote. Nimejaa tele.
3: Umeamka na sisi leo.
1: Imekuwa siku nyingi Ali Mote bila shaka.
3: siku nyingi.
1: Habari za Tanga.
0: Aja leo kuondoka majaliwa huko.
3: Sasa hivi sio kuondoka majaliwa. Umeona mheshimiwa rais na neno bandari imepakiwa yani mulwa bomba la mafuta yani
1: mambo lele.
3: Kwa hiyo sio kuondoka, sio majaliwa yani.
1: Haya, unawaamsha nani na nani?
3: Bwana nimwamshe shemeji yangu Mteki, anapatikana pale Tegera pale Mwisuni pale. Naambia amke shemeji yangu Mteki. Mwingine kuna Hasani Kindete pia naambia amke. Watatu na mwisho kuna dada fulani ndani ya Mweza na Juma Omar, wote naambia waamke, kumekucha, tukachape kazi. Tuko pamoja.
1: Asante sana Ali Mote, wasalimie huko. Tupokee wawili kabla.
0: Mwingine hapa tusikie kwa line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Bora itona napiga simu kutoka wapi ndugu yangu?
4: Unaongea na Nadunda na Zirindo kutoka Tandaimba.
0: Kutoka Tandaimba, Mtwara. Unamwamsha nani na nani leo?
4: Jana mimi asubuhi leo namwamsha rafiki yangu mikate ya mikate. Muuza sumu ya kunguni maarufu, bado yuko Madaba Tandaimba. Wa pili namwamsha Dr. Mwaya amsi awai kituo cha kazi mara moja. Wa tatu namwamsha rafiki yangu mzee Nandala akiwa Msemo Newara.
0: Ujumbe
4: naambia tufanye kazi kwa bidii, tuache magombano.
0: Sawa. Asante sana bwana kutoka hapo ulipo.
4: Asante sana.
0: Tufanye kazi kwa bidii, tuache malumbano, ndio ujumbe wake.
1: Haya, wa mwisho kwa sasa kwenye line ya simu.
0: Hello. Ukweli na uhakika ndugu yangu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Emmanuel Lukando ya Ziwa Nyasa, Lina Mbambe.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo, unamwamsha nani asubuhi ya leo?
5: Kwanza kabisa ndugu yangu, ile Simba acha watu. Wa pili ama sema zaidi ya kwa. Watatu mmoja ni Yanga, pia kusahau Hasani Kindete almaarufu kile mtu.
0: Ujumbe?
5: Ujumbe. Yanga kamu sana.
0: Sawa, asante sana kutoka hapo ulipo. Kuna wale marafiki zetu wa ujumbe mfupi hapa, anasema anaitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara, anasema wadamke Karimu Mkondoa, Fikiri Dalio, Wile Simba, Muhammad Warungi na Disi Mayanza na Juma Hamisi, anasema tupambane. Lakini huyo mwingine anasema Damka Hassan Chindete, sambamba na Jabiri Chipiti, Chitipi pande za Mapululu Lindi, amka Emmanuel Ndala, Simba, Ali Mote, ujumbe kumekucha, tubebe beseni la majukumu. Kutoka kirevu cheupe anasema tubebe beseni la majukumu.
1: Maliza mmoja hapo, twende kwenye afya maridhawa.
0: Sawa, huyo anasema aliitoa na Mala Joras JR au Baba Gifti kutoka Kakuraijo Karagwe.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Magdalena Dennis. Huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga. Leo tutazungumzia kuhusiana na tatizo la kuwashwa kwa ngozi ya usoni na visababishi pamoja na madhara yake. Dr. Magdalena anatueleza kuhusiana na hili.
1: Ningependa kuzungumzia kuhusu tatizo ambalo lipo sana katika jamii yetu, ambalo hili ni la kuwashwa kwa ngozi hasa ya usoni, na hii mara nyingi inaambatana na vipele ambavyo watu wengi huwa wanasema ni rashes. Tatizo hili linaweza likawatokea mtu yoyote, lakini liko sana kwa wanawake, na kikubwa ambacho kinasababisha mara nyingi inakuwa ni aina za vipodozi au vipako ambavyo mtu anatumia. Kwa hiyo watu wengi wakishapata shida hii ambayo inaambatana na hivyo vipodozi au rashes, wengi wanapata au wanachukua maamuzi ya kwenda kwenye maduka ya dawa. Na wakienda kwenye maduka haya, moja kwa moja wanapewa dawa za kupaka ambazo mara nyingi zinakuwa zimechanganywa vitu vitatu. Hivyo vitu ambavyo vinakuwepo katika dawa hizi, kwa kitaalamu tunaviita anti-inflammatory, antibacterial na antifungal. Yaani ni dawa moja lakini imechanganywa vitu vitatu. Sasa dawa hizi kwa kifupi, kwa ajili ya hiyo moja ambayo ni anti-inflammatory, itasaidia kwa urahisi sana kupunguza miwasho. Lakini kwa sababu muhusika au yule mwenye changamoto ya ngozi hakwenda kwa daktari wa ngozi au mbobezi au mtaalamu, alienda moja kwa moja pharmacy, dawa ile aliyopewa inaweza ikawa ni kali sana kupaka sehemu kama ya usoni au sehemu nyingine ya mwili. Kwa hiyo inaweza ikaleta madhara tofauti, na madhara hayo mara nyingi inakuwa ni utegemezi wa dawa, kwamba pale anapoiacha dawa ile, ile tatizo alilokuwa akilitibia linakuwa likijitokeza likiwa gumu au baya zaidi kuliko vile ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo inampasa aendelee kuitumia hiyo dawa kwa muda mrefu.
0: Ni Dr. Magdalena Dennis, daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga, akitueleza kuhusiana na tatizo la kuwashwa kwa ngozi ya usoni, visababishi vyake na madhara. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Unaambia hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri, wapenda nao wawili wawili. Watu wache wafanye chuki zao, nyinyi msijali, mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama nataka kupendana, mpendane kweli kweli, muwavunje wale wambea wa vijiweni wapate kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri, ndo mausio yangu.
3: Hii ni Damka ya TBC Taifa, kifurushi.

0: Ni tia ni mkunga.
1: Kwani nini?
0: Kama tia mkunga.
1: Kwani nini?
0: Tia mkunga.
1: Nataka kwenda hospitali.
0: Ah, utamua mtoto. Hapana.
1: Nataka tusaidie.
2: Kila ujauzito hubeba matumaini ya familia kupata mtoto aliye salama. Lakini safari ya ujauzito hadi kujifungua inahitaji zaidi ya matumaini. Inahitaji huduma bora, wataalamu wenye ujuzi, dawa na vifaa tiba, pamoja na mfumo wa rufaa unaofanya kazi kwa wakati. Ndio maana afya mama na mtoto imeendelea kuwa sehemu muhimu ya ajenda ya afya nchini Tanzania.
3: Naitwa Victoria, ni mama niliyejifungua watoto watano katika hospitali ya Taifa Muhimbili. Nashukuru manesi na daktari wa hospitali kwa kunihudumia.
2: Huduma hiyo inaanzia katika ngazi ya afya ya msingi. Serikali imeendelea kuimarisha upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi kupitia vituo vya afya na hospitali, huku msisitizo ukiwa huduma za kliniki kwa wajawazito, uzazi salama, huduma za dharura za uzazi, huduma baada ya kujifungua na mfumo wa rufaa. Lengo likiwa ni kuhakikisha changamoto zinagundulika mapema na mama anayehitaji huduma anafikishwa kwenye kituo kinachoweza kumhudumia.
4: Uzazi wa pili kwa mama mjamzito una faida nyingi kwake yeye na kwa mtoto aliyembeba tumboni. Faida ya kwanza ambayo anaweza kaipata mama mjamzito kwa kuhudhuria kliniki, atapata faida ya kufundishwa au mafunzo kuhusu dalili za hatari katika kipindi cha ujauzito. Faida nyingine, kujifunza maandalizi wakati wa kujifungua. Vitu gani, vifaa gani awe navyo anavyojiandaa kwa ajili ya kujifungua.
2: Hatua kama hizi zimeambatana na juhudi za kuimarisha huduma za afya. Kwa upande mwingine, unaweza ukajiuliza, serikali imefanya nini katika kuimarisha huduma za afya mama na mtoto katika ngazi ya afya msingi?
5: Ikumbukwe kwamba wakati serikali ya awamu ya sita inaingia chini ya Rais Samia, yako mambo ambayo alianzisha yeye mwenyewe. Lakini akiwa makamu wa rais katika serikali ya awamu ya tano, yeye alibeba ajenda ya kupambana na vifo vya mama na mtoto. Ajenda hii ndio nguzo ya mafanikio ambayo serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia imeweza kuchukua hatua ya kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 506 katika miaka 2018 hadi kupungua kwa vifo 104 mwaka 2026.
2: Lakini kupunguza vifo vya mama na mtoto si jukumu la serikali pekee. Ni mnyororo unaoanzia katika jamii, kwa mama kupata taarifa sahihi, kufika kliniki mapema, kupata huduma zenye ubora, kujifungua salama, kupata huduma baada ya kujifungua, na mtoto kupata huduma muhimu tangu siku ya kwanza ya maisha yake.
3: Elekezwa vizuri wewe mwenyewe jinsi ya kuhudhuria kliniki ukiwa mjamzito. Pia hata kujifungua, inapendeza sana ujifungulie hospitalini kwa sababu ni usalama zaidi. Watu wangu nimekuwa nikihudhuria kliniki na makadi yao yote kliniki mpaka leo ninayo nyumbani ya kliniki. Mpaka huyu atang. Hizi ndio faida za kliniki, vinginevyo nisingekuwepo. Naomba kwa mama zangu wao wanahudhuria kliniki na napokuwa mjamzito hospitali ni muhimu. Kama ningekaa nyumbani na pressure yangu hii, ningejua kama nina pressure, nisingejua.
2: Shuhuda za namna hii, huenda miaka kadhaa iliyopita ilikuwa ni ndoto isiyoweza kutimia. Swala la mama mjamzito kujifungua kwa mataifa mengi yanayoendelea ni ukingo baina ya uhai na kifo. Ni mapigano ya kufa na kupona. Lakini kwetu Tanzania, inaelezwa imepiga hatua kubwa barani Afrika ikipunguza vifo kwa 80% kufikia mwaka 2025 katika kuhakikisha usalama wa kichanga kinachokuja na mama mzazi wanabaki hai. Yote haya yanaleta sababu ya Tanzania kuwa mwenyeji wa uzinduzi wa ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika katika afya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana 2026 hadi 2030 pale jijini Arusha. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebea.

0: Vipi milima haijawahi kukutana eh?
1: Milima haijawahi kukutana na sitarajii kama itakuja kukutana siku moja. Kwa vile ilivyo. Sitarajii kama itakuja kukutana milima.
0: Kuna lakini kuna watu wanajimaliza. Sasa ikitokea kwamba ule uzito umepungua, ina maana sasa milima inakuwa imekutana au basi tu ndio matokeo.
1: Matokeo. Hiyo ni Juksi pamoja na Mbosso.
0: Wimbo mkali sana. Mambo mazuri. Mambo yanapokuwa mazuri, utasema maneno yote.
1: Utajimaliza.
0: Utasema maneno.
1: Utajimaliza mwenyewe. Lakini mambo yakienda kombo, pia utajimaliza.
0: Unaweza ukamwona mtu sio yeye.
1: Afai. Kwa nini niingia pale?
0: Jamani, hii ni Damka ya TBC Taifa. Tupokee japo wawili eh.
1: Ni kweli bwana.
0: Tuzungumze nao, wanawaamsha kina nani na pengine wana ujumbe gani? Lakini tukumbuke leo watoto wetu darasa la saba, wengine ni wadogo zao, wanamaliza hatua moja hiyo ya elimu na kwa kufanya mtihani wa taifa. Katika line anatuunganisha Mbambe, anasema tayari kuna mtu.
1: Kwa line ya simu, hello.
2: Hello, habari za TBC Taifa?
1: Habari za TBC Taifa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kabisa. Sijui unaitwa nani uko ulipo?
2: Ni kweli kabisa, naona mnaendesha yazi letu hapo vizuri kabisa, dada Sabina Mtelo na kaka hapo Anwani. Hapa unaongea na yule Simba. Yule Simba anapiga simu kutoka Mabatini, Tunduru mjini hapa. Katika Damka moja kabisa zimkute ndugu yangu Emmanuel Ndala. Emmanuel Ndala anapatikana maeneo ya Linda Mbamba Bay kabisa kule. Nilizende moja kwa moja zimkute rafiki yangu Adamu Alimote pande za Mweza Bombani Tanga, akiwa na dada Fra hapo, bila kumsahau huyu mbao mkubwa wa TBC Taifa, huyu hasa Mikindete maarufu kama kibevu chote, akiwa na Amisi Mayanga hapo. Ujumbe nawaambia tuendelee kusikiliza TBC Taifa ukweli na uhakika.
1: Sawa, tunakushukuru sana kutoka hapo ulipo. Tunakamilisha na simu moja msikilizaji, kwani saa 11 dakika 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni pata potea Dakasarawe, hii Sadakarawe, hii mambo yanakuwa vizuri kabisa. Hii sanda eh?
0: Sadakarawe.
1: Kumbe. Kwela ile ya simu, hello.
3: Habari za TBC Taifa.
1: Habari, sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kabisa, tuko vizuri. Sijui uko ulipo.
3: Ni salama kabisa, Mr. Sadiki Mabonzi, napatikana Mbinga Ruvuma.
1: Karibu sana kutoka Ruvuma. Unamwamsha nani asubuhi ya leo?
3: Asante, kuna huyu kakangu mkubwa sana Ali Mwitu, huyu anapatikana kule Mtwala. Wa pili kuna huyu Baza Jamilu na watatu wasikilizaji wa TBC wote. Ujumbe, tudumishe amani.
1: Tudumishe amani. Asante sana kutoka huko ulipo.
0: Haya, tunakushukuru sana afande Mambondo Masasi. Huko ndiko unakopatikana. Damka yako iende kwa Hassan Chindete, Juma na Magono pamoja na Hassan Matohi. Kuna wachache hapo kidogo.
1: Wanasema kutoka Tarakea Rombo, waamke madadi wa Ubeto, kitongojini Ishami Kachata, Peter Marisanga wa Mbumami na Erasmi Siara Makela wa Matikoni, anasema tuko pamoja sana. Lakini anasema na Mala au Baba G anasema Damka fikiri Dario, Hassan Kidevu Chaupe na Bod Gadua Yanga, akikamilisha hivyo.
0: Haya, dakika 4 zimesalia katika kutamatisha Damka yetu.
1: Kufunga kilichokuwa cha kwetu hapa.
0: Kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Muda mchache ujao tutaungana naye hapa. Ndugu yetu katika kazi upande wa pili. Leo atakuwa humu ndani katika na kuachaje.

0: Kipepeo bado tunayatamba nayo hapa na tayari Alphonse Mbambe mtaalamu katika masuala ya ufundi kuhakikisha tunasikika vizuri.
1: Mtaalamu kabisa.
0: Anatuunganisha na wewe. Anatuachaje?
1: Anatuachaje Alphonse Mbambe?
2: Naam, nashukuru sana. Anwar Jamal. Karibu kwanza.
0: Karibu sana. Haya sasa.
1: Nakaribishwa.
0: Kesha kuwa mwenyeji.
2: Namkaribisha kwetu, namkaribisha
0: kwenye damka.
2: Sasa mimi nataka kusemaje?
0: Naam.
2: Bwana twende kwenye huu mlengo wa hawa wahitimu darasa la saba. Sawa? Naam. Unajua bwana, baada ya shule ya msingi kuisha, sekondari inafuata. Na nadhani kuna maelekezo ametoa kwamba hizi ni lazima elimu ya kidato cha 4, si ndio? Kwa hiyo mzazi au mlezi, swala la Januari sio tena surprise. Ushaambiwa ni lazima.
0: Sio dharura.
2: Yaani sio kwamba usio kasema kwamba hatukujipanga sio namna gani vipi, sio atafaulu atafeli. Hilo swala lipo.
0: Sawa?
2: Kwamba lazima afanye nini? Aendelee, lazima ajiandae, si ndio? Lakini katika hayo maandalizi, mimi nataka niwakumbushe wale walimu wetu pale, wale wa matrisheni vipindi, sio? Jamani, ili jambo liweze kuliheshimu au kulipenda, kuna muda fulani inabidi upumzike, na kuna likizo, sawa? Kwa baada ya safari ya miaka saba, tuwache apumzike kidogo. Apumzike kidogo.
0: Zile pre-prize pumbu.
2: Baada apumzika kidogo. Apumzike hata mwezi. Unajua ili upate thamani ya kitu inabidi ukikose kwanza. Yaani ili ujue heshima ya wali kwamba wali ni muhimu. Yaani
1: lazima ukose.
2: Lazima ukose kwa muda fulani. Afu siku ya bana wali huu hapa huu. Unakuwa una maandalizi yake. Kwa hiyo ukikaa nje kwa muda kidogo baada ya hapo ukamrudisha ile preform 1 ile. Sawa sawa? Anakuwa na shauku ya kusoma na nini. Kwa hiyo watoto wakitoka hapo vicha vipumzike kidogo.
0: Wakapumzike.
2: Wakapumzika baada ya hapo waendelee, lakini vile tusije tukasahau kwamba Januari wote shule.
0: Si dharura.
2: Si dharura.
0: Jina langu ni Sabina Mpelo.
1: Mimi naitwa Anwar Jamal.
0: Ametuunganisha vizuri sana kuhakikisha tunasikika vizuri Alphonse Mbambe ambaye amesisitiza kwenye mapumziko lakini elimu si swala la dharura. Januari ipo inakuja, wazazi tujiandae. Nikushukuru sana Anwar.
1: Mimi nikushukuru pia Sabina Mpelo.
0: Tunamshukuru pia msikilizaji wa Damka ya TBC Taifa.

0: Imetimia saa 12 kamili, msikilizaji wa TBC Taifa. Muda huu ni asubuhi hii kutoka katika studio za TBC Taifa Mikocheni.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Kwanza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani sio kuna mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
3: Hicho kilotokea Pamba, kilichopokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: Namu kumekucha siku ya nadhani siku ya 10 leo 19
1: leo ni ya 9 leo ni 99
2: unataka kupeleka wapi
0: mbona 9 zisogee hii
2: mbona
0: 9 mbona kama vile tunabembeleza hauendi
1: itakuwa kuna majambo na subiria
0: kwa kweli hiyo ni kweli hiyo ni kweli kabisa kuna jambo
1: linaonekana msongamana unaona kama vile hayapungui kila ukijaribu kupiga taswira picha hivi unaona kama vile bado vitu visogee lakini ataenda
0: yataenda
2: lazima afika maana kwenda ni mosi kufika
1: na kufika jambo la pili pia.
0: Karibu sana katika asubuhi hii bwana, tuko sote mpaka pale saa 3 kamili.
3: Mimi ni mchapakazi. Mimi ni mwaminifu.
4: I want to ask you one question.
3: Give me my now. Wewe ni kijana.
4: Naunga bro, naunda ongo mkono na nashukuru sana.
2: Nimesikia kama sauti ya Sabea hivi. Ama masikio yangu yako sawa eh?
1: Hayako sawa.
2: Hayako? Mm. Sio Sabea eh?
1: Sio Sabea.
0: Atakuwa
1: ni
2: Atakuwa
1: ni AJ.
2: Eh?
1: Ni yani AJ na SM. Ndo wako leo pale.
2: AJ na SM.
0: Sabina Mpelo.
2: Hivi unajua kama ni asubuhi lakini leo.
1: AJ Anwar Jamal pamoja na
0: Anwar Mpelo.
2: Au Sabina ndo akanichanganya nikajua ni Sebea atakuwa iko na Sebea.
1: Ah ehe. Bana ile pacha yule ambaye atatuambia leo kwa nini? Nikondaje nimwacha pacha.
2: Nasikia anaitika huko mbali.
5: Mimi nimemshangaa Paul. Anwari hapa anaona siku zinakimbia. Sasa Paul yeye yeah, anaona siku haziendi.
6: Tuwatofautiana.
5: Tuwatofautiana eh? Kila mtu na mipango yake.
6: Kila mtu mipango yake. Sio jua uwekezaji. Kwa wengine sio uwekezaji.
5: Kwa hiyo sasa hapo nani mwekezaji kati ya wewe na Paul? Eti Paul.
6: Tuulizane.
5: Nani mwekezaji kati yenu?
2: Sabina, sio nani mwekezaji. Yaani hapo kwa sababu akasema kuna uwekezaji. Sasa kuna ambaye anasema siku zinaenda na kuna ambaye anasema siku haziendi.
0: Kwama hizi.
2: Ehe. Kwa ukiwa mwekezaji ndio siku zinaenda maziendi.
5: Ndio hapo sasa.
6: Zinaenda.
5: Ndio siku zinaenda.
6: Siku zinaenda.
5: Kwa mwekezaji yani mambo yake?
6: Mambo yako yanakuwa
2: yanaenda chap chap chap. Wanasema.
5: Kwa hiyo Paul sasa tunamshawishije?
6: Ukiwa ando nayo.
5: Naona mmejia tele.
0: Naam.
5: Mko vizuri.
0: Napaswa tujae.
5: Kumekuchia.
0: Na tumo.
2: Hivi ndio unasema tu tumejia tele kama pishi la mchele. Ulikuwa unamaanisha nini?
0: Nafikiri enzi hizo huenda pishi pekee walikuwa nadhani linajaa ni mchele. Wafahamu kama maharage pia nao wanaenda.
5: Wewe unajaa.
0: Wewe hayaongezeki ni anavimba.
5: Yanavimba. Hata mchele pia wao
1: unategemeana na mkono pia.
2: Haya mpishi wa zamu jamani amesema ni mkono.
5: Wewe inawezekana kama mkono wako sio akiwekezaji asivimbe.
0: Kwa hiyo kuna mpishi anaweza kupika dagaa kavimba.
1: Oh no, tatizo mkono.
0: Tuanze kwa hiyo.
5: Tashangaa kama ni zamu basi kila siku inakuwa ni yeye.
1: Ili zile mboga pale nyumbani anakuambia
0: ili mboga nazopenda.
1: Usiguse na hiyo.
0: Usiguse na hiyo wewe. Mboga zitakuwa chache.
2: Huwa akipika chakula kinakuwa kitoshi.
5: Kwa hiyo kuna mwingine ana mkono wa chumvi, kuna mwingine ana mkono wa kufanya kivimbe. Sasa hapo nani? Yaani ni kama tu mwekezaji
2: vile ukiwa unaenda kuchukua jiko unauliza vipi mkono wake mashallah.
6: Unavimbisha.
1: Tunatoa ushauri wa bure kwamba lazima mkafanye test and error.
0: Muhimu sana.
1: Sababu unaweza kumkuta mwenzie ni ana mkono wa chumvi kila akipika yeye chumvi mzingi.
2: Kwa hiyo ukamwambia mama wewe pika kwenye swala la chumvi
1: ni cheta pia kwenye rahisisha vitu kwa
5: pia mtakubaliana. Lakini ndio ile dhana ya kusaidiana inakuja hapo. Lakini Paul pamoja na timu nzima hapo mmemsikia Mbambe? Mmemsikia Mbambe?
0: Mbambe?
2: Katuachaje?
5: Kwamba swala la Januari linakuja leo darasa la 7 wanaketi kwenye mkutano akasisitiza tu kwamba mapumziko yanatakiwa jamani, miaka 7 si mchezo. Wapumzike zile prezi kidogo
2: zisianze mapema.
5: Lakini tukumbuke kuna Januari, sio dharura.
0: Ndio ni kweli kabisa.
5: Ndio busara zake hizo.
0: Basi sawa ndugu zangu, tuwatakia asubuhi njema na tuwakaribisha katika kusikiliza asubuhi hii.
5: Haya sawa. Tutakuwa wasikilizaji wazuri na ujumbe tutatuma.
0: Anwari na Sabina. Namna hiyo msikilizaji, basi tuanze asubuhi hii kama ulivyosikia Januari inakuja. Kwa hiyo Januari huwa ishitukizi, ni kama ilivyo Krismasi kwamba kila mwaka ipo, na Januari pia ipo mwakani. Kwa hiyo tuanze kujipanga. Tuanze asubuhi hii namna hii.
7: TBC, ukweli ni uhakika.
8: Habari kwa ufupi. Mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya msingi unaanza hii leo jijini Arusha, ukiwa na lengo la kujadili namna kuimarisha huduma za afya msingi na kufikia huduma bora za afya kwa wote. Mkutano huu unafanyika nchini baada ya Umoja wa Afrika ulipoona Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za afya msingi, ndipo ikachaguliwa kuwa mwenyeji wa mkutano huo utakaohudhuriwa na mataifa mengi ya Afrika na duniani kwa jumla. Wanafunzi wa darasa la saba kutoka shule zaidi ya 20,000 wanaanza kufanya mtihani wa kumaliza elimu msingi hii leo Septemba 9 hadi Septemba 10 mwaka huu, huku mtihani huo ukihusisha masomo sita. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania Profesa Saidi Ali Mohamed amesema zaidi ya watahiniwa milioni moja wamesajiliwa kufanya mtihani huo. Na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeripoti kuwa wahamiaji 1046 wameokolewa wakiwa safarini kwa kutumia boti saba wakielekea visiwa vya Kanar vya nchini Hispania. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wahamiaji hao walizuiwa na mamlaka husika wakiwa katika harakati za kuanza safari hiyo, ambapo baada ya kuzuiwa baadhi ya wahamiaji hao walipelekwa nchini Mauritania na wengine walipelekwa katika miji ya Rosso na Dakar nchini Senegal. Mwisho wa habari kwa ufupi.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
5: Wewe
4: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
6: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
4: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
7: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
4: Taarifa za ukweli na uhakika.
8: Usinishindanishe mimi mkubwa.
9: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
4: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
10: Kule go! Siao, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
11: Tuyashereheshe kwa kweli.
4: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
12: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Asubuhi.
13: Leo kesho na leo kesho pamoja. Vyote vinajengwa na kuwekwa sawa sana PSSSF, mfuko hifadhi ya jamii huko watumishi wa umma ambao sasa hivi umekurahisishia mambo kwa sababu kuna programu tumizi ya PSSSF kiganjani, ama kuna mfumo mwingine unaitwa PSSSF member portal ambayo inakuwezesha wewe mwanachama kupata huduma bila kulazimika kufika katika tawi ya ofisi ya PSSSF. Yaani ukienda huko basi una jambo kubwa la kwenda kuliwasilisha. Vinginevyo unahakiki tu taarifa zako na kuziona na kuona michango yako kupitia PSSSF kiganjani.
14: Hapo pia katika hiyo portal pia kuna sehemu ya kuandika kama una una malalamiko ama una hoja mbalimbali za kuwasilisha pale. Kuna sehemu ya ya kuandika maoni yako na ndani ya muda mfupi utakuwa umejibiwa. Huo ndio.
13: Sawa kabisa. Kwa hiyo tuko na PSSSF katika saa hii ya kwanza ya asubuhi hii, na baadaye kidogo tutaungana na ndugu zetu Vodacom. Kwa sasa tufahamu tutashindaje.
12: Utabiri wa hali ya hewa.
14: Jana angalizo lilihusu maeneo ya Ziwa Rukwa, kwa maana mikoa Rukwa, Songwe pamoja na Katavi, kuhusiana na vipindi vifupi vya upepo mkali ambao unafikia kilomita 40 kwa saa na mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita 2. Hii leo kuna nyongeza hapa ya eneo lingine kuhusiana na hali hiyo ya upepo mkali ambao unafikia kilomita 40 kwa saa, lakini pia mawimbi makubwa ambayo yanafikia mita 2. Na maeneo ambayo yameongezeka hapa ni baadhi ya maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, kwa maana mikoa Kagera, Geita, Mara, Mwanza pamoja na Simiyu, lakini na huo ukanda wa Ziwa Rukwa ambao tangu jana ulikuwa katika angalizo ukihusisha mikoa ya Rukwa, Songwe pamoja na Katavi pale. Sasa tutazame hali ya hewa itakavyokuwa kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali nchini. Hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua itashuhudiwa katika mikoa ya Dodoma na Singida, Kigoma, Tabora na Katavi, Arusha, Manyara na Kilimanjaro, Kagera, Mara, Mwanza, Geita, Shinyanga na Simiyu, Mbeya, Rukwa, Songwe, Ruvuma, Iringa na mkoa wa Njombe. Hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa katika visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Tanga na Dar es Salaam, lakini Morogoro pale, alikadhalika Pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, wakati mikoa ya Lindi na Mtwara, mikoa hii ya kusini mwa Tanzania, hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa pia kunako maeneo hayo. Sasa tutazame viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini. Tukianza na mawio, jua mapema tu litakuwa likichomoza 12 dakika 24 hapa Dar es Salaam, lakini pia kule Zanzibar kwa mpigo, na dakika moja baadaye 12 dakika 25 za asubuhi ya leo Tanga watatupokea wakili wanajua wakati huo, na saa moja dakika 2 za asubuhi Kigoma watafunga kwa kuwa wanajua likichomoza muda huo saa moja dakika 2. Kwa upande wa macheo jua litakuwa likizama mapema mwendo saa 12 dakika 22 hapa Dar es Salaam, lakini pia kule Zanzibar. Na kama ilivyokuwa kwa mawio, Tanga wao watakuwa kifuatia kuliona jua likizama mwendo saa 12 dakika 23, dakika moja tu mara baada ya tukio hilo kutokea Zanzibar, lakini hapa Dar es Salaam. Na saa moja dakika na saa moja kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, Kigoma wao watakuwa kihitimisha zoezi hilo la machweo kile unajua likizama kwa upande huo itakapojiri saa moja kamili za usiku. Upande wa viwango vya juu vya joto, kiwango cha juu kabisa cha joto ni nyuzi joto 33. Tabora ameendelea kukalia usukani pale, Mwanza kiporomoka katika nafasi ya tatu akiwa na Dar es Salaam akisalia kama ilivyokuwa jana, lakini nafasi ya pili inashikiliwa na Kigoma wao nyuzi joto 32. Nyuzi joto 30 ndicho kiwango cha 4 kwa ukubwa hilo na kikitaraji kurekodiwa pale visiwani Zanzibar. Viwango vya chini vya joto, kiwango cha chini kabisa ni nyuzi joto 10 kama ilivyokuwa jana hata juzi pia, na nafasi ya pili kishikiliwa na Mbeya nyuzi joto 11, nafasi ya tatu Iringa kimaliza akinakili kiwango cha nyuzi joto 12. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote. Hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi kama ambavyo tumeshuhudia hapo jana. Tuishi katika matazimio hayo kama ambavyo tumeelekezwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania. Kabisa kabisa.
13: Namna hiyo tayari saa 12 dakika 16 na moja kwa moja tuwakaribisha sasa Vodacom ili sisi tuanze kuangalia zile tatu kubwa kupitia kwao.

0: ndio miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: ukweli na uhakika.
1: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni muaminifu.
2: I want to ask you one question.
0: Give me my love.
1: Wewe ni kijana.
2: Naunga mkono na nashukuru sana.
3: Ndiyo, unapata kwa kulipa mdogo mdogo kutoka Vodacom, unamiliki simu yako janja safi kabisa, ila kumbuka
4: ndiyo
3: kwamba Vodacom pia wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata internet iliyo bora. Sasa kutakuwa kuna haja gani ya kumiliki simu janja alafu huna internet iliyo bora? Hicho sio kifaa cha kupigia simu, cha kupigia picha, kamera zipo, hicho ni cha mawasiliano. Na mawasiliano ni pamoja na internet iliyo bora kabisa.
5: Yenye kasi.
3: Ndiyo. 0675 84 84 79 ndio namba yetu ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Vile vile tunapatikana mubashara kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Asante sana Hassan Mlacha. Tumekupata uzuri Juma Semindu pamoja na Zengo Lutelemba. Wao wanafuatilia mubashara kupitia YouTube. Nawe pia msikilizaji, unaweza kutufuatilia kupitia YouTube, na kuna mahali ambapo unaweza kuandika ujumbe wako au maoni yako. Kuna mahali pameandikwa chat pale. Chapa maandishi yako hapo, ila hakikisha haujeruhi hisia za watu wengine. Lazima ulinde pia watu wengine katika kutoa maoni yako. Bwana, moja kwa moja tuanze kuangazia zilizo tatu kubwa, tuko tayari? Sawa kabisa.
0: Vodacom.
5: Kwanza nina ujumbe kwenu ndugu zangu pamoja na Watanzania ambao watusikiliza.
4: Unatuhusu pia kwenu. Wacha tukankao wakuzipokea.
5: Inawahusu ninyi pamoja na wanaotusikiliza. Japo pande ya pili nilikuwa naangalia vijana walivyokuwa na kakamaa kule kuonyesha kwamba wako tayari. Sasa bwana, ujumbe ambao nataka niwape ndugu zangu ninyi hapa pamoja na wanaotusikiliza ni kutoka kurugenzi ya mawasiliano rais Ikulu, imesisitiza jamii kuthibitisha taarifa yoyote inayomhusu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia tovuti
3: rasmi
5: na kurasa rasmi za kurugenzi hiyo kabla ya kuzipokea na kuzisambaza. Wale wazee wa kusambaza, umepokewa tu na umemtumia.
4: Umeshare tu.
5: Bila hata kuhakiki, je, hiki chombo nacho isambaza hii taarifa ni chenyewe? Kina ukweli wa hii taarifa? Sawa sawa, na hapa tuna ujumbe jamani. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu imeeleza uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidai kutoka Ikulu na kuhusishwa na rais. Wanasema msizifatishe hizo taarifa, hazina ukweli. Ukitaka zenye ukweli bwana, ingia kwenye tovuti yao, ukianza na Instagram pamoja na Facebook ni at Ikulu_ kale kamstari kachini kale mawasiliano.
3: Tunakajua
5: Kwa kika Instagram na Facebook.
4: Kwa kika kajua, wanazutubia.
5: Wanakajua Basi kale kale unakukadikochoro kale kachini ting. Kandasko kale. Ndio ukiingia unaandika at Ikulu_ mawasiliano. Hiyo ndio tovuti rasmi ambayo ukitaka taarifa zote kuhusiana na Ikulu, ule mjengo ule mweupe ule, zinatoka kwenye kurasa hiyo. Na tovuti ni www.ikulu.go.tz. Tofauti na hapo
3: utakumiliwa,
4: utakuwa unatafuta jambo bwana. Hivyo nani adhabu hajazenisha
5: jichanganye.
4: Afu haya si unakuwa umeingia kwenye makosa yale mtandao.
5: Yani wewe ni nani, mwandishi wapi unaye sambaza taarifa tu? Yani
4: nasikia ile
5: au kila mtu ndio mwandishi wa kujitegemea?
4: Ni ile milioni 5, si chini ya milioni 5. Lakini pia inaweza kaongezeka, maana huwa anadabu pia na athari ya hizo taarifa ambazo umezitoa.
3: Hivi kwenye kudabu hiyo ni pamoja na kuangalia sisi tulio kwazika na taarifa.
5: Sisi kwa sababu kwa mujibu wa idadi ya walio kwazika ndio hiyo mambo.
3: Umenikera.
4: Ama umetumia utambulisho ghushi, umejipatia fedha isiyo halali.
5: Sasa baada ya kuwapa hiyo taarifa, niende kwenye ya kwanza kubwa.
3: Karibu sana.
5: Kamanda jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema kuwa jeshi hilo linamshikilia mtu mmoja anayefahamika kama Conrad Kayoza kwa tuhuma za kumshambulia askari wa usalama barabarani wakati akitekeleza majukumu yake katika eneo la Lugalo jijini Dar es Salaam. Sasa tunajiuliza, wengi kati ya wale ambao mmeiona kama ni picha au picha ile mjongeo ikimwonyesha askari akiwa yuko chini na huyo kijana nilimtaja hapa akiwa anamshambulia, afu baadaye niliona zile nguo za ndo kagundua kumbe ndio eneo hilo la Lugalo. Kwa hivyo kama hapa anaeleza nini kilitokea.
6: Askari huyo alikuwa kazini na aliyazuia kisheria magari yaliyokuwa yakipita pembezoni mwa barabara, yani service road, nje na utaratibu wa kisheria wa sheria za usalama barabarani. likiwemo gari la mtuhumiwa lenye namba T455EER aina ya Toyota Rants. Ndipo mtuhumiwa, wakati gari lake limezuiwa na magari mengine, alishuka kwenye gari na kuanza kumshambulia kwa ngumi na mateke askari huyo. Wakati mtuhumiwa akifanya kitendo hicho cha kumshambulia askari, na yeye alishambuliwa, alianza kushambuliwa na wananchi ambao walichukizwa na kitendo kile. Mtuhumiwa Conrad Agonza Kayoza amepelekwa hospitali kwa matibabu, na akipata nafuu atahojiwa kwa kina.
3: Jumanne Muliro, kamishna msaidizi mwandamizi, akitoa taarifa kuhusiana. Mimi niliona picha sasa nikawa najiuliza,
4: picha gongeo
3: gongefu, mtu huyo toka alikwazwa na nini? Yani unajua katika kila jambo kunakuwa kuna kitu nyuma yake. Kwa hiyo hii ni taarifa tumesikia ya polisi. Natamani siku nikutane naye mahakamani, muulize bana, hivi nini kilitokea? Si wasema atakushauri.
5: Amesema ataulizwa. Yuko anapatiwa matibabu. Kwa hivyo akishatoka, kama ambavyo kamanda amesema, watamuuliza ili wajue alifikwa na lipi aloshindwa kulihimili pengine mpaka kuamua kumvamia.
4: Zikuwa hasira.
5: Itakuwa tu ni hivyo, hakuna kingine. Tunajua tunapozidiwa na kushindwa kuhimili zile hasira, ndio unakuta unafanya kitu ambacho hukutarajia. Hilo
3: anarusha masumbu kule kweli.
5: Paulo ni nini lakini bora ni ya kwanza. Naomba tumwache mgonjwa apone, aje aeleze
3: sibu mmoja apone kwanza.
5: Tumwache mgonjwa apone.
4: Kuna watu wakikwazwa bwana wana hasira.
5: Levi na Paulo, mwacheni mgonjwa, yuko kwenye matibabu tafadhali.
4: Tumwache mgonjwa.
5: Mwacheni mgonjwa tafadhali. Mgonjwa
4: hapa.
5: Mwache mgonjwa. Mgonjwa mwache tafadhali. Mwache mgonjwa wewe.
0: Vodacom.
3: Tusikie kwanza maneno kutoka Vodacom, alafu tutakuja tuendelea.

0: kwa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Naam, tunaendelea kwa na PSSSF katika saa hii ya kwanza, na zaidi sana tuko na Vodacom katika tanua fikra. Jamani tusana sila sana.
1: Ay, kabisa.
0: Tuendelea na pili. Tusana sila sana. Kwani sisi tunawatuma.
2: Tuende kwenye ya pili. Vodacom wameniambia niende kwenye taarifa ya pili
1: sana. Sawa, sawa.
2: Nishaambia mgonjwa mumwache.
0: Tumwache apone.
2: Hii leo ni September 9.
0: Ndio.
2: Zaidi ya wataini wa milioni moja anatarajiwa kufanya mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi, ambapo katibu mtendaji wa baraza la mtihani Tanzania Profesa Saidi Ali Mohamed amesema maandalizi yote ya mtihani huo yamekamilika.
3: Jumla ya shule 20,019 zimesajiliwa katika mtihani huu, ambapo watahiniwa sasa ni 1,168,649, kati yao wavulana ni 531,467 sawa na 45%, na wasichana ni 637,182 sawa na 55%. Kwa mujibu wa mtaala uliopo, masomo sita yatatahiniwa ikiwemo Kiswahili, English language, science na teknolojia, hisabati, maarifa ya jamii na stadi za kazi, pamoja na somo la uraia na maadili. Hii ni kwa mujibu wa mtaala ambao sasa tuna phase out. Mwakani utakuwa ni mtihani utakao kufanyika kwa mara ya mwisho. Mtihani huu kama ilivyo kawaida ni mtihani wa kumaliza elimu ya msingi, na ni mtihani muhimu katika safari ya elimu ya wanafunzi hawa tangu walipoanza safari yao ya elimu mwaka 2020 wakiwa darasa la kwanza, na mwaka huu 2026 wakiwa darasa la saba. Ni mtihani muhimu sana kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla, kwani hupima maarifa na umahiri wa wanafunzi katika masomo yao ya elimu ya msingi.
0: Nani Levi?
1: Naam.
0: Tunazaa sana maana mtoto wako wengi hivyo.
1: Ya mtoto wako.
0: Si. Hakuna mtu mkonaje.
1: Maagizo haya.
0: Maagizo tani ya sagodi.
2: Watu wanatekeleza vizuri.
0: Tuko tujae.
1: Tutaanza kuatilia shaka wale waliozaa wakishindwa kuwapatia yale mahitaji mami. Kio mingoni na hili la elimu. Mzazi afu mpeleke mtoto shule, hapa tunaanza kufuatilia.
2: Peleka mtoto shule. Kwa kweli. Ya tatu kubwa.
1: Wanasema kwamba yule anasema hii dadi. Unajua tujali nani hii?
0: Tujadele
1: tutachana.
2: Ya tatu kubwa. Kama kuna kusikiliza Vodacom.
0: Sawa.
4: Vodacom. Wafikwa.
2: Mkutano wa kimataifa wa kutafakari hali ya kisiasa nchini ulioandaliwa na kituo cha demokrasia nchini, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa na asasi za kiraia wanasema kwamba taifa la Tanzania lina historia kutatua tofauti zake lenyewe, huku wakijadili mwelekeo na mustakabali wa taifa mara baada ya matukio ya vurugu za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tukawasikiliza hapa baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa tofauti tofauti wakielezea mustakabali wa kisiasa nchini.
5: Nilikuwa kwenye kamati ya na rafiki yangu Jusa, tulikuwa kwenye kamati namba 6 wakati tunaandika katiba mwaka 2014. Jusa akaniambia tubadilishe bendera pamoja na nini na nembo. Nikaa bwana, tumetumwa kuandika katiba mpya, sio kuunda nchi mpya.
6: Nchi yetu nzuri sana, nchi yetu ina misingi mizuri, nchi yetu ina potential kubwa. This could be the giant of Africa. Tushirikiane, tutoke tulipo popote, tuandike new story ambayo itaipeleka mbele nchi yetu.
7: Process hii imesimamiwa na marais wa staff, ni CCM wale. Tungeweza kusema kwamba hatuna imani nao, lakini wamesimamia kwa haki kwa sababu wameongozwa, na muhimu kukubaliana the guiding principle. Tukikubaliana kwamba tunaongozwa na maslahi ya taifa, na mnaya define maslahi ya taifa ni kitu gani.
8: Na leo tunaona uwakilishi mpana wa Chama cha Mapinduzi ukidhihirisha nia na dhamira alionayo mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Serikali ni hiyo hiyo moja, ipo na ukweli, ipo na inatambulika na inaendelea kufanya kazi. Tutaendelea kuvutana, mambo yanakwenda. Tunaokosa ni sisi ambao ndio pengine tunaonekana tuna shida kubwa ya mahitaji.
2: Hiyo ndio tatu kubwa hapo umetoka kumsikia. Mwanzo kabisa makamu mwenyekiti wa CCM Bara Steven Wasira, lakini pia umemsikia mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Ismail Jusa, pamoja na mwanasiasa Salum Mwalimu. Shoni kabisa hapo. Yeye ndio amekamilisha katika zile tatu kubwa asubuhi ya leo, tukiwa na Vodacom Tanzania, mtandao wenye kasi, mtandao ambao unahakikisha kila sehemu upo na wewe, ikiwemo kuhakikisha unakuwa mwekezaji kama alivyojisemea po pamoja na mwezi asubuhi ya leo Jamali kuhusiana na mambo ya kiwekezaji. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom bwana, kupitia mkoba unaweza kuwa mwekezaji mzuri tu, na ukaoneka pia na akiba zako huko huko, na mwisho wa siku ukajinufaisha. Mimi nimekamilisha hivyo tatu kubwa na Vodacom Tanzania.
0: Hakika.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

kweli na uhakika. Asubuhi.

0: Mchama Mkeka.
1: PSSSF tunaendelea kukuhudumia wewe wanachama wetu na mstaafu, na tunaahidi kuendeleza ubunifu na kutumia teknolojia ili kukupa huduma zilizo bora zaidi popote pale ulipo. Na ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba taarifa zako wewe mwanachama wetu zinakuwa ni sahihi, ili siku utakapostaafu basi tukulipe kwa wakati.

0: Na unazipata popote pale nchini kupitia PSSSF member portal bila kulazimika kufika katika ofisi za PSSSF. Leo kesho pamoja kutoka PSSSF. Mkeka. Yoka tu kufahamu kwa muhtasari tutarajie nini baadaye katika meza ya michezo. Mr. Names yuko hapa kwa ajili ya mkeka.
1: Kwanza na manunguniko.
0: Manunguniko?
1: Manunguniko sana.
0: Pole sana.
1: Na leo niseme tu kama ndugu wangu na Shamimu umevunjwa. Sio umevunjika, umevunjwa na watu ambao hawatakii nia njema. Wameamua kuvunja ndugu wangu mimi na Shamimu. Mimi wa kunyuma vitumbua. Mimi Evans Joseph Mhando.
2: Kwa Shamimu anapika hata leo tumejua majina yote matatu.
1: Kunyuma vitumbua.
0: Shamimu anapika vitumbua. Au anauza vitumbua.
1: Ah, sawa. Basi, wakati naingia hapa nilisikia mnazungumza kuhusu siasa, sio?
0: Siasa?
1: Yeah.
0: Ah, ndio ya, ilikuwa nini? Ile intro nini ile? Kina nani walikutana
2: wao? Mkutano wa
0: kutafuta tathmini.
2: Tathmini. Hali ya kisiasa nchini.
0: Ndio ya.
1: Mtaani huko usikia, usilete siasa bwana. Umeelewa? Kwa maana ni mtu wa magumashi fulani hivi. Ndio.
0: Mjanja
1: fulani hivi. Kwa maana kwamba kwa maisha ya wananchi wa kawaida tuweza kusema hawaamini wanasiasa. Si ndio? Wanaamini kwamba ni watu wenye wajanja. Na hiyo inatokana na nini unajua? Wanakuwa na ahadi nyingi na nzuri ambazo hawazitekelezi.
0: Mwingine hazitekelezeki.
1: Umeelewa? Kwa hiyo moja kitu ambacho mimi
0: na sio kwamba hazitekelezeki, huo hazitekelezwi tu.
1: Hazitekelezwi. Ya, hawataki, hawapendi. Si ndio?
0: Hatujui.
1: Yes. Na ndio maana mara nyingi mimi na rafiki zangu ambao ni wanasiasa, wabunge, mawaziri, huwa nawaambia wa mikoa, huwa nawaambia
0: mnajisikiaje watu wakisema huko hivi?
1: Moja ya kazi kubwa ambayo unatakiwa kuifanya ni kujisafisha kwa jamii.
0: Ya kwamba
1: jamii iamini kwamba siasa
0: sio ujanja.
2: Naweza kuuliza kitu au kusema kitu? Umesema kwenye siasa ni ahadi huwa zinatolewa.
1: Nyingi sana.
2: Kwenye maisha huwa tuna ahadi tunajiwekea. Au ni tuseme sio ahadi, ni mipango ambayo unakuwa unaipanga.
1: Mipango.
2: Ni mingapi inakuwa imetimia?
1: Achana mipango na ahadi. Mipango wewe kimoja. Mipango. Mimi nitapanga kwamba nikipata kitu fulani nitafanya hiki na hiki. Lakini mimi nakwambia nakuletea maji. Umeona tofauti yake?
2: Sawa.
1: Yes, umeona? Kwamba yeye hapangi mipango.
2: Yeye anaahidi.
1: Yeye anaahidi kwamba lazima nilete maji.
2: Kinachofanya silete ni nini? Uende kwa katika mahesabu kama ilivyo kwenye mipango yako.
1: Sasa subiri sasa.
2: Kama ilivyo mtoto wangu nitakupeleka sehemu fulani. Usipompeleka nini kinakuwa kimetokea?
1: Nini? Hebu subiri sasa, subiri moja.
2: Eti na jimbo jamani.
1: Subiri.
2: Najaribu tu kuwaza.
1: Mtu moja. Rudi basi. Si ndio?
2: Niwaambie.
1: Niwaambie. Shamimu. Jamani mimi nilisema
2: nitaleta maji lakini si nimeleta hiki tofauti na hiko.
1: No.
2: Kuna hiki kipaumbele.
1: Kuna hiki kipaumbele nimeleta lakini kitu fulani nilichosema kuna changamoto hii na hii na hii. Hawaleti mrejesho.
2: Ah, kwa hapo basi tuseme ni kuto kuleta mrejesho. Lakini
1: na ndo maana na kuna vitu vingi sana. Ndio maana naambia kwamba kwanza kazi kubwa sana siasa ni kurejesha uaminifu kwenye jamii ya Kitanzania. Yaani kwamba leo hii mtu akimuona mwanasiasa asiamini kwamba huyu ni mbabaishaji.
0: Kwamba aone ni kama ni kama daktari.
1: Yeah, kwa sababu huyu mwanasiasa ndo wanaendesha mipango yetu. Bajeti yetu ya ile ya trilioni 64 kama sijakosea, si ndio? Ya mwaka huu wa fedha 2026-27. Wao ndo wameidhinisha. Umeelewa? Kwa maana kwamba wao ndo wamepitisha maisha yetu ya.
2: Basi tuondoke na Evans tukisema hivi,
1: yes.
2: Wanasiasa pale mnapoahidi ikitokea mambo yakaenda ndivyo sivyo,
1: rejesheni
2: mseme jamani kutokana na 1, 2, 3. Umeona wenzenu fulani kule baada kutokea changamoto kule ile fedha ambayo ilikuwa ije huku kwa ajili ya kutatua hili wameenda kuokolewa wenzetu kule ambao walikuwa na changamoto 1, 2, 3.
1: Uko vizuri kabisa. Na mwisho kabisa. Kwa Tanzania wote na wanasiasa wenyewe, siasa sio uadui.
2: Basi
1: umeelewa? Siasa sio?
2: Umelifunga ile tuketi kwenye mkeka sasa.
1: Mambo yanakwendaje?
0: Safi sana.
1: Jana bwana jioni hivi.
2: Tena.
1: Alikuwa gumu sana.
2: Kwa kina nani sasa?
1: Wadogo zetu wale.
2: Tulia ndugu yangu.
1: Sijui warudi.
0: Imekuwa.
2: Acha umalizie kilichobaki.
0: Wewe unataka iweje po?
1: Mimi sasa unajua.
2: Katika ndugu yangu.
0: Katika
2: mkono. Mkono.
0: Katika ligi huwa kuna lazima mtu mmoja hapo ashuke daraja. Kwa hata mkienda kwenye mashindano, yani mimi nilisema hivi, mimi siwadai kwa kufuzu tu kwenda huko. Bwana alikuwa sina.
3: Sio bado ulijiandaa.
0: Mimi nilijiandaa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: jiandako.
1: Ah, ngoja kwanza, lakini England wenyewe walotufunga. Wenyewe walikuwa na point moja. Ina maana wenyewe walikuwa papatu papatu.
2: Nimesikia coach Chime anasema kwamba kwa performance timu yake jana imefanya vizuri kwa sababu anachosema yeye
1: imefanya vizuri. Ndio imefanya. Kuna magoli yetu yalikuwa yakataliwa.
2: Ukiangalia namba zile, kwa mfano jana umeongeza shot on target sana, umeongeza attempt kwenye kutumia England, wamekimbia sana jana
1: na magoli mengine wakatukatalia mambo hivi.
0: Kufungwa tano umejitahidi.
2: Kwa mujibu wake anasema.
0: Bwana mimi sielewi. Yaani kama unaweza kufungwa 7 au 10 kwamba tumepunguza.
2: Sijui.
0: Na kwa sababu mimi
1: kuongeza. Haikuwa nani yetu tu. Haikuwa zali yetu pale.
2: Mimi pia naenda basi zaidi.
1: Pia tumecheza.
0: Naomba tuseme hivi. Binadamu ni kama tulivyo vidole mikononi. Hatulingani.
2: Na ndio tumefungwa vidole mikononi vitano.
0: Kuna watu wanasoma mpaka vivikuwa na kwa maprofesa. Mimi nalesha na 7 tu. Inatosha. Yaani
3: sio tu tucheze mpira.
0: Yaani sawa.
1: Ah, bana tucheze lakini tu.
0: Ikifika kipindi tukizidiwa shambili sema
1: alikuwa zaletu.
0: Ah, wametuzidi.
2: Sawa jamaa. Miguel Gamondi
0: anasema
2: tangu jana, tangu juzi ameanza kukutana na this team. Kwanza timu za ligi kuu hasa za hapa Dar es Salaam. Alianzia Azam Complex, jana akaenda Simba, leo nafikiri anaweza kaenda jana njano leo. Kama sio hapo anaweza kaenda JKT timu za hapa Dar es Salaam. Moja mkakati ambao anasema yeye ambao of course ni balaa ni kushawishi kupewa nafasi wachezaji wengi wazawa kwenye timu.
0: Hilo niliwe kulisema mimi siku nyingi.
2: Umeelewa?
0: Sana.
2: Kwamba na kwamba wapewe nafasi wacheze hasa kuelekea AFCON ya mwakani. Fiangu mmoja hivi akanambia hivi jana nilikuwa kwa mfano cha wazee wanongwa, fiangu anajua.
0: Na wajua wale.
2: Akanambia sasa. Kwa hiyo Kasari akaa nje acheze Hussein Abel. Nikamwambia mimi sijasikia. Sio Shamim. Au mimi sijasikia hiyo.
0: Au nani Rushaini akaa nje acheze nani Mbegu.
2: Mimi sijasikia na sijasema.
0: Kwa hiyo mtaka Diara Sidake adake?
2: Msheli. Ah, wewe mimi sijasema.
1: Umemalizia. Umemalizia, wewe na Paul.
2: Mimi nimesema. Mimi sijasema.
0: Lakini Evansi, nafikiri msimu uliopita kama sio msimu uliopita ni ule mwingine. Kuna bwana mdogo alikuwa anaitwa Swini, ni Chikola.
2: Chikola.
0: Alikuwa Yanga.
2: Chikola. Alikuwa Tabora akaenda Yanga akashindwa.
0: Wakati anaenda Yanga mimi nilisikitika sana, nikasema huyu kijana akienda huko kwenye hizi timu kubwa ambazo zina wachezaji kwenye nafasi yake unakuta kuna wachezaji wa kigeni. Wako akina Nzengeli, wako akina Sui, akina Pakome. Nasema huba mdogo atapata nafasi kidogo sana kucheza. Na nilisikitika kwamba hiki kipaji kitapotea na hatutakuwa na rasilimali kwa sisi wa Tanzania, kwamba atashuka kiwango, kwa hiyo ni afadhali aende timu nyingine. Ni kama Mungu alisikia ombi lao. Ndio
2: hivyo. Yanga wanaoandalia mipango mizito
0: Gaborone,
2: Jumamosi, Azam Complex.
0: Mbona wale wa kawaida tu wale mpango mzito wale unajipigia tu wale.
2: Alafu Jumapili Simba na Mighty Wanderers shamba la bibi hapo Uhuru, lakini Jumapili hiyo wanacheza wale jamaa wa Todozi kubwa wa Singida na wale wa Sudan Kusini kwenye wale wa Azam Complex.
0: Tusema wale jamaa wa Sudan wana ligi.
2: Nao wana ligi. Lakini pia Zanzibar KVZ na Al Swan ya Libya nao wanacheza Jumamosi saa 9 alasiri. Zanzibar. Hizo ni mechi nne za michuano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika ambazo zitachezwa hapa nyumbani. Lakini pia kuna mechi ya KMKM na Al Ittihad. KMKM walikula 3 hapa nyumbani.
0: Kwa hiyo timu ya
2: Libya sio itakuwaje?
0: Timu zote hizi za Tanzania zinazowakilisha kimataifa zina wiki zinapewa.
2: Zote. Azam tu ndio wachezi. Wanasubiri dulu unalofuata. Umeona? Kwa tuombea
0: dua zote. Kwenye ligi kuu tunasema.
2: Lakini habari njema zaidi kwa Yanga ni kurejea kwa Dickson Job na Clement Mzize.
0: Ambaye kwa kweli ni anachokisema Gamondi sisi kwetu ni furaha kwa sababu atilikuwa anacheza.
2: Sana sana. Kwa mfano ukiangalia sasa hizi ambapo nani Samata hayupo.
0: Tunashinda ushambuliaji.
2: Kocha mwingine ambaye ukiangalia ni Clement. Na kama Clement atarudi nimeona Selemani Mwalimu juzi amefunga, ameanza wakapata nafasi ya kucheza. Of course ndo watu ambao tunaamini wanaweza kutubeba kwenye AFCON ya mwaka, na kuwaombea uzima wasikumbane na majeraha. Wachezaji 30 wametajwa kuwania Ballon d'Or akiwemo Lionel Messi, Harry Kane, Haaland. Messi amerudi tena baada ya kuchukua tuzo mara 8.
0: Messi wangemwacha tu astaafu.
2: Amerudi tena. Anawania tuzo. Usiku wa Ulaya umeanza jana, Real Madrid wameshinda 2-1 na Man City wameshinda Alafu Borussia Dortmund wameshinda.
0: Haaland amefunga.
2: Haaland amefunga wote mawili. Shinda mbili moja.
0: Haaland
2: amefunga magoli yote mawili.
0: Kwa sababu unajua wakati tunazungumzia mzizi. Sababu
2: iki Arsenal wamefunga last moja sifuri.
0: Sasa tuishie hapo.
2: Club Brugge wamefungwa tatu. Na Aston Villa nao wameshinda.
0: Nimetama na Twitter. Hapo tuishie hapo.
2: Tutakaporudi
0: katika saa ya saa tatu ile uje na matokeo yaliyo kamili na nafikiri akija na wachambuzi waje atuambie shida ni nini, mbona tuna viungo wingi sana sasa hivi duniani kuliko washambuliaji.
2: Tereo nitafuta kocha, majina matatu ndio anapewa kipaumbele. Alikuwa kocha timu ya taifa Tanzania Hemedi Morocco, Meki Maxime, lakini pia ametajwa kocha wa Geita Gold Zuberi Katwila. Sisi tuonaje
4: tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
5: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
6: Wewe
5: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila mtaa.

0: Dani, hapa ndio nyumbani.
1: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
2: Usinishindanishe mimi mkubwa.
3: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada. Wale wa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
3: Kule go! Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
1: Tuyashereheshe kwa kweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Asante sana kwa PSSSF. Tunalipa jana, leo, kesho pamoja. Tovuti yao ni www.psssf.go.tz, na hapo ukishaifungua ndio unaweza kuingia katika ile PSSSF member portal. Vile vile unaweza kupiga simu ambayo ni bure 0800 110 0040, ama 0800, nirudia tena, 11 00 40. Hao ndio PSSSF. Ndiyo, ni dondoo za magazeti hivi sasa. Tufahamu magazeti ya leo yameandika nini kurasa za mwanzo na za mwisho, tukipata fursa halafu wewe utaamua pate nakala yako ipi.
1: Chap chap.
0: Ndiyo,
1: tuanze na gazeti la Habari Leo. Gazeti la Habari Tanzania
0: linasema
1: andika mengi, lakini yaliyopewa uzito na uzani wa juu katika ukurasa wa mwanzo kabisa hapo ukurasa wa pili, NFRA yaweka akiba kimkakati El Nino. Yaeleza kitakachofanywa kuwe na utulivu wa bei.
0: Ndiyo,
1: ni bei za mazao.
0: Aha.
1: TANROADS yaagiza ukaguzi wa barabara pamoja na madaraja. Tusifikiri tena tuanze kufikiria bei ya maji changamshi.
0: Kwa hiyo TANROADS kabla ya hiyo kukwambia nini, ulikuwa akagua hizo barabara madaraja? Sio akagua.
1: Kuna kagua, ila sasa hivi ukaguzi unashadidishwa.
0: Okay. Alafu hivi NFRA katika kuhifadhi, shamimu wewe kujiuliza wanahifadhi nini? Mahindi, mchele, vipi kuhusu mboga?
1: Mboga mboga.
0: Make chakula sile kile kile na mboga.
2: Kwa mfano mboga, mboga mboga au mboga.
0: Kitakachoendana na na chakula. Yaani sina mboga inabidi ziwepo. Make uweze kupewa mchele tu.
2: Maharage. Maharage utapata.
0: Kwa hiyo labda
1: mboga na mboga sidhani.
2: Nafaka.
0: Itakuwa ni za nafaka
1: peke yake. Vingine tuza kwenye jokofu nyumbani.
0: Tuendelee.
1: CCM iko tayari mchakato wa katiba. Wasira toa kauli. Da asema serikali ya umoja kitaifa Zanzibar muhimu Tanzania. ACT yataka ushirikiano kujenga nchi ukurasa wa saba. Ukurasa wa saba pia kuna taarifa isema ajali za magari za uwa watano Da na Morogoro. Lakini taarifa nyingine ukurasa wa tatu, TCU dahili 111,734 yafungua dirisha tena kwa maana ya awamu ya pili sasa kwa ajili ya kuruhusu maombi yale ya kupata nafasi za kozi mbalimbali katika vyuo vikuu nchini. Kifusi cha uwa watu watano Mgonini Moro ukurasa wa saba. Taarifa pia utaipata hapa kwa kina katika gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
0: Bado nawaza NFRA, sisi kwetu tunajua shamimu maziwa mgando ni mboga. Sasa sijui tunataka.
2: Kama nataka NFRA iwe hifadhi hadi samaki, maziwa mtindi kweli jamani.
0: Eti asante dagaa.
2: Na nyama.
0: Nyama.
1: Samaki wa vizimba.
2: Ni nafaka jamani. Nafaka zipo.
0: Eh?
2: Nafaka mtapata.
0: Nyama,
1: nyama, mchele, mchele, maharage sawa. Sasa ugali. Ugali maharage, wendi baba. Au ndo kande.
0: Sasa vitu pige.
2: Basi mnueni dagaa. Dagaa wanaweza kukaa, wanahimili.
1: Mchele.
0: Hasani Mlacha alikuwa anasema kande zinatosha, hiyo hicho ni chakula ambacho
2: kimejitosheleza
0: kina mboga ndani yake.
1: Uhuru kweli Dema limeandika katiba mpya, Wasira ataka mchakato uheshimu historia ya nchi.
0: Okay.
1: Asema sio jambo la muda mfupi. Akumbusha matamanio yake alipokuwa mjumbe mwaka 2014 wakati wa kuandika katiba.
0: Kumekuwa mjumbe?
1: Ndio, ndio.
0: Okay.
1: Lakini kuna habari picha hapa pia ikisema pole kimuonesha rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akimfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufiwa na mume wake Hafidh Ameir Hassan katika makazi yake ya Kizimkazi pale mkoa Kusini Unguja. Tukio lilikuwa jana. Watahini wa darasa la saba kufanya mtihani hii leo kurasa wa tatu. Dr. Mwinyi asifu kazi ya ZEC mwaka 2025. Maprofesa wataja teknolojia na ubunifu nyenzo kupaa uchumi ukurasa wa pili. Lakini dereva basi la Satco apoteza maisha ajalini ukurasa wa tano. Ni miongoni mwa taarifa pia ambazo utazipata katika gazeti la Uhuru ukweli daima. Na liweka kando sasa ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Mamlaka ya Zanzibar ibua mgongano, ni kwenye kongamano la demokrasia lililokutanisha viongozi wa vyama na wadau. Wasira ahoji maswali, Othman ampa majibu.
0: Okay.
1: Ukurasa wa nne.
0: Kwa maswali ilipata majibu pale.
1: Lakini taarifa nyingine hapa, ajali za uwa 11 za jeruhi 7 ndani ya saa 24 ukurasa wa pili. Na kuna matukio mbalimbali ya visa hivyo vya matukio hayo ya ajali katika maeneo mbalimbali hapa nchini.
0: Mmoja unajua ni rasilimali kubwa imetoweka
1: kabisa.
0: Na huwezi kujua ndani yake nani angekuwa nani
1: kabisa. Kwa hiyo wakati fulani inapotokea matukio kama haya
0: na juzi nikukumbusha kuna video moja ilikuwa inapita pita sana mitandaoni ya abiria mmoja akijaribu kumkanya dereva asitumie simu kutanisha gari. Na yule dereva akamjibu kwa kejeli sana sasa ikasamba ikawafikia wahusika.
1: Nasikia akachukuliwa hatua.
0: Wako naye wanamuelekeza nicho kufanya.
2: Wanamuelekeza.
1: Yule bwana anashikilia leseni yake.
0: Kuna nyingine nikaona jana pia nikaona video nyingine ya mtu tu ana kakaa siti ya mbele karibu nafikiri nyuma dereva anarekodi kule mbele. Dereva kama kaza wewe unarekodi nini
1: bwana?
0: Kidoshaka vizuri. Usitumie simu wakati unaendesha gari. Jamani maisha watu ni muhimu sana.
1: Sawa, wananchi Tanzania libandika hivyo.
0: Sawa.
1: Majira gazeti huru la kila siku nalo tutazame libandika nini leo. Taarifa kubwa hapa, Rais Tshisekedi na viongozi wamfariji Rais Dr. Samia.
0: Ndiyo.
1: Ni nyumbani kwake Kizimkazi kufuatia kifo cha mume wake. Salamu za pole zaendelea kumiminika ukurasa wa 4. Taarifa hiyo imeambatanishwa na habari picha. Darasa la 7 kuanza mtihani wa kuhitimu leo ukurasa wa 4. Othman anasema wakati umefika kuandika historia mpya ukurasa wa 4. Lakini taarifa nyingine hapa inasema Dr. Mwinyi aipongeza ZEC kwa uchaguzi wa amani ukurasa wa 2. ORCI yaanza safari ya kupata ithibati kimataifa. Ni taasisi ya moyo ya Ocean Road. Lakini huduma za radiolojia maabara kuimarika Mloganzila ukurasa wa 4. Kinga yaanze kukabili vifo kabla ya moyo kushindwa. Kinga ni bora kuliko tiba. Ukurasa wa 16 gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku limeandika hivyo. Tutamatisha na michezo.
0: Ndio.
1: Gazeti la michezo hapa mahususi kabisa la Mwana Sporti limeandika Rushaina toa onyo. Rekodi za uhuru za wabeba Simba.
0: Ni kweli.
1: Lakini kutoka Arusha.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.

0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Shami Mamlacha. Kwanza muktasari wake. Wadau wa afya kutoka mataifa mbalimbali wanakutana hii leo jijini Arusha kujadili namna kuimarisha huduma bora za afya msingi kwa wote. Wanafunzi wa darasa la saba wanaanza mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Tume ya vyuo vikuu nchini imefungua dirisha la udahili awamu ya pili. Jeshi la Iran limekamata chombo kisicho na rubani katika mlango wa bahari wa Hormuz kinachodaiwa kuwa mali ya jeshi la Marekani. Habari kamili. Arusha. Mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi unaanza hii leo jijini Arusha ukiwa na lengo la kujadili namna kuimarisha huduma bora za afya msingi kwa wote. Mkutano huu unafanyika nchini baada ya Umoja wa Afrika kuona Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za afya msingi na kuichagua kuwa mwenyeji wa mkutano huo unaohudhuriwa na mataifa mengi ya Afrika na dunia kwa ujumla. Tanzania imeendelea kupiga hatua katika kushughulikia masuala ya afya msingi ikiwemo uwekezaji wa huduma za mama na mtoto iliyosaidia kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka takribani vifo 556 mwaka 2016 mpaka vifo 104 kwa sasa. Mkutano huo unaipa Tanzania nafasi ya kuonesha mageuzi na mafanikio katika huduma za afya msingi ikiwemo kuboresha huduma ngazi ya jamii na afua zinazolenga kupunguza vifo vya mama na mtoto. Zaidi ya wadau 3,000 na viongozi mbalimbali kutoka Afrika na duniani wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Dar es Salaam. Wanafunzi wa darasa la saba kutoka shule zaidi ya 20,000 wanaanza mtihani wa kumaliza elimu ya msingi leo Septemba 9 hadi 10 mwaka huu, huku mtihani huo ukihusisha masomo 6. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mtihani Tanzania Profesa Said Ali Mohamed amesema zaidi ya watahiniwa milioni 1 wamesajiliwa kufanya mtihani huo. Amesema kati ya watahiniwa hao waliosajiliwa kufanya mtihani huo 4,867 ni wenye mahitaji maalum, wakiwemo wasioona, wenye uoni hafifu, wenye uziwi, ulemavu wa akili na ulemavu wa viungo. Profesa Mohamed ameongeza kuwa watahiniwa wenye mahitaji maalum watapatiwa mazingira rafiki wakati wa mtihani huo, ambao watahiniwa wasioona watapatiwa mitihani ya nukta nundu, huku wenye uoni hafifu wakipewa maandishi yaliyokuzwa pamoja na kuongezewa muda wa kufanya mtihani. Morogoro. Juhudi za kuwatafuta wachimbaji wengine walionasa chini ya mgodi wa dhahabu katika kijiji cha Kitaita, halmashauri ya Geiro, mkoani Morogoro zinaendelea. Mkuu wa wilaya Geiro, Jafari Kubecha, mapema akizungumza na TBC mkoani Morogoro, amesema bado kuna miili ya wachimbaji mibaki chini ya mgodi huo na kwamba serikali imefunga mgodi huo kwa muda wa siku 7 ili kufanya tathmini ya madhara yaliyotokea. Hadi sasa wachimbaji 5 wameripotiwa kufa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya kuangukiwa na kifusi wakiwa ndani ya mgodi huo. Zanzibar. Viongozi mbalimbali wameendelea kutoa pole kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha mume wake marehemu Maalim Hafidh Amir Hassan. Alifariki dunia katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena Zanzibar Septemba 7 mwaka huu. Viongozi hao ni pamoja na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, pamoja na viongozi mbalimbali waliofika Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja. Viongozi wengine waliofika kumfariji Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi, Mkurugenzi Mkuu wa Kituo cha Afrika cha Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Africa CDC Dr. Jean Kasea, na baadhi ya viongozi wa dini. Zanzibar. Kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imesisitiza jamii kuthibitisha taarifa yoyote inayomhusu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia tovuti na kurasa rasmi za kurugenzi hiyo kabla kuzipokea na kuzisambaza. Taarifa kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imeeleza uwepo wa taarifa za uongo zinazotengenezwa kwa sura ya rais, taarifa rasmi na kusambazwa mitandaoni zikidai kutoka Ikulu ama kuhusishwa na rais. Kurugenzi imejulisha umma kuwa taarifa zote rasmi kuhusu shughuli za rais hutolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu kupitia tovuti na kurasa rasmi ambazo ni Instagram Ikulu Tanzania @ikulu_mawasiliano, Facebook Ikulu Tanzania ikulu.mawasiliano na tovuti ya www.ikulu.go.tz. Pia kurugenzi nakumbusha umma kuwa utengenezaji na usambazaji wa taarifa za uongo kwa kutumia jina, nembo ama utambulisho wa rais au ikulu ni kosa kwa mujibu wa kifungu cha 15 na 16 cha sheria ya makosa ya mtandao sura ya 443. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amepongeza tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kwa kuongeza idadi ya wapiga kura walioandikishwa kutoka 566,352 mwaka 2020 hadi kufikia 717,557 mwaka 2025, pamoja na serikali kugharamia uchaguzi huo kwa 100% kwa mara ya kwanza. Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema hayo Ikulu Zanzibar wakati akikabidhiwa ripoti ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar kwa mwaka 2025 na mwenyekiti wa ZEC Jaji George Joseph Kazi, ambapo ameipongeza kwa kusimamia uchaguzi huo kwa amani na utulivu. Aidha, ameagiza tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC kuendelea kutatua changamoto zinazojitokeza katika uchaguzi mkuu wa 2025 ili zisijirudie katika chaguzi zijazo. Dodoma. Tume ya vyuo vikuu nchini TCU imefungua dirisha la udahili awamu ya pili ili kutoa fursa kwa waliokosa awamu ya kwanza. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa TCU Profesa Charles Kihampa ameviagiza vyuo vya elimu ya juu kutangaza programu ambazo bado zina nafasi ili kuwasaidia waombaji na kuondoa usumbufu wa kuomba kozi ambazo tayari nafasi zimejaa. Aidha, amesema kati ya waombaji zaidi ya 149,000 walioomba kudahiliwa kujiunga na shahada ya kwanza katika vyuo vikuu 93 awamu ya kwanza, 78.4% ya waombaji hao wamekizi sifa na kupata udahili kwenye vyuo walivyoviomba. Profesa Kihampa ametoa msisitizo kwa waombaji waliopata udahili kwenye chuo zaidi ya kimoja kuthibitisha chuo kimojawapo ndani ya wiki mbili. Arusha. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makala amekemea mauaji ya wananchi wawili kutoka jamii ya Kimasai waliouawa wakati wa mgogoro kati ya Wamasai na Wadatoga kwenye kata za Kakisio na Easi wilaya Ngorongoro, na kuliagiza jeshi la polisi mkoa wa Arusha kuwatafuta, kuwakamata na kuwachukulia hatua za kisheria waliohusika na mauaji hayo. Makala ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wananchi wa jamii hizo mbili za kifugaji kwenye kata ya Kakesio ili kutatua mgogoro baina yao unaotokana na kugombea maeneo yenye vyanzo vya maji ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Makala amesisitiza umuhimu wa kila mwananchi kuheshimu sheria za nchi na kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Katika hatua nyingine, Makala ametangaza kuunda timu ya wataalamu itakayohusisha vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na wajumbe kutoka mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kwa ajili ya kufanya tathmini ya kubaini chanzo cha migogoro ndani ya eneo hilo, sambamba na kuwatambua baadhi ya wananchi wanaodaiwa kuvamia maeneo ya hifadhi kutoka mikoa ya jirani. Tehran. Jeshi la Iran limedai kukamata chombo cha chini ya maji kisicho na rubani katika eneo la kuingilia kwenye mlango wa bahari wa Hormuz kinachodaiwa kuwa mali ya jeshi la Marekani. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Fars, jeshi hilo limesema chombo hicho ni miongoni mwa vifaa vya kisasa vya kijeshi vya Marekani vyenye mifumo ya akili bandia na uwezo wa kufanya shughuli mbalimbali chini ya maji bila kuendeshwa na binadamu. Iran inadai chombo hicho kilikamatwa katika operation ya kijeshi na kwamba kinatumika kwa shughuli za upelelezi, uchunguzi wa bahari, kutambua mabomu ya ardhini pamoja na kukagua miundombinu ya chini ya maji. Madrid. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limeripoti kuwa wahamiaji zaidi ya 1,000 wameokolewa wakiwa safarini kwa kutumia boti 7 wakielekea visiwa vya Canary vya nchini Hispania. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wahamiaji hao walizuiwa na mamlaka husika wakiwa katika harakati za kuanza safari hiyo, ambapo baada ya kuzuiwa baadhi ya wahamiaji hao walipelekwa nchini Mauritania na wengine katika miji ya Rosso na Dakar nchini Senegal. Miongoni mwa wahamiaji waliokolewa ni pamoja na wanawake 134 wakiwemo mwanamke mmoja mjamzito na watoto 88. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Wadau wa afya kutoka mataifa mbalimbali wanakutana hii leo jijini Arusha kujadili namna kuimarisha huduma bora za afya msingi kwa wote. Wanafunzi wa darasa la 7 wanaanza mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Tume ya vyuo vikuu nchini imefungua dirisha la udahili awamu ya pili. Jeshi la Iran limekamata chombo kisicho na rubani katika mlango bahari wa Hormuz kinachodaiwa kuwa mali ya jeshi la Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kuri baada ya habari.
1: Kwa masikitiko makubwa, Septemba 7 mwaka huu 2026, wa Tanzania tumepokea taarifa za kifo cha Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan, ambaye ni mwenza ama mume wa mpendwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu uliye mwingi wa rehema, tunakuomba uipokee na uipumzishe kwa amani roho ya mtumishi wako mzee wetu Hafidh Ameir Hassan. Amin. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, ni kwamba Mheshimiwa Hafidh Ameir Hassan amefariki dunia majira ya saa 2 asubuhi ya Septemba 7 mwaka huu 2026 katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena huko Zanzibar alikokuwa akipata matibabu. Tunachukua nafasi hii kutoa pole kwa mpendwa wetu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na familia yake. Pole kwa ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote kwa ujumla. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu awape mioyo ya subira katika kipindi hiki kigumu cha majonzi na maombolezo. Kwa kifupi, maisha ya hayati mzee Hafidh Ameir Hassan yanatukumbusha kuwa nyuma ya kila kiongozi anayesimama mbele ya taifa kuna familia inayobeba sehemu kubwa ya safari yake. Kwa miaka mingi Mheshimiwa Hafidh alikuwa mwenza wa maisha wa Rais Mheshimiwa Samia, akimshirikisha katika safari ya maisha kwenye vipindi na nyadhifa mbalimbali hadi pale alipokuja kuwa rais wa kwanza mwanamke wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunasema asante hayati mzee wetu Hafidh Ameir kwa uwajibikaji huo. Katika kipindi hiki cha majonzi, Watanzania hatuna budi kusimama pamoja na Mheshimiwa Rais Samia, familia yake, ndugu wote walioguswa na msiba huu, kwani sote tu ndugu wa moja katika taifa letu. Marehemu Hafidh Ameir Hassan alizaliwa tarehe mosi Januari mwaka 1946 katika kijiji cha Kisakasaka, wilaya ya Magharibi B, mkoa wa Mjini Magharibi, Unguja. Katika maisha yake, marehemu alikuwa mtu wa watu, aliyeishi vizuri na watu wa rika zote, mshauri na mshiriki mzuri katika shughuli za kijamii. Hakika marehemu mzee Hafidh Ameir ameacha kumbukumbu nzuri ya maisha itakayoendelea kukumbukwa na kuenziwa na familia yake pamoja na wale wote waliomfahamu katika kipindi cha uhai wake. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Hafidh Ameir Hassan mahali pema peponi. Kifo ni mwisho wa safari ya mwili, lakini upendo na kumbukumbu njema za hayati Hafidh Ameir Hassan zitaendelea kuishi katika mioyo yetu. Pumzika kwa amani mpendwa wetu hayati Hafidh Ameir Hassan. Amin.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tanzania, je, upo tayari kukuza kesho yako ya kifedha? Africa Pension Fund, APEF, inakuletea suluhisho jipya la uwekezaji, Ziada Fund. Ziada ni mfuko wa uwekezaji wa pamoja unaokuwezesha kukuza akiba na mtaji wako kwa usalama, huku ukipata faida ya bima ya maisha. Ni fursa ya kuwekeza kwa muda mfupi au mrefu kulingana na malengo yako ya kifedha. Uwekezaji unaanzia kiasi kidogo tu cha shilingi 50,000 na unaweza kuongeza uwekezaji wako wakati wowote. Mfuko wa Ziada unawekeza kwenye masoko ya fedha na dhamana salama kuhakikisha uthabiti wa mtaji wako. Ziada Fund unastahili zaidi. Wekeza leo kwa kesho iliyo salama. Kwa maelezo zaidi, piga simu bure 0800 11 1234 au tembelea tovuti ya www.apef.co.tz.
3: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: God have mercy on.
6: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi twakupa kwa ubora.
7: Hivyoje hivyo?
6: Tunazidi kuzifikisha zote tulizo nazo.
8: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
6: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
7: Watu wanaozungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
6: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
7: Yeah, ni hivi.

0: Uh-huh. Utaimba tu hata kama utakuimba.
1: Hata kama maneno
0: utacheza tu hata kama ujui kucheza.
1: Hata kama maneno huya juu yanayoimbwa.
0: Uzuri mdundo tu. Ukienda nao unaonekana unajua.
1: Alafu kumbe unajua muziki wewe.
0: Na vingine ni mdundo tu. Shiko nata kuna baadhi ya jina ambazo tulikuwa tunacheza lakini hatujui hata kimeimbwa nini. Ila vile melody unasema
1: melody nilizokolea alafu naanza na chabanga tu sababu hapo uelewi sasa muziki ushakuteka kwa akili yani unaenda tu na mdundo namna
0: hiyo. Kupitia 0675848479 asante kwa kuwa nasi tangu tulipoanza safari pale saa 12 kamili asubuhi mpaka kati bado umesalia nasi, lakini kwa wewe ambaye pia unatufuatilia kupitia YouTube na ukatuachia maoni yako hapo tayapitia kulingana na vile ambavyo utakuwa umetuandikia. Wasau tunaungana na benki ya NMB ambao wanahakikisha kila kitu kinakuwa kizuri kwa wewe ambao unatusikiliza. Mambo ya bima na mengineyo mazuri tu kutoka benki ya NMB wanahakikisha kwamba wewe unakuwa miongoni mwa wale ambao unapata. Na sasa hivi bwana wamekurahisishia kila kitu, si lazima mpaka uende kupange foleni kutafuta pesa ama kulipia huduma. Kila kitu sasa hivi unafanya mkononi mwako
1: kabisa kwa simu yako
0: kiganjani. Unamaliza mambo yote.
1: Ndio.
0: Saidi Kuhema Mtonga kutoka Korogwe Tanga, naombeni watainua darasa la saba. Anaombea watainua darasa la saba wafanye mtihani kwa amani, lakini pia anasema huyo mtuhumiwa alimvamia trafiki na kumjeruhi inatakiwa ahojiwe, alafu akatoa na hukumu. Hapa anaitwa Side Mkaka, ndivyo ambavyo ametuandikia. Anasema afungwe kabla taja msikiliza upande wa pili,
1: pande zote zisikilizwe kwanza.
0: Kutoka Tarakia Rombo tunaulizwa hapa, vipi Shamiu Levi pamoja na Paul, kila laheri kwa wanafunzi wa darasa la saba. Mungu awe Mungu awatangulie kwenye papa yao. Ujumbe bosi adaiwi bali anakumbushwa. Naitwa mdau wenu mkubwa Kajula Salia.
1: Kabisa. Unaza,
0: bosi nakukumbusha.
1: Unamwendea kwa staha zote.
0: Mtaji wa maendeleo yetu wa Tanzania basi na shaka itakuzungumzia amani, lakini ujumbe wako umeishiwa hapo. Kawawa unapatikana Tandahimba, unawatakia wanafunzi wote Tandahimba jamani. Anawatakia wanafunzi wote watahiniwa ambao wanafanya mtihani, anawatakia mtihani mema. Elimu ni njia ya mafanikio. Msiandike utumbo tu.
1: vizuri kabisa, ujumbe mzuri huo.
0: Sana.
1: Sababu kila matokeo yanapotoka hawakosekani kilo kundi. Unaona? Na nimekuwa likikemea vikali.
0: Jamani mbona msiandike utumbo?
1: Tofauti hakuna sawazo kwa mambo katika hilo.
0: Anaitwa Jonas Karori ukiwa Kiera Kitweke Nchula Mureba. Akikuona naziomba nchi za Afrika ili ziweze kupunguza vifo vya mama na mtoto, ziunde wahudumu wa afya ngazi ya jamii ili watoe elimu kwa jamii kama Tanzania ilivyofanya. Kwa wanasema wakati wanakuja basi wajifunze pia na hayo ama katika miongoni mwa mambo watakayoambiwa afua wapi pia afua nyingine muhimu kando na kujengwa kwa vituo kusogezwa karibu na wananchi.
1: Ndiyo,
0: lakini
1: ndiyo.
0: Pia wananchi wanapewa elimu ya masuala ya afya ya uzazi, yani kwamba ukiona dalili hizi wahi kituo cha afya. Sio tena umeona dalili unaambiwa ajikaze mwanamke wewe. Mna kujikaza kwenye masuala ya uzazi.
1: Subiri mpaka hali kubadilika.
0: Eti subiri kwanza vichanganye.
1: Unaachika na afya.
0: Vichanganye mambo la nini? Umechanganye vipi? Mzee Wania kutoka na Chingwea ala alisema kila nafsi zakatul mauti, kila nafsi itaonja mauti. Namwombea mzee wangu Wafizali amrehemu na mfutie madhambi yake. Ndivyo alivyoandika hivi asubuhi ya leo. Tuna tochi kwa maana ya kuruhusu ni
1: tochi ipo, lakini tuendelee kuvuta vuta jumbe za wasikilizaji kadhaa hapo.
0: Alicho katika chuti anapatikana nyaka tuntu Kira Kagera. Mungu ni mwema na anawatakia darasa la saba mtihani mwema. Anaitwa Salas Mwasege Mnyakyusa halisi. Anapatikana Mama Bay Mkalole. Kila laheri wanafunzi wa darasa la saba, tuko pamoja nanyi. Anaitwa kijukuu cha TB Yange, anapatikana kama Bali kama Gambo. Asante kwa kutujuza hali ya hewa. Huyu aliamkana sitangu pale saa 12. Kwa hiyo anasema ameshukuru tumemjuza hali ya hewa. Anaitwa Hussein Lipambila au Baba Mustafa kutoka Kimanzichana Mkuranga. Huyo alijifanya mwamba kumpiga askari akitoka hospitali afikishwe mahakamani tu, kwani yeye ndo kavunja kanuni ya udereva.
1: Yale
0: kwa dereva sio bondia.
1: Yale kuhitimisha.
0: Ambia subiri mgonjwa apone.
1: Subiri kwanza mgonjwa apone.
0: Peter Nyamkoma wa Rungibure Mugumu Serengeti, kila laheri wanafunzi wa darasa la saba. Wazazi hapa bwana wengi na walezi
1: ndio
0: wamewatakia darasa la saba mtihani mwema. Walio wengi sana walioandika hapa
1: wanawatakia
0: kila laheri.
1: Ni kama pia alivyofanya hapa Hassan Hussein kutoka Kigoma pale Mwandiga mjini kabisa town, nasema kila laheri la saba darasa la saba. Lakini pia nimemwona hapa Mlate Boy mtoto wa 3000 sio mtoto 2000
0: yuko mbele ya muda
1: yuko mbele ya wakati anasema yuko Kapamisia kila Mbeya anasema anatufuatilia. Lakini pia nimemwona Hezron Makilika na yuko hapa Dar es Salaam anatufuatilia. Hawa ni wale ambao wanatufuatilia katika ukurasa wetu wa YouTube TBC online pale.
0: Haya, Cosmas Geti Matucha wa daraja mbili Mugumu Serengeti wa Tanzania, tutumie mitandao ya kijamii kuleta maendeleo sio kuchafuana
1: kabisa.
0: Mimi naomba nikikoma hapo, nitaendelea baadaye na ujumbe wa msikilizaji.
1: Sawa, basi msikilizaji, kitu kinachofuata hivi sasa ni Tochi.
2: Hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru ilianzishwa miaka 100 iliyopita ikiwa sehemu ya kuhudumia wapiganaji majeruhi wa vita vya dunia. Hata hivyo, imekuwa ikibadilika kwa awamu tangu uhuru hadi sasa, ambapo imekuwa ikitoa huduma mbalimbali za kibingwa na kuokoa maisha ya mama na mtoto kutokana na uwekezaji wa rasilimali watu na vifaa tiba. Wakazi wa mkoa huo wanatoa kongole kwa serikali.
3: Zimeongezeka, kuna hospitali pia ya Arusha Jiji imeongezeka, ni hospitali moja kubwa sana. Tuna hospitali nyingine ya Kaloleni, nayo ni hospitali ambayo inatoa huduma nzuri, na pia tuna hospitali ya Mount Meru. Kwa kweli sasa hivi hospitali ya Mount Meru imeboreshwa sana.
4: Tunapoambia tuchanje ni kwamba kuna kitu muhimu kiko pale, ndio maana tunaambia tuwachanje watoto. Ina maana ni kwamba tayari tunaikinga maradhi basi baadhi tusiweze kuyapata huko baadaye mbeleni.
5: Sasa ukifika huduma ya mama unakutana na manesi, madaktari wabobevu, wanakupokea vizuri. Kwa mfano kama sisi wenye changamoto za operation, hatukawi kufanyiwa operation kama ile zamani, na vidonda havisumbui kama ile mwanzo tulikuwa tunasumbuliwa na vidonda, unauguza vidonda hata mwaka. Sasa hivi miezi mitatu tu uko fresh.
6: Sasa hivi ukifika unapokelewa kwa ukarimu, so wauguzi sio wakali kama zamani. Ukiwa una changamoto, ndugu zako wanatoa taarifa kama ni operation ni kwa haraka. Sio kama zamani, muda yani kitendo cha operation unaweza ukawa umepelekwa ukawa ni wa kujifungua kwa operation ikachukua muda, lakini sasa hivi ukifika ni kwa haraka.
2: Dr. Alex Ernest ni mganga mfawidhi wa hospitali ya Mount Meru, anazungumzia maboresho yalivyochangia ustawi wa huduma katika hospitali hiyo.
7: Hasa eneo la mama na mtoto, ambapo uwekezaji mkubwa sana uliwekwa katika vifaa tiba, ambapo zaidi ya bilioni 600 zilitumika katika kununua vifaa tiba ambavyo viliwekwa katika majengo ya mama na mtoto. Lakini uimarishaji wa vyumba vya watoto njiti, NICU ya neonato ICU, ambapo vifaa vilivyokuwa na zaidi ya thamani milioni 300 vilisimikwa.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Arusha ya Mount Meru imekuwa ikisaidia mikoa mingine na wilaya za jirani ya kanda ya kaskazini kwa kuhakikisha huduma bora kwa mama wajawazito, waliojifungua na watoto wachanga, wale waliozaliwa kabla ya wakati, yaani watoto njiti na wenye matatizo mengine mbalimbali.

0: Wewe, wewe, eh, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Eh, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
1: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
2: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: No, lelelele, atirele, atirele.
2: Asubuhi.
3: Makusudi, makusudi.
4: Makusudi.
3: Kupakia mshikaki.
4: Makusudi.
3: Kutokuvaa helmeti.
4: Makusudi.
3: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia.
4: Makusudi.
3: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa.
4: Makusudi.
3: Yote hivi makusudi.
2: Asubuhi.

0: Asante sana kwa NMB, mpango mzima ni kufanya nao shughuli zote za masuala ya kifedha, na wamekuboreshea ile program tumizi, wanaita app NMB mkononi, ambapo sasa hivi unaweza kuwekeza moja kwa moja hata kwenye soko la hisa kama DSE, ama ukawekeza UTT kwa ajili ya sio tu kuhifadhi fedha zako, lakini kwa ajili ya kupata ziada. Manake ni uwekezaji ule. Hao ndio NMB bana. Lakini pia kuna wallet mbalimbali za akiba kama vile Jiweke na Spend to Save. Yaani unaweka kwa ajili baadaye. Ukitaka kwenda kumbugani kutazama wanyama wewe na familia yako, basi
1: unachukua
0: tu unakwenda. Unachukua tu unakwenda. Bana, tuelekee kituo kinachofuata.
1: Kabisa.
2: Kituo kinachofuata.
0: Kituo kinachofuata bwana, tunaelekea kule Katavi.
1: Katavi.
0: Tunaelekea Katavi hii leo. Tuungana na Benigna France. Na leo Benigna kwa kweli atatuelezea jina lake ni Franci ama Francis,
1: maana Francisco.
0: Francisco. Maana yake Franci ni ndio kama ya Kiingereza ya Kifaransa ile. Na je, tunaweza tukamuita Benigna Ufaransa? Maana yake sasa hili si jina la nchi. Benigna, bari asubuhi.
3: Alfonsi, na kupata vizuri kutoka hapo studio za TBC makao makuu jijini Dar es Salaam.
0: Na sisi tumefurahi sana, tunakusikia uzuri kweli kweli. Vipi hali hewa kwanza, ikoje?
3: Nijadili jina langu. Hali hewa Katavi ni ya uvuguvugu, sio baridi sana, sio joto sana. Wananchi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida.
0: Jina hili la pili hili
3: linatamkwa Franci kama ile ya Ufaransa.
0: Na tunaweza tukaweka Kiswahili?
3: Hatuwezi kuweka Kiswahili na hivyo.
0: Manake kuna mtu mimi nilisoma naye alikuwa anaitwa Manyama. Sasa nikawa namwambia vipi naweza kukuita Mr. Meat.
3: Mr. Meat, alikuwa inasalia hivyo hivyo Franci kama unavyoitamka Ufaransa.
0: Aha. Safi kabisa. Tunaelekea kipindi cha msimu wa mvua hizi ambazo kwa kweli tumetahadharishwa vya kutosha na tunaendelea sisi kama TBC Taifa kutoa tahadhari. Hapo katika pita zako kuzungumza na viongozi mbalimbali pengine wa serikali za mitaa, vipi barabara zinapitika na wamejipanga vipi kuhakikisha kwamba zitaendelea kupitika hata wakati wa mvua?
3: Asante. Nisiseme leo nipo katika mtaa wa Mpanda Hoteli na nitakuwa na mwenyekiti wa mtaa huu Ibrahimu Msanda, lakini nipo na baadhi ya wananchi, yupo Rehema Juma na Zuena Kadunda, ambao wao wataweza kutuambia kwa uzuri kabisa kuhusiana na hali za barabara katika maeneo yao. Tuweze kuwasikia moja kwa moja kile ambacho watakuwa wanakizungumza kuhusiana na barabara. Habari yako?
4: Salama.
3: Karibu, tuambie kuhusiana na masuala ya barabara katika maeneo yako.
4: Kwa kweli, kwa majina naitwa Lema Amari Juma, ni mwananchi wa Mpanda Hoteli. Sisi kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu, barabara tuliwekewa ziko vizuri, lakini tulivyowekewa zilikuwa hazina vivuko. Ila serikali ya mtaa, mwenyekiti wa chama na serikali walituwekea vivuko vya mbao. Lakini kulingana na mambo mnayosema kwamba mambo yatakuwa maji ni mengi, tunaomba kama serikali basi tuwekee vivuko vya nani, vivuko hivi ambavyo ni vya zege. Ili sasa Mungu anaweza akasaidia, vikiwa vivuko vya zege mvua inaweza ikapita vizuri, lakini kwa hiyo tulionavyo vya mbao inaweza vikaondoka na maji tukapata majanga. Kwa hiyo kama serikali tunaomba mtusaidie hivi.
3: Haya, huyo ni Rehema anazungumza kuhusiana na vivuko, anataka vivuko vya zege. Wanasema kwamba serikali ilitengeneza barabara lakini sasa vivuko ni changamoto kidogo. Tulimsikia Rehema, tumsikie na Zuena, yuko hapa naye atatuambia maeneo yake haya ya Mpanda Hoteli, lakini pia manispaa kwa ujumla, hali ya barabara yeye anaionaje. Karibu, jitambulishe.
4: Kwa majina naitwa Zuena Kadunda, ni mkazi wa Mpanda Hoteli. Mimi nilikuwa naiomba serikali itutengenezee barabara imara, itutengenezee

0: wananchi inaenda kukifanya kabla serikali haijafanya. Labda mtatifua
1: kusafisha nani, wananchi tunatakiwa tusafishe mitaro.
0: Haya, huyu ni Zuena. Sasa niende kwa mwenyekiti wa mtaa, yeye ni Ibrahimu Msanda, ambaye atatueleza kwa undani sasa wao kama mtaa tahadhari gani ambazo wanachukua, lakini pia kama kuna bajeti yote ambayo wameitenga kwa ajili ya kuweza kuweka hivyo vivuko ambavyo tumesikia kutoka kwa wananchi. Ibrahim, habari za asubuhi?
2: Salama, karibu sana.
0: Asante, karibu, zungumze moja kwa moja na TBC Taifa kipindi cha asubuhi hii, utuambie mikakati ambayo mmeiweka katika kuhakikisha barabara zenu zinapitika.
2: Asante. Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda, ni mwenyekiti wa mtaa Mpanda Hoteli, tarafa Misunkumiro, halmashauri ya manispaa Mpanda, mkoa wa Katavi. Kama ulivyoeleza ndugu mwandishi wa habari, kupitia tahadhari za mvua hizi kubwa za El Nino, sisi kama mtaa Mpanda Hoteli, baada ya kupokea maelekezo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini kwa kufuata pia maelezo ya viongozi wetu wa wilaya pamoja na mkoa, tumechukua tahadhari kadhaa, hasa upande wa barabara, kwa ajili ya kuhakikisha mitaro ile tulionayo. Kwanza tunatoa hamasa kwa wananchi kuweza kusafisha mifereji yetu ambayo ipo na kutoa taka zote zilizopo kwenye mifereji ili kuruhusu maji kupita kwa wakati. Lakini kama ulivyosikia wananchi wanasema, baadhi ya mitaro iliyopo kwenye barabara zetu za ndani za mitaa zilikuwa hazina vivuko kabisa. Hivyo kama serikali ya mtaa tulitenga bajeti kuhakikisha tukapata vivuko vya muda mfupi vile vya mbao. Kwa tumeshawasiliana na TALULA kwa kushirikiana pia na ofisi ya mkuu wa wilaya Mpanda, Mheshimiwa Jamila Yusuf Kimaro, na ametuahidi ndani ya wiki mbili zijazo hizi barabara zote zilizopo kwenye mitaa yetu, kwa maana mitaro iliyopo, vivuko hivi vitabadilishwa, vitatolewa vivuko hivi vya mbao na vitawekwa vivuko vya zege, na TALULA wanadai bajeti ilishatengwa. Lakini pia kupitia mradi wa taktiki ambao ni mradi ambao umeenda kwenye miji 45 ndani ya nchi yetu ya Tanzania, tumepokea barabara yenye mita 760 kwa kiwango cha lami, ambayo pia tuna imani hii pia itakuwa ni chachu ya kutuwezesha barabara zetu na miundombinu kukaa vizuri zaidi. Nje ya hilo pia kuna tahadhari kadhaa ambazo tumechukua, ikiwemo matangazo. Ukipita mtaani kwetu, kila nguzo iliyopo utakuta kwenye vibanda tumeweka matangazo ya tahadhari kadhaa ambazo wananchi wanatakiwa wazichukue kuelekea sasa msimu huu wa El Nino.
0: Asante. Mtaa wako ni mtaa ambao una viwanda, lakini pia una soko la mahindi. Hizi barabara, kipi ambacho mnaenda kufanya kuhakikisha kwamba zitapitika, hasa hii barabara ya kutoka Mpanda Hoteli hapa soko la Mpanda Hoteli kuja kwenye soko la mahindi?
2: Asante. Kama nilivyosema, kupitia mradi wa taktiki, hizi mita 760 kwa kiwango cha lami, barabara hiyo iliyohitaja ndio barabara lengwa, barabara ambayo itaenda kujengwa kwa kiwango cha lami kwa hizi mita 760 ni barabara hiyo ya kutoka hapo kwa uza mahindi, itapita mpaka TANESCO ya zamani, itatokea mpaka kule kwa mkurugenzi. Kwa hiyo moja ya barabara ambayo zimekaa kimkakati, na hiyo ndio barabara kubwa ambayo inaingia na kutoka kwenye eneo letu la viwanda, na ndio maana imepewa kipaumbele.
0: Asante sana Po Alfonsi.
3: Naam.
0: Hayo ndiyo ambayo basi umeweza kuyasikia kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli, Ibrahimu Msanda, ambaye ameweza kueleza mengi ambayo wanaenda kuyafanya katika kuhakikisha kwamba hata wakati wa mvua barabara zitaendelea kupitika. Sambamba na hilo pia kulikuwa na kikao ambacho kiliketi na kujadili kuhusiana na masuala haya ya mvua za El Nino, wakagusia maeneo ya machimboni, lakini kikubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba vivuko vinaimarishwa, mabonde yanafukiwa na yale maeneo korofi yanaongezewa zege ili wakati wa mvua basi shughuli zisikwame.
3: Na hapo pengine Benigna France, TBC imekuwa na kampeni ile ya jicho la mpita njia la kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na mazingira yaliyo safi, na hata Mheshimiwa Rais hivi karibuni akiwapisha baadhi ya viongozi alilizungumzia hili kwamba miji yetu kidogo bado ina changamoto ya kutokuwa na hali nzuri ya usafi. Pita zako umeonaje hapo manispaa Mpanda, usafi ukoje?
0: Kwa manispaa ya

0: yanapanda, hali ni ya kuridhisha lakini sio sana. Kama ambavyo tumekuwa na ile kampeni ya usafi wa kila mwisho wa mwezi, bado viongozi wanaendelea kuisimamia ile kampeni ya kuhakikisha kwamba usafi unafanyika, lakini kulikuwa na changamoto ya uzolewaji wa taka. Lakini kaimu mkurugenzi aliahidi kwamba katika kipindi hiki cha kuchukua tahadhari kuelekezi mvua za El Nino, watahakikisha wanapita kila wiki kuhamasisha usafi, lakini kuzoa zile taka ambazo tayari zimekuwa zimerundikwa na watumiaji, kwa maana ya wananchi na yale maeneo ambayo yanakuwa yanazalisha taka. Huo ndo mkakati ambao manispaa imeuweka kupitia kikao ambacho ilikaa wiki iliyopita na kujadili namna gani ya kuweza kuondoa taka, kuhakikisha kwamba maji yanapita bila kizuizi chochote, lakini kuhakikisha kwamba miji inaendelea kusalia katika hali ya usafi. Kwa hiyo kama matangazo wamebandika, lakini pia kila mwisho wa mwezi ile kampeni ya usafi kwa ikiendelea. Mara nyingi unakuta maduka yamefungwa, watu wanafanya usafi. Hata asubuhi hii wakati naelekea kazini kwangu nimekuta wananchi wakifanya usafi kwenye maeneo yao.
1: Shukran sana Benigna Francis kutoka hapo Katavi. Sisi tunakupenda sana na endelea kuchukua tahadhari wewe pamoja na wananchi na wote hapo kuelekea mvua hizi za El Nino, lakini jicho lako la mpita njia lisiache kupita pita, na utakapoona watu wameanza kurundika taka bila mpangilio wamulike.
0: Asante sana Paul Alphonse, ni watakie kipindi chema cha asubuhi hii. Karibu ni Katavi.
1: Hakika.
0: Mchukue mpunga na mchele.
1: Tutakaribia. Na hivi tumeambiwa kuna mvua Shamimu, kuna mpunga kule.
2: Mpunga muhimu sana.
1: Au tutumie.
3: Atutumie.
2: Mekaribisha kutumiwa jamani.
1: Haya, asante sana. Naitwa Benigno France. Tukizungumza naye kutoka pale Mpanda, Mwandishi wa TVC, kuhusiana na kituo kinachofuata. Hivi sasa ni saa 1:44. Asante sana kwa NMB. Tutapumzika kidogo kusikia maneno kutoka kwao. Halafu tukirejea hapa moja kwa moja tutaelekea dukani kwa maana shekeli kuweza kufahamu kwenye kuuza na kununua kunani huko.
4: Mimi ni mchapa kazi. Mimi ni mwaminifu.
5: I want to ask you one question. Hivi maina.
4: Wewe ni kijana.
5: Naunga onga mkono na nashukuru sana.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naomba unilinde, mwenye kiti wetu ntua dili. Mini shamfuma, simala moja, simala mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali, 20,000. Kuniziba ndomo mika ni 3,000, kataa blaza na lamakani kubwa.
1: Kia 1.9, TBC Taifa, Mtwara.
2: 3,000, wa uwahi, wa bilahi, wa tanlahi. Ntua dili.

0: unaendelea kufanya miamala yako mbalimbali ndani na nje ya nchi kupitia NMB mkononi, ukifanya pia malipo mbalimbali ya serikali kama GABG, usafiri SGR, ndege, mabasi, hivi si hata ya hizi usafiri wa kukodi ule, si unaweza kulipa kwa nani?
1: Eh, hey, unalipa. Hapo jataja njia ya maji jamani.
0: Njia ya maji vile vile, ndio ni kweli. Njia ya maji vile vile, na ukinunua huduma kwa ajili ya yako na familia yako kama vile umeme, maji, ukipata changamoto ya kiafya ukaenda hospitalini pale, basi unaweza kulipa tu moja kwa moja kutoka kwenye akaunti yako ya NMB kwa kutumia NMB mkononi. Jiunge ili uonje utamu, na sisi nakwambia hakika mkononi ni patamu. Shekeli. Moja kwa moja tuende kwenye kuuza na kununua shekeli. Wakati ni sasa, Anastasia amekusha fika hapa za kutupasha. Ana, habari za tangu jana?
2: Habari ni nzuri na shekeli pia ni patamu.
0: Hakikisha karibu sana shekeli. Haya, hakikisha tumetoto. Hivi kutaka kusema
1: tumepashika.
0: Tumepashika hiyo ni kwamba tumepata
1: nani? Watatuambia walimu wa Kiswahili.
0: Ama kama ni utamu tumetamuka. Imegoma. Sawa. Sisi tunasubiri hilo lililo zuri kutoka kwenye shekeli. Karibu sana.
2: Zuri kutoka kwenye shekeli. Hapo jana nimepita katika soko la Tandika lililopo katika wilaya ya Temeke hapa jijini Dar es Salaam na kushuhudia mgomo uliokuwa unaendelea kwa baadhi ya wafanyabiashara.
0: Nini cha mno?
2: Chamno wafanyabiashara waligoma kwa maana walishindwa kufungua biashara zao kutokana na madai mbalimbali. Na miongoni mwa madai, nimezungumza na wafanyabiashara pale, wakaweka wazi kwamba kwanza ni uwekaji wa meza za wafanyabiashara hao wadogo maarufu kama wa machinga.
0: Ndiyo.
2: Mbele ya maduka yao pasina mpangilio maalum.
0: Yaani mimi naduka huko.
2: Unakuta unaduka ndani.
0: Na kaduka kingine kadogo kako nje.
2: Kako nje.
0: Ambacho sio cha kwako.
2: Na sio moja. Unakuta ni nne. Ziko pale mbele. Kwa hiyo hata ule mpishano wa wateja kuingia unakuwa ni mgumu.
0: Na bidhaa anazouza wakati mwingine
2: zinafanana. Ndani wewe unauza labda vikoi.
0: Ndiyo.
2: Unakutana yupo machinga pale nje ya duka lako
0: anauza na vikoi. Tele.
2: Na unakuta wewe unauza kwa bei kubwa lakini yule anauza kwa bei ya chini.
0: Kwa sababu hana duka, halipi kodi.
2: Sasa wengi wamezungumza kwamba ni kadhia kwao. Kwa maana unakuta pale Tandika mmoja wao amezungumza kwamba analipa kodi ya shilingi 1500, laki 5 afu yule wa nje anatoa ushuru wa shilingi 1000.
0: Kweli.
2: Kwa hiyo kwa namna moja, na yule haishi tu kulipa pango lake, lakini bado atalipa kodi TRA. Bado ataendelea kulipa tozo nyingine katika mfumo wa biashara zinazohitajika. Kwa hiyo amelalamikia lile zoezi zima la upangaji wa machinga pale nje kwamba inadhoofisha na kusababisha kudorora kwa biashara za wengine.
0: Hata mimi niko nakuja dukani kwako Ana, alafu nakuja nakuta nje tayari nacho bidhaa nataka ipo. Na tumalizana hapa nje naondoka.
1: Tena kwa bei rahisi.
0: Bei rafiki kabisa. Tunamalizana nje naondoka. Kwa hiyo sasa walivyozungumza mikakati wamesema wamefikia wapi kwamba ili hiyo kadhia iishe?
2: Jitihada ziliendelea za kumtafuta mkuu wa wilaya ya Temeke kwa maana Sixtus Mapunda. Yeye ametoa tamko sasa kwamba wamachinga wote hawatoruhusiwa kuweka bidhaa zao au kuweka sasa meza zao nje ya mtu mfanyabiashara mwenye duka kubwa, kwamba watatolewa pale na wametafutiwa maeneo maalum. Na eneo moja alilosema kwa upande wa Tandika pale, wale wamachinga watahamishwa kutoka pale Tandika watapelekwa mpaka stendi ya Buza, wanapaita kwa Mabonge. Kwa hiyo watapangwa pale, wakijaa basi watapelekwa Buza kanisani. Hii yote ikiwa ni jitihada sasa za kusaidia yule mfanyabiashara mkubwa anayelipa kodi analindwa.
0: Ndiyo,
2: mtaji inalindwa.
1: Kwa hiyo hilo zoezi la wao kuhama kwenye yale maeneo ambayo maeneo ya watu mpaka wamalize kupangwa ama
0: inabidi hapa waondoke dukani.
2: Wenyewe wamesema wanaanza leo. Leo. Tamko limetolewa jana usiku.
0: Okay.
2: Kwa hiyo wanaanza leo, watoke pale waende katika eneo sasa hilo la stendi ya Buza kwa Mama Bonge, na wakija pale waende basi pale kanisani.
1: Ndeni kwa Mama Bonge, mkijane ndeni kanisani.
0: Eh, ya.
2: ili kuweka uwiano, huyu anatafuta basi na mwingine asimwathiri yule mtu mwingine ambaye na yeye yupo katika zoezi. Na wenyewe wamekiri, yani sio kwa nia mbaya, lakini ni katika
1: tunajua
2: tunawapenda, wanapenda ni katika swala la utafutaji. Lakini sasa pale kwenye utafutaji haitakiwi pia utingishe hali ya mtu mwingine,
0: usitingishe meza mwenzako.
2: Inatakiwa kuwe kuna uwiano. Huyo machinga anapokea vyake, lakini hata huyo mfanyabiashara mwenye duka apate chake, kwa sababu anatoa kodi, lakini yule anatoa ushuru, na kama kitoa ushuru basi bado ana haki, inapaswa atafutiwe eneo. Ndivyo hivyo alivyotoa tamko mkuu wa wilaya ya Temeke Sixtus Mapunda kwamba upatikanaji wa eneo hilo utasaidia pia kupunguza mgogoro. Na imekuwa ni kwa miaka mingi. Halijaanza leo. Haijaanza leo wala jana. Kwa hiyo ilikuwa ni mvutano wa muda mrefu. Kwa hiyo hilo itaenda kusaidia pia kuweka katika tunasema ushirikiano, kukuza ushirikiano pia katika masuala mazima ya biashara. Ndipo hapo utamu ulipo katika shehe.
1: Na kweli utamu kama
0: tualinde na wengine jamani.
2: Kabisa. Sasa katika upande mwingine ni upande wa Tanga. Baadhi ya wachimbaji wadogo wa madini na wafanyabiashara mkoani humo wenyewe wameiomba serikali sasa kuweka mfumo au kutazama upya mfumo wa tozo katika sekta ya madini ili kuhakikisha basi kusio kuna tozo kubwa kwa hao wachimbaji wadogo wa madini. Na kama tunavyokumbuka Paul Alphonse Levy pamoja na Shemi Mlacha, pia sekta ya madini ni miongoni mwa sekta muhimu sana ambayo imekuwa ikichangia kwa kiasi kikubwa zaidi ya 10% ya pato la taifa kwa maana GDP. Sasa hizi kutazama upya kwa tozo zilizopo basi itasaidia hata pia kuweka pia uwiano mzuri katika masuala mazima ya biashara, lakini kuweka sasa mazingira mazuri katika nyanja zote. Wachimbaji wadogo ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakisaidia pia serikali.
1: Ni kundi kubwa.
2: Upatikanaji wa tunasema kwamba upatikanaji wa wanajikwamua kiuchumi, lakini hata ni sekta miongoni ambayo inasaidia katika fedha za kigeni hapa nchini. Kwa hiyo kupitia upya kwa hizi tozo ni itakuwa ni faraja kwao. Twende kwenye viwango.
0: Sawa.
2: Tupate viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania kwa maana ya BOT. Kwa siku ya leo dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2624, inauzwa kwa shilingi 2650 na senti 25. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3050 na senti 41, inauzwa kwa shilingi 3080 na senti 91. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3558 na senti 15, inauzwa kwa shilingi 3593 na senti 73. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 164 na kuuzwa kwa shilingi 165 na senti 71. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 26, inauzwa kwa shilingi 20 na senti 46. Lakini kwa siku ya leo shilingi ya Uganda inanunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa hivyo hivyo kwa senti 69. Hivyo ni viwango kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania.
0: BOT. Shukrani sana Ana, tukutakia kila heri utakapopita katika maduka mbalimbali, biashara mbalimbali, kesho tuweze kufahamu pia kuna nini kwenye shekeli. Msikilizaji, tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi katika saa, tukikamilisha saa hii ya pili na NMB. Jiunge uone utamu na NMB mkononi. Unaambiwa yale marekebisho ama maboresho yaliyofanywa ya programu tumizi ya NMB bana, ni kwamba kama huna account NMB unaweza kujifungulia tu kupitia simu yako ya mkononi kwa kutumia NMB mkononi. Saa mbili kamili ni muktasari wa habari, tofauti na meza ya michezo hapa kuja kufahamu kwa kina yale yaliyomo michezoni.
3: Ardhini tumetulia, angani tunapita, hata kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari
4: fukua.
3: Tuna yafukumu yote.
4: Tutafukua fukua kitandani, chini ya kitanda, kichumbani, twende.
3: Vyema na kwa ustadi wa hali ya juu.
5: Busara katika tendo ndio ujenzi wa mambo.
3: Moja kamili, mshale ukisoma saa ya pili, alama ni moja.
4: Utasikia habari kamili, Dar es Salaam.
6: Banaidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda.
3: kazini kwa jeshi la asubuhi hii ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
6: Alhamdulillah rabbil alamin. Nimekula ugali mpaka jasho limefunuka.
7: Sasa ulikuwepo?
8: Wewe, hey, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Hey, kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Hey, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
9: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
10: NMB Bank, karibu yako.
11: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya msingi unaanza hii leo jijini Arusha, ukiwa na lengo la kujadili namna kuimarisha huduma bora za afya ya msingi kwa wote. Mkutano huu unafanyika nchini baada ya Umoja wa Afrika kuona Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za afya ya msingi na kuichagua kuwa mwenyeji wa mkutano huo utakaohudhuriwa na mataifa mengi ya Afrika na duniani kwa ujumla. Wanafunzi wa darasa la 7 kutoka shule zaidi ya 20,000 wanaanza mtihani wa ya kumaliza elimu ya msingi leo Septemba 9 hadi 10 mwaka huu, huku mtihani huo ukihusisha masomo 6. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani Tanzania Profesa Said Ali Mohamed amesema zaidi ya watahiniwa milioni 1 wamesajiliwa kufanya mtihani huo. Na juhudi za kuwatafuta wachimbaji wengine walionasa chini ya mgodi wa dhahabu katika kijiji cha Kitaita, halmashauri ya Gairo mkoani Morogoro zinaendelea. Mkuu wa wilaya Gairo Jafar Kubecha amesema mapema akizungumza na TBC mkoani Morogoro, amesema bado kuna miili ya wachimbaji imebaki chini ya mgodi huo na kwamba serikali imefunga mgodi huo kwa muda wa siku 7 ili kufanya tathmini ya madhara yaliyotokea. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na

Radio Taifa, ukweli na uhakika. Meza ya michezo.

0: tag.
1: Yes. Oh yeah, Mac Muga.
2: Mwakumbuka wenzetu nini?
3: Na kina nani?
2: Lakini Mac Muga yeye yudi na meno.
3: Lakini faraja alisema ni kweli kwamba kuna utani unaendelea. Yanauzwa huko wanakotoka.
1: Kwa dedicate na jana niko nafuatilia hadithi ya ule mzee mwanae Tawi amempata na mtoto ameenda amemtafuta baba, anaishi naye yuko fresh. Mzee bwana, kumbe mzee kumbe mara ya kwanza aliondoka kwa mwaka 82
3: bwana, akaenda karudi ama
1: aliondoka mwaka 82 akapiga sana, akatembea nchi nyingi sana, akarudi 92 bongo,
3: umeelewa? 82 92 akarudi
1: miaka 10. Baada ya miaka 10 tena akachoboka 94.
3: Karudi kule kule.
1: No. Mara kwanza alikuwa Saudi, alikuwa na mishe mingine, sijui Ugiriki, sijui wapi, akachukua meli.
3: Unaelewa?
1: Baada hapo akarudi 92. Alivyorudi 92 akakaa miaka miwili bongo. 94 akachomoka tena ndo karudi juzi.
3: 94 hiyo.
1: 94.
3: Karudi 2026.
1: Karudi 2026.
3: Si mtu mzima sana?
1: Ah, babu kabisa.
2: Mwanae mwenyewe ni mtu mzima,
3: ndo alimpokea
2: aso, amempokea yani, huyo ndo kamtafuta.
1: Lakini pia Tawi naye ibidi amuulize babake mdogo, akaambia yule ndo babako mwenyewe, yule mwenyewe. Damu zinzito. Nimependa, unajua chuma kiliondoka 82 kwa mara ya kwanza,
3: kirudi 92.
1: Kirudi 92. Kirudishwa 92.
3: Kumbe 92 kirudishwa.
1: Kirudishwa kijipanga. Miaka mingi baadaye kachomoka.
3: 94 kaamsha.
1: Kaamsha.
3: 26.
1: 26.
2: Huyo mwana. Sema kwenye yote mimi nafikiri mazungumzo, communication ni kitu cha msingi. Sababu sasa anavodai ya kuwa anawasiliana na watu.
1: Ni kweli.
3: Kwa maana yake ni kama alikuwa hajui.
2: Na simulizi ya wengi wale ambao walikuwa kule, wengi wanadai wao.
1: Na nimependa amesema kwamba vijana waondoke na mpango wa kuzamia. Yeye kwamba umchukulie kama somo.
3: Yaani ukienda nenda kihalali, kuna kitu cha kufanya.
1: Yeah, na ni kweli unajua, lakini tuwaambie tu wasikate tamaa. Kuna leo, kuna kesho. Ndiyo. Na siku zote Waswahili wanasema nyumbani ni nyumbani hata ikiwa juu ya mti.
3: Hakika.
1: Umeelewa? Kwa sababu wanasema huwezi kuwa na jirani kama huna kwako. Yes. Umeona hapo kwa mfano ndugu mmoja. Yeye alivyosema mwanae Tawi. Sawa. Watu wakaanza kumtafuta Tawi alipo. Umeelewa hiyo? Mwana Tawi tu babako yeye
3: anakutafuta.
1: Sasa kwa watu kupata msaada namna hiyo ni ngumu sana. Yeah. Lakini nyumbani kwenu unapata kitu kama hicho kidogo na kwenda. Kwa hiyo tuambie tu washikaji wasikate tamaa, wamerejea nyumbani, maisha lazima yaendelee.
3: Sawa kabisa. Bwana kutoka DSTV nakwambia bwana, usiwaze. Lipia tukupeleke juu kwa shilingi 1040 tu, jiunge na DSTV Compact leo na uvinjari na kandanda bora kabisa duniani. Premier League, La Liga, Serie A zote zipo hapo kwenye hicho kifurushi ndani ya Super Sport. Yani lipia shangwe upelekwe mpaka Compact. Na unaambiwa kwa wewe uliye shabiki wa burudani za nyumbani, Maisha Bongo channel namba 160 na kuletea Friday special yenye vipindi vinavyotikisa nchi kama Asuman ni vibes itashtiti na A-list. Kisha Jumapili saa 4 usiku usikose drama kali ya Spiners. Hao ndio DSTV bwana, nakwambia moto ni ule ule. It's on. Ni meza ya michezo, karibuni sana
1: bwana. Hebu tuanze kumsikia Bakarishime basi.
3: Bakarishime,
1: naam, kocha wa Tanzania Queens. Hebu tumsikie Bakarishime. Twende. Eli,
4: wakati mgumu kutafuta mpira, lakini tukipata mpira tumeweza kujenga mashambulizi. Utaona kwenye mechi ya leo tumeweza kuwa na majaribio 9 dhidi ya 15, kitu ambacho kwenye mchezo uliopita tulikuwa na majaribio mawili tu ambayo tumeweza kujaribu kwenye goli la mpinzani. Kwa hiyo utaona improvement kubwa ya timu leo, ingawa tumefanya baadhi ya makosa yamepelekea matokeo kwa mabaya. Mikwaju miwili ya penalti haraka haraka ituongezea mzigo tofauti na matarajio, lakini ni makosa ya kawaida kwenye mpira, tumefanya baadhi ya makosa. Wapinzani walikuwa bora kwenye upande wa pembeni ya kiwanja, especially upande wa kulia. Imechukua kwa muda mrefu leo kujaribu kudhibiti ile eneo, na ndio eneo ambalo limetuathiri kwa kiasi kikubwa, sababu magoli yote ambayo tumefungwa yametoka kwenye upande wa kulia. So tuna kazi ya kufanya, tunapokutana na mchezaji mwenye uwezo au wenye uwezo kama wale, namna gani tufanye.
3: Haya, yeye anasema timu ilifanya vizuri, imeimarika. japo magoli yaliongezeka kulinganisha na mechi ya kwanza. Yeye kuimarika kwake Faraji ni kuona kwamba timu yake pia ilienda mara nyingi mbele, imepiga mashuti karibu 9. Sasa mashuti 9 pia kutopata hata moja pia na nadhani
2: nafikiri imeisha 5-1 ile game.
3: Ilisha 5-1
2: Lakini mimi nilichokuwa nakitizama tangu ile mchezo wa kwanza ambao amefungwa 4-1 hata sio namna alivyokuwa anaenda mbele. Namna wanavyobaki nyuma pasi na madhara. Wapo wengi nyuma ndio. Unaona wanarudi wengi nyuma ndio. Na nifikiri mwalimu Bakarishima atakuwa aliliona. Wanafanya kitu ambacho unaona wameelekezwa kweli mazoezini. Tukipoteza mpira rudini mmoja ndo abaki kuanzia katikati na kwa namba 9 ikuwa anabaki mpaka kina Winfried anashuka chini. Utaweza mistari karibu miili ya ulinzi. Lakini wapo nyuma ndio, lakini wapo, yani utakuta watatu hawajakaba mtu hata mmoja. Basi alichokuwa anakifanya anajitenga. Sasa kitu ya namna hiyo bado inaendelea kuwepo, tafsiri yake bado jaenda kufanyia kazi kile kitu ambacho kilikuwa ndo weakness. Kwao wanafanya vizuri kwao, naona huu ni uelewa ambao wameutoa mazoezini, wanashindwa kuja kuweka kwenye game yenyewe kwamba tukikaa nyuma tunakaa na nani, tunamzuia nani. Nafikiri ndo challenge. Amezungumzia kwenda mbele akimongezeka kitu sababu mchezo uisha kupata nafasi nyingi sana za kumove kwenda mbele. Walienda mara chache sana, kwa na majaribio machache. This time naenda mbele afu ndo nakuwa mbaya sana.
3: Yani kila mkienda mkipishana na jamaa wamvitiliza.
1: Kuna jambo moja ambalo watu wengi sana wangu wakiandikaga. Pale nilichogundua kikubwa zaidi ni level ya ligi yetu. Wale wote wa ligi kuu. Ligi kuu ya wapi?
2: Isipokuwa Nusra ambaye inawezekana ndo mchezaji mdogo kwenye ile michuano, goalkeeper ambaye ana miaka 15. Lakini sasa kwa bahati mbaya juzi tulikuwa tunazungumza hichi kitu na George. Ukiangalia miili ya wenzetu na miili ya
3: tofauti bana.
2: Unaanza kuona udhaifu ama gap kubwa unaanza kuliona pale kwamba hawa inaonekana hata vyakula watu mpangilio huko.
3: Hawa kweli wana umri gani hawa?
1: Ngoja kimoja. Msikie George. Samani, Faraji. Siku hizi wachezaji watu wanachagua. Umeelewa?
3: Uchukue kila mtu
1: anachagua. Wanamtaka mchezaji wa namna gani? Alafu unafanyaje? Sawa. Lazima tuje na hiyo inakuja kutokana na mfumo mzuri wa malezi ya wachezaji.
2: Kwa
1: mfano kama leo hii utasema TBC na academy unawatoa makocha waende wakatafute wachezaji wanaocheza nafasi ya ushambuliaji ya namba 9. Sawa. Mwenye uwezo wa kufikisha zaidi ya futi 6. Kuanzia futi 6 na point, si ndio? Kwa hiyo mzee ukiingia Mwanza, mimi nikienda Njombe, huyo akienda wapi? Hata kama ukimkuta mshambuliaji mwenye futi 3 uondoke naye. Hata awe mzuri vipi? Umeelewa? Kwa sababu tunamtaka mshambuliaji mwenye futi 6. Umeelewa? Kwa hiyo wenzetu wanatafuta. Sisi hatutafuti.
2: Sisi ni talents zinakuja
1: tu, hamna
3: scouting inakuja. Waliopo wanaokuja.
1: Yes. Lakini wenzetu wanatafuta. Umeelewa? Kuna kipindi nakumbuka alivyokuwa mkurugenzi wa ufundi aliniambia Oscar Mirambo, alikuwa Njombe, akaniambia tunatafuta namba 9.
3: Hamna.
1: Tunatafuta namba 9. Okay, ndio mfano mmoja. Unamkumbuka John Boko? Mbona?
3: Baada ya John Boko sasa pamekuwa.
1: Waiti kama ile unampata wapi?
3: Unampata wapi?
2: Lakini sio kwamba hawapo. Nafikiri cha kwanza
1: kwamba hatuwatafuti.
2: Yes, cha kwanza tunapokuja kuharibu ni kama tulijui taifa letu. Mimi na uhakika kila mkoa una sifa zake.
1: Yes.
2: Kwa muonekano.
1: Ndio.
2: Au tuenda kutafuta namba 9 Morogoro.
1: Huwezi.
2: Utompata. Lakini ndio sehemu ambayo challenge nyingi zitakuwa zinatoka pale. Unahitaji mtu mrefu, utampata wapi? Tunafahamu watu warefu wako wapi. Nenda Mwanza, nenda Mara. Huko ndo tutakuta wanazalisha watu aina hiyo. Wenzetu Kenya mfano, mifumo yao hata ya kupata watu wanaofanya marathon. Wanajua ni sehemu gani wakienda. Hawa ndo watu
3: wakimbiaji.
2: Sisi sasa hivi ukiuliza wapi kuna watu wanaokimbia, inawezekana kwanza wape hata hiyo concentration ya kwamba huko tukachukua na
3: ni ujitokeze tu mwenyewe, uoneshe bidii.
2: Sasa hicho ndo kitu cha kwanza. Mfano kwa mtu aloangalia game ya kwanza ya Brazil hata ya jana, unaanza kufikiria ni watu wazima wacheza na watoto. Yaani ukiwatizama wachezaji wa Tanzania, ukatizama wachezaji wa Uingereza au wa Brazil, unaanza kuona difference kubwa. Kuna namna unajidirisha, wamesema ni under 20, lakini under 20 sio umri
1: kidogo. Hiyo ipo karibu Afrika nzima. Kwa mfano mmoja, timu nyingi za taifa zinazofanya vizuri za Afrika wanajivunia wachezaji wenye uraia pacha. Umeelewa? Sisi kwa sababu hatuna hicho kitu ndo tunaathirika sana. Leo hii timu taifa ya Morocco ikiitwa hapa yote, kuna watu hata kiwanja hata mita moja pale Labati hawana.
3: Hawajui.
1: Umeelewa?
3: Paka kocha.
1: Uone hicho kitu. Lakini ndio hivyo. Okay, tumsikilize Gamondi. tumsikilize Miguel Gamondi, twende na Gamondi.
0: Always what I think is we need more
5: siku zote kuwa naifikiria timu ya taifa. Tunahitaji support ya nguvu kwenye timu yetu ya taifa, kama vile tulivyofanya vizuri kwenye michuano ya AFCON ya mwaka jana. Lazima tukuze kwa pamoja soka letu la Tanzania. Mimi najua kwenye timu kama hii ya Simba kuna wachezaji wengi wazuri chini ya umri wa miaka 15, 20 na kadhalika. Hao wana umuhimu sana kwetu, ila wanapaswa kupewa nafasi za kutosha, ikiwezekana wapate uhalisia wa kushindana kwenye ligi kuu ya NBC. Yaani natamani timu kama hii ya Simba iwape nafasi wachezaji wengi wazawa ili wazoe ushindani. Hilo ni jambo zuri kwa timu ya NBC
1: League. Sawa. Nimemsikia Miguel Gamondi.
3: Vijana wapewe fursa wa Tanzania katika timu zao.
1: Kwanza mimi nimependa mpambo wake. Sawa. Kwenda kutembelea kukutana na hizi timu. Juzi kukutana na Azam. Na lazima tuseme kweli. Lazima tuwe wa kweli kabisa kutoka kwenye mioyo yetu. Sehemu pekee ambayo Gamondi ameenjoy na atapeleka ripoti nzuri na kupendeza pale TFF itakuwa ni Azam Complex.
3: Alitendewa nini kule?
1: Yaani mfumo upo. Utakuta mfumo wa miundombinu mizuri ya kufanya mazoezi wachezaji, utakutana na wachezaji wa nini, wa under 17 kuna nao pale, wa under 20 kuna nao pale, akazungumza nao kwa moja kwa moja, hapa ndo palikuwa sehemu sahihi. Kungine huko anapita, lazima apite. Unaelewa? Lakini lazima kusema kweli kwa future ya football Tanzania. Mfano hapa amezungumza wachezaji wa under 15, wachezaji wa under 17. Huko kungine kwa atakwenda atakutana nao.
2: Mpaka wawe na ligi.
1: Mpaka wawe na ligi.
2: Wakusanywe wakae kambi. Tafsiri yake ufanye kukuza wachezaji. Kiwalisia kwenye club levels. Tumejitahidi kwanza kuwa na timu za vijana. Lakini tuna weakness ya kumanage zile timu za vijana. Ndio maana watakupa consistency. Kama unawafuatilia michuano yao, utamuona michuano hii afu michuano ijayo anaweza sikupe kile alichokupa michuano iliyoisha, sababu hawapewi hata huo muda wa kukaa pamoja as a team.
1: Mpango wa Gamondi una faida?
2: Yeah, una faida. Nafikiri kama tunahitaji kuendelea kuwaona vizazi au vizazi vipya vinakuja kwenye soka, tunahitaji mwalimu ku concentrate kwa wa vijana. Yaani tujue yeye anawapata wapi.
1: Anashawishi hivi vilabu viwatumia sana wachezaji wazawa kwenye ligi.
2: Sababu yeye ndo
1: unaona nafasi hiyo ipo kwenye hizo timu. Gabriel.
6: Naam.
1: Nafasi hiyo ipo.
3: Yaani hasa zile timu kubwa.
6: Ni ngumu sana hasa ukizingatia ushindani uliopo Evans.
3: Kwa kiasi kikubwa. Kabla hatujaenda mbali, nakumbusha kwamba tupate maneno kutoka DSTV alafu tunakuja kutuambia hawa wakubwa wanaweza.
7: Kipyanga kikipulizwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga, kona, hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga,

0: saba. TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mifa ya michezo. Michezo.
1: Sawa. Wakubwa wanawezekana kweli wakubwa wakafanikiwa?
2: Kwa Simba na Yanga ni ngumu sana. Isipokuwa labda kwa Azam FC ambao Ibenge ameshatuonyesha tayari. Ibenge hata aliyopita unaweza kuona kina Twalibu Nuru. Kimsingi tulikuwa tunafahamu kina Kibeki, kina Sharaf Kibeku. Kuna chaji kama ngapi ambao Azam FC tumeweza kuona kina Bogasti. Tumeweza kuona Azam FC wamewaamini na kweli wanafanya kazi nzuri na baada Gamond baada kujiridhisha ameita kwenye national team. Lakini bila kumsahau Zuberi Foba, hata huko nyuma kina Aishi, namna ambavyo waliweza kuaminia. Kwa nini? Ni kwa sababu gani? Ni kwamba Azam FC wana uhakika na wale wachezaji kwamba wamewaandaa. Unajua kitu kingine poa ambacho Simba na Yanga anashindwa kuriski kuwatumia wale vijana, hawafahamu background yake. Unaweza kumuona kuna mtoto mmoja yuko anaitwa nani, Simba alimchukua kutoka Mtibwa Sugar Adolf msimu uliopita. Yes, alikuwepo sawa. Yes. Lakini leo hii yupo Simba na ameishia kucheza ndondo.
1: Sawa. Yes. Urejeo wa Dickson Job na
3: Clement Mzize, sio moja kwa moja. Binafsi mimi sidhani kama Job na Mzize wataingia moja kwa moja kwenye squad, kwa maana unajua wamekuwa nje kwa muda mrefu. Nafikiri tutaona, itachukua muda sana.
1: Urejeo wao,
3: kuna advantage kubwa sana mimi naiona kwa Job, ambaye of course Yanga walienda kumchukua Komara ndio kwenye backline yao, lakini kuna kitu unaona yeye pacha ya Komara, kwa maana inabidi apate mtu wake, yani iwe ni pacha labda ya Komara na Job huku na Baka na Mwamnyeto. Nafikiri kuna kitu takuja kuongeza utimamu wake na experience kule nyuma itaongeza kitu. Kwa Mzize si sana, style of play ya Mzize naitizama kama inafanana kidogo na Asele, namna ambavyo anaweza kuwa anabadilika akiwa pale mbele. Na of course kama washampata Mzize,
1: uzuri Mzize unaweza kumtumia akacheza kulia au kushoto.
3: Kushoto anaweza, hata Sele atacheza kulia, acheza kushoto na anacheza kama namba 9 standing. Of course sidhani hata kama kuna pressure kubwa kurejesha Mzize. Sisi
1: tumemwona kwenye timu kubwa akifanya hivyo. Alifika Fountain Gate alikuwa anafanya hivyo.
3: Yes.
1: Alifika Fountain Gate nakumbuka.
3: Yeah.
1: Na hadi akafunga zile goli 6 kabla hajaondoka. Alikuwa anafanya hivyo shoto chini ya Mohamed Muya.
3: Yes.
1: Chini ya Mohamed Muya alikuwa anafanya hivyo. Ile na ile ilikuwa na washambuliaji kwa sababu ilikuwa na yeye, ilikuwa na Edgar,
2: ilikuwa na Edgar Williams.
3: Na walikuwa wanasumbua sana.
2: Ilikuwa na utatu afu.
1: Nani mwingine?
2: Chini yao kulikuwa na ule Abali Kasim, sio?
1: Abali Kasim. Afu na Ulandana ambaye ndo alikuwa anafunga Ulandana. Eh bwana, ile Fountain Gate ile.
3: Sasa kwenye timu ambazo Coach Gamondi anaweza kaenjoy kuona vijana anatumika ndo huko. Fountain Gate, Azam, na mi kuna kitu natamani nikiseme, sijui kama wengi watanielewa. Azam wanapata faida kwa sababu wanaishi kimpira.
2: Of course, yes.
3: Hizi timu nyingine zinaamini kupoteza, kupoteza sio mpira.
1: No, sasa ndo zinaishi kwa matokeo.
3: Yes.
1: Matokeo yenyewe ni ya kushinda.
3: Na ni lazima. Yaani kwao ni lazima, ndio tofauti na
1: kutu. Tuzungumzie harakati za kutafuta kocha mpya
3: TRA.
1: Mpaka jana nilikuwa nasikia Mike Maxime likaingia jina la kocha wa Geita Gold Zuberi Katwila, alafu baadaye nikaja kusikia jina la Hemedi Morocco, kocha wa zamani wa Taifa Stars
3: na Simba
1: na Simba kidogo. Simba alisema mechi moja tu wala
2: na of course kwenye wasifu
1: ataweka of course Hemedi Morocco, Zuberi Katwila, Mike Maxime.
2: Kwanza unajua Mike kama si kwamba alikuwa ameshafika Arusha, basi huenda labda hizo taarifa zimemkutia pipo katikati
1: kwamba amerudi,
2: ilikuwa aende kujoin na team, sawa. Lakini kwanza naamini, yani nataka kuamini kwamba atakuwa ameshafika Arusha kwa sababu hii imekuja kupinduliwa usiku wa manane
1: jana,
2: yani wa kuamkia leo, sio jana, wa kuamkia leo
1: na ya Zuberi
2: kwamba Meki atakiwi, anayetakiwa nani na ni Hemedi Suleiman Morocco
1: ya Zuberi
2: ndo anatakiwa. Hiyo mimi binafsi si hiyo sina, lakini ya Morocco ndo naweza nikaithibitisha
1: ya Morocco
2: kwamba Morocco ndo kocha mpya wa TRA United.
1: Hemedi Morocco,
2: naam, Hemedi Suleiman Morocco aliyekuwa kocha mkuu
1: aliyepeleka Taifa Stars kwenye AFCON,
2: kocha mzawa akisaidiana na Juma Mgunda pamoja na Jamhuri Kiweru.
3: Hivi Julio ana timu
1: kwamba ataenda kwa assistant wake
3: benchi ya ufundi anaanza kuliona benchi ya ufundi ya TRA.
2: Amna ufundi Morocco anaweza kaja na wengine, lakini pia pale alikuwepo Mahimbo ambaye kimsingi alikuwa amejiweka pembeni, kulikuwa na misunderstanding baina ya kwake na
3: mimi binafsi navyoamini tofauti na Azam pengine na mid table teams hizi nyingine, lakini Azam naweza kusema timu nyingine wanajua wanashindaje. benchi inabidi liwepo tu kukamilisha.
2: Ila ila ndugu zangu, lakini kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea chini kwenye mpira wetu. Yaani tukienda deep sana, kuna vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kwenye hizi timu. Wakati mwingine tumekuwa tukiwatetea makocha, lakini kimsingi nao makocha na mambo mengi sana ambayo yanafanyika nyuma ya pazia ambayo yanapelekea. Kwa sababu kwa hali ya kawaida tu Evans na Apo, mechi tano kwa Etienne hazikutosha kumfanya kwamba aondolewe kwa namna hata timu yake the way jinsi ilivyokuwa inacheza. Lakini wao wanadai kwamba ni sababu, yani kuna sababu zaidi ya matokeo uwanjani ambazo zimepelekea kufanya wao kuamua kusitisha mkataba baina yao na Etienne na kuamua kumchukua na mwalimu Morocco.
1: Tusubiri muda.
2: Of course tusubiri muda.
1: Na wana mechi na Pamba weekend.
2: Balairo. Lakini bado wana muda.
1: Mwanza. Baada ya hapo wana wiki tatu za mapumziko.
2: Wana wiki tatu.
3: Hivi kati ya Pamba na TRA nani alistahili kumsomesha mwalimu kwa matokeo?
2: Nafikiri sasa kwa
1: wanalingana wote.
2: Ngumu. Lakini kwa Pamba,
3: lakini nani alistahili kumsomesha mwalimu?
2: Kwa ratiba ya Pamba. Kwa ratiba ya Pamba.
1: Ah no, asiseme ratiba.
3: Lazima ucheze nao. Yaani lazima tu ucheze nao.
1: Sio ratiba. Kwa sababu ukizungumza ratiba
2: Pamba.
1: Nani mbona anatembea kandazi watu?
2: Fontaine.
1: Na kapole kasija mbona yupo?
2: Geita
1: mbona anatembea kandazi? Na Kagera. Mbona anatembea kandazi watu? Na mbona yupo? Safari yake ndefu kaenda Kigoma. Kutoka Kigoma mpaka Bukoba hakuna mbali sana.
3: Wenye ratiba ni wale ambao wamecheza na Simba kidogo za
1: Yanga. Ndio mfano mmoja. Geita alianzia Mbeya akaenda Namungo
2: kwa
1: Ruangwa, akaenda nyumbani Bukombe, amekuja Dar es Salaam, amerudi Bukombe, atakuja Dar es Salaam tena. Bwana
2: afu yupo Fontaine.
1: Yuko Fontaine
2: pia naye alikuwa na fixture moja ngumu sana.
1: Fontaine alianzia Singida, akarudi Arusha, akaenda Ruangwa, akarudi Arusha.
3: Sawa na cost tu.
1: Cost kwa tukatembea kaenda hapo.
3: Hajatembea lakini amekutana
2: kwenye upande wa ratiba. Upande wa ratiba.
1: Jamani, kwa mataifa wachezaji 30 wanaonea tuzo ya Ballon d'Or, yumo Lionel Messi, Kylian Mbappe, Bellingham, Harry Kane. Waingereza washaanza, Harry Kane ndo mshindi wao.
3: Mimi binafsi kumweka Bellingham afu kuna nyota fulani wasiwepo kiuhalisia, Ballon d'Or sasa ishakuwa ni sasa.
2: Sasa ishapoteza uhalisia.
3: Lakini kwa stats za Bellingham na kijana kama Fermin Lopez. Unaanza kufikiria Fermin. Kunyo nisema ingia kufanya nini kwenye hii listi ambayo
2: of course kuna baadhi ya listi ya wachezaji ambao wamejumuishwa kwenye ile
1: Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City wameshinda jana usiku wa Ulaya.
4: Aha.
1: Leo Arsenal leo.
4: Sawa. Nashukuru sana. Hivyo ndivyo tumekamilisha meza ya michezo na sasa mapumziko mafupi, halafu tutakuja kuingia katika mtukati na mtukati itatokea pale Arusha.
5: Kipyanga kikipinzwa, mbungi linaamka. Kuanzia chenga kona hadi bao la mkono kuelekea nyavuni, ni mbungi linalosisimua majukwaa. Ufundi, kipaji na burudani ya kweli. Moto ni ule ule. It's on. Tazama English Premier League, La Liga na UEFA.

0: 97. Je, unaamini kuwa kilimo ni utajiri? Utajiri umekufikia sasa. Usikubali kupitwa. Ewe mkulima, tunakuletea bidhaa bora ya kilimo na ardhi, mbolea ya kirutubisho cha asili chenye tone la ajabu katika mazao yako. Mbolea hii ya kirutubisho cha asili ina tone lenye nguvu ya kupenya hadi tabaka la tatu la udongo, ambako ndiko huwa na madini mengi na virutubisho vingi. Huongeza rutuba katika udongo uliochoka na kuweza kuzalisha mazao kwa wingi. Kirutubisho hiki kina nguvu ya kuongeza uzalishaji zaidi ya mara tatu. Kurutubisha mmea, ushauri na kuipata, wasiliana nasi kwa simu namba
1: 0688 164420.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Uwanja unapokuwa na mashabiki tofauti za maisha hubaki nje, huku ndani yake kukiwa na jambo moja tu linalo waunganisha ni kuishangilia timu wanayoipenda.
2: Ugomvi wetu ni pale kwenye mpira unapocheza, lakini mpira ukishaisha napenda sisi yote.
1: Kutoka mijini hadi vijijini, mpira wa miguu umekuwa sehemu ya maisha ya Watanzania, huku mashabiki wakikutana na kushangilia pamoja bila kuulizana umetoka kabila gani au unaishi eneo gani.
3: Mimi naishi Morogoro na rafiki yangu anaishi Mbeya, muona bwana. Sasa katika mazingira ya mpira wa miguu, yeye hasa anaanza kuwa Simba, mimi nikawa Yanga, lakini mpira wa miguu akikutanisha tunakuwa marafiki, na baada hapo tunaongea vitu vingi, hata masuala ya maendeleo ya maisha kupitia mpira wa miguu.
1: Si katika viwanja pekee, nguvu ya mpira inaonekana pia katika maeneo ya kazi, masokoni, mitaani na kwenye familia, ambapo mijadala ya michezo imekuwa sehemu ya mawasiliano na kujenga urafiki miongoni mwa Watanzania.
4: Kuna watu nimejiona nao kupitia mpira, kuna sehemu nimefika kwa sababu tu ya mpira.
1: Mchezo huu pia umeendelea kuwa daraja linalowaunganisha vijana, wazee, wanawake na wanaume, huku kila mmoja akiwa na nafasi ya kushiriki kwa namna yake.
2: Sio Simba, sio Yanga, kwa sababu tunasaidiana hata kwenye misiba, kwenda wapi uwanjani, ndio maana tunasaidiana. Yaani tunapendana tu. Ugomvi wetu ni pale kwenye mpira unapocheza, lakini mpira ukishaisha tunapendana sisi yote.
5: Tunapozungumzia swala mpira hatuzungumzi kabila, lakini ukimuuliza baadaye mtu anakuambia mimi kabila fulani au mimi dini fulani. Tunalipata hapo, tunajua kumbe tumeungana hapa katika mazingira ya kuangalia ya kupenda mpira na kuzungumzia mpira.
1: Wapenzi wa michezo wanashauri Watanzania kuendelea kutumia michezo kama sehemu ya kujenga umoja, mshikamano na upendo miongoni mwa jamii.
6: Chukulia mpira ni kama lulu tu ambayo tumebarikiwa kuboresha na kuimarisha social and political and community yetu sisi katika sweti zote. Yaani mpira ndo kila kitu.
1: Mashabiki wa soka wanapokutana kwenye mpira wanakumbuka jambo moja tu kubwa, sisi ni Tanzania. Remi Yasinti, BBC Morogoro.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Naomba unilinde mwenyekiti wetu Ntua Dili. Mimi nishamfuma semana moja semana mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 uniziba ndomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na ramadhani kubwa.
2: Mjibu kifisa TBC Taifa Mtwara.
1: 3,000 wa Allahu billahi wa ta'ala. Ntua Dili.
3: Ukorofi.
4: Asubuhi hii. Yeah. Asubuhi hii.
5: Habari zimekwisha.

0: ni mambo matano tu unatakiwa kuyafanya ama ulionayo
1: ile nyimbo za nani
0: chankasi
1: za commando unaona kama tunaona kama mbona kama zinaelekea upande mmoja.

0: kuna bwana mmoja hivi yani ana maisha fulani yani alikuwa anasumbua huku kwa dada afa sasa maisha yake yuko ni magumu huko.
1: Anamwambia mtindikalamu tu ya uwanja. Eh, kalamu tu imepita huko. Wengi
2: wametafsiri hivyo.
0: Wengi wametafsiri hivyo. Kwa hiyo mimi sijafikiria sana. Kumba jamaa anaishi maisha fulani hivi na kigodoro chini akitaka kutoka na chungulia kwanza nje kushoto na kulia ndipo atoke.
1: Ah, sasa ndio wale ambao tunasema kwa sasa hivi wanaiga maisha ya mitandaoni. Yaani akiona mtandaoni mambo yako hivi naye anataka aishi vile bila kujua kumbe huyo ambaye anamuiga yeye huko alipo anatoka kwenye maisha hayo ambayo po sasa ndio anaelezea.
2: Na sasa hivi mitandao kuna hiyo changamoto. Watu wana fix sana maisha.
1: So kujichanganya unaingia kwenye sehemu ambayo sio.
2: Kabisa.
1: Pongezi kwa Napo Studio TBC ni elimu bila mipaka. Mimi naamini kuwa nchi yetu kuhusu mambo ya michezo vipaji vipo lakini nchi hii tunadharauliana sana kwa hiyo tutachelewa sana kutoboa kwenye michezo. Anaitwa Zaidi Hamisi maarufu Gift anapatikana Makangale Lidede. Kwa jamani mkisikia Levi ni striker mkali. Msikatae.
2: Msiangalie Vimo. Niko na wasikia hapa tu. Mimi nimeanza.
1: Niko sawa leo anaongelea Vimo pia.
2: Alikuwa anaangalia eti kwa nini msinde sijui mara sijui wapi mkachukua na Lynch 6. Wewe Lynch 6 wewe. Mbona kuna mastrika wangapi? Kuna mastrika wangapi wa refu na wanapigwa kelele kila siku shangaa.
0: Anaweza kani mmoja tu. Lakini watu walikuwa wanaangalia kwamba kusema kocha wengi wanapenda kusajili watu wa namna hiyo. Yaani kocha anapenda kusajili kipa mwenye umbo kubwa ambalo litaogopesha washambuliaji. Na vile vile wanapenda kusajili mabeki wenye mimili yao na washambuliaji pia wenye vimo kidogo. Sasa unamchukua Simbe,
1: sasa unataka wenye mimili kwani ni miereka hiyo? Tunataka kupigana.
0: Super Steve, Steve Kigora atafunga kwa kichwa.
2: Mbona Kado kacheza jamani? Shabani Kado kwani
1: ana inategemea ni kichwa cha namna gani? Na vile vya chini vya kuogelea vya kama una napiga mbizi hivi. Ilikuwa ni nani alifunga kwa staili hiyo?
0: Vile tunashinda nani?
1: Sasa Simoni.
0: Juu mipira mingi inapigwa juu.
2: Mbona watu wanapiga nje?
1: Anapiga juu akiona warefu, lakini akiona kuna vimo vinavyo, yani anapiga mpira vya kuogelea ni vile.
2: Sasa napiga
1: mbizi golini.
2: Sasa hivi tuseme bali. Una striker mijasho. Kachapa bichi zake fresh kabisa. Kimo fresh. Alafu unamshambuliaji wako hapa Steven Kigora jitu la miraba minne. Huyo ana goli mbili ana uhakika.
1: Na kwanza aonekani, yani wao wakati tunapiga mpira mpaka timu pinzani ione kwamba kuna Steve hapo kuna mtu wa rika hilo hapo. Kashafunga.
2: Kwamba
1: aonekani. Kimo sasa kinamlinda kwa sababu haumuoni. Kwa watu wanagekaa na vichwa kule kumbe mpira umepigwa chini kwa yana maliza.
2: Twende mbele, twende nyuma. Mpira unacheza chini bwana. Siku hizi mpira unacheza sana. Maswala kuangalia vimo hayo ya mpito na wakati.
1: Imekuwa ni volleyball au ni basket. Mpenda toli kitambulio wa Itongua Mlimba huku tunawapata vizuri anawatakia wanafunzi mitihani mema ya taifa ujumbe wazazi wanawategemea hapo baadaye kuongoza nchi hii kwa hiyo amewasihi watoto wafanye kila wanawezekana huko
2: sasa hizo shanza kula nilio huko
1: kupambana tangu saa mbili washaingia kama kutoka jasho washatoka sasa hivi kashaanza kuzoea chumba cha mtihani maana kuna namna para kwa kaka kuna kaoma fulani veheka kamtihani. Philemon Dominiki kutoka Ngara Kagera anatokea mtihani mwema darasa la saba na wasa wazazi wenzangu tu lio na watoto watahiniwa tusijisahau mwezi Januari si mbali kimaandalizi ila mbali kwa mahesabu asanteni anaitwa askari wa zamani raia sasa Koplo Hashim S Chanunga kutoka kitongoji cha Mtipura kicha na Ngulula wilaya ya Chingwea kwa hiyo anakumbusha jamani Januari si mbali si mbali
2: kibia hizi japokuwa pia anasema kama vile hazitaki kwenda nawe kama kuna jambo lako hapo linakukelembesha ndio utajua siku zina ganda ama zigandi.
1: Naitwa Mwarami Lusonzo wa Kilimani Rufiji Pwani kila laheri wanafunzi wa darasa la saba. Nimsome kama Juma Mgube kutoka Mashewa Muheza Tanga kila laheri darasa la saba katika mtihani wenu wa leo. Erisha Tatu wa Zeze Kasulu Kigoma yuko pamoja na sisi. Athumani Mwikalo anapatikana kwa Msangazi Handeni anatokea mtihani mwema wanafunzi wote yani darasa la saba mwaka huu ufaulu pasi na shaka utaongezeka vilivyo kwa kutakiwa heri huko mm-hmm. washindwe wao tu,
2: heri ni nyingi, baraka ni nyingi
1: yani baraka zimemiminika vilivyo kila kona uh-huh. wanawatakia wao heri tu katika mitihani yao,
2: washindwe wao tu
1: Mr. Edgar Cosmas Lukanya au bodyguard wa Simba OG
0: naomba hapo kabla hamjaenda mbali

0: Nini mitihani mlifanya ya siku moja ama siku mbili? Sisi wengine tulifanya mtihani siku mbili. Na siku moja.
1: Siku moja.
0: Yaani tunaenda asubuhi.
1: Hiyo ndio timu. Hiyo nadhani ilikuwa baada ya Azimio la Arusha.
0: Eh, baada.
1: Tuka tunazaliwa hapo baada ya siku
0: moja.
1: Mtihani siku mbili.
0: Siku moja sisi tulikuwa tunamaliza.
2: Siku mbili. Sasa siku moja unafanya mitihani yote.
0: Hesabu ilikuwa ni hesabu.
2: Aonye ndio la KK3. Ah, mbona ndio tumesahau
0: sisi. Hesabu, mtendo kwanza nafikiri kuna hesabu. Pili nadhani ilikuwa ni sayansi. Kwa tatu sio ilikuwa ni maarifa ambao ndani kuna lugha, kuna jiografia. Yote leo salia hayo mle mle ndani.
2: Haya basi.
0: Nyinyi mliosha madawati?
2: Kila kitu.
0: Madawati mliosha.
2: Tulideki kabla mtihani. Yaani ilikuwa kama kashughuli fulani
1: kidogo kwa pia. Na chapwa dawa fresh kabisa
0: na kiwi na kiwi. Mli safisha viatu pia.
1: Kabisa mashati yale na tia blue.
0: Mimi hayo pia niliyapitia ya kuosha madawati pamoja na kuvaa vi yani nadhifu kweli kweli. Sasa najaribu kuuliza unadhifu na mtihani
2: yani vinafanya ujiamini.
0: Vinahusianaje?
2: Kuna kujiamini.
0: Ni akili inaenda kufanya kazi Shamimu sio nguo.
1: Mimi nilienda nimenyosha lakini nilikuwa na kiteta cha mtihani.
0: Unaona?
2: Lakini ukijiangalia unaonaje?
0: Sawa niko nadhifu
1: huko au.
2: Kichwani ni maandalizi ambayo utakuwa umefanya tangu awali.
1: Na sasa wakati pale
2: unadhifu, kuna namna tu kingi kwenye, yani unaona kabisa leo ni siku fulani. Yaani leo naenda kufanya mtihani. Leo yani hivyo.
1: Yaani ile ilikuwa iondoe.
2: Kama umeandika mwendo wa chafu, sasa mkiwa na chafu hapa kwenye shati umeandika mambo yako utakwenda ukajilipue nayo.
1: Sasa wakati ule alikuwa anatumia nguvu nyingi sana kutuandaa kimwili. Kumuonekano lakini huku ndani vipi
2: wanachamini kama walisha kuandaa kidarasani ya, sasa kilichobakia ni wewe kwenda kuyahamisha wao walikuwa kichwani
1: wengine tulikuwa kwenye mtihani sasa hatupati hata muda walibu wapati muda hata kutuambia tutulie na vitu kama vile mjitua safi mfue nguo na nini unajua walikuwa nalinda tu mtihani za shule kwamba kwamba unakuja walimu wapi unajua unakuja walimu wapi kusimamia ili kuweka ile taswira nzuri ya shule
0: moja hili la kuosha madawati yani kwamba
2: shule ionekane safi
0: kwamba mimi kataza mtihani za chafu kwenye dawati.
2: Ah, kuna wanafunzi wengine po wao unajua tu
0: wameandika
2: ndio wamejali yani wanatuzidi sisi niseme kwa kutumia Kiswahili yani hapa.
0: Wamezidi ujanja.
2: Utukutu huo ujanja ujanja. Yaani kusema tutumia neno utukutu huo ujanja. Unakuta madawati ndio mapya yamefika leo ama hata yana muda kadhaa. Tayari ameshaandika si sunna nani? Si kitu gani?
0: Lakini si jibu la mtihani.
2: Sasa unajuta ukiingia kwenye mtihani umekutana na vitu vielewi ndio unaanza kusoma dawati limeandikwaje. Yaani unatafuta tu ndio ana anasemaga ushukana na njaa unajikuta unaanza kutafuta makosa ya fundi. Ndio sasa dawati liko limechorwa ukuta umechorwa choro ukuta mwanafunzi sana hama kwenye mtihani anajikuta anatazama ukuta ulivyochorwa dawati lilivyochorwa kila kitu kilivyochorwa choro.
0: Bwana sasa tuelekee mtukati ndugu zangu.
2: Ndio.
0: Mtukati bwana tuelekee tena sio tena. Jana tuko Arusha.
2: Mambo ni Arusha.
0: Tunarudi tena Arusha. Arusha tuko na Eseru bin Mafuru yupo ampiga kambi pale. Tufahamu kinachoendelea kuelekea mkutano ule wa mkutano mkubwa
1: na mkutano wa kimataifa wa pili.
0: Wa pili masuala ya afya. Mlimuona Eseru alfajiri na mapema ilikuwa ni saa moja nadhani. Alikuwa anazungumza na baadhi ya watu waliopo pale. Sasa nataka tuungane naye tena.
2: Nishangaza pia poa hajauliza hata mbona kina baba atupo kwenye huu mpango?
0: Ya mpango ni
2: afya mama na mtoto kupunguza vifo kutoka na viona.
0: Afya ya mama na mtoto. Mbona baba
1: hajataja?
0: Eseru. Bwana tunaulizana hapa ni afya ya mama na mtoto. Vipi baba? Mbona kama vile kasaulika? Maana
2: kwenye zile 003
3: mama na mtoto ni wewe sana po na sasa mimi namsikia Shamim mapo.
0: Na ndio anagusia kusema kina baba. Kina baba kama tumesaulika. Hata sisi afya tunaipenda.
3: Najua sisi afya tunaipenda sana. Ila chamna hapo kinachotazama pia po ni kwa namna ambavyo mama amekuwa mwathirika mkubwa katika mchakato wa kumleta mtoto duniani. Na yeye ndio huwa anapata taabu, anafariki wakati wakitafuta kujifungua. Na muda mwingine akizidiwa sana inataja na wataalamu kwamba miongoni mwa vyanzo vinavyoua kina mama wengi sana wakati wa kujifungua ni upungufu wa damu.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo kina baba sisi tukishughulika hata kwenye kutoa damu tutakuwa tumeokoa. Kina mama au mazao yote yanahusika na damu.
1: Sisi hatuna
2: kutuleta na kliniki pia.
3: Mchakato mzima wa kulinda afya zao.
1: Sisi hatuna shida Eseru.
0: Leo anasema eti hana shida
1: katika sisi hatuna shida na hilo. Lakini ni tutajwe.
0: Ila tunataka tutambuliwe, tutajwe kwamba afya ya baba mama na mtoto
2: mpo lakini
0: tutajwe
2: mpo kwenye hiyo pia
0: tupo kwenye mpango
2: mpo
0: tusiachwe nyuma kwa sababu tunachangia
2: si ndio maana kama unakumbuka ilikuwa kuna ile ya kutakiwa ninyi mtusindikize sisi kliniki
0: na siku zetu tunakwenda
2: vizuri kwa mpo wala msiwaze
3: nilikuwa naona hapa bangu bana niko kwenye banda moja hapa la ndugu zetu wa Ipakara Health Institute taasisi ya afya Ipakara kutoka kule Morogoro. Ninamuona baba mmoja hapa bana anafanya ni picha tunadhani wamewahi kufanya. Kuna ule utaratibu unaitwa wa kangaruu. Kwa joto mwanae akazaliwa kabla ya wakati ile inaitwa njiti. Kwa hiyo unaona uhusiki wa kina baba kwenye mazingira kama hayo huwa hauepukiki.
0: Sawa sasa pengine tufahamishe kinachoendelea hivi sasa pengine ukizungumza na ndugu zetu hawa wa taasisi ya afya Ipakara.
3: Yes, mambo ni mengi hapa, mabanda ni mengi sana na kuna ndugu yetu mmoja angesema kwamba yanatia moyo. Watu wadau ni wengi wa masuala ya afya. Na hapa niko na miongoni mwa wadau katika taasisi ya Ipakara Institute. Yeye ni daktari, tuambie ni kwa namna gani wao ushiriki wao katika banda hili kuna umekuja kuleta tija na wanafanya nini hapa Ipakara Institute. Dokta, naona kibandio kinaitwa Dr. Mariam. Habari yote huu?
4: Salamu, habari za asubuhi.
3: Njema sana. Unaitwa Dr. Mariam nani? Naitwa Dr. nani?
4: Naitwa Dr. Mariam Johari.
3: Dr. Mariam Johari, Ipakara Health Institute katika mkutano huu, ninyi mmeshiriki kuleta nini na kuonyesha nini kwa ajili ya afya ya msingi?
4: Naam, asante sana. Kupitia Ipakara Health Institute ni main implementing partner wa mradi wa NEST 360 hapa nchini Tanzania. Na NEST 360 ufupi wake ni Newborn Essential Solutions na Technology, na tunafanya kazi pamoja na serikali kupitia Wizara ya Afya ili kuboresha huduma ya watoto wachanga, hasa wale ambao wanazaliwa kabla ya wakati na wale ambao wanazaliwa wakiwa wadogo. Kwa hiyo kwa sasa changia mwaka 2019 Ipakara imekuwa ikifanya pamoja na Wizara ya Afya kupitia mpango wa NEST 360 ili implement hii program, na tume implement program kwenye awamu mbili. Sasa hivi tuko kwenye awamu ya pili na tumefikia hospitali 25 ambazo ziko kwenye mikoa minne Tanzania. Hiyo ni mikoa ya Dar es Salaam, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Mwanza pamoja na Kilimanjaro.
3: Kuna ndugu zangu hapo Dr. Mariam walikuwa wananiuliza hapa redioni kwamba mkutano huu umelenga sana kina mama wanataja sana na watoto, lakini hapa umeonyesha ni kuna naona mpango leno kuna baba mmoja kwenye picha ni kama anatoa huduma ya kangaruu kwa mwanaye. Baba anaweza kuhusikaje katika kuleta uhai wa maisha ya mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati?
4: Yeah, baba anahusika sana, na tukiangalia kwenye components za care katika newborn tunaangalia component ya family centered care. Kwa hiyo ni jinsi gani familia kama kwa ujumla inaweza kuhusika ili kusaidia afya ya mama lakini pia afya ya mtoto mchanga. Kwa hiyo baba anahusika kwa asilimia kubwa sana, na tunaona of course siku hizi kuna jitihada tofauti za kumhusisha baba kuanzia ujauzito wakienda clinic, lakini pia kwa upande wa baada mtoto akishazaliwa, hususan kama mtoto atapata na shida yoyote kama labda amezaliwa kabla ya wakati au amezaliwa mdogo na anahitaji uangalizi kwa muda mrefu. Kwa hiyo baba na nafasi yake, na katika ukiangalia upande wa family centered care anahusika sana ili kuhakikisha pia survival ya watoto wachanga.
3: Sasa katika mkutano huu wa afya ya msingi nye Ipakara Health Institute na programu hiyo ya NEST 360, tunaweza kuhusianishaje katika kuleta matokeo bora ya kujenga afya ya msingi kwa kuanzia ngazi za chini kwa Tanzania?
4: Naam, kama nilivyosema awali, sasa hivi tuko kwenye awamu ya pili ya implementation ambayo tumepanua wigo ya hospitali ambazo tuna implement huu mpango. Awali ilikuwa hospitali za rufaa, lakini sasa hivi tumeshuka mpaka chini kwenye district level hospitals. Kwa hiyo huu mpango pia unatekelezwa kwenye nchi nne za Kiafrika, Tanzania, Kenya, Malawi, Nigeria pamoja na Ethiopia. Na katika awamu ya kwanza utekelezaji imeonyesha kwamba hospitali ambazo zinafanya pamoja au zina implement pamoja na mpango huu wa Next360 zimeweza kushusha vifo vya watoto wachanga kwa kasi zaidi. Tunaelewa kwamba annual reduction rate ya vifo vya watoto wachanga kwa Afrika ni 1.7%,
3: ile ule uwezo wa kupunguza watoto wachanga.
4: Lakini kwa nchi na hospitali 64 ambazo zinatekeleza mradi huu wa Next360, tumeona tumeweza kwenda kwa kasi sana, more than 3 times faster. Kwa hiyo kitu ambacho kinatuonyesha ni kwamba inawezekana, lakini pia tunahitaji investment zaidi, na sio investment kwenye upande mmoja. Kwa hiyo sio kwenye vifaa tu, lakini pia kwenye watu. Kwa hiyo tunahitaji trained personnel ambao wanaweza kusaidia na kuwahudumia hawa watoto wachanga. Tunahitaji pia education ecosystem ambao hawa watu
3: wa elimu,
4: lakini pia data, kwa hiyo takwimu, ili hizi hospitali na hao watu ambao wako hospitali wanaweza kutumia takwimu zao ili kuboresha zile huduma.
3: Pengine kuna mama mahali fulani Tanzania.

0: nasikitika sana nimepoteza bwana Le Grand Jaji. Bwana Sero,
1: sivyo bahati.
0: Ni sivyo bahati, kwa kweli sivyo bahati. Na kwa msikitiko mkubwa mno. Bwana ujumbe mwingi ulikuwa unakuwatekea vijana wetu mtihani mwema darasa la saba. Nikakumbuka jambo moja. Levi.
1: Naam.
0: Hivi hatuna tag questions kwenye Kiswahili
1: na hakuna.
2: Didi mtiti?
0: Lakini lakini kwenye matumizi siipo.
2: Kutumiaje?
0: Huyu ni mwalimu wako. Si ndio? Ile si ndio, si ndio ilivyo.
2: Lakini uko itumiki.
0: Haitumiki sana. Kumbuka rafiki yangu mmoja aliambiwa tengeneza tag question. She is from Bunda. Bunda. Asante sana Hassan Mlacha, tunashukuru sana umekuwa nasi muda mrefu sana. Yusuf Fabiano pia kwenye YouTube, wakati Hezron Makilila Dar es Salaam hapa. Ndugu yetu Zambia pia alikuwepo, alikuwa anatufuatilia muda mrefu sana.
1: Kutoka Zambia.
0: Ndio
1: la pale
0: sijui ilikuwa ni kutoka wapi. Kutoka Mandiga pale, anaitwa Hassan Hussein. Asante sana Hassan Hussein kutoka Mwandiga kwa kutufuatilia. Alikuwa ni Emmanuel Komba, yuko Malawi.
1: Aha,
0: Malawi. Hiyo ndio fahamu usikivu wa TBC Taifa. Bwana, namna hiyo sisi tumekamilisha siku ya hii ya leo ya asubuhi hii. Shukrani kwa wadhamini wote walitufanya sisi tusikike vizuri. Asante sana kwa mafundi mitambo na punde si punde wenzetu kule makao makuu pale BH, sisi tunaita studio nambari moja,
1: ndio
0: watarejea hapa mara baada ya muhtasari wa habari pale saa 3 kamili. Mimi naitwa Paul Alphonse.
2: Shamimu Mlacho.
1: Levi Maira.
2: Asubuhi njema.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kufupi. Mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya msingi unaanza hii leo jijini Arusha ukiwa na lengo la kujadili namna kuimarisha huduma bora za afya msingi kwa wote. Mkutano huu unafanyika nchini baada ya Umoja wa Afrika kuona Tanzania imepiga hatua kubwa katika huduma za afya msingi na kuichagua kuwa mwenyeji mkutano huo utakaohudhuriwa na mataifa mengi ya Afrika na duniani kwa ujumla. Wanafunzi wa darasa la 7 kutoka shule zaidi ya 20,000 wanaanza mtihani wa kumaliza elimu msingi leo Septemba 9 hadi 10 mwaka huu, huku mtihani huo ukihusisha masomo 6. Akizungumza jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji baraza la mitihani Tanzania Profesa Said Ali Muhammad amesema zaidi ya watahiniwa milioni 1 wamesajiliwa kufanya mtihani huo. Na shirika la madaktari wa sio na mipaka MSF limeripoti kuwa wahamiaji zaidi ya 1,000 wameokolewa wakiwa safarini kwa kutumia boti 7 wakielekea visiwa vya Kanar vya nchini Hispania. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, wahamiaji hao walizuiwa na mamlaka husika wakiwa katika harakati za kuanza safari hiyo, ambapo baada ya kuzuiwa baadhi ya wahamiaji hao walipelekwa nchini Mauritania na wengine katika miji ya Rosso na Dakar nchini Senegal. Mwisho wa habari kufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
4: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
6: Kiswahili ni lugha yangu.
7: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
8: Mimi ni Mtanzania.

0: Kifunia Tanzania.
1: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
1: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
1: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwe kwa Zingwala.
0: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hey, Marafiale, bafikile kwe. Bafikile, balipo Nkamu, balipo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: Ikiwa ni saa 3:10 kwa saa za Afrika Mashariki, tunakukaribisha msikilizaji ndani ya Mwendo. Ni siku nyingine tena, Septemba 9 ya mwaka 2026. Siku zinazidi kuchanja mbuga na sisi hatutaacha kukuambia leo ni siku ya ngapi na zimesalia siku ngapi ili usije ukasema kwamba haujaambiwa.
1: Septemba 9,
0: siku ya 252 toka msako wa mwaka 2026 tulipoanza, zikiwa zimesalia siku 113 kabla ya kufunga hesabu ama hisabati za mwaka huu 2026. Kwa hiyo lazima mambo uyaweze kuyaweka vizuri katika mwezi huu wa Septemba. Ni mwezi ambao kwa namna moja ama nyingine hivi sasa, yoyote ambaye yuko katika ngazi ya vyuo vikuu akisafiri kutoka katika mikoa mbalimbali kwenda katika mkoa ambapo chuo chake kilipo, mathalan anatoka Kilimanjaro kurejea Dar es Salaam, anatoka Dar es Salaam kwenda Morogoro, anatoka Morogoro anakwenda Mwanza, anatoka Mwanza pengine anakwenda Dodoma, hivi sasa vijana hao wamekuwa kinyoshwa kidole na wale ambao wakina Luligo Collins wanasema, wanausemewa, wanasema kwamba September to remember. Hii ndio ile September ambayo hata pia mhandisi Mage alishaachana na masumbuko ama kuiwaza September to remember. Tunavyozungumza hivi, wale wa ngazi ya vyuo vikuu wanaelewa September to remember.
1: Hapo wazazi wanadanganywa sana.
0: Ehe, hapo sasa ndio utakapokumbuka.
1: Tuna mitihani ya ghafla.
0: Tuna mitihani ya ghafla imetokea ambako isikojulikana. Unajua kuna mwalimu wa kozi ama wa kozi ile. Kumbe inawezekana kijana wako huyo alishakhairisha pengine kufanya mtihani ule kutokana na sababu mbalimbali, lakini pia inawezekana kutokana na mifumo mbalimbali ya matokeo. Mtu ameshachungulia akaona kuna kitu ameandikiwa. Kwanza status ile, yaani matokeo inasoma continue. Ikiandikwa tu continue.
1: Na inakuwa na alama nyekundu.
0: Hapo inakuwa na alama nyekundu. Maana yake wewe upo kikaangoni na hii September itakuwa kwako ni ya kukumbukwa. September to remember.
1: Wenyewe wanasema wanaenda kusapua.
0: Wanakwenda kusapua. Yaani huu ndio ule wakati ambapo sapu tunawatia moyo aiui. Sapu ni sehemu tu ya maisha na ni sehemu ambayo inaweza ikamkuta yoyote kwa wakati wote.
1: Ukiwa chuo Isa umeshapata sapu? Ukiwa chuo?
0: Sikumbuki.
1: Mimi sijaikupata.
0: Lakini kuna siku nilishawahi kuthibitishiwa, kumbe kupata pengine kuna kitu kinaitwa coursework. Huko katika ngazi ya chini ya na maana kwamba sekondari ama huku chini huku kuna kitu kinaitwa continuous assessment CA. Kwa maana kwamba vile unavyokuwa unashiriki katika somo, labda somo husika, kuna marks unazipata, kuna majaribio unakuwa unapewa, na sasa huku chuo kikuu inaitwa ile coursework. Sasa ili uweze kuingia kwenye mtihani wa mwisho unakuwa unabeba alama 60. Unabeba alama
1: 60.
0: Hii coursework ama continuous assessment katika kuangalia wewe maendeleo yako kwa muhula mzima. Ulikuwa unapata nini? Ushiriki wako ulikuwa vipi katika somo husika? Ndio zile marks zinakuwa zinakusanywa, unadunduliza. Mara hapo ulishiriki kwenye semina unapata marks kidogo. Kuna mtihani ulipoa majaribio unapata marks kidogo. Ulihudhuria darasani unapata marks kidogo. Sasa ile inabeba marks 40. Latifa, kabla ya kufika chuo kikuu, nilikuwa nikiwaona watu ambao wako chuo kikuu ambao mtu anashindwa kupata pengine 15.
1: Unamshangaa.
0: Nikawa namshangaa sana. Nikasema, watu hawa wanashindwaje kupata 15 ya 40? Amefikaje chuo? Lakini nikwambie ya Mungu ni mengi. Hiyo 15 ya 40 kuna wakati unaweza kukangukia kwenye 14 tu. Unatafuta alama moja ya hapa na pale ili uweze kukomboka ama pengine hilo somo usije ukalibeba katika mwaka unaofuatia. Usione na kila sehemu unapotafuta pengine mwalimu alitukosesha ukawa huoni. Usiombe akukute.
1: Kuna mtu aliyewahi kuniambia kwamba kama umesoma chuo kikuu au chuo unapata sapu, bado hujaenjoy maisha chuo.
0: Bado hujaenjoy.
1: Raha ya chuo sapu.
0: Raha ya chuo sapu. Sasa kama unasema wewe vipi, umeipata raha ya chuo?
1: Mimi sijaipata.
0: Hujaipata? Basi na wewe bado hujaenjoy. Lakini labda pengine tukikaa hapo baadaye tuwauliza pia kina wahandisi hawa, wakina Mbambe, wakina Agnes Mage, hata pia ndugu yetu kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam pale katika taasisi za taaluma za Kiswahili Tataki Luligo, naye pia tutamuuliza vipi huko, mabonde kuinama ama mabonde kuinuka, naye pia atakuja atatuambia, kwa sababu kila chuo kina utaratibu wake, kila chuo kina nginja zake kwenye utafutaji wa hizo max. Lakini leo ndio ile siku ambayo inawezekana miaka mingi ambayo iliyopita Latifa wakati huu ulikuwa upo pia darasani ukinoa bongo katika kuhakikisha kwamba unamaliza ile elimu ya msingi na kisha mara baada hapo kuiwaza ile elimu ya sekondari. Leo hii
1: nakumbuka siku kama ya leo kipindi ambacho nafanya mtihani wangu wa kuhitimu
0: ndio
1: elimu ya msingi. Kwanza kitu ambacho kwa kinavutia zaidi ni ule utaratibu ambao ulikuwa zamani ambapo wazazi pamoja na walimu wanazungumza kwamba hii siku watoto ni lazima wahakikishe kwamba watapata chakula na sio tu chakula Isa, chakula kizuri,
0: chakula kizuri.
1: Kumbukumbu zangu zaniambia hii ndio siku ambayo nilipewa pesa ya kununua chipsi shule siku ya mtihani wa taifa
0: baada ya miaka 7 kusoma. Hatimaye ndio siku ambayo mzee akakwambia leo mwanangu
1: leo
0: ukitoka kwa mtihani utakula chipsi,
1: ukanunue chipsi, ukanunue na juice, hakikisha umekula umeshiba ili ukirejea kwenye mtihani usiwe na shida yoyote. Sio, unaelewa Isa? Yaani hata kama chips unakula siku nyingine kuwa mgonjwa.
0: Ndio.
1: Jamani msidanganyane. Zamani chips hauli hivi hivi tu.
0: Chips hadi umwe.
1: Ukiumwa ndio ifanya huna hamu ya kula. Ah, tukijaribu chips.
0: Na hata mgonjwa mwenyewe akiletewa chakula akiletewa ugali, bwana upandi bwana, wali upandi vipi chips, atajaribu jaribu kidogo.
1: Unaletewa.
0: Ndio.
1: Sasa pia katika mtihani wa kuhitimu darasa la 7 pia mimi nilipewa pesa ya kununua
0: chipsi.
1: Chipsi na kweli nilinunua na nilikula alhamdulillah. Kitu kingine ambacho pia nakikumbuka ile hofu ya kwamba unafanya mtihani afu pembe, yani unamwona askari anatembea yani maeneo yani anazunguka pale kwa ajili ya kusimamia ile zoezi la ufanyaji wa mtihani. Kwa mara ya kwanza au pengine kwa umri ilikuwa ni kitu ambacho askari yule. Yaani unahofia, unaogopa. Sijajua kwa watoto wa sasa hivi kwa sababu pia maisha yamebadilika. Wao wanachukuliaje sijajua. Ila kwa mimi iko ni kitu ambacho nakikumbuka.
0: Sawa sawa. Basi mimi ni kwambie mara kadhaa nilipokuwa nikizungumza pia na baadhi ya walimu walikuwa kinieleza kwamba huwa wanaandaa kasemina kafupi cha kuandaa watoto na muda mwingine hata wale ndugu zetu hawa mambo ya ulinzi huwa wanakwenda nao pia shuleni kuzungumza na wale watoto kabla ile siku yenyewe
1: kuwatoa
0: hofu bwana tutakuepo pale na nini, kuandaa ile kisaikolojia wasishtuke wasione jambo lolote. Ndivyo hivyo mambo ambavyo yanakuwa yanafanyika. Kwa tunatumai mpaka hivi leo saikolojia nazo pia za watoto zitakuwa ziko vizuri kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Tukwambie msikilizaji, hayo ni machache katika mengi ambayo utakuja kuyasikia hapa, lakini tutakwenda pale hadi mkoani Arusha lipo jambo ambalo kule linaendelea na kuna mkutano mkubwa kabisa ambao unaendelea na mgeni rasmi alitarajiwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kutokana na msiba ambao ameupata jambo hilo maana kwamba tulikuwa tumelinadi nafikiri toka Jumatatu ile toka Jumatatu kwa mambo kidogo takuwa tofauti, lakini sisi tutaungana naye hapa swahiba wetu
1: Yesaya
0: walau Arusha kule
1: atatuambia nini ambacho
0: kinaendelea kwa hivi sasa.
1: Taarifa ni kwamba mkutano bado upo
0: kama kawaida. Kwa hiyo utakuja hapo kukufahamu akitudonolea hapa na pale yale ambayo yanayoendelea. Leo kutokana na umuhimu na upekee wa hii siku yenyewe kwa vijana wetu hawa wa darasa la 7 tunaianza kitofauti kidogo. Tumeanza na wimbo wa Jay Melody ambao unaitwa Mtoto, na hii ni baada sasa Jay Melody kuwa mtu mzima na wanasema kwamba kuwa sio kwamba ndio kashangae magorofa. Utu uzima unakuja kuwa uyaone. Kwa maana kwamba unakuja na majukumu na vitu mbalimbali. Lakini baada ya kukua ndugu yetu Jay Melody, sasa natamani muda mwingine ni heri angerudi kuwa mtoto. Na hii pia maana yake itaturejesha pengine darasa la 7 na ipo utatuambia kupitia kodi yetu 0738336925 na kutuambia kwamba unakumbuka nini hasa ilipokuwa pale katika ule mtihani wa darasa la 7. Lakini tukaribishe msikilizaji katika kisimulizi hiki kifupi kabisa kuangalia watoto ambao wamejiandaa katika mtihani huu wa darasa la 7, kisha mara baada hapo tuingie sasa kicha kwenye mwendo kuanza na ile sawa ama si sawa kisimulizi ambacho kimeandaliwa na mnamhitaji kule kwenye lea mwana ni shangazi Sabina au Sabina ni nani au bibi
1: anti
0: yeye ni anti wewe naye pia
1: anti
0: wewe ni anti t anti t pamoja na anti Sabina wao walitembea hapa na pale kuangalia kwamba maandalizi yamekaaje kaaje, ili iwe ni sehemu pia kuondoa shaka baadhi ya wazazi na walezi kujua namna ambavyo watoto wao walivyobeba matarajio makubwa ya kuelekea sasa katika kuvuka ngazi moja kwenda kwenye ngazi nyingine. Karibu katika simulizi hii.
2: Tumeshaandaa vizuri, tunaomba tu watulie na watafanya vizuri.
3: Tumejiandaa vizuri na mtihani.
4: Walivumilia mengi katika masomo yao, wakazibeba mbolea kustawisha mimea, wakabeba na vidumu kuyapalisha maua. Mafagio yao hayakuwa mbali, wakasafisha vyoo na baraza za walimu wao. Lakini yote yalipita. Na muda wowote kutoka hivi sasa wanayawaza makubwa kuhusu elimu ile ya sekondari. Wapo wanaoziwaza Azania na Kibasila, Tabora Boys na ile ya Girls, na wapo wanaoitamani Jangwani na Zanaki na nyinginezo Sifika.
3: Tumejiandaa vizuri na mtihani. Tunahakishia yani tutafaulu vizuri na kwa ufaulu hali ya juu na kuweza hata kuongoza kilaya na kufanya vizuri na kuweza kufaulu katika shule nzuri.
5: Naahidi nitafanya mtihani vizuri kisha na faulu.
6: Kiufupi tunaelezea tumejiandaa vizuri kwa mtihani wetu wa NECTA na tunaamini kuwa tutapata A nyingi na B za kutosha na C chache.
4: Ewe Mungu uliye mkuu, wasimamie wanafunzi wote wa darasa la saba. Wape ufahamu na afya na uwajaze nyingi kumbukumbu katika mitihani yao.
7: Darasa la saba wamalize, waende kidato cha kwanza wote, na baadaye wamalize kidato cha nne, na tunawatarajia waende vyuo vikuu. Kwa hiyo kazaneni na mwasikilize walimu, mwasikilize wazazi. Itapendeza sana.
4: Kila la heri wadogo zangu. Mlikuwa robo finali, mkafika nusu finali, na sasa mmetinga finali. Sisi tutawatazama ninyi na kwenu tunauhitaji ushindi kama mlivyotuahidi. Kwa maana ukitazama malengo, wallahi hamkosei. Wenu mpendwa, Sabina Mpelo.

0: Ama hakika kabisa, asante sana binti wa Mpelo kwenye moja na mbili toka pale kwenye Damka, lakini unaendelea pia kudikila ndani nayo pia ya Mwendo, kwa sababu pia linapokuja kwenye swala la malezi huwa hatuwezi tukamwacha nyuma anti Sabina. Alafu kuna anko naye, anko Anuari naye.
1: Anko Anuari tunaye pale.
0: Anko Anuari. Hivi anko Anuari ni anko au mjomba Anuari?
1: Anko bwana.
0: Ah, kule ni anko.
1: Ni anko.
0: Aha, basi huo mnaangalia hata pia namna fulani hivi, hata kina Mbambe hawa kuwapa hata yeye kina mjomba. Unajua nao wamekaa kimjomba mjomba, mtu kama Mbambe.
1: Mbambe
0: ni mjomba. Anko huwa na sifa gani lati?
1: Kidogo. Anko yani unajua ni
0: ana fursi
1: kidogo.
0: Ana pesa.
1: Mambo mazuri.
0: Mbambe vipi?
1: Mbambe. Ni mjomba. Hapa Sabina amenikumbusha kitu awali wakati nasikiliza hiyo makala nzuri kabisa. Walivumilia mengi, walibeba vidumu, fagio, mbolea. I say, yani unafika wakati mwalimu anawaagiza kesho kila mtu aje na mbolea. Nyumbani nyie hamfugi, yani hamna mifugo. Yani hamna wanyama ambao watawapatia hiyo mbolea. Kwao unalazimika kwenda kuomba, yani kwa watu ambao wanafuga. Ilikuwa ni wakati mgumu kufika pale. Yani uwezi kuiba mbolea. Unasema kitu kidogo ni mpaka hiki niombe. Lakini lazima ukaombe. Odi karibu. Samani naomba mbolea. Ya nini? Unaulizwa ya nini? Mwalimu ameniagiza shule.
0: Unaenda kuomba kinyesi cha mnyama.
1: Imagine. Nyie jamani. I say.
2: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
3: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya. Pesa ni zangu, yeye ananitunza, anipe.
2: Wewe na yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi na kata hela yangu.
2: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
4: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndo anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
2: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
3: Hayo ndo tunayoyakwepa.
5: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye Je ni sawa ama si sawa. Wow.

0: Latifa.
1: Niambie ndugu yangu.
0: Siku kama hii ya leo nikikumbuka na mimi wakati huo nikiwa darasa la saba. Moja ya michezo ambayo nakumbuka ilikuwa ni ya unacheza wakati huo, nakumbuka ile ilikuwa unasema Mariam Dimu.
1: Saga.
0: Funika.
1: Funua.
0: Nanyelewa vizuri Latifa. Latifa, leo kwenye sawa ama si sawa, tutakaa kujadili jambo hili. Jambo ambalo wandeo wamelifikisha mezani kwetu na sisi pasi na yana. Lazima tulijadili hapa, pengine kulitafutia ufumbuzi na kuangalia usahihi wake, ama linavyoenendwa ndivyo sivyo.
1: Hasa kwenye jamii zetu.
0: Labda nianze kukuuliza Latifa. Wewe nyumbani kwenu ni wangapi kuzaliwa?
1: Mimi ni mtoto wa pili.
0: Mtoto wa pili. Aliyekutangulia ni kaka ama ni dada?
1: Ni kaka.
0: Sasa kama aliyekutangulia ni kaka, inawezekana wewe ni mfano wa watu walio wengi ambao hivi sasa sauti zipo juu kupitia masafa mbalimbali. Kupitia kodi 87.8 MHz Dar es Salaam, sauti ipo juu. Pale tukiwenda kanda ya kati 87.7, nayo pia sauti ipo juu. Hata wakina Hasani Chindete, Wile Simba, Faizali, Mama Mzungu, Bodyguard wa Yanga na Manga Mpakani huko.
1: Kina Ustadhi Ali.
0: Hata katika mataifa mbalimbali nayo pia wote wanatufuatilia. Inawezekana yuko mtu hivi sasa yeye nyumbani kwao ni wa kwanza kuzaliwa.
1: Firstborn.
0: Wengine wanasema kwamba hata kwenye jambo la uhusiano, kutoka mahusiano na mtoto wa kwanza muda mwingine huwa ni mtihani kweli kweli, kwa sababu kuna wakati huyo mtoto wa kwanza anaweza akakupelekesha. Kama kutaka kuishi kwa namna anavyokutazama, pengine wewe ni kama mdogo wake pale nyumbani.
1: Na muda mwingine hata kwa wanaume pia kuna hiyo dhana kwamba ukioa mtoto wa kwanza, hasa wa kike kwenye familia, yaani hapo una majukumu mawili. Kwa sababu yule ni mzazi wa pili wanamta. Kwa maana majukumu yake mmoja utayabeba wewe, na haya pia kuhudumia familia yake utayabeba.
0: Bwana si mchezo.
1: Patamu hapo.
0: Tutakubaliana pia wazazi pamoja na walezi huwa wanasema Latifa na wanazungumza na vijana wao wa kwanza kuzaliwa. Pengine wewe Luligo, hebu jitahidi usome ufaulu uje wasaidie ndugu zako.
1: Na wenzio.
0: Yaani unajikuta baada ya kulamba tu kazi ya majira sehemu fulani, basi ujue lazima uwatazame ndugu zako ambao bado wanaendelea kujikomba nauli pale kwa wazazi. Na muda mwingine mzazi huwa anaenjoy kama sikufurahi mno, baada pengine agi kupeleka taarifa, baba au mama, sasa nimebahatika kuajiliwa na shirika la utangazaji Tanzania TBC.
1: Basi aka wazazi wana relax.
0: Baba na mama wanasema hiyo si ndio ile Radio Tanzania Dar es Salaam? Pale maokoto huwa yapo tu.
1: Umeshatoboa.
0: Wewe mwanangu umeshatoboa. Sasa una hao dogo zako watatu mpaka wanne. Hawa lazima uruke nao, uhakikishe nao wanapata yale mahitaji ya msingi ambayo nawe pia tulikupatia. Na wengine wazazi pamoja na walezi wanawakabidhi vijana wao wa kwanza. Sasa wewe mkamate mdogo wako huyu, mimi sitaki anidai chochote ama anifanye chochote.
1: Kwamba sasa ni jukumu lako. Kwamba wazazi sasa wanahamisha yale majukumu yao kwa kijana wao sasa, au kama ni binti yao. Kwamba sasa ni wakati wako.
0: Sasa vijana ambao wamezaliwa wa kwanza, kwa maana kwamba hao wanaoitwa ma first born, baadhi yao wamefikisha nongwa mezani kwetu wakizipeleka kwa wazazi pamoja na walezi. Na hata pia hizi nongwa nyingine zinatokana na kule ambako walipokwenda kuanzisha familia. Mzigo umeonekana kuwa ni mzito kweli kweli.
1: Unawaelemea.
0: Wanasema muda mwingine wakati ambapo labda anahitaji pengine kutimiza ndoto zake, kujijenga kimaisha, anajikuta anachelewa kutokana na kusakamwa na yale ambayo yanatokana huku na familia. Atusemi kwamba watu hawa ni wachoyo, lakini wanatafuta ahueni kutoka kwako msikilizaji. Utawashauri nini kuhakikisha kwamba wao ndoto zao zinakwenda sambamba, lakini pia na pamoja kuwashika mkono ndugu jamaa na marafiki wa pale nyumbani. Inaelezwa kwamba mtoto wa kwanza yake majukumu. Mtoto wa kwanza ni mwendo kuangalia familia walio wengi. Japokuwa inawezekana mtoto wa tatu hata wa mwisho naye akawa ni nyota wa mchezo kabisa katika familia. Lakini tutazame dhana hii ya mtoto wa kwanza kuwa ni mzazi wa pili katika familia, kwa maana ya kubeba majukumu ya kuhudumia familia kama vile ambavyo walivyokuwa wakifanya wazazi. Wako wale ambao wanaenjoy kama walivyokuwa wazazi wa engineer Agnes Ngoi. Yeye Agnes bado anaendelea kupewa tano na mzazi wake, na hasa baba yake huwa anasema kabisa kwamba mambo ni mazuri. Tuangalie hili ambalo wandewa wenzetu wametufikishia. Je, unadhani jambo hili ni sawa?
1: Ama si sawa?
0: Baada malalamiko haya kufikishwa mezani kwetu na hawa ambao wanaitwa mafestiboni, unalizungumziaje jambo hili Latifa? We ni mtoto wa pili.
1: Ila kwenye hili Isa, watu inabidi pia tujue kutofautisha
0: nini
1: kati ya kusaidia familia na kubebeshwa mzigo wa familia.
0: Kusaidia familia.
1: Ni kila mtu ana namna ambavyo anavyoguswa, anapaswa kusaidia familia yake. Haijalishi, inawezekana sio mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, wa tatu, wa nne, anategemea pia Mwenyezi Mungu amekubariki vipi. Lakini sasa kuna kwenye baadhi ya watu imefika hatua wanabebeshwa
0: majukumu
1: ya wazazi kutokana tu wao ni watoto wa kwanza. Kuna baadhi ya watu ndoto zao hazijatimia mpaka zilipotimia labda za wadogo zao au ndugu zao wengine, na wao ndio wakapata nafasi ya kutimiza ndoto zao tena kwa shida, kwa mzigo mkubwa, yani jasho na damu.
0: Ili sababu hivyo nikakumbuka kile kitabu cha machozi jasho na damu.
1: Ili hawa waweze kufika sehemu. Niliwahi kukutana na jamaa mmoja akaniambia kwamba mimi ni mtoto wa kwanza. Kulikuwa tunasoma naye shule, lakini yeye umri ni mkubwa. Sasa na wewe mbona tunasoma na wewe lakini mbona umri wako umeenda? Akasema mimi ilifika wakati ilibidi nilipomaliza shule nisiendelee na masomo, nifanye kazi. Za vibarua mtaani nipate pesa ya kusaidia wadogo zangu nao kuna sehemu wafike na mimi ndo niendelee na mambo yangu. Sio, umeiona hiyo Isa?
0: Kwa maana yake kama unatazama filamu, ina maana ni kama ni wazazi pamoja na walezi walimshindwa adui yule ambaye walikuwa wanapambana naye. Sasa yeye inabidi awe nyota wa mchezo, kukomboa hii familia.
1: Kabisa, na hii inanikumbusha pia Isa filamu moja maarufu ya hivi karibuni ya kule Nigeria ya Monica. Monica alikuwa ni binti wa kwanza kuzaliwa kwenye familia yao, ana wadogo zake wawili. Monica alikuwa anajifunza kushona. Ikafika wakati Monica akawa binti mkubwa hivi, akawa amepata kijana ambaye anataka kumchumbia. Lakini maisha ya nyumbani kwao na Monica yalikuwa maisha ya fani ya kawaida, kwa sababu mama alikuwa anajishughulisha na kuuza vitafunwa asubuhi, ambapo Monica alikuwa anamka mapema na msaidia mama yake, then ndo anaenda kwenye shughuli zake za kujifunza kushona. Baba alikuwa hana uwezo wa kufanya kazi, ni mgonjwa na kupata pesa. Sasa ilifika hatua Monica alipopata mchumba, anamwambia mama yake, mama, nimepata
0: mchumba
1: na huyu anataka kunioa, na kwa kuanzia amenipatia pesa ya mimi kununua mashine yangu binafsi ya kwa ajili ya shughuli za kushona nguo.
0: Mama akasemaje?
1: Mama anamwambia Monica, unataka uolewe uondoke hapa nyumbani, nani anisaidie mimi kulea familia? Mama ndo anamwambia hivyo binti yake.
2: Sema kimeumana.
3: Jumatatu hadi Ijumaa, 3 kamili asubuhi mpaka 6 kamili mchana, hapa TBC Taifa.
0: Sasa kwa uhondo kamili, hebu tuishie hapo hapo. Kwa kuwatazama pengine wazazi wa namna hii, wakimsema pengine Mage, we Mage, unaondokaje hapa nyumbani wakati wewe ndio nyota wa mchezo?
1: Na alafu sasa ile pesa ambayo alipatiwa kwa ajili ya kununua mashine, mama anamwambia hapa ninavyozungumza wadogo zako wanadaiwa ada na wanatakiwa wafanye mitihani. Sasa chagua moja. Ujiangalie wewe mwenyewe na maisha yako au uangalie wadogo zako.
0: Latifa, unavyoelezea jambo hili.
2: Sasa ulikuwepo? Ulikuwepo?
1: Isa,
0: unavyoelezea Latifa ni kama Isa, ulikuwepo.
1: Mimi na uhakika kabisa. Ukienda kuangalia hiyo movie ya Monica, lazima utalia.
0: Lazima nilie.
1: Ni machozi yatakutoka.
0: Licha ya ukakamavu wangu, maana mimi na wewe tuko tofauti. Wewe ndio yule ambaye macho na machozi yako.
1: Tunaitaga machozi bend.
0: Yaani mamba chozi bend.
1: Dakika 0 tu.
0: Kupitia kodi 0738336925 sema nasi kwa namba ya ujumbe, na hivi sasa Latifa ana enjoy kushikilia rununu hii na maelekezo kwa kutoka kwa ndugu wetu Kajela. Unayo vizuri, ishikilie vizuri hii. Kupitia pia kodi 0733805392 na ile 0733805393, piga simu hapa tuzungumze kwa pamoja. Hii dhana ya mtoto wa kwanza kubebeshwa majukumu, tunalizungumziaje kwenye jambo la namna hii? Latifa akitoa pia mfano wa filamu ya Monica kwenye line ya simu. Huyu hapa tunaye, tutambe naye. Anaitwa nani, anapiga simu kutoka wapi?
4: Hello. Halo, kaka Isa Wasibea.
0: Habari za asubuhi.
4: Habari za hapo Dar es Salaam, Tanzania.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Ya Prince Gideon Alema Manchimuka, niko maeneo ya Bushanga huko Karagwe, Kagera, Tanzania, Kayoni.
0: Frank ndugu yangu, mjadala umeusikia wewe?
4: Aina umeusikia sana tu.
0: Mwaga maji kaka.
4: Asante sana. Basi mimi ninavyoona sasa, yani maana ni kwamba hawa vijana wakuweza kuzaliwa hawa. Yaani wao ndio maana wanajitoa kama ni mabosi, yani wakiwa kwenye familia kabla hawajaanza kuzaa kwao.

0: katika yani wa kwanza na wa mwisho wote yani hakuna sifa mtume.
1: Huyu wa kwanza atabebeshwa majukumu, wa mwisho ataendelea kukomba yale ambayo bado yapo kwenye familia.
2: Na ndio anadeka huyo.
0: ndio anadekezwa sana. Basi mchango wangu utakuwa ni huo, basi mchana mwema.
1: Sawa, basi tunakushukuru sana, ni Frank huyo. Tukifungua naye namna hiyo, tumuangalie mwingine swaiba wako huyo hapa, Latifa yuko kwenye line.
2: Hello.
3: Habari ya saizi,
2: Habari ni nzuri kabisa, karibu sana. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Mimi naitika kwa jina la Mambo Katani, mtoto wa Fatu Mohamed Kumbuko, napiga simu yangu kutoka maeneo ya London tena ba.
2: Karibu sana.
3: Asante sana. Ni zana ya mtoto wa kwanza kubebeshwa majukumu kwa jamii yetu ya Kiafrika ni jambo la kweli, na sababu inaaminika kwamba wewe ukiwa mtoto wa kwanza, kwamba wakati mwingi wazazi wako walitumia kukulea wewe, na inaaminika kwa awamu ya pili kwamba wewe na maana umepata makamu mazuri zaidi kuliko ndugu zako. Kwa hiyo wewe unakuwa yaani unafuatana kwenye maisha kati ya wewe na wazazi wako. Kwa hiyo hali ile ndio inakusababishia wewe upate nafasi ya kubebeshwa mizigo ya kifamilia, na wewe uonalea familia hiyo. Kwa hiyo hali hiyo inakusababishia wewe kuendelea kukuaminika na mababa na mama kwamba ni sehemu kubwa ya familia ile, wewe unayohitajika kuitunza na kuilea, kama kwa mfano uliotoa hapo kwa Monica. Lakini sio Monica huyo tu, lakini watu wengine huku nyuma ambaye hawajaonekana, ila tunasaidia, tunabebesha mizigo ya familia na maisha yanaendelea.
1: Tunatokaje?
3: Cha kufanya sasa.
1: Ehe.
3: Wazazi wanatakiwa hata kujua kwamba mtoto wao ni wa kwanza. Lakini na yeye anatakiwa apate maisha yake sehemu nyingine tofauti na wao. Kama Mungu akimjalia chochote kule anakopita, akipata kumbukumbu na fikira sahihi za kuwatunza na kuwalea ndugu zake, atafanya tu mrejesho kuja kuwatunza wazazi na ndugu zake ambaye amewacha huku nyuma.
1: Sawa.
3: Mambo Katani wa London Kenya.
1: Asante sana Mambo Katani. Anashuka kwa namna hiyo. Mpandishe huyo hapa naye.
2: Tumpandishe mwingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Kwenye line ya simu naopata kwa uzuri kabisa.
2: Karibu sana. Tunazungumza na nani, wa wapi?
4: Nazungumza na Comrade Kalisti Joseph aka Kajo.
2: Karibu
4: sana kutoka pande za Magubike, Kirosa, Morogoro, Tanzania. Basi nakupoteza wapi? Hii zana kiukweli ipo kwa jamii zetu hizi za Kiafrika, na hiyo inatokana na jinsi mazingira ya kivyo, ugumu wa maisha. Kwa hiyo wazazi wanapokuwa na testimony, mara nyingi huwa wanatumia muda mwingi kuhakikisha kwamba yeye ndiye aje atasema kasi komborela, aje abutue kwamba yeye aje awe ni mtu msaidizi na tegemezi wa familia. Kwa hiyo hii zana ni kweli kutokana na mazingira kwamba tunashindwa, kwa sababu yeye ushasiku wazazi wanatumia muda mwingi kuhakikisha kwamba anapambana, hata kama anakosa yeye ndo atakuja kuwa kioo kwa wenzake. Kwa hiyo sasa ili tuweze kutokana na hili, tunapaswa kuhakikisha kwamba tunaachana na hizo na kuhakikisha kwamba watu wote ambao tuna hii zana tunaacha. Lakini jambo la msingi, kila mtu apambane kwa nafasi yake, lakini hata kama kaka maisha kusaidiana yapo, tunapaswa kuwa na umoja, lakini tuseme kwamba majukumu yote tumwachie inakuwa ni ngumu. Asante sana Comrade Mwalimu Kristi Joseph K. Kajo kutoka Magubike, Kilosa.
2: Asante sana, tunakushukuru kwa mchango wako. Haya, napokea simu nyingine hapa, nampandisha huyu kwenye line ya simu. Hello. Amekimbia tena.
5: Hello.
2: Ndugu yangu, habari yako?
5: Njema kabisa, habari ya hapa studio?
2: Habari ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Hapa unazungumza na Makanga Ndilana kutoka Nyakazombe ya Mbalali.
2: Karibu sana.

0: Asante. Mimi nachokiona hapo kwa familia kumbebesha mtoto wa kwanza ndo kwamba amebebesha majukumu ya familia. Kwa upande mwingine naona wapo sahihi, ila kwa upande mwingine wanakosea. Ni wapi wanapokosea? Kwa sababu nakuta kijana labda kama ni mtoto, unakuta wanampa mzigo ambao yeye hawezi kubeba kwa wakati huo. Unakuta jukumu ambalo kwamba itakuwa limalize mzazi, inakuwa sasa kwamba mtoto ndio kwamba anaingia kwenye majukumu ambayo kwamba yeye kwanza hajafikia umri ule wa kubeba hayo majukumu. Naona. Kwa upande mwingine ukilikuta tena kwamba ukiliangalia kwa upande mwingine, unakuta kwamba ni sahihi kivipi? Ni kwamba unakuta wazazi, kile mwenendo wanaopitia wazazi ama kwenye mwenendo ile mizuri, inatakiwa na kwamba na mtoto amridhishe kwenye mwenendo ile ile mizuri.
1: Ndiyo. Sasa ndiyo, hapo pengine kwa familia ambazo wanabebesha mzigo kwa wa majukumu kwa watoto wa kwanza, kuna muda na wao pia hata uwezo wao unakuwa mdogo, lakini kwa kuwa tu ni mtoto wa kwanza, basi analazimika kuhakikisha anafanya vyovyote anahudumia familia. Hapa tunatokaje sasa?
0: Yaani hapo kwa kutoka hapo ndio nilichosema kwamba upande mwingine ni mbaya, upande mwingine ni mzuri. Kuna wale unajua familia hizi zimetofautiana kwa kipato, kwa kila familia kwamba kipato chake unakuta kinatofautiana. Ukikuta kwenye familia zile ambazo zipo kwenye zina msingi mzuri, ndio hapo utaona kwamba mwenendo wake ni mzuri, kwamba ile wanayopitia msingi ambao walioanzisha wazazi na mtoto anatakiwa kwamba apite kwenye msingi ule ule. Sasa ukikuta kwenye familia ambazo kidogo na uwezo kidogo ngao nikakakuta kujitafuta, unakuta ndo hapo sasa na kwamba mtoto inamletea shida. Suluhisho la kwamba hapo tunatokeje? Ni hapo ni kwamba wazazi watambue hivi, basi uliopitia wewe mzazi, si kwamba na mtoto atakuja kupita yale yale maisha. Inatakiwa umpe uhuru mtoto kwamba naye ajitafute msingi wake, ili aanzishe msingi wake mapema, ili ajitafute mapema.
1: Sawa.
0: Ndiyo.
1: Asante na kushukuru sana. Haya, Magdalena nipandishie wawili tu, tuje kwenye upande wa message pia. Haya, hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Habari yangu nzuri, Hasani Asmani, pande za Tanga.
1: Karibu sana.
2: Nashukuru, mimi mhenza kwanza, kwa sababu mimi katika kuzaliwa pia ni wa kwanza.
1: Wewe ni mtoto wa kwanza.
2: Kwa hiyo uhenga huo mhenga kwelikweli, na tatizo hilo lipo na mimi alinikuta.
1: Tupe kidogo simulizi, imekuwaje kwa upande wako?
2: Mimi nimezaliwa katika familia ya watu sita. Na mimi ni wa kwanza, nilivyozaliwa wa kwanza mwenzangu waliofuata, Mungu akusaidia, mimi nikafika shule. Kwa majukumu ya nyumbani yalivyokuwa magumu, ikabidi mimi niache shule, kwa sababu mimi nilianza kupewa mtaji wa karanga nikiwa ni mdogo sana, ili niweze kusaidia familia. Shule ikanishinda kutokana na familia nyumbani ilikuwa ni nzito. Mama naye alifika kipindi wakatengana na baba, ndo maisha yakawa magumu zaidi. Nikawa mzigo huo wa familia, watoto wale waliokuwepo, mimi nikawa ndo nimebebeshwa wote. Watoto wale yani wadogo zangu wakawa wanakwenda shule kwa ajili yangu, mimi ndo ukawa ni baba wa familia. Pia ikafikia maisha yakazidi kuwa magumu, kwa sababu niko peke yangu. Mama anajishughulisha na kilimo, na kilimo nacho kilikuwa ni kigumu. Kwa hiyo ikawa mzigo huo nakumbana nao mimi kwa biashara ndogo ndogo hizi za kuuza karanga jala. Kwa hiyo nilishwa wakati mgumu sana, mpaka shule ilinishinda kwa kifupi.
1: Pole sana.
2: Mpaka kukutana na familia zile, mimi maisha kidogo bado mpaka sahizi hayajakaa sawa. Huwa nashukuru wazangu wamesoma, hata sahizi wapo ambao wameajiriwa, wamekuwa walimu ambao kidogo sahizi wameanza kunisaidia na yale majukumu. Sasa nina familia, kwa hiyo kidogo naweza nikaendesha familia yangu. Nikumbuke ni mtoto ambaye nimezaliwa mwaka 86 1500 na mpaka sasa hivi nimeoa na mtoto mmoja, kwa ajili ya maisha yalivyokuwa magumu. Kwa hiyo nawaomba wazazi ambao wana maisha kama hayo, ambayo sasa hivi hebu tubadilikie, ni kwa sababu ukiwa mtoto unataka kuwa mtoto tu. Kwa hiyo ukiwa unavyopambana na unabaki kuwa mtoto, kwanza unarundishwa wewe kimaisha, alafu hawa wadogo zako, mtu ana moyo wake, anaweza akashakuwa tayari akaamua aendeshe maisha yako, kumbe wewe ushaumia sana kipindi hicho. Sasa ategemea wewe mdogo wako au wewe mtoto atakuja kukumbuka maisha au ndo nakuja kuwa mmeachana tu. Kama mmeachana, ukumbuke ndo umeunda maisha yako yote kwa ajili yao wao ambao sasa hivi wanaishi. Wapo watakuja watamsaidia mzazi, yani wazazi wetu sisi, lakini ukumbuke wazazi wetu sisi nao wana maisha yao na mimi nina maisha yangu.
3: Sawa.
2: Kwa hiyo nimemaliza. Kama kutakuwa kuna hoja na swali niulizeni, kwa sababu mimi nimeshanga mwenyewe.
3: Sawa sawa, kwa sababu katika kitu ambacho mimi nilikuwa nataka nikuulize ni walau majibu umeshatupatia, yani kwamba nafasi sasa ya wale wadogo zako wengine ambao uliwapiga tafu wa nyakati hizo, vipi nao hivi sasa nao wanakuokotesha kwenye nyakati ngumu, ama hali ya mambo ipo kwa namna gani? Kwa sisi kwa upande wetu tumemalizana nayo, tunakushukuru sana.
2: Habari.
3: Haya. Hao ni wachache katika wengi ambao tumekuwa hapa tukizungumza nao, na tukwambie msikilizaji, hapo baadaye kidogo tutaungana naye ndugu yetu Yesaya Mwambelo. Awali kwa tumekwambia kwamba pale Arusha kuna jambo ambalo linaendelea kuhusiana na mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ngazi ya msingi. Atakuja tu kutuambia kile ambacho kinachoendelea katika ukumbi ule wa katika kituo kile cha kimataifa cha mikutano cha Arusha pale AICC, kuna atakuja hapa kutupitisha ili kutujuza yale ambayo yanayoendelea, kwa sababu hivi sasa tunavyozungumza kuhusiana na swala hili la afya ya mama na mtoto ni ajenda muhimu kabisa. Na kama hujui msikilizaji, basi tukwambie tu kinara tunavyozungumza hivi sasa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni katika uongozi wake ndipo ambapo mafanikio makubwa yameonekana mara baada ya kupungua na pia kwa vifo vya mama na mtoto, ambao ama tunasema kwamba vifo vinavyotokana na uzazi. Na hii pia ndio sababu mataifa mbalimbali yamekusanyika pale mkoani Arusha kuja kujadili wanawezaje kujikwamua kutoka katika mtanziko huo, lakini pia kwa Tanzania nayo yenyewe kutoa simulizi tamu na shuhuda mbalimbali, tunawezaje ama tumewezaje kutoka katika ule ukingo wa unaweza kusema kwamba uhai na kifo, mpaka hivi sasa mambo yanakwenda vizuri kabisa. Kwa yote hawa wanakwenda kujadiliwa katika mkutano huu wa pili wa kimataifa wa afya ngazi ya msingi.
1: Sawa. Isa, nipitie ujumbe ambao ametuandikia hapa msikilizaji wetu. Huyu anasema kujitolea kwa ajili ya wadogo zako ni sawa, ila wazazi au walezi waangalie wazaliwa wa kwanza wasielemewe. Anaitwa Israel kutokea Kilindi kule Tanga. Haya. Lakini huyu anasema haya, asante kwa ujumbe wako. Juma wa Tanga, yani naumia sana moyoni mwangu. Nimemaliza kidato cha 4 mwaka jana. Anasema amemaliza kidato cha 4 mwaka jana, ila familia yake haina uwezo wa kumsomesha. Anaumia sana, alitamani kutimiza ndoto zake ila hana tena cha kufanya. Kaandika na Kiingereza hapa. Ndugu yangu pole. Haya. Lakini huwa anasema yani dada hapo mzazi abebe majukumu yake kama mzazi, ila kama nafasi ipo ya kubeba majukumu abebe tu. Lakini mtoto wa kwanza anakuomba umzae mtoto ni mtoto. Anasema hakuomba umzae, mtoto ni mtoto tu. Anaitwa Lili au nimuite mama Wawi. Si Wawili kutoka Mbeya, imeishia mama Wawi. Haya. Anasema mtoto ni mtoto jamani. Lakini tukamilishe na Peter Nyamkoma wa Mugumu Serengeti, anasema shida uliopitia mzazi mtoto hawezi kuipitia. Amemaliza hivyo na ujumbe wake.
3: Sawa sawa, tukwambie msikilizaji, tutakaporejea katika saa ya pili tutakuwa kuna mengi zaidi ya kuja kujuza likomo swala hili la mkutano huu wa pili wa kimataifa wa afya ngazi ya msingi. Utakuja kufahamu mengi kuhusiana na jambo hilo, lakini pia ni lazima pia ufahamu katika huu mjadala ambao tunaozungumza, vyovyote vile itakavyokuwa, ni lazima pia msikilizaji ufahamu familia haijengwi na pesa.
4: Familia, Mr. Tobias, haijengwi na pesa.
3: Sawa, familia haijengwi na pesa. Tutakuja pia kufahamu, je, kama familia haijengwi na pesa pekee, familia inajengwa na nini? Yote hayo utakuja kufahamu katika saa ya pili ndani ya Chimbo la Maarifa, kwa sababu wengine walishawahi kusema kwamba pesa ni sabuni ya roho. Pesa inaondoa matatizo, lakini pia muda wengine anasema kwamba hata matatizo nayo pia huondoa pesa. Yote hayo tutakuja kuyatazama kwa ukubwa kabisa, ambapo utakuja kumsikia pa mtaalamu wa masuala ya fedha na usimamizi wa fedha binafsi mhandisi Kabenda Balete akizungumzia kuhusiana na hoja hiyo kwamba familia haijengwi na pesa pekee. Sasa inawezekana wewe ni mtoto wa kwanza pengine kuzaliwa na umekuwa labda pengine ukidhani labda ile majukumu ambayo unaobebeshwa yamekuwa ni sehemu nayo pia ya kumaliza ama kukumaliza kiuchumi. Kwa utakuja nao pia kufahamu. Je, kama familia haijengwi na pesa pekee, kuna misingi gani ya hiyo ya kifamilia ama yanajengwa na vitu gani? Yote hayo utakuja kuyafahamu hapo baadaye. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea.
1: Mimi ni Latifa Ngubaro.
3: Kwenye moja na mbili, asante sana. Kwenye dawati la ufundi mhandisi Agnes binti Wangoi, lakini yupo Magdalena Mrema akifanya hivyo vizuri kabisa, akishirikiana pia kwa karibu na barobaro huyu Alphonse Mbambe pamoja na Luligo Collins kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili nayo inaendelea kutamalaki kule katika mitandao ya kijamii. Shughuli hapa inaendelea kupambwa vizuri kabisa na Felix, lakini pale mitandao ikimfuatilia kwamba Feg Brand, mambo yanakwenda vizuri. Tukutane katika saa ya pili.
5: Mwendo, burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC.

0: yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
1: Wewe
0: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania

0: pale nyumbani.
1: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
2: Usinishindanishe mimi mkubwa.
3: Anapiga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndo wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
3: Kule Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
1: Tuyashereheshe kwa ukweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Jiji la Mbeya mkoani Mbeya linakabiliwa na utapia mlo uliopitiliza na udumavu kwa 31.5% ya watoto wenye umri wa miaka 0 hadi miaka 5, licha ya kupatikana kwa vyakula vingi vinavyotokana na mazao ya kilimo yakiwemo matunda tofauti. Mratibu wa lishe wa halmashauri ya jiji la Mbeya, Itika Mulagalila, amesema tatizo la utapia mlo uliopitiliza linachangiwa na ukosefu wa elimu ya lishe bora kwa watoto. Wananchi katika halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara wamesema uwepo wa ujenzi wa kongane viwanda vya korosho iliyopo katika kijiji cha Maranje katika halmashauri hiyo ni faida kubwa kwao, hasa katika swala la ajira kwa vijana. Wananchi hao wamesema hayo kupitia mikutano ya hadhara iliyohusisha wakazi wa vijiji mbalimbali katika halmashauri ya mji Nanyamba, ambavyo vimemhusisha pia mbunge wa jimbo la Nanyamba Abdallah Chikoka. Na baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Tandika jijini Dar es Salaam wameziomba mamlaka husika, ikiwemo uongozi wa soko hilo pamoja na manispaa Temeke, kulitafutia ufumbuzi swala la wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga kutozingatia sheria na taratibu za biashara, hivyo kusababisha kero na usumbufu kwa wafanyabiashara wenzao. Wafanyabiashara hao wamelalamikia wafanyabiashara hao wadogo machinga ambao wanaweka meza za biashara mbele ya maduka yao, wakidai kuwa biashara zao zimeendelea kudorora kutokana na kuzuiwa kwa njia za kuingia katika maduka yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu atasema wengine, tutabashika sasa na
2: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Taifa, dunia sikioni mwako.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
8: Kuna abili utakayembeba wewe akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende, hakuna. Kisha umebeba leo tuliza nimesimama tu hivi naangalia kama wewe vipi bodaboda inasimama hivi, wewe bodaboda unasimama, wewe sasa kuna jaga na kufanya bodaboda. Fanya mazingira tuondoke bwana. Nikaribini niangalie mazingira pale nibidi niweze kupenya. Bodaboda ni kifaa ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka. Wewe unakaa nyuma ya gari, wewe unakaa nyuma ya gari, bwana unakaa na gari sasa. Unakaa na shule ila afika haraka, wewe utakusimama nyuma ya gari kweli?
7: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Wimbo wa Kasongo kutoka kwa Orchestra Super Mazembe unatufikisha sasa saa 4 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wimbo ambao umebeba maudhui ya kufundisha katika jamii yetu, na hii ni baada ya ndugu Kasongo yeye bwana huyu alikimbia familia yake na hapo unavyosikia ndani maana yake ni mke akimuomba mumewe Kasongo kurejea nyumbani ili kuja kulea familia. Kwa hiyo inawezekana mpaka hivi sasa wako akina baba ambao wametoka Malu na kuiacha familia peke yao na kumwachia mama mzigo wa malezi, lakini yote kwa yote mwanamke huyu akasema bwana hapana, mimi nakuomba baba chanja wewe rudi nyumbani ili uje kulea familia. Kwa hiyo kuna sehemu pia anaeleza kwamba mwanamke huyu akiwa nyumbani anasubiri na kutazama njia akitumaini kwamba mumewe huyu Kasongo atarudi. Pia anasema hata pia nyumbani wanamuulizia baba yuko wapi, kwa maana kwamba watoto wakimuulizia baba yao baba yuko wapi, jambo ambalo linaonyesha pia maumivu na aibu nayo pia ya kutengana kwa wazazi hawa. Lakini yote kwa yote pia ndani yake kwa unasikia hapo kauli ambayo imekuwa kijirudia, mobali nangai Kasongo mobali nangai. Ukishasikia hivyo ina maana ya kwamba akiwa sasa, ina maana kwamba ya mume wangu huku zonga libala. Ukisikia neno zonga libala ikiwa ina maana kwamba ni ombi la kurudi kwenye ndoa ili waje sasa kulea familia mara baada ya mzee huyu kutoka Balu. Kwenda vizuri
1: Kwa mwanamke anaomba
0: anaomba kwa maslahi mapana ya familia, baba chanja rudi rudi nyumbani, watoto wanakuulizia kwa sababu kuna muda mwingine watoto hawa kuna nyakati huwa wanaweza wakakuuliza vitu alafu wewe kama mzazi ukawa unakosa majibu ya kuwaambia kwa wakati huo.
1: Na hao hizo ndio mabibi zetu wa sasa hivi wanakaulia wanasema mimi sibembelezi mwanaume
0: wa sasa hivi
1: mimi sibembelezi mwanaume,
0: wanasema hawabembelezi
1: kama kaamua kwenda na aende
0: wewe vipi
1: wewe usikia single mama mnyonge mnyonge
0: wewe vipi unabembeleza ama hubembelezi?
1: Inategemea
0: inategemea na nini Latifa?
1: Inategemea yani kama mtu tumekosana kitu gani hapo unaangalia
0: unaangalia
1: lazima uangalie pia nini kimefanya mpaka ameondoka. Kama mimi ndio sababu lazima nijishushe nimwambie mwenzangu rejea nyumbani tulee watoto.
2: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
0: Vipi Latifa?
1: Mbambe kutwa tafadhali nipigie.
0: Kutwa tafadhali nipigie.
1: Agnesi akasema sitaki kabisa.
0: Sitaki kuolewa na mwanaume wa namna hiyo. Kutwa tafadhali nipigie. Kutwa bwana. Kutwa bwana Agnesi, njoo shift, njoo shift.
1: Mbambe tafuta sana hela.
0: Tafuta sana hela ndugu yangu. Saa 4 na dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki na Latifa muda huu tunaingia hapa.
3: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Na hapo mwanzo tulimjuza kwamba msikilizaji tutakuwa na mtaalamu wa masuala ya fedha na usimamizi wa fedha binafsi, mhandisi Kabenda Balete. Yeye bwana anaelezea dhana ya familia haijengwi na pesa pekee kama alivyozungumza na mwenzangu Tobias Robert.
4: Wala haijengwi na mapenzi. Lakini uimara wa familia unajengwa na nia na maono ya wale wanaoingia kwenye ndoa. Maana yake ni kwamba maendeleo binafsi yanatakiwa kwa kijana na binti kabla hajaingia kwenye ndoa. Ndoa ni taasisi ambayo ina masharti yake ambayo usipoyafuata utapata matatizo kwenye maisha yako. Kabla mtu ajiingia kwenye ndoa, lazima ajue kwamba kwenye ndoa ukiingia uhuru wako unabadilika. Matakwa yako yanabadilika. Malengo yako yanatakiwa yabaki yalivyo na yawe ndio sababu ya kwa nini unaingia kwenye ndoa. Watu wengi wanaoana huko hawaendani. Mtu ana maono ya kuja kuwa mzalishaji mkubwa sana labda wa nafaka kwa ajili ya kulisha taifa la Tanzania na mataifa mengine. Alafu mwingine anamuoa binti ambaye malengo yake yeye anataka kuwa nesi. Alafu hawa watu wanakaa pamoja. Wanapojadiliana watajadili unesi au watajadili uzalishaji wa nafaka. Lengo la ndoa ni kwamba maono ya kijana ndio yamsaidie kuchagua mke. Manake mwanamke unayemwoa anatakuwa anaendana na maono ulionayo ili asije kukupinga. Ukioa mtu ambaye haendani na maono yako na wewe ulivyo, nini unachotaka kufanya kwenye maisha yako? Siku ya kwanza tu mnaanza kupingana. Kwa sababu kile unachokifanya kinakuwa tishio kwake. Kinakuwa tishio cha matakwa yake. Kinakuwa tishio kwa malengo yake. Kwa mwisho wa siku inaonekana malengo yangu. Na mimi. Mkishaanza na mimi kwenye ndoa, mmefeli. Kwa sababu ndoa ni taasisi ambayo kila mtu anatakiwa aachane na ubinafsi wake, ajitoe kwenye malengo ya ndoa. Kwa hiyo fedha inapokuja inakuja kwenye taasisi, haiji kwenye mfuko wa Kabenda au mke wake na Kabenda. Familia.
0: Sawa, huyo ni mtaalamu wa masuala ya fedha na usimamizi wa fedha binafsi, mhandisi Kabenda Balete, akielezea dhana ya familia kwamba haijengwi na pesa pekee. Msisitizo hapo kitolewa kwamba lazima hata yule ambaye unamchagua wote maono yenu yawe yanafanana. Sasa ikawa wewe huku unawaza mambo ya kilimo, yeye mambo ya nakazo kumzia hapa kwa mfano wa nesi na nini, kwa mnajikuta kuna wakati ni kama mnakinzana hivi kwenye namna ya kutazama pengine maisha. Sasa bado tuko naye hapa katika kumalizia chimbo la maarifa, na hapa sasa anatueleza kwamba ewe kijana ambaye pengine unataraji kuagana na masumbuko kulala kama panga, ujue kabisa mwanamke anapokuja kwako anatarajia wewe kijana wa kiume Luligo uwe na kitu. Uwe
1: na kitu.
0: Yaani koti na kitu.
1: Mkono mtupu.
0: Ne, chuma na kutu.
1: Haulambwi.
0: Mkono mtupu haulambwi.
4: Mume yote asiyekuwa na maono huwa hapati heshima yoyote kwa mke wake. Kwa sababu mwanamke anapokuja kuolewa kwako anatarajia akute una kitu unafanya. Not necessary money. Watu wanachanganya, sio lazima iwe pesa. Lakini kiwepo kitu ambacho kitaleta pesa, akione na akute kuna malengo, kuna mikakati kwamba tunatoka hapa, mke wangu tutaenda hapa. Akikutu na zubaa zubaa tu hueleweki, anaashuma ameolewa. Lakini anajua hajaolewa. Ndipo sasa ile initiative ya tumwezeshe mwanamke inaamka. Kwa sababu wanawake wameambiwa wanawezeshwa kwa sababu wanaume wamekuwa irresponsible, hawawajibiki. Sasa wakiambiwa hawawajibiki na wao wanasema kwani mwanamke yeye anachukua nisaidie? Anakusaidia kivipi wakati wewe ndio ulitakiwa umuoe mwanamke ambaye atakuja kusaidia kusudi lako, sio kukusaidia wewe? Mwanaume ni kiongozi kwenye familia sio kwa sababu ni mwanaume. Ni mwanaume ni kiongozi kwa sababu ameambiwa awe kiongozi kwa sababu ya project iliyo katikati ya ndoa ambayo inaitwa maono. Kwa hiyo unakuwa kiongozi kwenye maono, automatically unakuwa kiongozi wa mke wako. Ukiwa kiongozi hamna kitu, yani project akawa ni mke wako, mtagombana kwa sababu Mungu ametuumba equally. Tunalingana. Yaani mbele za Mungu tuna thamani sawa. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anatakiwa aonewe na mwenzake. Mwanamke uwezo wake na uwezo wa mwanaume vikichangamana kufanya jambo moja ambalo liko katikati ya ndoa linaitwa maono, kwamba sisi kama familia tunataka tufanye jambo fulani. Nakwambia Tobias, ndoa ni paradiso bwana. Mtafanya vitu vikubwa, na mwanaume huwa na thamani yake inapanda haraka sana akipata mwanamke ambaye anaendana na kile ambacho anakifanya na anataka kufanya, kwa sababu ndipo ataona mwanamke akimsupport kwa nguvu zote. Sio kwamba anakusupport wewe, anajisupport yeye kitu kilichoko ndani yako.
0: Sawa, anajisupport yeye juu ya kitu ambacho kipo ndani yako. Huyo ni mtaalamu wa masuala ya fedha na usimamizi wa fedha binafsi, mhandisi Kabenda Balete, akieleza kwamba kwenye swala la ndoa mwanamke anapokuja kwa mwanaume katika ndoa anatarajia uwe na uwezo wa kushiriki katika majukumu ya kifedha familia. Kwa yote, msikilizaji, hii ndio raha kusikiliza Mwendo. Muda si mrefu kutoka hivi sasa tutakwenda katika salio la habari mtaani kwetu. Na hapa sasa, mara baada ya jana jitihada kugonga mwamba za kuungana na mwenzetu Betha Mwambela, leo hii tutaona hapa namna ya kuungana naye Betha Mwambela kwenye salio la habari mtaani kwetu. Kisha mara baada hapo utakwenda pale mkoani Mbeya kwake Hosea Cheo, naye pia aje kutuambia nini cha mno kutoka pale mkoani Mbeya katika siku hii ya Septemba 9 mwaka 2026. Mwenye nakwambia kwamba Septemba to remember. Kipi ambacho nawe pia unakikumbuka katika mwezi huu wa Septemba? Unaweza pia kutuambia kupitia namba ya ujumbe 0738336925. 0738336925. Tutakuja kusoma hapa ujumbe wako. Tuko pamoja nawe mpaka pale itakapotimu saa 6 kamili mchana wa hivi leo, ambapo hapo tutawapisha timu ya Uhondo wa Mapishi, nayo pia ije kuungurumisha hapa wasikie yale ambayo wamekuandalia kwa siku hii ya leo. Usiondoke, muda si mrefu kutoka hivi sasa tunakwenda kwenye salio la habari mtaani kwetu.

0: namna hiyo takuja kuendelea na burudani hii ya muziki kutoka kwa Kimiso Misondo Teragata. Lakini wakati huu naambiwa hapa Betha Mwambela tuko naye kwenye line ya simu. Betha, habari za asubuhi?
1: Habari za asubuhi ni njema, habari za studio?
0: Salama kabisa. Karibu sana ndani ya salio la habari mtaani kwetu, utujuze yale ambayo umeamka nayo huko mkoani Tanga.
1: Asante. Salio la habari mtaani kwetu leo hii tuko eneo la Sange, nje kidogo ya jiji la Tanga. Ni wastani wa kilomita 6.5 mpaka kufika mahali ilipo stendi kuu ya mkoa ya mabasi ya Tanga, inajulikana kwa jina la Kange. Lakini pale kuna jengo kubwa la kitega uchumi la Samia Complex ambalo wafanyabiashara, wawekezaji hivi sasa wanahamasishwa kwenda pale kuchukua maeneo na kuwekeza. Kwa nini tupo Kange? Tupo Kange kwa sababu stendi hii sasa rasmi imeanza kufanya kazi, kwa maana mabasi yote makubwa yanapakia na kushusha pale, yanaanzia safari zake pale. Kama utakumbuka msikilizaji anayetusikiliza hivi karibuni, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba alitoa agizo akiwa bungeni kwamba stendi zote kwenye maeneo yote zitumike kwa matumizi yaliyokusudiwa. Na Tanga stendi hii ilijengwa na kukamilika kwa zaidi ya miaka 10 iliyopita, lakini bado magari pale yalikuwa yanapita tu, yalikuwa hayaanzi safari pale. Baada ya agizo lile, uongozi wa mkoa kupitia mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Daktari Batilda Buriani alikaa na wadau pamoja na viongozi wa halmashauri ya jiji, akawaelekeza, akatoa siku saba. Siku saba zile zimeisha na sasa rasmi leo magari yameanza kufanya safari zake kutoka maeneo mengine. Safari inaanzia pale, lakini hata kuishia inaishia pale. Kwa nini hii? Hii itasaidia sasa kuchochea uchumi wa mtu mmoja mmoja wa mkoa na wa taifa, kwa maana magari yatakapokuwa yanaishia pale, abiria watakaochukua usafiri wa matairi matatu, bajaji, lakini usafiri wa pikipiki maarufu kwa bodaboda, lakini pia hata usafiri wa daladala zitaweza kufanya kazi, na hata watu wenye usafiri binafsi, kwa maana mzunguko utakuwa mkubwa. Lakini stendi ile pia itakapoanza kufanya kazi, kutakuwa na wafanyabiashara mbalimbali wakiwemo mamalishe, babalishe. Na uzuri sasa hivi serikali imerahisisha hata mazingira ya mapishi, yamekuwa ni mazingira rafiki kwa kutumia nishati safi. Kwa hiyo wataweza kuendelea kupika pale na watu watapata chochote kitu. Kwa hiyo TBC tulizungumza na wasafirishaji mbalimbali wakiwemo wamiliki, lakini wanaofanya kazi pale, hawa madereva wa bodaboda, wote wamelipokea vema jambo hili na kutoa ombi moja tu kwa serikali kwamba wanaomba jambo hili liwe ni mwendelezo. Sio wamehamia Kange alafu baada ya muda tena waje warejee huku mjini. Kwa hiyo wameomba hivyo, lakini pia wameomba kwamba kuna baadhi ya maeneo miundombinu ya taa haijamalizika. Kwa hiyo wametoa ombi kwa halmashauri ya jiji la Tanga kuhakikisha kwamba wanakamilisha hilo. Nakumbuka hata mheshimiwa mkuu wa mkoa na yeye alitoa agizo hilo, lakini wamefurahia, wamepokea vizuri na wamesema wako tayari kuendelea kutumia stendi ya mabasi ya Kange ambacho ndio kituo kikuu cha mabasi ya mkoa.
0: Sawa sawa, basi sisi tuseme tusimamie hapo kwenye swala zima la mwendelezo, kwa maana kwamba mara baada ya faida hizo kuonekana kwa wananchi wa mkoa huo wa Tanga, hususan hao pia wafanyabiashara ambao wako katika maeneo hayo ya Kange kueleza kwamba namna ambavyo wanavyonufaika. Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana ndugu yetu Betha, kwa lolote chochote tutaungana nayo wakati mwingine. Asante sana.
1: Asante, ni TBC pekee, ukweli na uhakika, kwa elimu kwa muda.
0: Asante sana. Haya, huyo ni Betha Mwambela, tukitamatisha naye namna hiyo, muda si mrefu kutoka hivi sasa tunakwenda kwenye salio la habari pale mkoani Mbeya kuungana naye Hosea Cheo naye pia tupitishe nini cha mnuko
2: kabisa kwenye hili ambalo amezungumza hapa Betha Mwambela la kutumika kwa stendi ya Kange. Juzi kwenye mtandao wa kijamii pia nimeona bodaboda mmoja alikuwa akitoa pongezi zake wakimshukuru mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kwamba sasa anafanya shughuli zake vizuri, kwa maana anapata wateja akikaa pale stendi anamchukua mteja anampeleka, hata kama ni labda ni mbali, lakini yeye amepata ile riziki kwa sababu awali walikuwa wanashukia katika vituo vingine ilikuwa sio rahisi kama sasa hivi. Kwa hiyo yupo alikuwa anamshukuru, na kama ambavyo pia Babesa amesema kwamba hata fursa kwa watu wengine hasa kwa madereva wa bajaji, lakini pia bodaboda, lakini pia hata wale wa daladala kwa maana riziki ni kugawana jamani.
0: Riziki ni kugawana. Haya, na pasi na shaka mhandisi hapo Agnes pamoja na timu yako nzima, tuone sasa namna muda si mrefu kutoka hivi sasa kuungana naye Hosea Cheo kutoka pale mkoani Mbeya. Hosea Cheo, habari za asubuhi?
3: Habari za asubuhi ni nzuri.
0: Karibu sana ndani ya Mwendo Swaiba.
3: Ninashukuru sana kwa kuniunga katika kipindi hiki cha Salio la Habari Mtaani Kwetu.
0: Ndio.
3: Tunakuja na jitihada za maksudi za kuwanusuru watoto chini ya umri wa miaka 5 ambao wanakabiliwa na changamoto ya utapiamlo uliopitiliza ama udumavu.
0: Sasa na hapo nakwambia ndugu yangu Hosea, twende taratibu kwa sababu miongoni pia mwa mikoa ambayo ni wazalishaji wakubwa wa vyakula, huwezi kuacha pia kuutaja mkoa wa Mbeya. Sasa tunapataje udumavu huu na wakati huko ndio wenyewe nyinyi ndio mabingwa nyinyi kwenye swala zima la uzalishaji wa mazao haya ya vyakula? Karibu.
3: Naam, naweza nikaanza na kuhusiana na kiwango cha udumavu kwa mikoa. Kama ukiingia kwenye tovuti ya taasisi ya takwimu ya taifa utakutana na hizi takwimu bana isasebea. Na mikoa hii ya kanda nyanda za juu kusini imekuwa ndio vinara wa kutotumia kwa usahihi vyakula wanavyozalisha, lakini vinara wa uzalishaji wa vyakula, lakini bado hawatumii vyema vyakula ambavyo wanavizalisha. Mkoa wa Iringa unashika nafasi ya kwanza ukiwa na 56.8%, ukifuatiwa na Njombe na hali kadhalika ukifuatiwa na Mbeya. Asilimia hizi zimevuka kiwango kile cha wastani wa taifa ambao sasa hivi wastani kwa taifa ni 30%. Na kama unavyojua kwamba uzalishaji wa vyakula ama wa mazao ya kilimo ambayo ni ya juu ni katika mikoa hii ya kanda nyanda za juu kusini. Lakini swali linakuja, kwa nini wanashindwa kupunguza utapiamlo huu uliopitiliza kwa watoto chini ya umri wa miaka 5 na udumavu hata kwa watu wazima? Hili ni tatizo ambalo limekuwa ni kubwa, ambalo sasa katika kuona hilo, Wizara ya Afya imekuja na mwongozo mahususi kwa ajili ya kukabiliana na tatizo hilo. Lakini kabla hatujaenda kumsikiliza afisa lishe kutoka kwa Wizara ya Afya Jacket Msoga, ngoja tuangalie namna ambavyo jiji la Mbeya ambalo ndilo kila kitu kipo itasemea. Ukitaka kujua chakula, kila kitu kipo. Kabla sijamsikiliza mratibu wa lishe jiji la Mbeya, tuzungumze na mmoja wa watu ambao wanatafuta vyakula hapa jijini Mbeya. Ni kwa kiasi gani, bwana Daniel Mbampashi, ukienda sokoni unaweza ukakosa chakula popote?
4: Unajua katika mkoa wa Mbeya umejaliwa vitu vingi sana, matunda, mboga mboga. Ukienda kwenye ile mikoa vinara nchini Tanzania ambayo inaongoza kuzalisha vyakula vya aina hiyo, Mbeya ipo, wanaita wataalamu horticulture, matunda, mboga mboga na vitu kama hivyo, kila kitu kipo. Utazungumza kuhusu habari ya parachichi ambayo ndio zao kinara kwa upande wa matunda mkoa wa Mbeya. Utazungumza habari ya matikiti yanalimwa sana kwa wingi huko Tukuyu. Utazungumza habari ya mapera, lakini machungwa licha kwamba hawazalishi sana lakini yanapatikana, hakuna uhaba huo kwa sababu yanasafirishwa mingi sana, yanapatikana pale sokoni. Nimejaribu kufuatilia baadhi ya sababu ambazo pengine huenda zikawa ni chanzo cha kupelekea hali ya utapiamlo kuwa hali ya juu sana katika halmashauri nyingi za Mbeya. 31.5% ni kiwango kikubwa sana kwa mkoa kama Mbeya. Takwimu kama hivi ungezikuta kwa mikoa labda kama Dodoma, Singida, usingeshangaa sana, lakini kinachokuja kuleta tofauti ni kwamba ni mkoa wa Mbeya ambao una kila kitu na mikoa ya kilimo. Moja kati ya changamoto ambayo imechagiza sana ni kwamba kumekuwa uelewa mdogo kwa wazazi, kwa maana kwamba licha kwamba chakula kipo lakini hawana ile elimu ya mlo kamili nini na nini, namna gani ambavyo wanapaswa kutumia. Kwa mfano, unaweza kwenda kwenye familia kuanzia Jumatatu hadi Jumapili wanakula wali maharage, wali maharage, wali maharage. Kwa hiyo hakuna ule mbadilishano wa chakula ambao unaweza kuleta balance ya chakula mwilini, kwa maana kwamba virutubisho. Matunda sio bei sana, ndizi moja inauzwa shilingi 100 ukienda kwenye magenge, lakini ukienda sokoni pale ukiwa na shilingi 200 unapewa ndizi tatu. ni kitu ambacho nafikiri kitu ndani ya uwezo. Kwa nafikiri ni elimu tu ambayo bado nafikiri haijawakolea vizuri wananchi wa mkoa wa Nyanda za Juu Kusini.
3: Naam, labda tumsikilize sasa mratibu Malishe alimshauri ya jiji la Mbeya jitihada ambazo wanazichukua sasa kukabiliana na tatizo hasa katika halmashauri ya jiji la Mbeya ambayo ina asilimia 31.5 na utapiamlo uliopitiliza katika Mlabalila. Anasemaje kuhusu hili?
5: Jiji ni mojawapo ya maeneo ambayo yana uzalishaji mkubwa sana wa chakula. Chakula vya aina zote vinapatikana hapa. Hakuna mboga mboga wala matunda wala wanyama wala mazao ya wanyama wala nafaka isiyopatikana. Vinapatikana na vinapatikana karibia katika misimu yote. Lakini tumekuwa na changamoto bado ya tatizo la utapiamlo. Ya utapiamlo ama kwa maana ya kwamba ya upungufu wa virutubishi mwilini ikiwemo swala zima la udumavu katikati ya watoto wetu walio chini ya miaka 5. Bado tumekuwa na hiyo changamoto katika halmashauri ya Mbeya jiji. Na halmashauri ofisi ya mkurugenzi imeendelea kutekeleza miongozo ama mikakati mbalimbali ya kitaifa, na sisi kama sehemu ya taifa hili tumeendelea na utekelezaji, ambapo sehemu kubwa ya utekelezaji huo imebebwa na mkataba wa lishe, ambao huu mkataba wa lishe ni una viashiria kadhaa, ambao katika vile viashiria zipo pia viashiria vinavyodili na kutokomeza matatizo ya utapiamlo ikiwemo udumavu kwa watoto walio chini ya miaka 5. Kwa kinachofanyika kwa halmashauri ya Mbeya jiji kwa sasa hivi kikubwa ni uelimishaji. Uelimishaji unaendelea kwa maana ya kwamba kuelimisha wazazi na walezi, lakini pia kuelimisha jamii nzima. Kuna majukwaa yetu, kuna siku za afya na lishe ambazo zimo ndani ya viashiria hivyo vya mkataba wa lishe wa Mheshimiwa Rais kwa sisi watekelezaji wa chini, ambapo katika hivyo viashiria kuna hilo swala pia la kutekeleza siku za afya na lishe ya mtoto, ambapo kwenye jukwaa hilo la siku ya afya na lishe ya mtoto tuna uwezo wa kuifikia jamii na kuipatia jamii elimu sahihi ya nini wanatakiwa wafanye kuhusiana na lishe ya watoto.
3: Huyo ni Itika Mlagalila, ni mratibu wa lishe halmashauri ya jiji la Mbeya akieleza mkakati ambao wanao kwa ajili ya kukabiliana na swala zima la udumavu ama utapiamlo uliopitiliza. Lakini kama unakumbuka kwamba serikali imeanzisha mwongozo wa lishe ama utoaji wa lishe bora kwa watoto chini ya miaka 5 mwaka 2023, na Wizara ya Afya imeanza kuleta sasa kwa viongozi wa dini ili waweze kusaidia, na viongozi wa dini wamekuwa sehemu ya kutekeleza mwongozo huo. Na pamoja na mkutano ambao unafanyika kila mikoa, na Japhet Msonga amekuja hapa mkoani Mbeya kuzungumza na viongozi wa dini ili kuhakikisha kwamba nao wanakuwa sehemu ya kuhamasisha wananchi kuweza kujua namna ya kutumia lishe. Naye anazungumza na
6: wakiwa sehemu ya afua za utoaji elimu ya masuala haya ya lishe, basi jamii yetu itawaelewa kwa urahisi, lakini pia itachukua kwa uzito na kuyatendea kazi. Na kwa kufanya hivyo, changamoto ya utapiamlo ikiwemo udumavu katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ikiwemo Mbeya itapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndio maana wizara kwa kushirikiana na wadau ika na hilo wazo la kuwa na mwongozo ambao unaainisha ujumbe mbalimbali wa lishe na masuala mbalimbali ya afya. Kwa hiyo ujumbe mbalimbali ambao uko katika mwongozo huo basi umeambatanishwa au umeunganishwa na vifungu mbalimbali vya vitabu vitakatifu.
3: Na kisa tena nadhani ni kwa kifupi salio la habari ndio tuliokuwa nayo, tumejaliwa kuwa nayo hapa kutoka mkoani Mbeya kwa kifupi.
0: Sisi tunakushukuru sana Hosea Cheo, kwa wakati mwingine tutaungana nawe na pasi na shaka mara baada ya kupata kidokezo hapa kutoka kwa mhandisi wetu. Nitakuomba wewe na ndugu yetu wa Mpashe hapo mkae vizuri, kuna wimbo ambao tutawaaga nao kuhusiana na swala hili la utapia mlo, ndugu yangu.
3: Sawa, tunashukuru sana.
0: Haya, asante sana.
7: Jamani, September ya boli na shangwe bado tunayo kama ifuatavyo. Bibi yetu ndapo
8: wanasema hure.
7: Leo kwetu ni September, isipochanganyikiwa ina Mungu.

0: msikilizaji, burudani kama hii na nyingine kutoka kwenye simulizi ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara, hiyo ndio yenyewe Septemba hii tarehe 9 ambapo Mashujaa FC watakuwa nyumbani Kigoma kuwakaribisha Singida Black Stars 10 kamili jioni. Na hata mechi hii pia ni mbashara kama kawa TBC Taifa. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 hii Septemba ni boli na shangwe. Baliziana hii pakubwa. Hello September.
1: Hey. Ili chakula nani?
2: Mwendo. Burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

Sasa labda tuwaulize ndugu zetu kutoka pale mkoa ni Mbeya. Jumatatu mpaka Jumapili wewe ni wali maharage. Jumatatu mpaka Jumapili wewe ni wali maharage. Jamani, hii vita dhidi ya udumavu hatutaishinda. Tumsikilize tena hapa Mbaraka Mwishe akitukumbusha mama chakula bora, baba chakula bora, hata pia watoto chakula bora. Sikilizeni ujumbe wenu hapa.

0: kana kula tule vizuri. Sasa sio Jumatatu mpaka Jumapili wewe wali maharage tu, asubuhi wali maharage, mchana wali maharage, usiku wali maharage. Ndio haya mambo ambayo unakuja kupata kitambi fulani hivi yani akieleweki. Mm-hmm. Kimevimba. Kigumu.
1: Kitu kingine Isa, yeah. Kuna huu taratibu wa wanafunzi wanakula shuleni, si ndio? Wajitahidi basi pia kwenye mlo wao pia wazingatie.
0: Yeah.
1: Wazingatie.
0: Kwani una malalamiko?
1: Lishe.
0: Au nawakumbusha?
1: Nawakumbusha.
0: Ah, sawa.
1: Kwamba wazingatie?
0: Lishe.
1: Umezungumza pa kila siku wali?
0: Kila siku wali marage. Tunajua unachanganya kidogo mayai kidogo.
1: Mboga za majani
0: zinakuwa. Mboga za majani zinakuwepo.
1: Tena kwa maeneo kama Mbeya ambao parachichi sio swala. Hakikisha kila mwanafunzi anapata kipande kimoja.
0: Ana enjoy.
1: Kwa ajili ya afya.
0: Anafurahi.
1: Kabisa.
0: Na hayo mambo sisi tukwambie tu, kama ungekuwa pengine ungebahatika kumuona Alphonse Mbambe ama Elisha Nyagwaru, ni watu ambao nao pia inaelezwa wazazi wao ama wazee wao walizingatia kwenye swala la lishe. Sasa tulikuwa tuna mjadala pale katika saa ile ya kwanza kuhusiana na mtoto wa kwanza na namna ambavyo malalamiko sasa yametufikia hapa katika meza yetu, na namna ambavyo majukumu yamekopo mengi kiasi ambacho wanashindwa pia pengine kutetea ama kupalangana na ndoto zao katika maisha. Tunaenda na nani sasa?
1: Kwenye line ya simu hapa tunaungana naye Ferdinand Ilungu. Huyu ni mwanasaikolojia lakini pia ni mshauri wa masuala ya familia. Bila shaka unatusikia vizuri Ilungu?
2: Ya, nawapata vizuri.
1: Habari za muda huu ndugu yetu?
2: Aisereko vizuri.
1: Karibu,
2: habari za hapo studio.
1: Habari za hapa ni nzuri. Karibu sana kwenye mwendo hapa TBC Taifa. Kuna hili ambalo tumeliwekea mjadala hapa tangu tumeanza hapo awali kuhusiana na dhana ya mtoto wa kwanza ni mzazi wa pili wa familia, kwa maana ya kubeba yale majukumu ambao wazazi wanakuwa nayo. Sasa mtoto yule akishakuwa mkubwa naye ana jukumu la kuhakikisha kwamba hawa wadogo zake huku chini na wao maisha yanakuwa vizuri. Lakini changamoto inakuja kwa baadhi yao kwamba hata kipato chao kinakuwa kidogo lakini imeshakuwa ni mzigo wao, yani hawana namna. Inabidi tu hakikishe kwamba punda afe mzigo ufike.
2: Ya, nashukuru. Hii ni mara nzuri sana na sisi pia wasikilizaji watakuwa wamefurahia kwa sababu ni jambo ambalo lipo kwenye jamii na tafiti nyingi pia zimeshafanyika. Na ninawashukuru sana hapo studio, mmeweza kuliweka vizuri. Kuna mjadala mdogo kwa sababu inapelekea mambo mazuri lakini pia inapelekea mambo mabambo pia wakati mwingine tunayaona kwenye jamii kupitia wale ambao imetokea kwamba ni wa kwanza kuzaliwa katika familia. Hususan sasa tukizungumzia katika mazingira yetu ya Kiafrika ambapo sasa uchumi wetu bado ni mdogo. Inakuja kwamba mtoto wa kwanza kama ulivyosema anakuwa ni mzazi wa pili. Sasa unajiuliza kama mzazi wa pili huyo mtoto mzazi wake ni nani? Maana yake kuna roles ambazo yeye anazifanya za mzazi. Kwa hiyo anakosa nafasi ya kufurahia kwanza utoto wake. Kwa sababu hii akizungumzia kwanza tu kubwa inaanza kati pale anapokuwa amezaliwa kama mtoto wa kwanza. Kwa hiyo hata katika michezo na wenyewe kwenye michezo ya utoto unaweza kukuta wanamuondoa yeye anakuwa kwenye majukumu ya kuosha vyombo, kudeki wakati wadogo zake wanakuwa wanacheza. Na hata akitaka kujimweka nao watamwambia wewe ni mkubwa, kiasi michezo hiyo. Kwa hiyo unakuta anakosa ule muda mzuri sana wa kucheza. Na akikosa akikosea tu kidogo analaumiwa zaidi. Kwa hiyo unakuta anakuwa akiwa katika umakini mkubwa ambao unapitiliza, ambao sasa kisaikolojia una madhara pia. Utakisha kuwa makini akaogopa kujaribu hiki na kile. Unakuta ni mtu ambaye anaogopa kufanya vitu. Manake alizoeshwa vibaya kwamba akikosea wadogo zake watajifunza nini. Kifanya hiki, kwa nini unafanya hiki wadogo zako akiona na kuwaje? Kwa unakuta ni mtu ambaye anaweza akawa na mipango mingi lakini asiweze kutekeleza kwa sababu ameingiziwa kitu hicho ingali bado ni mdogo. Alinyimwa ule muda wa kipa utoto wa kujaribu vitu vingi, na alipokuwa akijaribu mashtaka alikuwa anakuwa makubwa kuliko hata wadogo zake. Kuna wakati

0: ambapo zawadi zinakuja wanamweka pembeni, wanatafuta wale wadogo kwanza. Mmoja wao unalilia pitu wewe mdogo, acha wadogo zako. Hiyo sasa, hiyo pia makuzi inakuwa inamjengea tabia ambazo kwanza zinaweza ikawa ni kuchukia wadogo zake. Kuna cases nyingi ambazo nakuta ma first born wanaandamwa na wadogo au wao wanaandama wadogo zao. Kwa hiyo hiyo vita inakuwa imetengenezwa na mzazi kuanzia mwanzoni kabisa, anaona kama wadogo zake wanachukua haki yake. Sasa hiyo pia inakuwa inakuwa, lakini upande mwingine tunakuta wale ambao walifanya majukumu ya watu ya utu uzima, kwa hiyo wakakosa hata fursa nyingine. Unakuta na darasani alishuka kwa sababu kichwa chake kinapanga kwamba akienda nyumbani ni kuosha nguo, kuchanja kuni na kuhakikisha wadogo zake wamekula. Kwa hiyo programmed ubongo wake uko programmed kwenye shughuli nyingi za kiutu uzima, kwa hiyo anashindwa kupangilia muda wake wa shuleni. Unakuta wengi wanakuwa hawafanyi vizuri kwa sababu tu ile nafasi yao. Kwa hiyo hata wanapokuwa watu wazima, wadogo zao wanaweza kuwa na kipato kizuri, alafu yeye first born nakuta ana demadema pale, ni kwa sababu tu ya pale malezi ambao tuliwakosea wale watoto wakiwa wadogo. Lakini kwa upande mwingine ambao ni mzuri kwamba huyu mtoto yule ambaye alikuwa ni first born alipewa nafasi ya kulead, ya kuongoza. Kwa hiyo alijaribu kwa kila hali asionekane kwamba afanye vizuri wadogo zake wasije wakajisikia vibaya, au yeye akajisikia vibaya kwa wadogo zake. Kwa hiyo ukakuta anafanya vizuri, anakuwa kiongozi mzuri. Na hawa tunaona kwamba baadaye wanakuwa viongozi vizuri wazuri sana wa familia. Hata wakipewa jukumu lolote, anaposimama hata kama sio kiongozi katika idara yoyote, yeye ni leader, yani anakuwa ni kiongozi ambaye hata kama hajapewa uongozi. Kwa hiyo hiyo imejengwa akiwa bado mdogo. Sasa unapokuja kwenye masuala ya responsibility, maana wajibu katika familia, na hapo sasa upande mwingine kuna changamoto kubwa sana. Huyo alizoeshwa kwamba anachukua majukumu ya familia, kwa hiyo imekuwa hivyo, kwa sababu chochote unachokiruhusu utotoni ndicho unakiruhusu kikue mpaka ukubwani. Huyu alipopewa majukumu akiwa mdogo, akaonesha kwamba yeye ndo family leader, ndo kiongozi wa familia. Hata anapokuwa mkubwa anakuwa na ile kete, anakuwa na anakuwa bado anawajibika ndani yake, kwamba yeye lazima, hata kama wadogo zake wana uwezo namna gani, yeye ni lazima afanye kitu katika familia. Hata pale ambapo uwezo wake unakuwa ni mdogo, hawezi kuwashirikisha wadogo zake kwamba hapa mimi nimekwama. Hata kama uwezo wake ni mdogo, atajikakamua, ataenda kukopa, ataenda kufanyaje, ili mradi ku maintain ile status yake ya first born. Kwa wengi unakuta wameingia kwenye madeni, wengi wameingia kwenye msongo wa mawazo, wengi wameamua kukimbia familia, yani wamekata mawasiliano na familia, ni kuogopa kwamba nikiombwa hiki itakuwaje. Nakumbuka mtoto wa kwanza katika muktadha wa Kiafrika tunasema ndio kioo cha familia. Ukitaka kuona familia inaendaje, naangalia mtoto wa kwanza. Kwa hiyo hiyo pia inawaumiza sana wale ma first born ambao uchumi wao ile unakuwa hauko vizuri, kwa sababu wao wamelelewa kwamba wao wako responsible na sio watu wa kuomba msaada popote. Ndivyo walivyolelewa. Kwa hiyo mtazamo huu ambao tumekuwa nao unamwathiri akiwa mdogo, unaendelea kumwathiri mpaka mkubwa. Na mzazi anaweza akawepo last born, ana uwezo mkubwa, lakini kwake katika mtazamo bado ni last born. Hata kama ana uwezo mkubwa, baada ataendelea kumtafuta yule wa kwanza. Kwa hiyo unakuta stress zinakuwa ni nyingi, mambo yanakuwa ni mengi pale. Utakuta hata katika familia yake haendelei, kwa sababu chochote anachokipata anamwaza mama, anamwaza baba, anawaza pale mazingira ya nyumbani.
1: Sawa.
0: Na wengine wa katikati unakuta wanawaza kujijenga wao wenyewe katika familia zao, na wakimwangalia kaka na dada kwamba yeye ndiye yuko responsible kwa upande wa masuala ya nyumbani.
1: Pengine hapo tuweke msawazo wa mambo hasa kwenye jamii. Jamii inapaswa ielewe kwamba mtoto wa kwanza, pengine utuainishie mipaka yake, anaweza kusaidia familia labda kwa kiasi gani, ili isifike hatua ikamuumiza yeye mwenyewe mpaka akashindwa kutimiza na ndoto zake binafsi au za familia yake, kwa sababu tu ana mzigo nyuma ambao wazazi wamemwachia.
0: Mimi kwanza kabisa katika msawazo ni kwanza hao watoto, kwa sababu nazungumza tunasikizwa na msikilizaji ambaye ana mtoto wa kwanza na pia tunasikizwa na yule ambaye ni mkubwa na ni firstborn. Sasa katika malezi tunahitaji tu balance vizuri, nafasi ya kucheza watoto wote wapate nafasi ya kucheza, wapate wote haki sawa, wote wawajibike katika majukumu. Huyo firstborn ataendelea kushikia nafasi yake kwa sababu ni mkubwa, ataendelea kweli kuangalia wadogo zake, lakini asibebeshe mzigo mzito wa kimajukumu. Hiyo inamuathiri mpaka anapokuwa mkubwa. Apewe nafasi ya utoto, afurahie utoto wake. Lakini pia kwa yule mtu mzima bado wewe ni firstborn na utaendelea kuwa firstborn, lakini ujiepushe na kubeba majukumu wewe kama wewe. Maana yake hawa walikuwa kweli ni wadogo, lakini sasa hivi sio wadogo. Unahitaji kuwashirikisha, unahitaji kuwaunganisha, unahitaji kukaa nao pamoja. Wewe utabaki ni kiongozi, lakini kazi yako kubwa sasa hivi ni kuunganisha familia na nyote mshirikiane katika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa sawa. Lakini na kuumia, mwisho wa siku utapata stress, utashindwa kumudu familia yako, watoto wa familia yako watakosa pia msaada, na watashindwa kumenjoy baba yao, kumenjoy mama yao. Being firstborn sio laana, ni baraka kubwa sana, kwa sababu wewe ndio kifungua mimba, wewe ndio kifungua njia wa familia. Kwa hiyo mtazamo wako lazima ubaki hivyo, na lazima ushikilie hiyo, uwasaidie wadogo zako katika mtazamo, katika malezi. Lakini katika swala la majukumu ya familia tunahitaji kuwa na collective effort, tuwe na ujumuishi wa nguvu za pamoja, ili tuweze kuwasaidia wazazi wetu, lakini bado tuendelee pia na sisi kutimiza majukumu yetu ya kifamilia.
1: Sawa, tukamilishe na kuna baadhi ya watu ambao wanajihisi wana madeni kwenye familia zao. Mtu ni mtoto wa kwanza, lakini anaona mimi kwenye familia yangu kuna kitu sijafanya. Uwezo wake ni mdogo, lakini bado kisaikolojia imeshamuathiri kwamba wewe ni mkubwa, wewe ni mzazi wa pili kwenye familia. Huyo nao tunaweza tukampa ushauri gani ili kuweka mambo sawa?
0: Yeah, katika msawazisho hiyo kwanza ni nzuri, ukichukua kwa sababu wakati mwingine tunahitaji motivation ili vitu viweze kutokea. Tunahitaji pressure ya ndani ili vitu viweze kutokea nje. Maana ukiwa na mzigo mzito, utatengeneza vipaumbele ambavyo unapaswa kuvifanyia kazi. Fedha yako itakuwa na thamani kubwa, hautojiengage kwenye masuala ya starehe ambazo umepitiliza. Utakuwa makini sana. Hii itakusaidia, ukitake very positive, itakusaidia sana. Lakini ukiwa una madeni kwa sababu wewe unapambana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba furaha ya familia inakuwa juu yako, hiyo ni changamoto sasa kubwa, kwa sababu wewe hujazaliwa kumaliza changamoto za familia. Kitu ambacho lazima tukielewe, kuna changamoto za familia ambazo zitaendelea kubaki, lakini wewe unahitaji kuwa leader. Utapaswa kuwa kiongozi wa kuhakikisha kwamba unawaongoza ndugu wa familia katika kuhakikisha kwamba mnashirikiana katika kutatua zile changamoto. Lakini kikubwa zaidi, usisahau kuishi, kwa sababu familia inakutegemea katika mtazamo wako, familia inakutegemea katika mali zako wakati huo huo. Kwa hiyo wewe afya yako ni afya pia ya familia. Sasa mtazamo wako chanya, mtazamo wa kifamilia, hata huyu mkubwa mdogo awe na uwezo namna gani, lakini baada atakutegemea wewe katika mawazo yako, atakutegemea wewe katika ushauri. Sasa ukiwa na stress nake, unaanza kupoteza nafasi ya udogo ya ukubwa, na sasa wale wadogo wanaanza kukuona kwamba kaka, dada, kuna shida tayari. Sasa ukishabaini kwamba dada zako hawakupigii simu, akwani stress zitaongezeka. Utaona utaanza kudigao kwamba wananidharau kwa sababu sina hiki, sina kile, sina hiki. Sekunde tu ni pale ambapo wewe uliamua kubeba kila kitu mabegani na ikakuletea stress. Baadaye pia mtazamo nao ukakuingia, ukapata hasira kila wakati, ukajisahau, maisha yakawa magumu. ndio ambayo ilipelekea sasa ni kurudi katika nafasi yako ya kama kiunganishi cha familia na kuhakikisha kwamba wadogo zako mnawasiliana vizuri, mnaweka mikakati sawa, unawashauri, unakubali washauri, kwa sababu moja changamoto kwa festival ni kutokubali pia ushauri wakati mwingine, kwa sababu alizaliwa hivyo akiwa ni leader. Kwa hata kuna wakati ambapo wadogo zao wakiwashauri inakuwa ni changamoto kupokea ushauri. Kwa hiyo warudi katika nafasi yao yes ya firstborn, lakini wawe na mnyumbuliko, wawe ni watu wa nyumbulisho ambao hata wadogo zao wanaweza wakawafikia kwa urahisi, waweze kuwashauri na waweze kushirikiana katika familia, katika kujenga familia zao lakini pia za wazazi wao.
1: Sawa, asante sana Ferdinand, tunakushukuru sana kwa muda wako na kwa elimu ambayo umetupatia.
0: Nakushukuru sana.
1: Haya, asante.
2: Sawa, huyo ni Ferdinand tukitamatisha naye namna hiyo mwana saikolojia, tukizungumza machache katika mengi juu ya mjadala ambao tulianza nao katika saa ya kwanza. Tutakapokuja katika saa ya tatu na ya mwisho ndani ya kipindi cha Mwendo. Na hapa sasa naomba Gen Z wote piga kelele kwa kusema woyo woyo woyo.
1: Magdalena
2: Mfrati. Inaelezwa kwamba tutakuja kukaa katika matokeo ya utafiti huu. Inaelezwa kwamba tafiti za hivi karibuni, wale ambao hivi sasa wamekuwa kinyoshoa kidole, yani Gen Z. Kila kitu ni Gen Z. Uwanja ukiinama ni kwa Gen Z. Jambo lisilopendezwa kwenye jamii kwa kiasi kikubwa na nyoshwa kidole Gen Z. Inaelezwa wamepunguza matumizi ya pombe ama gambe ikilinganishwa na vizazi vilivyo tanguliwa. Tutakuja hapo kutoa matokeo ya utafiti huu, na ndio maana nasema kwamba wewe ukiwa ni mtu ambaye ni wa Gen Z, piga kelele, sema woyo woyo woyo Latifa wa Gen Z.
1: Tunafurahi lakini pia ni tujue uraibu umehamia upande upi.
2: Uraibu umehamia wapi?
1: Inawezekana huko baba umehamia ndo pabaya zaidi.
2: Twende vizuri, sijazungumzia uraibu. Matumizi ya pombe.
1: Sawa.
2: Maana uraibu maana yake huyu mtu sasa imefikia kipindi amekuwa na ile addiction.
1: Sawa. Na mimi ndo nazungumza, yawezekana Gen Z tumeacha matumizi ya pombe au
2: tumepunguza. Mkilinganisha na vizazi vingine.
1: Lakini kuna kitu kingine ambacho labda tunatumia kujipa vibe.
2: Bwana wewe. Wewe labda unadhani inaweza ikawa kitu gani? Haya ndio wale mambo ambayo Professor Jay na Jose Camilo ndio kusema. Hivi ndivyo sivyo. Yaani unavyodhani ndivyo, kumbe sivyo. Tarejea mara baada ya habari kwa ufupi.
3: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Jiji la Mbeya mkoani Mbeya linakabiliwa na utapiamlo uliopitiliza na udumavu kwa 31.5% ya watoto wenye umri wa miaka 0 hadi miaka 5, licha ya kupatikana kwa vyakula vingi vinavyotokana na mazao ya kilimo yakiwemo matunda tofauti. Mratibu wa lishe wa halmashauri ya jiji la Mbeya, Itika Mula Galila, amesema tatizo la utapiamlo uliopitiliza linachangiwa na ukosefu wa elimu ya lishe bora kwa watoto. Wananchi katika halmashauri ya mji Nanyamba mkoani Mtwara wamesema uwepo ujenzi wa kungane viwanda vya korosho iliyopo kwenye kijiji cha Maranje katika halmashauri hiyo ni faida kubwa kwa wananchi wa maeneo hayo, hasa swala la ajira kwa vijana. Wananchi hao wamesema hayo kupitia mikutano ya hadhara iliyohusisha wakazi vijiji mbalimbali katika halmashauri ya mji Nanyamba, ambavyo vimehusisha mbunge wa jimbo la Nanyamba Abdallah Chikota. Na baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Tandika jijini Dar es Salaam wameziomba mamlaka husika, ikiwemo uongozi wa soko hilo pamoja na manispaa Temeke, kulitafutia ufumbuzi swala la wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga kutozingatia sheria na taratibu za biashara na biashara, hivyo kusababisha kero na usumbufu kwa wafanyabiashara wenzao. Wafanyabiashara hao wamelalamikia wafanyabiashara hao wadogo machinga ambao wanaweka meza za biashara mbele ya maduka yao, wakidai kuwa biashara zao zimeendelea kudorora kutokana na kuzuiwa kwa njia za kuingia katika maduka yao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
5: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
6: Unaambiwa hivi, penzi ngao, kaa ukifikiri. Wapenda nao wawili wawili. Watu wache wafanye chuki zao. Nyinyi msijali. Mpeane vyeo wenyewe kwa siri. Tena kama unataka kupendana, mpendane kweli kweli. Muwavunje wale wa Mbeya wa vijiweni wapate kufeli. Kikeni na kiumeni wanaomba kwenu heri. Ndio mausio yangu haya.

0: Haya, tunawaita Gen Z popote walipo, waje kufika hapa, tukae ndani ya Wamanya, tuweze kuwapa matokeo ya utafiti, vizazi mbalimbali vya millennials, Gen X, wote fikeni hapa, tuwape matokeo ya vijana wenu, mara baada ya kuwanyoshea pia kidole, lawama zimekuwepo nyingi, lakini sasa huu ni wakati pia wanapokuwa wanafanya vizuri kwenye mambo fulani fulani, tusikae kimya, lazima tuwapongeze. Kama vile ambavyo tunavukua kwamba tunawazodoa katika maeneo mbalimbali latifa.
1: Wakifanya mambo ya ovyo.
0: Wakifanya mambo ya ovyo, mnasema. Lakini pia wanapofanya vizuri, lazima tuseme.
1: Sawa.
0: Tunaendelea kuulizana nani kamwaga pombe yangu. Bwana, leo utakuja kujua ni kizazi gani kinacholalamika kwamba nani kamwaga pombe yangu. Madii bwana.

0: Ikiwa sasa ni saa 5 na dakika 7 kwa saa za Afrika ya Mashariki, tunakukaribisha msikilizaji ndani ya
1: Wamanya. Wamanya.
0: Na hapa ndio mahala pekee ambapo tunawapa tano wale wote ambao wanaofanya vizuri, lakini pia tunaonyeshia kidole cha shahada ama kile kidole cha tahadhari. Yani wewe ukifanya hivyo, wewe tutasema na wewe kwa ukubwa kabisa. Lengo ni kuelimishana, lengo ni kujifunza wapi ambapo wenzetu wanafanya vizuri, wapi ambapo tunapokuwa tunakosea. Yote kwa pamoja tunachukua kama mafunzo kutujenga na kutufanya sisi kuwa bora zaidi ya hivi leo. Sasa Latifa, pamoja na mdewa wetu ambaye anatufuatilia hivi sasa, nimekuwa hapa nimetulia muda mrefu kidogo wakati ukizungumza na mwana saikolojia Frederick Mkiungurumisha, Ferdinand Ilungu, mkiungurumisha kwenye kile ambacho kwa tumekianza kwenye pale saa ya kwanza. Nikawa napitia huku na kule, na katika kupitia kwangu nikajaribu kupitia utafiti mmoja unaitwa Monitoring the Future wa mwaka 2025. Nikawa najaribu kuangalia hawa nao wamezungumza nini, lakini pia nikasema nisiishie hapo, hata pia nikaangalia jarida la The Times nalo pia kuangalia wanazungumza nini juu ya vijana hawa ama kizazi hiki cha Generation Z, ambacho inaelezwa kwamba kwa tafiti ambazo zimefanyika kwa kiasi kikubwa wamepunguza matumizi ya pombe ikilinganishwa na vizazi vilivyotanguliwa kama Millennials pamoja na Generation X. Sasa kabla ya kuingia kwenye utafiti huu, ni lazima Latifa tumchukue msikilizaji wetu kama mtoto. Kwanza kuvielewa hivi vizazi tunavyozungumzia Gen Z, tunavyozungumzia Millennials, tunapozungumzia Generation X ama Gen X, ni kizazi ambacho kimezaliwa miaka gani? Yaani kutoka mwaka gani mpaka mwaka gani wataangukia?
2: Na tupo katika wapo watoto ambao wamezaliwa kuanzia 2025.
0: Ehe.
2: Kizazi inaitwa Generation Beta.
0: Wewe sasa.
2: Ehe.
0: Sawa. Sasa hawa wote lazima tuwaangalie wanakwenda vipi, ni kizazi cha namna gani. Sasa msikilizaji, tuanze mwanzo kabisa ama tuangalie Millennials pamoja na Generation X na kusikiliza wewe Latifa?
2: Tuangalie hawa hivi karibuni.
0: Hawa hivi karibuni.
2: Hawa X Millennial.
0: Sawa. Sasa tunapozungumzia msikilizaji kizazi cha Millennials pamoja na Generation X. Pamoja na Generation X. Hapa sasa hebu tukodolee macho kwanza kizazi cha Generation X. Generation X hiki ni kizazi ambacho watu wake wamezaliwa mwaka 1965 hadi 1980. Watu hawa ndio wazazi wa kizazi Millennials pamoja na Generation Z ama Gen Z.
2: Hapo sawa.
0: Tunakwenda vizuri.
2: Ni calculate hapa kichwani.
0: Tunakwenda vizuri.
2: Umri wa mzee.
0: Kizazi hiki cha 1965 hadi 1980.
2: Ndio.
0: Watoto wao ndio hawa tunaowazungumza wa Generation Z, Generation Z and Gen Z. Pamoja na watoto ambao wamezaliwa katika kizazi cha Millennials. Kwa Millennials pamoja na Generation Z, wao wazazi wao wengi wao wanatokana na hii Generation X ama Gen X. Sifa ya kizazi cha Generation X ama Gen X, hawa jina lao lingine wanaitwa Lucky Generation, ambapo jina hili linamaanisha ni ule mtoto alikuwa akitoka shule anaweza kafika nyumbani akachukua funguo mahali alipoelekezwa na wazazi wake na akaingia ndani na hajali kuhusu wazazi wala nini. Tukutu hapa. Huu ni ulikuwa ni ule wakati ambao kulikuwa kuna ongezeko nalo pia la talaka na kufanya wazazi kuwafundisha watoto wao kujitegemea ama kuwalea watoto bila kujali uwepo wa wazazi wote wawili. Kwa kifupi, mwanzo wa kupata single mothers pamoja na single fathers. Hawa
2: nao ndo walianzisha.
0: Wasianze kukodolea macho kizazi chao hiki cha Generation Z ama Millennials. Tumekwenda vizuri, tumekifahamu hiki kizazi. Sasa Millennials ni kizazi cha lini? Tumejua kwamba Generation X ni kizazi cha 1965 hadi 80. Millennials ni kizazi ambacho kimezaliwa mwaka 1981 hadi 1996. Maarufu tunasema, maana siku zote tunakaa tunanyoshia kidole watoto 2000, nyinyi Gen Z, wewe ambaye hivi sasa umeangukia kuzaliwa mwaka 97, na wewe ujue unaangukia kwenye Gen Z. Tunakwenda vizuri Latifa. Ndio maana nilianza kutaja hivi vizazi, nikakwambia hapo vizuri utulie. Kwa hiyo millennials ama generation Y ama Gen Y, tumetoka kwenye X tunakuja Y. Millennials au Gen Y ama generation Y ni kizazi kilichozaliwa 1981 hadi 1996. Sasa Gen Z ni kizazi kilichozaliwa lini mpaka lini? Wani watu gani ambao wanaangukia katika generation Z ama Gen Z? Jina lingine pia unafahamika kama Zoomers. Ukiwaita hivyo pia generation Z, bado pia hujafanyaje, hujakosea. Gen Z ni wale ambao wamezaliwa 1997 hadi 2012.
2: Wengi hapo.
0: Tunaelewana vizuri? Waliozaliwa kuanzia 1997 mpaka 2012. Sasa, mara baada ya kufahamu vizazi hivi pamoja na miaka yake, Latifa, kwa ruhusa yako, naomba tuingie kwenye huu utafiti unaoeleza kwamba takwimu za hivi karibuni zinaonyesha vijana wa kizazi cha Gen Z wamepunguza matumizi ya pombe ikilinganishwa na vizazi vilivyotanguliwa kama millennials pamoja na generation X. Kwa ruhusa yako kiongozi. Kwa ruhusa yako?
2: Sio kwa ruhusa ya Agnes Ngoi akizima mic.
0: Kwa ruhusa yako Latifa, tumwage maji.
2: Mwaga maji.
1: Wamanya.
0: Sasa msikilizaji, tukae hapa vizuri tuweze kuelewa matokeo ya utafiti huu, ambapo awali nilikudokeza ali madodoso ambayo nimeyapitia. Je, ni kizazi gani sasa, swali lingine, kati ya hivi ambavyo tumeviainisha hapa, ni kipi ambacho sasa kina matumizi makubwa ya gambe? Tutakuja kuona mwishoni mara baada ya matokeo ya utafiti huo. Sasa inaelezwa kuna kitu wataalamu wa gambe wanaita mocktails na bia zisizo na pombe ama zisizo na kilevi. Soko la bia na vinywaji visivyo na kileo limekuwa kwa kasi, tunakubaliana. Lakini Gen Z wanapendelea, kwa mujibu wa matokeo utafiti haya, wanapendelea vinywaji vyenye ladha nzuri na muonekano wa kipekee. Kwa maana wao wanaangukia katika matumizi hivi sasa ya mocktails na bia zisizo na vilevi. Lakini pia inaonyesha kwamba Gen Z wao hivi sasa wamejikita katika matumizi ya vinywaji vya afya, yani functional beverages, ambao wanatumia zaidi zile, labda tuseme kama sharubati zile, wanatengeneza vizuri kabisa kwa ajili ya manufaa ya afya zao. Chai za mimea zile, unajua kwamba kuna wengine wamechai chai, wengine sio, watengeneza karafuu hivyo. Lakini pia wanatumia vinywaji vilivyowekwa na CBD. Nikajaribu kuiangalia hii CBD ni nini. CBD ni kifupi cha neno kinachoitwa cannabidiol, ambao ni kemikali ya asili inayopatikana kwenye mimea ya kwenye mmea wa cannabis sativa. Hili ni neno la kibiolojia ambalo kwa Kiswahili tunaweza tukaita kwamba ni bangi. Sasa tunaangalia kwamba wao wanapendelea hiyo, lakini kwa ajili ya kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza pia umakini. Kwa hiyo wao wamejitoa katika matumizi hayo na baadaye wamejikuta wakiingia katika matumizi haya. Kwa hiyo kijaribu hapa kuangalia Latifa, kama wanatumia vinywaji vilivyowekwa hii CBD, yani kemikali ambayo ndani yake ina huu mmea wa cannabis sativa, yani bangi. Unaona wanahama huku, wameingia huku. Kwa kwenye pombe tuwape kongole, lakini kwenye matumizi huku wanapoelekea huku tutaenda kupotezana zaidi. Sasa na wao inaelezwa kwamba wanafanya hivyo kwa ajili ya kupunguza msongo wa mawazo, lakini pia kuongeza umakini katika jambo ambalo wanalokuwa wanalifanya. Lakini pia katika nchi ambazo huwa bangi na bidhaa zake ambazo zinatokana na bidhaa hiyo, ambao kwa sababu kuna mataifa mengine wao wameruhusu bidhaa hii kufanyeje kutumika. Kwa Gen Z wengi wamebadilisha pombe na matumizi ya bangi au vinywaji vilivyowekwa viambata hivyo sasa ile mimea yenye asili ya hiyo bangi. Kwa sasa ni kama kuna mbadilishano, wametoka kwenye matumizi ya pombe wanaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya hizi sasa ambazo zinaingia huku. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ikaletwa orodha nikajaribu hapa kuangalia kutokana na masoko ya uzwaji wa pombe, umeone. Sasa hapa kizazi kinachoongoza ni kizazi kinachoitwa boomers, ambayo hawa sasa kulingana na manunuzi ya bidhaa hii ya pombe, wao wameongoza kwa kununua bidhaa hii kwa dola za Kimarekani bilioni 25 la tifa.
2: Wako vizuri hao. Ambao sasa ni babu zetu.
0: Sasa hawa boomers, ndio turudi sasa tuwatazame. Boomers ni wakina nani? Baby boomers, hawa ni wale waliozaliwa kuanzia 1946 hadi 1964, ambayo hapa sasa tunaweza tukakaa. Yaani ni wale babu wa babu zetu hao. Yaani nisikana ni babu wa mababu zetu.
2: Kabisa.
0: Tunakwenda vizuri eh? Kizazi kinachofuata kwa matumizi ama ununuzi mkubwa wa mitungi ama gambe ni kile ambacho kimezaliwa millennials, ambao wale tayari nilishakutajia, ambao wao walikuwa wanaangukia katika mwaka 1981 hadi 1996. Wao katika ununuaji wa pombe ama mitungi, wao wamenunua kwa dola za Kimarekani 23.4 bilioni. Kizazi kinachofuata kwa matumizi ya mitungas ni Generation X, ambayo wao wameangukia kwenye dola hizo 23.1 bilioni. Kwa hiyo tunaanza na boomers 25, wanakuja millennials 23, Gen X 23.1. Hapa kidogo kuna tofauti ya pointi. Millennials 23.4, Gen X ni 23.1. Kwa wamepishana kwa pointi kwa pointi 3. Wakati Generation Z wao umetoka kwenye, wao wapo kwenye dola manunuzi yao ni dola za Kimarekani 3.1 bilioni. 3.1 bilioni kutoka kwenye 20. Na sasa Latifa, naomba uyapokee matokeo ya utafiti huo, lakini hapa lazima pia tugongelee msumari vizuri kwamba tafiti hizi ni za kimataifa ambazo zinaonesha mabadiliko katika namna Generation Z ama Gen Z inavyohusiana na pombe. Kwa maana kwamba kizazi hiki kwa ujumla kinaonekana kupunguza matumizi ya pombe ukilinganisha na vizazi vingine. Kwa sababu pia kwa utafiti wa mwaka 2026 unaonyesha kwamba Gen Z haijaacha pombe kabisa, lakini imepunguza. Hapa tuende vizuri, imepunguza matumizi ya pombe. Na kila tukijaribu kusoma tafiti hizi ni kama nao pia wametoka kwenye pombe na kuingia kwenye matumizi ya haya silaha za kulevya kama bangi.
2: Tuwazua shisha.
0: Washisha. Latifa. Wewe upo kwenye agency, una lolote la kusema?
2: Nakubaliana na huo utafiti, ila kama kuhamia kwenye dawa za kulevya huko naweza kawa sina uhakika sana, lakini kwenye matumizi ya pombe, kwa sababu mimi pia situmii.
0: Ndio.
2: Watu wengi wanaonizunguka ambao najua hawa ni Gen Z pia hawatumii.
0: Hawatumii pombe. Lakini kule kwenye ile mimoshi ile
2: huko sasa. Huko sasa ndo kuna mtihani.
0: Balazi tu. Kwa vipi, tumruhusu naye pia mtu wa mwenzetu aweze kusema lolote?
2: Tumruhusu.
0: Kwa kile ambacho anachokuwa na anakishuhudia huko.
2: Tumruhusu.
0: Je, ni kweli anashuhudia kwamba kwenye pombe wanapunguza na pengine wabamia huko kwenye matumizi ya pombe sigara? 0733 8053392 na ile kodi ya 0733 8053393. Piga simu tuzungumze pamoja nawe. Alphonse Mbambe yu tayari kutuunganisha pamoja nawe kwenye line ya simu. Hello.
3: Mkombozi wa ngambo.
0: Habari za asubuhi Swaiba.
3: Salama Isa Sedea. Yupo kwenye mwendo, hakuna kinachoharibika Swaiba.
0: Maana ndugu yangu, tujalie jina lako nani bwana. Mimi nafurahi na wewe, sauti ikiwa juu mambo yanakuwa juu juu zaidi.
3: Ebu hiyo ni sauti ya mzungu mstaafu wa Uingereza, Mr. Tony Blair.
0: Ndiyo.
2: Mstaafu wa Uingereza.
3: Nawakilisha jimbo la Mlimba huku.
0: Sasa ndugu yangu, waziri mkuu mstaafu, na tafiti hizi tukijaribu kuziangalia kama ni nchi zinagusa sana Marekani, Uingereza, na wewe pia umesema ni waziri mkuu mstaafu Tony Blair kutoka pale katika taifa la Uingereza, lakini ukiwakilisha vema hapo Mlimba. Unalipi la kusema waziri mkuu mstaafu wa Uingereza?
3: Mimi niseme bwana mkombozi wa ngambo.
0: Ndio.
3: Mimi si wapingi watafiti. Utafiti uleta leo si upingi kama ule uleta jana.
0: Ndio.
3: na waleo si upingi na unga mkono, kwa sababu kwa mfano cho kizazi zetajia wee boomers.
0: Ndiyo, ndiyo.
3: Kwanza hata uoga wa Mungu wakati huo ulikuwa bado bado hiyo, hata misikita ilikuwa mingi wakati huo, makanisa yalikuwa mengi. Walikuwa wakemewi sana kutu pombe na nini, konyo walikuwa wanapiga tu vitu vyao, umeona.
0: Ndiyo.
3: Lakini unaweza ukaona hapo kadri unapotaja vizazi kuja mbele huku, maanake hata anahisi Mungu akazidi kutangaza zaidi. Ndio unakuta kama sisi Gen Z hayo mambo tumepiga chini, hatutaki hata kuyasikia.
2: Sasa hivi mahubiri ni mengi, tunaogopa.
3: Watu wanaogopa, kwa hiyo yani unaweza ukaona hapo wakati ule hao wazee wanaenda kwenye nyumba za ibada, lakini ilikuwa si hivyo.
0: Sawa sawa ndugu yangu. Haya bwana, sisi tunakushukuru sana kwa kuungana na sisi
3: Nashukuru
0: kwa sababu ya kwenye hoja ya mahubiri. Kwamba hizi zizi
2: lazima mahubiri. Na ukiangalia pia Isa kipindi cha awa baby boomers, kipindi ambacho watu walikuwa wanaabudu kwenye miti, wana
0: 46.
2: Ni kipindi ambacho hata sijui
0: Latifa bwana.
2: Yaani tofauti na sasa hivi, ni kipindi ambacho watu walikuwa wanaamini sana mizimu. Yaani tofauti na sasa hivi, watu dini angalau imefika.
4: Sasa ulikuwepo? Ulikuwepo?
0: Sawa, tumwangalie mwingine.
2: Wewe Isa kweli mwaka 46? Bibi zetu alikuwa anatuhadithia.
3: Hello.
2: Hello ndugu yetu, karibu sana.
3: Asante. Za hapo studio.
2: Nzuri kabisa. Tunazungumza na nani wa wapi?
3: Huyu ni Kelvin Christopher Nangu, almaarufu msanii kutoka kitongoji cha Fazana, kijiji cha Makuyuni, kata ya Makuyuni, Jimbo Moshi, Kilimanjaro.
0: Sasa huyu msanii kuwashisha hawa wa jambo na pia wasanii.
2: Msanii karibu sana msanii wetu.
3: Asante. Unajua?
0: Ndio.
3: Watu wengi hawatumii pombe, wameenda kwenye vilevi. Kwa mfano kama hiyo bangi. Kuna baadhi ya watu wanakuambia hiyo kwenye neno la kwenye Biblia imeruhusiwa kwa sababu ina mbegu. Sasa tunawakatalia kabisa, tunawaambia hapana, wanasema kitu chochote chenye mbegu kimeruhusiwa. Lakini ukinywa pombe unakuwa wawili na unafanya mambo ya ajabu, na kwanza pombe eti ni gharama zaidi kuliko sio vitu vingine.
0: Kwa sasa wewe una lipi la kusema? Unakubaliana na utafiti huu kwamba kizazi cha Gen Z kimepunguza matumizi ya pombe na kuhamia kwenye matumizi mengine kama bangi? Msanii kwa pita pita zako.
3: Yaani wengi sana.
0: Na basi bwana, sasa msanii, msanii wewe ni wa muziki,
2: msanii wa nini?
0: Ama labda ni wa uchungaji?
3: Hapana, mimi ni upande wa kufumira, kupaka rangi, kuchora. Naanza kuimba, naimbaje?
0: Unaimba, lakini wewe ni mtu ambaye una design vitu mbalimbali.
2: Anachora. Paka rangi.
0: Sawa sawa. Basi bwana, Mungu akujalie sana yako hiyo izidi kutamalaki na kwa watu wazidi kuiona, ili nawe siku moja tunakuombea usiwe sehemu ya kuingia kwenye matumizi ya gambe, ama pengine kuingia kwenye upande mwingine. Waswahili wanasema, ndugu yangu msanii, unaweza ukawa ukawa hauna bahati ukapanda marage ikaota bangi. Ndugu yangu, ofisi ya DCEA ikijua jambo hilo itasema na wewe.
3: Asante sana ndugu yangu. Natumai itakuwa shwari sana.
0: Kabisa.
3: Na shwari tuiepushie mbali.
0: Amina, amina. Ndugu yangu asalimie kanda kaskazini huko.
3: Asante. Muwe buheri wake na siku yenye furaha na mafanikio.
0: Amina, amina. Haya. Mwingine, sisi tunao bwana, hawa ni ndugu zetu bwana hawa. Haya, tumwangalie mwingine kwenye line ya simu. Halo?
5: Halo.
0: Habari za asubuhi?
5: Habari nzuri.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Living Karisti Ndege wa kile mapofu nje ya ng'ombe Kilimanjaro hapa.
0: Ah, ndugu yangu, watu wa Kilimanjaro mmechangamka sana leo. Haya bwana, ndugu yangu, matokeo ya utafiti huu umeyasikia?
5: Ah, nimeyasikia. Na ni kweli utafiti naona umelenga kabisa. Na ni kweli ya vijana wengi.
0: Ndio.
5: Kwa sasa hivi kwa kweli kwenye kilezi hawapo sana, lakini hichi kilezi kingine wamechuta sana pamoja na uguru.
0: Na ugoro.
5: Ah, ugoro wa sedukani ulikuwa tumezoea kulika na mababu na mabibi, lakini sisi mababu na mabibi watumii wanatumia vijana.
0: Yaani maana ugoro ulizoeleka, sasa ndio wale walikuwa nasema Latifa wakina boomers. lakini hivi sasa vijana wa kileo nao wanapiga ugoro.
5: Ah, ugoro unapigwa vibaya sana na maduka mengi yameweka ugoro kwa sababu ugoro unakwenda unatembea kweli kweli pamoja na ule vikali vingine.
0: Sasa wewe unachukua nafasi gani ndugu yangu kuelimisha kizazi hiki kama umeweza huku kwenye pombe matumizi kupungua na huku kwingine vipi, una lolote la kuambia?
5: Ah, si unawaambia kabisa bana achaneni na wewe na hivi vilevi vingine visivyofaa kwa sababu ni vibaya na kwa sababu mmeachana na pombe, lakini vile vizi ndio vibaya zaidi. Wanakuambia hapana, pombe kwanza ina gharama, ndio maana tukaachana nayo. Sio kama tunaachana nayo kwa sababu pombe mpaka uyunywe ipande kichwani inachukua hela nyingi. Kwa hiyo tunafanya tu shortcut. Badishi kweli.
0: Du. Basi ndugu yangu. Tuendelee tu vivi kuombea. Haya bwana. Mwingine huyo. Tukamilishe naye huyu hapa wa mwisho kwa wakati huu. Hello.
6: Kujaribu sana kupata kuzuri kaka isiwasifu ya.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Tafadhali kaa karibu na simu yako tukupate vizuri. Latifa anasema unaingia toka nyingi hapo.
6: Itakuwa ni changamoto ya kimtandao. Natumai hapo mtakuwa mnanipata vizuri kulikweli.
2: Hapa tunakusikia vizuri. Karibu.
0: Ah, nataka utambue kwa jina lake. Huu kama nishampata.
6: Mtazamaji mwalimu Kalisti. Unafanya sana kutoka kata za Magu, Kirosa, Morogoro, Tanzania.
0: Karibu sana mwalimu Kalisti kutokea Morogoro, Tanzania. Unalipi la kusema juu ya matokeo ya utafiti huu mwalimu Kalisti?
6: Mimi naungana na wale wa wenzetu.
0: Ndio.
6: Tafiti za leo zimebamba ile mbaya kwa sababu historia hai. Sasa tukifika katika masuala ya uraibu wa sasa hivi, ya makika tumeona si matumizi ya dawa au kutumia vileo kama fashion. Yaani unakuta kuna mtu mwingine anashindwa kufanya vitu vya msingi, lakini anaona ni bora, yani tunasema starehe kwa sasa zimetutawala sana kuliko jambo lingine la aina yote. Na mahakika tunaona hichi kwa vizazi vyetu, je, tunapenda kizazi gani? Kwa hiyo sisi vijana tunapaswa kubadilika, tusikuwa na tafakari kingine. Na watu wengi tunaingia katika tanii kwa tu na makundi, yaani unakuta kuna mfano hata vijana labda kwa kilamba, labda kilamba ni kwa wa kutumia vilevi, labda anakunywa pombe huko shafiku, hata mimi ni yeye anaweza akanisema kwa ubaya, naye vipi anaweza kanenga, lakini sasa hili mimi mwisho wa siku kutoka kwa kilamba lazima nitajaribu kuiga kile ambacho anakifanya yeye. Kwa tunatumia kutokana ni kama fashion. Jambo la msingi tuachane na haya masuala, kwamba tunaona ukiwa mlaibu wa kutumia vilevi tunapoteza nguvu kazi ya taifa. Vijana wengi tunashindwa kufanya vitu vya msingi kwa sababu tunaelekeza starehe. Kwa hiyo mtakiwa kuelekeza starehe, hata vitu vya msingi utashindwa kufanya, sababu kila chochote ambacho utakipata vilevi vitakuwa vimekutawala, kwa sababu tayari utakuwa wewe ni mlaibu, umeshaathirika. Kwa hiyo mimi naunga naungana wandoa wote, hizi taasisi za leo ziko vizuri kweli kweli.
0: Sawa sawa, sisi tunakushukuru sana mwalimu Kalisti, wasalimu sana Morogoro.
6: Asante, zimefika, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Sawa, mwalimu Kalisti anatufungia dimba kwenye upande huo wa kupokea simu. Tupite kidogo na kwenye ujumbe kabla ya kupata burudani ya muziki, kisha kuna taarifa moja hivi Latifa itabidi kidogo tuiseme kutokana na jambo hili la mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ya msingi, kidogo itabidi tuliseme kidogo kidogo.
2: Basi sawa. Tunapita na ujumbe wako hapa. Anaitwa Pesa Sozi kutokea kule Tanga. Yanasema hapo kwenye shisha hapo, dada Latifa weka mkazo hapo. Aya, asante, lakini huwa anasema anatusikiliza vyema kabisa, yeye ni profesa wa Nyawawa. Asante, tunakushukuru profesa. Anasema haya, pamoja sana mpaka tamati, nimuite Mkulungwa Saidi Disukwa. Haya, asante sana, tunakushukuru. Lakini Mapigano Jacob baba Anthony kutokea Katanga kule Kakonko anasema habari za hapo studio, yuko anatusikiliza muda huu, kipindi ni kizuri, asanteni sana na kazi njema.
0: Sawa, tukamilishe na mwisho.
2: Sante. Lakini nimeona pia ujumbe wake, anaitwa Salas Mwasege, Mnyakyusa halisi kutokea Mbamba Bay. Anasema yuko pamoja na mwendo mpaka tamati. Tunakushukuru sana. Haya.
0: Sawa. Haya, tutakuja kwenye awamu nyingine kama muda utaendelea kuwa na sisi hapa Latifa. Na utakumbuka kwamba pale mkoani Arusha kuna jambo ambalo linaloendelea, na kubwa zaidi tunaangalia kuhusiana na afya ya mama na mtoto. Na hivyo wenyewe pia tunavyozungumza, ndipo ambapo kwamba shughuli hii ya mkutano wa pili wa kimataifa huduma za msingi unakutanisha kwamba mkutano huu wadau wa sekta ya afya, mkutano ambao unafanyika pale jijini Arusha katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha, ukiwa unaanza hivi leo. Kwa hiyo yote kwa yote, pia tukasema kabla ya kutamatisha hii uwamanya, na hapo baadaye pia tunatarajia kuwa na matangazo mubashara, na ndugu yetu Yesaya atatuletea simulizi ya matangazo hayo, nikasema kidogo tukodolee macho taarifa hii ya juu ya imani potofu ambazo bado inaendelea kuwa adui mkubwa wa afya ya mama na watoto, hususan maeneo ya vijijini, na kusababisha kwamba wanawake wengi kuchelewa kuanza kliniki wakati wa ujauzito kwa kuhofia kufanyiwa vitendo vya kishirikina, hali ambayo inahatarisha afya ya mama na mtoto wakati wa kujifungua. Sasa inaelezwa kwamba katika vijiji mbalimbali mkoani Tabora bado kuna dhana kuwa mama akibeba ujauzito anatakiwa ajifiche, Latifa,
2: afanye siri, yani watu
0: asiweke wazi kwa haraka kwamba ni mjamzito, kwa kuhofiwa kuwa akisema hivyo watu wanaweza wakafanya njegele maeke,
2: mapilot
0: wanaweza wakadukua wakadukua mfumo wakauhack mfumo wa ujauzito wake. Sasa Dr. Dismas Bukunja ni mganga mfawidhi hospitali ya wilaya ya Kaliua, anasema kuchelewa kuanza kliniki kuna wanyima wanawake fursa ya kupata vipimo muhimu, chanjo na ushauri wa kitaalamu, hali ambayo inahatarisha usalama wa mama na mtoto, na kwa wanawake kuwahi kwenye vituo vya afya pindi tu wanapohisi kwamba tayari wameshakuwa wajawazito inaleta mambo mazuri, lakini unapochelewa mambo yanakuwa songe mbingo, mambo sio mazuri. Karibu msikilizaji kusikiliza ripoti hii ili nawe uweze kufahamu na kuondoa hiyo tashwishi ambayo iliyokuwepo. Sisi wenyewe hapa, ndugu zetu, marafiki zetu, wafanyakazi wenzetu, huwa wala hawafichi, na ndio maana huwa kuna wakati ukifika hata ofisi inampa mapumziko mwanamke huyu kwenda kupumzika, ili kwenda kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa na ustawi mzuri. Na hata pia mara baada ya kujifungua kuna utaratibu wa kipindi fulani cha mama huyu kukaa na mwanae kwa ajili ya kumpatia ile lishe kwa maana ya chakula, na hata pia atakaporejea bado pia serikali imetengeneza mazingira mazuri kwa mama huyu pia kufanya kazi kwa muda kadhaa kisha kuwahi kuondoka kwa ajili ya kwenda kumpatia lishe kijana wake. Yote haya ni kuondoa huo ukakasi na kuonesha kwamba jambo hili si hivyo ambavyo watu mnavyodhani, kwamba labda pengine kuna wataalamu wanaweza wakadukua mfumo wa ujauzito. Karibu katika ripoti hii.
7: Katika vijiji mbalimbali hapa mkoani Tabora bado kuna dhana iliyojikita mizizi: mwanamke akibeba ujauzito anatakiwa ajifiche, asiweke wazi kwa haraka kwamba ni mjamzito kwa kuhofia kufanyiwa ushirikina.
8: Kwenye jamii zetu ukiangalia, jamii nyingi huwa zinazungumzia kwamba labda ukionekana labda una mimba labda watu watakufanyia nini, wanaamini katika mambo ya ushirikina. Kwa hiyo hicho kitu kipo.
7: Kutokana na hofu hiyo, wengi huchagua kunyamaza hadi pale tumbo linapokuwa limekua, na hapo ndipo hatari inapoanza.
9: Wajawazito wengi wanahofia kulogwa na wanahofia kwamba yani mimba ikionekana yani wanakosa ile confidence ya kutembea barabarani. Anakwambia niwahi kwenda nani hospitali? Niwahi nini sasa? Kila mmoja ajue.
7: Wataalamu wa afya wanasema kuchelewa kuanza kliniki kuna wanyima wanawake fursa ya kupata vipimo muhimu, chanjo na ushauri wa kitaalamu, hali ambayo inaweza kuhatarisha usalama wa mama na mtoto.
10: Anapochelewa kuja kliniki, kama mama alikuwa na changamoto, inakuwa ni ngumu kuitambua mapema. Kwa hiyo tunakuja kuibaini katika stage ya mwisho, ambayo pia hata namna kuirescue inakuwa ni changamoto.
7: Wakipokea msaada wa vifaa vya matayarisho ya kujifungua kwa wajawazito katika hospitali ya wilaya Kaliua, kutoka kwa wadau wa afya. Akina mama hao wanadai imeleta nafuu kubwa hasa kwa wale wenye kipato cha chini.
9: Kwa sababu unakuta mtu anaenda hospitali kujifungua, hana nguo, hana hivyo vifaa. Wametuonyesha ushirikiano mzuri, wametupa vifaa vinavyotakiwa.
11: Kupitia programu yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tunakabidhi pia msaada wa vifaa muhimu vya hospitali ikiwemo vitanda vya uchunguzi kwa wajawazito, kiti mwendo kwa maana ya wheelchair, mashuka kwa ajili ya mama zetu, delivery trays.
7: Hata hivyo, kwa mujibu wa wataalamu wa afya, idadi ya kina mama wanaoenda kujifungua hospitali na kwenye vituo vya afya inaongezeka kila kukicha, ambapo kuanzia mwezi Januari hadi Septemba mwaka huu zaidi ya kina mama 2650 wamejifungua hapa hospitali ya wilaya Kaliua.
10: Kuna uhitaji mkubwa wa vitendea kazi, dawa na vifaa tiba kwa ajili ya kuwaokoa hawa kina mama, na mtoto wote wanakuwa wako sawa. Ndio lengo la serikali.
7: Kutoka Tabora, Pendo Salu, TBC.
0: Asante sana Pendo Salu kwa kamilisha salio la habari kutoka hapo mkoani Tabora, kupinga imani potofu kwamba chanzo cha wajawazito kuchelewa kliniki, wakiogopa kwamba mfumo wa uzazi utadukuliwa, kwa maana kwamba wakiogopa kufanywa vitendo vya kishirikina.
2: Mwingine alikuwa anasema kwamba niende kliniki mapema wajue kwamba mimi mjamzito, ili iweje wajue mapema.
0: Nikwambie wewe baba, wewe kaka, mjomba, ama pengine baba mkubwa kwa baba mdogo, ni jukumu lako sasa na jamii nzima kwa ujumla kuhakikisha pale ambapo mnapogundua, basi tunapinga vita hizi imani potofu zilizopo na kumsaidia mwanamke yule ambaye hivi sasa ni mjamzito kufika katika vituo vya kutolea huduma za afya.

mapema ya nini? Kwa sababu labda pengine kuna wadau wanaweza wakakuloga wakakufanyaje. Mambo hayapo hivyo. Utakuja kupata mtoto muda mwingine mwenye changamoto mbalimbali kwa sababu tu ya uzembe wako wewe mzazi wa kuchelewa kufika katika kituo cha kutolea huduma za afya. Tunachokwambia kwamba nyumba ni zaidi ya kuta. Nyumba ni zaidi ya mapambo. Tuanze kutunza sasa amani ya nyumba yako wewe ukiwa ni mdau muhimu na hakuna mwingine. Huu

Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu presha inapopanda. Ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio mbali.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: shughuli ni watu na watu ndo sisi.
1: Kabisa.
0: Karibu sana mzee wa Kudikila. Jana tulikuhamu mno humu na nilikuwa na mchambuzi wa koridoni Latifa Bitu Angubaro.
2: Boss lady wa kuchovya.
0: Na anakuja kuja vizuri. Jana niliona kwamba akiwa na utulivu wa hali ya juu kwenye shughuli hizi za uchambuzi.
1: Waacha bwana.
0: Kumbe huwa anakutegea tegea tu.
1: Sio, nianzie wapi? Tuanzie wapi?
2: Tuanzie hapa nyumbani.
1: Aha. Tuanzie na Simba na Yanga.
0: Ma nimeona vibichi vile vinatembea hivi sasa.
1: Aha. Jamaa wametangaza in Africans Yanga
0: wanasema,
1: wametangaza kwamba itakuwa ni siku ya Beach Day.
0: Beach Day.
2: Sele Day wanaita.
0: Sele Day.
1: Sele Day.
2: Hapo tunamuenzi vipi?
1: Kwa hiyo sehemu yoyote ambayo umejali wanywele. Utaweka bridge.
0: Utaweka bridge.
2: Mumbi sikiliza. Rudia tena.
1: Ambayo watu wanaweza wakaiona.
0: Wakaiona. Sawa.
2: Sawa.
1: Unaweza kuweka hapa kwenye news. Pengine kuna wale wenzetu ambao
2: ndevu
1: wao ni cheupe.
0: Hawajabarikiwa.
1: Hawajabarikiwa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo unaweza kuweka hapa kwenye news.
0: Kope
1: za kichwani ukaweka sehemu au kwenye kope,
0: kope.
1: Utakuwa umewakilisha vizuri.
2: Ni kwa mujibu.
1: Hii ni kwa mujibu wa Ali Kamwe.
0: Meneja
1: habari na mawasiliano wa Yanga.
2: Na mimi nimepitia hapa kwenye page yake, watu wameitikia. Wananchi wameitikia.
1: Waacha bwana. Basi mambo ndio yako namna hiyo. Kwa hiyo tunasubiri kuona, hii ni hamasa kuelekea mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika.
0: Marudiano.
1: Piga mwisho wa wiki. Ni mchezo wa marudiano.
0: Ndio.
1: Dhidi ya Gaborone United utapigwa September 12, itakuwa siku ya Jumamosi.
0: Ndio.
1: Majira ya saa 10 jioni.
0: Sawa sawa.
1: Umeipata hiyo?
0: Nimeipata hiyo.
1: Imekaa vizuri.
0: Imepenya hiyo kaka.
1: Tuje kwa nani sasa? Kwa Simba.
0: Twende kwa mtani wake.
1: Kwa Simba, kabla tujazungumza kuhusiana na huo mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Mighty Wanderers kutoka pale nchini Malawi. Anaandika Kratos Chota Chama.
0: Anasemaje?
1: Nadhani amekaa kimya au vya kutosha. Anatumia nafsi ya kwake, lakini mimi nitatumia kwamba namsema yeye alichokiandika. Nadhani amekaa kimya vya kutosha.
0: Ndiyo.
1: Na sasa baadhi ya watu wanaanza kuvuka mipaka. Hii ni mitandao ya kijamii. Jambo moja ni la hakika, kuna ukweli na kuna watu wanaojaribu kuzungumzia tu kwa ajili ya kujipatia likes na comments. Lakini anaamini kusimama na kusema ukweli hakupaswi kutafsiriwa vibaya na kutumiwa dhidi yake. Yeye ambaye ana ukweli wote pamoja na ushahidi ni ama wanafanya hivyo kwa ajili ya burudani au wanaacha. Anaweza kucheza mchezo anasema anaweza kucheza mchezo huu siku nzima. Huo manake na bado atasimama upande wa ukweli. Kwa nini podcast yake imewatia hofu? Fanyeni posti nyingine na nitaweka hapo mazungumzo yote. Tafahamu.
2: Hiyo ni Chama.
1: Ni Kratos Chota Chama.
0: Tulainishie kwa sisi hatujafuatilia hicho
1: anachokuwa anakisema. Huko mtandaoni.
0: Ndio.
1: Kumekuwa na mazungumzo marefu akiwananga baadhi ya watu na aki hawa wa Uswahili wanasema akichamba.
0: Chamba umbea.
1: Sitaki kwenda ndani sana lakini itoshe tu kusema hivi. Kwa hiyo kumekuwa na mazungumzo mengi sana huku, ambaye alikuwa akiendesha hiyo podcast ni dada wa mwekezaji
0: mlezi,
1: rais wa heshima,
0: mlezi
1: wa timu ya Simba,
0: wa timu ya wanawake.
1: Mlezi
0: ule
1: anasema yeye sio mweledi, kwani ana ithibati na nini, mambo yakawa ni mengi. Kwa hiyo sasa yeye ndo kaibuka kutoa kauli hiyo.
2: Na pengine kwenye labda kwenye ile interview kuna kitu Chama alizungumza kikawagusa moja kwa moja labda klabu ya Yanga pamoja labda na mashabiki zake, kwamba hakuwa na furaha wakati ana saini Yanga. Sasa watu wakaanza kuhoji, mbona tuliona kuna hadi clip anacheza akiwa na wachezaji wenzake wa Yanga, mbona kama sasa hivi anasema hakuwa na furaha vipi? Kumbe hii ilikuwa nini? Sasa mimi pia nimefuatilia.
0: Kweli jamani.
1: Sawa.
0: Katika mambo ya kuogopa
2: ni mitandao.
0: Ukimuondoa Mwenyezi Mungu, ukiondoa wazazi,
2: unachopata
0: ndugu yangu ni mitandao ya kijamii.
2: Kabisa.
1: Nimesema marehemu Ruge Mutahaba kwamba iogope sana teknolojia.
0: Teknolojia.
1: Na ndio maana tu vijana tunawaambia kila siku. Unachoki posti leo unachokipandisha leo mtandaoni uwe una hakika kwamba miaka 10 ijayo kikionyeshwa au kikatumika kukosesha fursa fulani usishangae kwamba huyu tukimwangalia katika Instagram anatufaa kweli huyu. Na sasa hivi ukienda katika usaili wanauliza mitandaoni upo? Unaitwa nani? Wale wanapekua pale.
0: Magdalena Mrema. Tunaangalia huko huko. Miguu juu.
1: Miguu juu. Namna ulivovaa umeweka nini na nini na nini. Huyu kweli atakuja kutusumbua. Tutakuita. Yule ndio anatupiga sana. Tutakuita.
0: Tutakuita eh.
1: Kila ukisitua jamani vipi? Tutakuita. Kwetu mwe umeitwa? Tutakuita. Subiri. Tutakuita.
0: Alafu ona kauli zao yule. Bwana tunasikitika.
1: Sasa hao ni wenye hekima sana. Paka kusema tunasikitika. Tutashangaa tu wenzako uliomba nao wameitwa. Wameanza kazi.
0: Wewe kimya.
1: Wewe kimya
0: nao ni
1: nini?
0: Tutakuita.
2: Yesha gonga besela.
1: Tayari.
0: Twende kwingine ndugu yangu.
1: Tuzoanza kugonga besela wanikumbusha dombi.
2: Mwacheni basi dombi jamani.
0: Wewe amekukumbusha nini? Kwa wana Msimbazi sasa. Mwanaume wetu huyu.
2: Haya. Siku jamaa kishinda.
1: Dhidi ya Mike Wanderers mwalimu atakaza fuvu, atampanga, ataanza hiyo mechi na atatupia.
0: Kasema.
1: Kweni maneno yangu.
0: Kasema?
2: Na yeye ametabiri. Au?
0: Ametabiri. Au unatabia?
1: Bado hajasema.
2: Sawa.
1: Etienne Ndairagije amekuwa kocha wa kwanza kufutwa kazi katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara msimu wa 2025-26. Etienne Ndairagije wametumia lugha ya mvuto ambayo sisi mimi ukiniuliza ni kwamba huku ni kufutwa kazi.
0: Ndio. Wanasemaje? Majukumu mengine?
1: Baada ya makubaliano ya pande zote mbili. Hii ni lugha mpya ambayo inatumika, lakini sisi waandishi wa habari sisi hiyo amefutwa kazi. Kuna kufutwa kazi ama kuna kama alivyofanya Faji. Kuna kuacha kazi.
0: Kuacha kazi.
1: Kuenda kwenye kazi nyingine.
0: Ndio.
1: Au wao wanakuambia bana inatosha. Kwa sababu kocha, hakuna kocha anaye omba afukuzwe.
0: Kazi hiyo.
1: Ameiongoza timu ya TRA United katika michezo mitano. Mchezo wa mwanzo tarehe 16 mwezi wa 8 alicheza dhidi ya JKT Tanzania akatoka sare ya moja kwa moja moja.
0: Ndio.
1: Akiwa jijini Dar es Salaam. Mchezo wa pili alicheza dhidi ya Azam akiwa jijini Dar es Salaam akatandikwa bao 2-1. Ilikuwa tarehe 20. Tarehe 24 akacheza dhidi ya Coastal Union pale Mkwakwani akatoka sare ya goli moja moja. Akaenda akarejea nyumbani. Akacheza dhidi ya Dodoma Jiji. Akatandikwa bao 1-0.
0: Yaani sare.
1: Mchezo wa mwisho
0: sare kipigo.
1: Mchezo wa mwisho amecheza tarehe 4 mwezi wa 9. Mwezi huu wa 9 juzi tu hapo.
0: Imekwaje?
1: Dhidi ya Mbeya City akatoka buyu buyu bila kufungana. Kwa hiyo ukifuatilia hapo.
0: Sawa. Malizelo neno lako kidogo, tunaenda Arusha ndugu yangu.
1: Sawa. Hapo ukihesabu utaona kwamba ametoka sare 3 na kapoteza michezo miwili. Mimi naondoka. Mimi ni Tinini Mumbi.
0: Asante sana Tinini Mumbi mzee wa Kudikila, na wakati huu moja kwa moja twende kwake Yesaya Mwambelo kwa ajili ya simulizi ya matangazo kuangazia mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ngazi ya msingi. Karibu sana Yesaya kwa simulizi ya matangazo haya.

0: Naomba tupige makofi mengi sana. Nikukaribisha mgeni rasmi uketi meza kuu na washiriki wote, naomba tuketi.
1: Naam, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jijini Arusha. Tukiangazia jambo kubwa ambalo linakwenda kujiri hapa, na tumepata kusikia wimbo wa taifa, wimbo wa Afrika ya Mashariki, zote zikiweza kutoka saba siku ajili ya kuanza mkutano wetu huu wa siku ya leo. Na ni siku nyingine muhimu hapa jijini Arusha, ambako leo macho na masikio wadau wa afya kutoka Tanzania na mataifa mbalimbali yameelekezwa katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Arusha AICC, ambako unaanza mkutano wa pili wa kimataifa huduma ya afya ya msingi. Na mkutano huu wa pili unafuatia mkutano wa kwanza wa kimataifa wa huduma ya afya ya msingi uliofanyika Machi mwaka 2024 katika Jakaya Mrisho Kikwete kule Dodoma, ukumbi ule. Na mkutano ule uliweka mkazo katika kuitumia huduma ya afya kimsingi katika kama chombo cha kufikia huduma za afya kwa wote. Sasa miaka miwili baadaye, wadau wamekusanyika hapa safari hii wakijikita zaidi katika namna ya kuimarisha ufadhili endelevu wa afya, kuongeza ufanisi na kuboresha ubora wa huduma ndani ya mfumo wa huduma ya afya ya jamii. Na mgeni rasmi kwa siku ya leo hapa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Mwigulu Nchemba, ambaye tayari amekwishafika hapa akiwa na viongozi mbalimbali. Msikilizaji wa TBC, tunapozungumzia huduma ya afya ya msingi tunazungumzia ngazi ya kwanza ambayo mwananchi anakutana nayo anapohitaji huduma za afya, ikiwemo zahanati, vituo vya afya na hospitali za wilaya. Kwa Tanzania, huduma hizi ndizo msingi wa mfumo wa utoaji huduma za afya. Na kabla ya kusonga mbele, basi tupate kumsikiza kwanza kiongozi wa dini hapo, alafu nitakuja kujuza mengi ambayo yanaendelea. Mimi ni Yesaya Mwambi, lakini pia mhandisi mitambo hapa yuko Julian Makoye.
2: Ya kumsifu aliye afya ya uso wangu. Mkutano wetu unahusu masuala ya afya, na Biblia inasema Mungu ndiye afya wa nyuso zetu. Tungetoa maelekezo kwamba, ndugu zangu, kila mmoja kwa nafasi yake amkumbuke Mungu kwamba ndiye afya ya nyuso zetu. Kwa tafsiri ya Biblia inaposema afya ya uso, inamaanisha ni afya ya kipaumbele chetu chochote. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya siku ya leo ambayo umetupa kama zawadi katika maisha yetu, na asante kwa sababu ya afya njema ambayo umetupa Watanzania tunaishi kwa sababu umetupa kuishi. Asante kwa sababu ya afya njema kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, waziri mkuu, baraza la mawaziri wa bunge, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, vyombo vya ulinzi na usalama, muhimili wa mahakama na maeneo yote katika nchi yetu. Mungu wetu, tunaomba afya njema itawale. Kama vile neno lako linavyosema, wewe ni afya ya nyuso zetu. Tunaomba uwe afya kwa Watanzania. Bariki shughuli zote za mkutano huu, bariki mgeni rasmi pamoja na meza kuu katika yale yote ambayo yako mbele yetu katika siku ya leo. Tunaomba Mungu wetu uwe pamoja nasi, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante.
1: Naam, ni kiongozi wa dini ya Kikristo akifungua kwa maombi hapo, tayari kwa kuweka basi mkutano huu wakfu kwa ajili ya kuanza yale ambayo yamepangwa kuanza. Na basi tupate tunakumsikia kiongozi mwingine wa dini ya Kikristo.
3: Ni mchungaji Daniel Mdobi Kiula, ni katibu wa CCT ya Jumuiya ya Kikristo mkoa wetu wa Arusha. Tuko mgeni rasmi viongozi wetu wa serikali, waziri wa afya, wageni waalikwa, lakini pamoja na uongozi wa rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwanza tunatoa rambirambi zetu kwa kuondokewa na mwenza wake, na sisi kama jumuiya ya Kikristo Tanzania mkoa wa Arusha, hili limetugusa. Sasa leo tuko kwa jambo kubwa hapa, masuala ya kiafya. The second international primary health care conference ambayo inafanyikia katika mkoa wetu wa Arusha. Nilikuwa natazama chanzo kimoja cha habari juu ya magonjwa ya kuambukizwa na yale yasiyo ya kuambukiza. Takwimu inatishia. Nadhani kwa hizi siku tutakazo kuwepo hapa, wale wahusika watatoa hizo takwimu na zinashitua. Sasa nikarudi kuangalia Mungu yuko wapi katikati ya haya yote. Kwanza tu jinsi tulivyo hapa kwa maelfu, kila mara hujiuliza swali hili, hivi Mungu anapata wapi sura zote hizi? Maana kila mmoja na sura yake. Basi lazima apewe nafasi yake. Lakini pia katika eneo hili la afya, yale magonjwa ambayo yanasemekana, yeye Mungu ni muumbaji, ameumba viumbe vyote, hata mbu na wale virus wa HIV, Ebola na mengine yote. Je, hao wadudu ni wabaya? Wana makosa? Tatizo liko wapi? Basi sisi watafiti, labda ni vizuri sana kwamba hata katika tafiti zetu tumuhusishe na Mungu. Maana yeye ndio muumbaji wa hivi vyote. Shida hii ilianzia wapi? Neno la Mungu, Biblia, kitabu cha Mwanzo kinatuambia hivi: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Lakini akampa huyu mwanadamu majukumu. Anasema katika mstari wa 26 kwamba Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Utawala ni jukumu ambalo Mungu amempa mwanadamu. Tuombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ambaye hakika ndiwe muumbaji wa vyote, kwa kuwa neno lako limetuambia hivi, siku hii ya leo ikiwa ni mwanzo wa siku ambazo watumishi wako watakuwepo mahali hapa kupeana taarifa za namna mbalimbali za utafiti, na hasa katika eneo hili la afya ya mwanadamu, nchi hii pamoja na nchi zinazowakilishwa, wewe uko kila mahali. Na hivi Mungu tunatambua kwamba wewe ndiwe muumba wa vyote, hata nasi wanadamu tumeumbwa na wewe. Uliweka utaratibu na ukaamuru ya kwamba mwanadamu atawale na kumiliki. Na leo tunashambuliwa na magonjwa, tunashambuliwa na maradhi. Na Mungu, tukimbilie wapi? Kumbe njia yetu ni kwako tu. Baba, asante kwa kutupa viongozi ambao wanaguswa na maisha ya Watanzania, lakini pia na ulimwengu mzima. Tunapokusanyika kwa jinsi hii, Baba, tupe kutambua ya kwamba tunakuhitaji siku zote. Hatuna njia wala kimbilio lingine, njia pekee ni wewe Bwana. Ili tupate majibu kutoka kwako, pale ambapo tunatakiwa tutubu, basi Mungu tupe rehema na neema ya kutubu, ili turejee katika mpango wako wa awali. Tunaomba hivi tukikabidhi kila jambo mikononi mwako, kupitia jina la Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu. Amen.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مشميوة مجيني رسمي Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na meza kuu yote, itifaki imezingatiwa. Ni mnukuu wanachuoni mmoja wakati amekusanya watu kwa ajili ya kuzungumzia afya za wanadamu, aliwaambia neno moja fupi ambalo ndani yake lina hikima kubwa na nalinukuu. Aliwaambia la ni'mata a'zam min as-siha. Hakuna neema kubwa aliyopewa mwanadamu kuliko kupewa afya njema. Kisha pewa afya njema, huo umemilikishwa kila kitu. Na ukikosa afya njema, hutaona faida ya jambo lolote ambalo utakuwa umelimiliki. Baada hayo, mheshimiwa, naomba tuombe dua. Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, tunakuomba mkutano wetu wa leo huu ujalie kuwa ni mkutano wenye kheri na baraka. Yote yale ambayo yatazungumzwa na kufundishwa yaeleweke na wajumbe wayachukue, waende wakasaidie jamii ya Watanzania. Na ujalie Mwenyezi Mungu, baada ya kikao hiki watu wote warudi majumbani kwao wakiwa salama salimini, wakutane na shughuli zao na rasilimali zao zikiwa salama. Mwenyezi Mungu, tunakuomba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na makamu wake wa rais na waziri mkuu na wateule wao wote, tunakuomba Mwenyezi Mungu wape afya njema za mili yao, wape afya njema za akili, wajalie kuwa na uwajibikaji, watie nguvu, wape uadilifu, wape uaminifu, wape busara, wape upendo, wape subra na hikma na huruma katika kuwatumikia wananchi wa Kitanzania. Mwenyezi Mungu, tunakuomba viongozi wetu wa juu wote pamoja na Watanzania waendelee kuidumisha amani ya nchi yetu ili tuweze kuishi salama na kwa utulivu. Mwenyezi Mungu, tunakuomba Watanzania wote waendeleze, wajalie kuwa na upendo na uzalendo wa kuipenda nchi yao, wawe na uzalendo wa kupendana wenyewe kwa wenyewe, wawe na uzalendo wa kupenda rasilimali zao. Mwenyezi Mungu, ubariki mkutano wetu huu wa leo. Mwenyezi Mungu, libariki jiji letu la Arusha. Mwenyezi Mungu, ibariki Tanzania. Mwenyezi Mungu, ibariki Afrika. Amin, amin.
1: Tunawashukuru sana.
2: Na bila shaka umepata kusikia basi mawaidha mazuri haya kupitia kwa viongozi wa dini, upande wa dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika ukumbi wa mkutano wa AICC. Kubwa ni mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma ya afya ya msingi, ambapo mgeni rasmi ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. Lakini awali katika mkutano huu wa pili wa kimataifa huduma ya afya msingi, kulikuwa na tukio muhimu ambalo lilikuwa limeratibiwa kumshia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye alitarajiwa kuzindua ramani ya utekelezaji ya kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga, mtoto na vijana, kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030. Basi tuweze tena kumsikiza hapa mshereheshaji kile ambacho nakizungumza, na bado nitaenda kupa mengi machache kuhusiana na mkutano huu
3: kupitia huduma ya afya ya msingi. Huu ni mkutano wako, mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa nimkaribishe ndugu Adolf Ndunguru, katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, aje kukutambulishia adhara yako hii, na baada ya utambulisho na kukukaribisha tutapata salamu za mkoa. Naomba tumpigie makofi katibu wetu mkuu anapokuja kututambulisha. Karibu.
4: Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, naomba nitumie fursa hii kuwatambulisha viongozi na wageni waalikwa na walioshiriki katika mkutano huu. Naomba nianze kumtambulisha Mheshimiwa Profesa Riziki Salah Shamdoe, mbunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Naomba pia utambue uwepo wa Mheshimiwa Amos Gabriel Makala, mkuu wa mkoa wa Arusha, pamoja na wakuu wa mikoa wengine wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa kwa sababu hawa ni makamisa wa siasa, nitumie fursa hii ya kuwatambulisha uwepo wa viongozi wa siasa ambao wakiongozwa na kamisa Ole Sabaya, mzee Ole Sabaya. Naomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Daktari Florence Samizi, naibu waziri wa afya. Naomba pia nimtambulishe kwako Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa. Namtambulisha Profesa Mohamed Janabi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani kanda Afrika. Naomba pia utambue uwepo wa Mheshimiwa Daktari Florent Kayombo, mbunge mwenye kiombo samani kumradhi, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge tawala za mikoa na serikali za mitaa. Na mtambulisha kwako Mheshimiwa Modaliso Chidumu, ni waziri wa afya wa Malawi. Mheshimiwa Benjamin Hunkpatien, ni waziri wa afya wa Benini. Lakini pia Mheshimiwa Leonard Inosesio, naibu waziri wa afya Angola. Naomba pia utambue uwepo wa Mheshimiwa Kaspa Muya, mbunge, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Na Mheshimiwa Jaffa Saif, mbunge, naibu waziri wa nchi anayehusika mwenye dhamana masuala ya afya TAMISEMI. Naomba utambue uwepo wa Daktari Grace Magembe, katibu mkuu mwenye dhamana mambo ya afya Tanzania. Yuko pia Kanyakweze Mabuza, ni katibu mkuu pia anayehusika na dhamana ya afya kule Eswatini. Naomba utambue uwepo wa Daktari Pierre Sinarinzi, ni katibu mkuu anayehusika na masuala ya afya kule Burundi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba pia utambue uwepo makatibu tawala wa mikoa yote ya Tanzania. Niwatambulishe naibu makatibu wakuu waliopo wakiongozwa na Profesa Tumaini Nagu, naibu katibu mkuu anayeshughulikia masuala ya afya katika ofisi yako TAMISEMI. Lakini naomba nimtambulishe Diagana Musa, mkurugenzi wa afya kutoka Mauritania, na ujumbe wake aliyoambatana nao. Naomba nimtambulishe Mheshimiwa Daktari Zayana Abdalla Hamid, mbunge, makamu wa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya afya na masuala ya ukimwi, pamoja na Mheshimiwa Jafari Wambura Chege, mbunge, makamu wa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, pamoja na wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walioko hapa. Naomba vile nikutambulishe waheshimiwa wakuu wa wilaya ya wilaya zote ya Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, namtambulisha kwako Daktari Taji Tajudin, naibu mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Afrika CDC. Namtambulisha pia Daktari Ntuli A Kapologwe, mkurugenzi mkuu wa Jumuiya ya Afya ya Afrika Mashariki. Naomba utambue uwepo wa Bi LK Whiskey, ni mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto, lakini vile vile anamwakilisha mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba niwatambulishe wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa na wilaya ya Arusha. Naomba nikutambulishe pia sekretariat ya mkoa na wilaya za Arusha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nawatambulisha kwako viongozi wote wa dini ambao wamejumuika nasi. Naomba pia utambue uwepo wa wastaafu na wabobezi wa uongozi ngazi ya afya ya msingi ambao tunayapa Daktari Zainab Chaula, Daktari Deo Mtasiwa na Daktari Ana Mswira.

0: najivunia Tanzania.
1: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, tunaomba radhi kwa kukatisha matangazo kutoka jijini Arusha. Alikuwa akihusu mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi. Na hivi punde utakuja kusikiliza matangazo ya kipindi cha Kaifa. Hapa ni TBC Taifa.
0: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani

0: ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC taifa kuwatangazia.
2: Taifa ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
3: The golden age of America begins right now.
4: Kama bana subutu watasema ingini, tutabashika sasa na...
2: Ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
5: Hapa tumekuja kulii na mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana, Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa, dunia sikioni mwako. Sisi ni Tanzania.
6: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
2: Sisi ni Tanzania.
7: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Nam ni saa 7:25 pale Muze Sumbawanga, Rukwa, Tanzania, sawa na saa 6:25 pale jijini Lusaka nchini Zambia.
4: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Kwa gadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
4: Ujasiri wetu
6: na kukuye piga kombora, unasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
7: Itambe daima. Kaifa.
3: Nam, hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 9 Septemba 2026. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani.
8: Na miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu ni pamoja na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye.
3: Wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wameitaka Sudani Kusini kuhakikisha usalama wa wanasiasa na raia kuelekea uchaguzi mkuu.
8: Takribani Warundi 600 wanaorejea nchini Burundi kutoka Kenya wamezuiliwa katika mpaka wa Isebania kwa kukosa hati za kusafiria.
3: Na Marekani imeweka vikwazo dhidi ya mashirika 27 ya ndege ya Irani na kampuni zinazohusiana nayo katika nchi mbalimbali.
8: Na hayo ni machache kati ya mengi utakayoyasikia mchana huu. Unaweza kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0738336925.
3: Na msikilizaji, waweza pia kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa anwani ya TBC Taifa pale Instagram, Facebook, TikTok. Utatupata vizuri kabisa bila tatizo lolote. Lakini pia waweza kunifuata kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Salome Baptista. Sina shaka Kurwa uko poa.
8: Mimi niko vizuri sana.
3: Na msikilizaji, najua uko tayari sasa kuweza kufahamu yale yanayojiri huko duniani. Na tunaanzia na habari za hapa nyumbani Tanzania. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye aliyefika Zanzibar kwa ziara ya kutoa salamu za pole kufuatia kifo cha mume wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan marehemu Hafidh Amir Hassan. Rais Ndayishimiye aliambatana na mke wake Angeline Ndayishimiye pamoja na ujumbe wake amekutana na Rais Dr. Mwinyi leo Septemba 9, 2026 Ikulu Zanzibar. Rais Ndayishimiye aliwasili Zanzibar jana Septemba 8 kwa ajili ya kutoa pole kwa Rais Dr. Samia na kuungana na familia katika kipindi hiki cha maombolezo.
8: Na tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, Waziri wa Maji Juma Aweso amesema changamoto ya maji iliyowahi kuikabili Mwanza ilichangiwa na uzembe wa baadhi ya watendaji, huku serikali ikianza upya kuboresha huduma hiyo. Aweso amesema hakuna sababu kwa wakazi wa Mwanza kukosa maji safi na salama au kupata huduma hiyo kwa mgao licha ya mji huo kuwa karibu na Ziwa Victoria. Amesema serikali inajenga matanki matano ya maji yenye uwezo wa kuhifadhi zaidi ya lita milioni 31, huku akisisitiza kukamilishwa kwa miradi hiyo kwa wakati ili wananchi wapate huduma ya maji ya uhakika.
9: Tulifanya mabadiliko ya kitaasisi ya kitendaji hasa katika taasisi yetu ya Mwanza kuona na kuwa na uangalizi wa muda mfupi. Sasa tulikuwa na uangalizi, lakini kuwa na timu ambayo tunaweza kuichunguza taasisi yetu nini changamoto. Lakini jambo la pili ambalo tunataka kulizungumza kwa jiji la Mwanza, binafsi kama waziri wa maji, kuna jambo pia linaniumiza nafsi yangu, kwa sababu kiongozi kwa maana ya waziri wa maji, faraja yangu ni kuona wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Jiji la Mwanza lipo karibu na ziwa Victoria, halina sababu kupata maji ya mgao, halina sababu lisumbuke na changamoto ya maji. Tunatambua kabisa kuna uhitaji mkubwa wa maji. Tunatambua kwamba population ya Mwanza sasa imeongezeka, kwa maana katika eneo la Ilemela, lakini eneo pia la Nyamagana. Lakini bado sisi kama serikali tuna sababu ya kuhakikisha wanajiji la Mwanza wanapata huduma ya maji safi na salama. Kutokana na uhitaji wa maji kuwa ni mkubwa, amejenga mradi mkubwa pale Butimba ambao unaongeza zaidi ya lita milioni 48. Sasa uzalishaji ule usiishie tu pale kwenye chanzo. Uzalishaji ule lazima ufike kwa wananchi ukalete matokeo. Ndio maana sasa unaona jitihada za dhati juu ya ujenzi wa matenki makubwa matano.
8: Na mni sauti yake Juma Aweso, waziri wa maji.
3: Na msikilizaji, ni tayari saa 7:30 sasa kwa saa za Afrika ya Mashariki.
2: Taifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Na sasa basi tunageukia habari za kikanda. Rais wa Kenya William Ruto hii leo amefungua kongamano la biashara la AmCham jijini Nairobi linalowakutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji na wafanyabiashara kutoka Kenya, Marekani na Afrika Mashariki. Kongamano hilo la siku mbili linajadili fursa za biashara na uwekezaji pamoja na kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya Marekani, Kenya na ukanda wa Afrika Mashariki. Sekta zinazolengwa ni pamoja na kilimo, nishati, teknolojia, viwanda, afya na madini muhimu.
10: National generation capacity towards 10,000 megawatts over the next 7 years. Creating opportunities in geothermal development.
11: Tunaelekea kuongeza uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme hadi megawati 10,000 ndani ya miaka 7 ijayo. Itafungua fursa katika uzalishaji wa nishati ya joto ardhi, usafirishaji wa umeme, teknolojia ya kuhifadhi umeme kwa kutumia betri, nishati kwa matumizi ya viwandani, hydrogen ya kijani pamoja na usafiri wa umeme.
10: Our policy is not simply to extract and export. We want investment in processing and downstream manufacturing that creates value for investors while enabling Kenya to retain.
11: Katika sekta ya madini muhimu, tunaongeza kasi ya utafiti na uchimbaji unaowajibika wa madini adimu ikiwemo elementi za ardhi adimu.
10: You have spoken for me. In fact, I would say on this subject, to be fair, I would have said I have nothing useful to add.
3: Nam ni sauti yake Rais wa Kenya William Ruto.
8: Nam kwingineko, wataalamu wa haki za binadamu kutoka Umoja wa Mataifa wameitaka mamlaka ya Sudan Kusini kuhakikisha inaweka mazingira salama kwa wanasiasa na raia kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba mwaka huu. Wataalamu hao wameonya kuwa vikwazo vinavyoweza kuwazuia raia kutoa maoni kwa uhuru pamoja na kuondoa imani yao kwenye mchakato wa uchaguzi.
12: Licha kwamba Sudan ya Kusini inajiandaa kufanya uchaguzi huo wa kwanza mwezi Disemba baada ya takribani miaka 15 ya utawala wa Rais Salva Kiir Mayardit tangu ilipopata uhuru wake mwaka 2011 kutoka Khartoum, bado kuna masuala ambayo yanaonekana kidogo yanatatiza hasa mchakato wenyewe na ufanisi wake. Lakini pia kumekuwa na mdororo wa uchumi. Ni taifa ambalo ni miongoni mwa yale ambayo yana watu wengi wenye hali ngumu kinachokubalika kimataifa. Kwa hiyo, lakini pia ni nchi ambayo imekuwa ikikumbwa na huo uminywaji wa uhuru wa kisiasa kwa vyama vya upinzani, lakini pia hata utoaji wa maoni kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo hatua hii ya jumuiya ya kimataifa kuitaka nchi hiyo hasa serikali ya Salva Kiir kuhakikisha kwamba kuna mazingira rafiki ya kufanya uchaguzi huo kuwa na ufanisi baada ya kuahirishwa mara nyingi, inajaribu kuakisi hizo dosari ambazo zimekuwa zikilalamikiwa kwa muda mrefu sana, licha kwamba serikali ya rais huyo ilikuwa ikikanusha kwamba ni uongo unaotengenezwa kwa niaba ya kuichafua serikali yake.
13: Sasa ni hatua gani hasa za haraka ambazo Umoja wa Afrika unapaswa kuhakikisha viongozi wa Sudan Kusini wanafikia yale maridhiano pamoja na kutekeleza makubaliano ya amani?
12: Bila shaka ni lazima jumuiya za kikanda kama ulivyoeleza Umoja wa Afrika, lakini pia utakumbuka kwamba Sudan ya Kusini ni mmoja wa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika ambako pia nchi hiyo ni mwanachama, zina wajibu wa kuhakikisha kwamba zinaisaidia nchi hiyo changa kuhakikisha kwamba inaandaa mazingira mazuri ya uchaguzi. Na hasa ninatamani binafsi kuona kuna kuwasiliana ya kitaifa baina ya kiongozi huyu wa nchi hiyo na aliyekuwa makamu wake Bwana Riek Machar, ambaye mpaka sasa hivi anaendelea kukabiliwa na kesi ya uhaini na akishikiliwa katika kifungo cha nyumbani. Lakini
8: aidha, wataalamu wa haki za binadamu wametoa wito kwa viongozi wa Sudani kufikia makubaliano kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika, wakisisitiza kuwa umoja wa wanasiasa unahitajika zaidi ili kuepusha nchi kuingia katika vurugu na kuharibu mchakato wa utekelezwaji wa makubaliano ya amani.
3: Na msikilizaji, tunaendelea na habari za kikanda, na hapo ulitoka kumsikia alikuwa ni Jennifer Mwidete akifanya mahojiano na Leonard Chakupewa. Tunaendelea na habari za kikanda. Umoja wa Mataifa umezitaka pande zinazopigana nchini Sudani kutangaza usitishwaji wa mapigano mara moja, huku mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yakizidisha hali mbaya ya kibinadamu. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker amesema raia wake katika hatari ya mashambulizi zaidi, akitaka kukomeshwa kwa ushiriki wa mataifa ya nje na kurejeshwa kwa utawala wa kiraia. Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa umesema mashambulizi katika South Kordofani yameua watu 114 wakiwemo watoto 60, huku tukio jingine katika hospitali likisababisha vifo vya watu 70. Umoja wa Mataifa imesema kuna ushahidi wa ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa unaoweza kufikia uhalifu wa kivita. Makundi haya yatapokeaje wito huo? Dominic Wabala ni mchambuzi wa masuala ya usalama akiwa jijini Nairobi nchini Kenya, amezungumza na Stephen Mumbi.
14: Sidhani kama chochote kitafanyika kwa vile kwa muda mrefu sana Umoja wa Kimataifa, Umoja wa Afrika na makundi mengine hayo yote yamekuwa kijaribu kusitisha vile vita, kuwahimiza wapiganaji wa RSF na jeshi la Sudan waweze kusitisha vile vita, lakini havijafua dafu. Hayo maombi hayajafua dafu kokote kule. Tumeona kumekuwa na mashambulizi makali kule Kordofan, Blue Nile na Darfur. Inasemekana ya kuwa komanda wa RSF amesema wapiganiaji wake wazidi kudhulumu wananchi na imeleta maafa mingi sana, na kuna shida chakula, matibabu na vitu kama vile. Umoja wa Kimataifa unafaa utafute mwelekeo mwingine.
15: Njia gani sasa mwafaka inaweza ikatumika kuyaleta makundi haya ambayo yanahasimiana pale nchini Sudani ili kuondokana na athari ambayo inawapata raia, pengine unaweza kusema wasio na hatia?
14: Nafikiria kinacho Umoja wa Mataifa ama nchi zote zile zinafaa zisitishe, zikomeshe ununuzi wa silaha kwa makundi mawili. Pili ni kuweza kuwashurutisha wakomeshe, sio kuwashurutisha kwa maombi, kuwashurutisha kwa lazima waweze kukomesha haya mashambulizi, haya mapiganaji wanayofanya. Kwanza tunafaa tuelewe kuwa kuna wadhamini ambao, kuna nchi ambazo zinaaminika kuwa ni wadhamini wa vita, na hizi nchi pia nazo zichukuliwe hatua, la sivyo vita vitazidi.
3: Na msikilizaji wa TVC Taifa, unaelezwa zaidi ya watu milioni 6 wamekimbia makazi yao ndani ya Sudani, huku wengine milioni 4.5 wakikimbilia nchi jirani.
8: Na kwingineko, chama kikuu cha walimu nchini Sudani kimesema wastani wa mishahara ya walimu nchini humo kinatosheleza takriban 3% pekee ya gharama za msingi za maisha kwa familia ya watu watano, huku mfumuko wa bei unachangiwa na vita vinavyoendelea kupunguza uwezo wa wananchi kudumu mahitaji muhimu. Taarifa zaidi na Mariam Maulidi.
3: Nuna taarifa ya Mariam Maulidi haijawa tayari, pengine msikilizaji ange kusikia pia wewe.
8: Na utafiti huo unaofanywa kila mwezi na kitengo cha masuala ya kijamii cha kamati ya walimu nchini humo umeonyesha kuwa gharama za msingi za maisha kwa familia zimefikia takribani dola za Marekani milioni 643.
3: Na msikilizaji wa TVC Taifa, unaendelea kusikiliza Kaifa ikiwa ni saa 7:40 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na sisi tuko tayari bado kuendelea kukuletea yale yote ambayo yanajiri. Muda mfupi tu kutoka hivi sasa tutarejea tena kule Arusha, tunasubiri mambo ya kaisawa ili basi kuweza kupata yale matangazo ya moja kwa moja, mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi. Ni kwa sasa bado tupo hapa studioni msikilizaji, tuki

0: Nia amesema ubalozi wa Burundi nchini Kenya unafahamu hali hiyo na unaendesha mazungumzo na serikali ya Kenya na Tanzania ili kuweza kupata ruhusa Warundi hao kuendelea na safari bila kulazimika kurejea Nairobi kuchukua hati hizo maalum kabisa kwa ajili ya kusafiria. Baadhi ya raia wa Burundi wanaofanya shughuli zao jijini Nairobi pamoja na Mombasa wamezungumzia hali wanayokutana nayo nchini humo.
1: Kuja leo nitafute karatasi, nitafute vibali za kunisaidia niuje kwetu. Ningana na watu wenye naona hapa vile watu ni wengi, sioni kama leo nitasaidika.
2: Kama ni kusafiri, kitu bado inatuguza sana na inatupea stress ni ile fare. Je, tutasafiri kivipi?
3: Wa Burundi wenye wako Mombasa Likoni tunazidi 200. Hoteli yangu makustomers wangu walikuwa ni wa Burundi. Hapo ndipo nilikuwa napata advantage ya kuishi, kulipa rent ya nyumba, kodi ya nyumba, kusomesha watoto.
4: Naona mzee wangu ameenda, naona sina msaidizi. Nasema watoto wangu njoo mwingie ndani tufunge. Tukafunga. Sasa kidogo mzee akakuja, huwa mtu akarudi. Karudi akapiga mlango. Sasa nyinyi mnafanya nini hapo? Nenda kwenu.
3: Hali si sawa, hata kwa wale tulikuwa tunaishi vizuri wameanza kubadilika. Wakibadilika sasa tunaona hatuna namna nyingine ya kufanya pasipo kurudi kwetu. Mtu akikwambia ufunge kazi, amefunga, yani amefunga hata sahani yako ameifunika. Hapo ndipo tumepata shida na wasiwasi.
5: Mimi nikiwa hapa kanisani ndo nasikia salama. Nikiwa nyumbani siwezi kujisikia salama kama vile niko hapa kanisani.
6: President Ndayishimiye Evariste, tunataka tumwambia tusaidie tufike vizuri huko kwetu.
0: Naam, hali hiyo imekuja baada ya serikali ya Kenya kuwapa raia wa kigeni siku 90 kukamilisha taratibu zinazohitajika ili kuishi, kufanya kazi na biashara nyingine nchini humo.
7: Naam, tukiendelea kuangazia habari za kikanda, zaidi ya wahamiaji 1000 wameokolewa na baada ya kukutwa wakisafiri katika bahari ya Atlantic karibu na pwani ya Afrika Magharibi. Jennifer Mwidete na taarifa zaidi.
8: Ripoti ya shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF imesema wahamiaji 1046 walikuwa wanasafiri kwa kutumia boti 7 wakiwa na lengo la kufika katika visiwa vya Canary nchini Hispania. Baada ya boti hizo kuzuiwa, zimepelekwa nchini Mauritania na zingine kupelekwa katika miji ya Rosso na Dakar nchini Senegal. Hayo yanajiri wakati huu maelfu ya vijana hasa kutoka nchi za Afrika wakitumia usafiri wa majini kufika barani Ulaya kupitia visiwa vya Canary. Idadi kubwa ya wahamiaji hao wanakimbia nchi zao kwa sababu za umaskini, kwa lengo la kutafuta ajira katika mataifa ya Ulaya wakitokea nchini Mali, Guinea na Ivory Coast.
0: Naam, asante sana Jennifer Mwidete. Msikilizaji wa TBC Taifa, kama ambavyo tulikujuza pale awali kwamba baada ya mambo kukasaba, basi tunarejea tena kule mkoani Arusha katika matangazo ya moja kwa moja, mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi. Wakati huo basi Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lameck Mwigulu Nchemba akiwa anasogea pale mbele kwa ajili ya kuzungumza.
9: Naibu mawaziri wote ambao wamejumuika nasi leo. Nitambue pia uwepo wa waheshimiwa mawaziri kutoka nje ya Tanzania ambao wamejumuika nasi leo. Ndugu yetu Jacques Seya ambaye umetoka kutupa hotuba nzuri sana. Mtoto mkubwa wa mama, karibu sana. Inabidi tukae nawe vizuri. Ni nzuri kukaa vizuri na kaka. Mheshimiwa Profesa Mohamed Janabi, ndugu yetu, amesema umetumisi na sisi tumekumisi. Na sisi tumepata uhuru siku zingine kula nyama.

soko la mbuzi choma limepumua. Mheshimiwa Florent Kiombo, mwenyekiti wa kamati, lakini tambue pia wenyeviti wa kamati na waheshimiwa wabunge wote ambao wamejumuika nasi leo, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu wote ambao wamejumuika nasi, wakuu wa mashirika na taasisi za kimataifa ambao wamejumuika nasi leo, viongozi wa vyama vya siasa wakiongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Nitambue uwepo wa wataalamu wetu wa sekta hii wakiongozwa na katibu mkuu wa afya. Nimetambulishwa waganga wakuu, na kwa heshima kwa kweli niwaombe msimame, kazi yenu ni nzuri. Waganga wakuu wetu pamoja na wataalamu wa sekta ya afya, kwa kweli tuwape maua yao. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Kwa maslahi ya muda, ni waombe kuwatambua wote kwa itifaki na heshima zote ambazo tumekwisha kuwatambulisha, nikiwa nazingatia heshima zenu wote. Kushoto kwangu tunao viongozi wetu wa dini, tunashukuru sana kwa dua na sala. Na mimi niungane na wote kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kujumuika katika tukio hili muhimu. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwakaribisha washiriki wote wa ndani na nje ya Tanzania. Na kama mnavyojua, Tanzania ni nchi ya wakarimu na ukarimu wake hauna mfano. Ndo nchi ambayo kila tunapoimba wimbo wa taifa, kabla hatujamuomba Mungu aibariki Tanzania, tunamuomba Mungu aibariki Afrika. Karibuni, hapa ni kwenu. Na kama mkuu wa mkoa alivyotanguliza kusema, basi mtakapomaliza mkoa mkutano, mnaweza mkazungukia zungukia maeneo ya hapa mkoani na maeneo jirani ili muweze kujionea vivutio. Ndugu washiriki, sote tunafahamu kuwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipaswa kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa mkutano huu. Kwa masikitiko makubwa, nitumie nafasi hii kurudia tena, na kwa niaba yetu sote tulioko hapa kwenye mkutano huu, kutoa salamu za pole kwake kwa msiba mkubwa wa kuondokewa na mwenza wake. Ninamwomba Mungu amjalie moyo wa uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu na cha majonzi. Aidha, tunamwomba Mungu ampe amlaze mahali pema peponi baba yetu. Kwa pamoja tutumie dakika walau moja kumkumbuka na kumuombea marehemu mzee Hafidh Ameir Hassan kwa kusimama na kukaa kimya. Kila mmoja amuombee kwa imani yake.

Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema. Amen. Niungane na Mheshimiwa Waziri Shemdoe kuwapongeza sana waandaji, nikinukuu na kauli mbiu ya mkutano wa kimataifa wa afya msingi kwa mwaka huu kuelekea upatikanaji wa huduma za afya kwa wote, kuimarisha ugharamiaji endelevu wa huduma za afya, ufanisi na uboreshaji wa huduma katika ngazi ya msingi. Kauli mbiu hii ni halisi, kwani inaakisi dhamira ya taifa letu, Afrika na ulimwengu, ya kuhakikisha watu wote wanapata huduma bora za afya na kwa wakati bila vikwazo. Muhimu kuimarisha afya ili kupatikanaji wa rasilimali fedha, ubora na ufanisi wa huduma zinazotolewa katika ngazi ya msingi, ikiwemo katika ngazi za jamii, zahanati, vituo vya afya na hospitali za halmashauri. Niwapongeze sana wenye viti wetu, Mheshimiwa Kiombo pamoja na makamu mwenyekiti kamati ya afya. Mmelichambua vizuri jambo hili linalohusiana na umuhimu, lakini pia na mapendekezo ya namna tunavyoweza kupata rasilimali fedha. Mkutano huu unafanyika takriban miaka 4 tu kabla ya mwaka 2030, ambao ni muda unaotarajiwa kufikia viashiria mbalimbali tulivyojiwekea katika maendeleo endelevu, hususan lengo la tatu la maendeleo endelevu, yani SDG number 3. Kwa msingi huo, mkutano huu unatoa fursa ya tafakari ya pamoja katika safari yetu kama taifa, bara na hata dunia katika kufikia malengo hayo. Ni kushukuru sana ndugu yangu Kasea kwa hotuba yako pamoja na takwimu ulizozitoa. Ni kweli kama Tanzania tumepiga hatua kubwa, na rais wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa dunia katika baadhi ya maeneo ambayo Tanzania imepiga hatua kubwa. Tulianza na kuhakikisha upatikanaji wa huduma, yani access to services, ambapo tumepata mafanikio makubwa, na hata katika tafiti zilizofanyika Watanzania wengi katika maandalizi ya dira pamoja na ilani walielekeza kwamba serikali ielekeze nguvu katika ubora wa huduma, kwani upatikanaji tayari tumewafikishia wananchi wengi kuweza kufikia huduma hizo. Kwa ndugu wageni walikwa, kauli mbiu hii ni halisia na tumeshuhudia pia kidunia vifo vitokanavyo na uzazi vikipungua kutoka takriban 328 hadi 197 kwa kila vizazi 100,000 kati ya mwaka 2000 na mwaka 2023. Hii ni hatua kubwa ambayo inatupa ujumbe kwamba jitihada hizi tunazofanya ni jambo linalowezekana kutimia kikamilifu. Hivyo hivyo katika nyanja zingine, viashiria vinaonesha kwamba tumepiga hatua, na tunaamini kwamba kwa jitihada hizi na mipango tuliyoiweka tukiwa ndo tumeanza utekelezaji wa dira 2050, tunaamini kwamba tunaenda kufanikisha viashiria vingine vilivyokuwa vimesalia kidogo. Nimesema hapo awali kwamba kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan ni kiongozi kinara. Haya si maneno yangu tu. Mnamo mwezi Februari mwaka 2025, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipata tuzo ya Goalkeeper Award, tuzo maalum inayotolewa na The Gates Foundation kwa kiongozi ambaye nchi yake imefanya vizuri kwenye afua mbalimbali za kijamii hapa duniani. Ninayo furaha pia kuwakumbusha kuwa
si hiyo tu, mwezi Februari mwaka huu 2026 Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliteuliwa kuwa kinara wa Umoja wa Afrika wa huduma za mama na mtoto. Kwa niaba ya Tanzania wote, ninampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa tuzo hizo, kwani si tu tuzo, haya ni mafanikio ambayo yanagusa na yanabadilisha maisha ya Watanzania na Waafrika kwa ujumla. Ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipata heshima kubwa kutokana na kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa zaidi ya 80%. Na kwetu sisi wengi hapa akiwemo Profesa Shemdoe, Mheshimiwa Amos Makala ambao tumepata bahati ya kuwa wabunge maeneo mbalimbali yakiwemo ya vijijini, hizi takwimu ni takwimu zinazoakisi uhalisia wa maisha halisi yanavyotokea kule kwa Watanzania. Nikiri kwamba licha ya mafanikio hayo, kama ambavyo ndugu yangu Jacques Asse amesema, bado nchi nyingi za Afrika ikiwepo nchi yetu ziko nyuma katika baadhi ya viashiria kama ambavyo tumesema pale awali. Hivyo ni matumaini yangu kuwa mkutano huu utaweka misingi imara wa kupokea ushahidi wa kisayansi, kushirikiana na bunifu mbalimbali, pamoja na kutafakari namna bora ya kuhakikisha kuwa tunafika mwaka 2030 tukiwa tumefikia malengo haya ya kitaifa, kikanda na kimataifa. Na hakuna muujiza ni kuongeza uwekezaji kwenye sekta ya afya. Kama nchi tumeanza tumeweka kwenye mpango, lakini pia tumeelekeza nguvu kwenye kuwekeza kwenye sekta hii ya afya. Nadhani hata takwimu za 2023 ukipata za sasa, tumeshaenda asilimia kubwa sana. Nadhani 25 kwenda juu. Na ikumbuka hii ni ngali waziri wa fedha, nilikuwa nazingatia kuona matunda ya fedha tunazopeleka katika sekta zetu mbalimbali zinaleta matokeo gani. Profesa Mohamed Janabi ameconfirm hapa kwangu kwamba ni 25%. Hii inaendelea kutuambia kwamba inawezekana. Na Mheshimiwa waziri wa sekta, Mheshimiwa Mohamed Mchengero, angekuepo hapa leo, angewaambieni dira ya serikali ambako tumesema tunataka kuhama kutoka kwenye kila siku nchi kupokea dawa za misaada, tuwaelekeze wadau wetu wa maendeleo hususan katika sekta hii, lakini na bajeti ya serikali kwenye kuwekeza kwenye viwanda vya dawa, ili yanapotokea haya ya ambayo tumeyashuhudia takribani miaka 6-7 kuanzia uviko, mizozo ya maeneo mbalimbali ambayo tumeshuhudia kiathiri hata mnyororo wa upatikanaji wa huduma muhimu kama dawa, ya kiathiri nchi zetu nyingi, kama ambavyo ndugu yangu Kasaya alisema kwamba imetuamsha kujiona Afrika tukoje na dunia tukoje, yasirudie kujitokeza tena. Sisi kama nchi kwa niaba ya serikali tutaendelea kuyatekeleza maono haya ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo haya, na tena yanatimia ndani ya muda kama ambavyo ndugu yetu alisema kwamba yawe malengo ambayo yana muda unaopimika. Enzi zile nikiwa waziri wa fedha, nikiongea kama governor kwenye taasisi zetu za kifedha pamoja na wadau wetu wa maendeleo, nilikuwa nawaambia nchi za Afrika zimeshashuhudia muda mrefu sasa wa maisha ya misaada, na misaada inayoelekezwa pengine katika maeneo ambayo yanatofautiana na malengo ya ndani ya nchi, kwa jina la capacity building, na ndo tunaishia chapati, mandazi, sambusa. Hatuwekezi kitu kitakachodumu na kikawa endelevu. Niungane na ndugu yangu Jacques Asse kwamba malengo ya ndani ya nchi zetu ambayo yanaendana na malengo
mapana haya ya maendeleo endelevu yaheshimiwe na wabia wote na wadau wote wa maendeleo ili yaweze kutimia na huku yakiacha alama katika maisha ya Afrika na dunia kwa ujumla. Natambua tuna kazi kubwa ambayo wageni wetu wamesema na sisi kama serikali tunaendelea kuisisitiza ya umuhimu wa upatikanaji wa huduma za afya kwa wote bila kujali kipato. Kama ndugu yangu Kasea alivyosema, hii kwa lugha ya kitaalamu inaweza kutekelezeka ni kuwa na bima ya afya ambayo itawezesha yeyote ambaye anahitaji matibabu apate matibabu bila kikwazo cha kipato chake. Serikali kwa kutambua umuhimu huo imeendelea kuongeza miundombinu, rasilimali watu, lakini pia ikijikita katika kutekeleza sera ya bima ya afya, ambapo kwa sasa serikali imeanza kutekeleza bima ya afya kwa wote kuanzia mwaka huu 2026. Baadhi ya hatua ambazo serikali imeendelea kuchukua ni kuajiri watoa huduma ambao kati ya Disemba 2025 hadi 2026 serikali imetoa ajira mpya zaidi ya 16,000 kwa watumishi wa sekta ya afya. Na niwahakikishie watumishi wa sekta ya afya, serikali pia inazingatia mahitaji muhimu ya wataalamu wetu hawa, yakiwemo maslahi. Imekuwepo ahadi hii na serikali imeendelea kuchukua hatua. Kama mnavyojua, tulikuwa na miradi mingine mikubwa mikubwa hii ya kielelezo, ikiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere, ikiwemo reli. Tutakapokuwa tumekamilisha miradi hii, tuna uhakika yataweza kufanyika sasa maboresho makubwa zaidi ya haya ambayo kwa kila mwaka serikali imeendelea kuyafanya. Serikali imejenga nyumba zaidi ya 430 za watumishi wa sekta ya afya ndani ya miaka minne, na nyumba takriban 2,000 zitajengwa katika kipindi hiki kifupi kijacho, pengine kuanzia 26 hadi kufika 30. Tunatambua kwamba kumekuwepo na ongezeko kubwa la wale wanaojifungua katika maeneo mbalimbali kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Jitihada zinazofanywa na serikali zimeongeza mvuto wa wananchi kwenda kwenye vituo rasmi vya kutolea huduma. Ukweli huo unadhihirishwa na ongezeko la kina mama ambao tumetoka kuambiwa kwenye takwimu za Mheshimiwa Waziri. Kwa hiyo ndugu washiriki, kama ambavyo ndugu yangu Kasea alisema, tujikite kwenye mijadala na ushauri na malengo ambayo yatapimika, ili tutakapokutana kwa mara nyingine tuwe na kitu cha kusema kwamba kwenye hili na hili tulijadili, hili na hili tumefanikiwa. Na sisi ushiriki wetu hapa umetosheleza. Wapo wakuu wa mikoa ambao ni wasimamizi wa sekta zote katika mikoa yao, na ninyi niwapongeze sana waheshimiwa wakuu wa mikoa, mmesimamia vyema haya mengine yote ambayo tumeyasema. Hongereni sana. Na kwa ufanisi huo inatupa uhakika kwamba huko tunakokwenda na kwenyewe kwenye haya tunakubaliana tutakwenda kuyatekeleza. Nihitimishe kwa kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuweka mkazo katika masuala haya ambayo mmeyajadili, na tutaendelea kufanya maboresho ili kuweza kuhakikisha kwamba heshima hii mlio tupatia ya kufanya mkutano huu hapa Tanzania na hapa Arusha unaendana na jitihada tunazozifanya, ili tuhakikishe kwamba maboresho ambayo serikali inafanya yana akisi kauli mbiu ya mkutano huu wa pili wa kimataifa
ya afya msingi kuhusu kuimarisha ufadhili endelevu, ufanisi na ubora wa huduma za afya. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kutekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote kama ambavyo msisitizo ulivyotolewa na ndugu Jaa Kasea na wote walioongea, ili kuweza kuhakikisha kwamba wananchi wakiwemo wenye kipato duni wanapata huduma bora za afya kwa gharama nafuu na kwa usawa na kwa ubora bila kujali kipato chao. Niendelee kusisitiza kuwa watendaji wote wasimamie kikamilifu maboresho hayo ili kutimiza maelekezo ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya kuwawezesha Watanzania kupata tabasamu. Niwaombe wananchi wote kujisajili na kuchangia katika mfumo wa bima ya afya kwa wote. Kama nilivyokwisha kusema, bima ya afya ni tofauti na tasafu, mpango wa kusaidia kaya maskini. Bima ya afya ni program ya afya kwa wote, ambapo tunapoiboresha tunaboresha kuanzia wa vipato vyote, wa vipato vya juu hadi vipato vya chini, ili kuweza kuhakikisha kwamba afya linakuwa si jambo lenye ubaguzi, kwani wote tunahitaji afya iliyo bora. Nirudie kwa mara nyingine kuwakaribisheni wageni wote mliotoka nje ya Tanzania, na baada ya hapo, baada ya kusema hayo, kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ninaufungua rasmi mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya msingi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na nawatakieni kila laheri.

0: Na nitamfikishia salamu za pole mlizotoa, maana baada ya hapa tutajumuika naye katika hitima kule. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Naomba tubaki tumesimama tukimpigia makofi
2: Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba akimaliza hotuba yake katika mkutano huu. Yalikuwa ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Arusha ambayo yakiangazia mkutano wa pili wa kimataifa huduma ya afya ya msingi, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba akiwa amezungumza mengi sana, lakini miongoni mwa ambayo ameyagusia namna tunapozungumza kati ya TBC taifa, Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio anaaga basi kwa ajili ya kuweza kutoka katika ukumbi huu na kwenda kuendelea na majukumu mengine, basi akiongozana na baadhi ya viongozi wakiwemo kwa mikoa kiwemo pale Profesa Janabi na wengine wengi. Lakini pia amegusia kauli mbiu na wakisi Afrika na kutukumbusha umuhimu wa kuimarisha mifumo ya miundombinu ya afya ili kuwa na huduma bora za kiafya. Lakini pia akagusia Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa ni kinara wa jambo hili. Lakini akatukumbusha kwamba mwezi Februari 25 rais alipata tuzo maalum kwa kuwa kiongozi ambaye nchi yake imekuwa ikifanya vizuri kwenye hafua mbalimbali. Lakini pia katika hotuba yake amegusia kwamba nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania zipo nyuma katika kushughulikia viashiria, na akatoa wito kwa nchi na Afrika kwa jumla yake kuwekeza kwenye sekta ya afya hususan katika ujenzi wa viwanda vya dawa, na kusema malengo ya nchi yanaendana na malengo endelevu kuheshimiwa ili yaweze kuacha alama. Lakini nikitamatisha hapa, Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesisitiza umuhimu wa upatikanaji wa huduma ya afya kwa wote bila kujali kipato, na kusema kuwa hilo litawezekana zaidi kwa kila mwananchi kuwa na bima ya afya, ambapo serikali ya Tanzania imeanza kutekeleza sera ya huduma ya afya kwa wote. Na amesema kwamba jitihada zinazofanywa na serikali zimeongeza mvuto kwa wananchi ambao wengi sasa wanapatia huduma kwa karibu kabisa, ukizingatia ametaja vituo ambavyo vimejengwa vya afya vingi kwelikweli nchi nzima. Na amesema kwamba serikali basi itaendelea kuweka mkazo katika masuala yatakayojadiliwa katika mkutano huu na kuweka maboresho, ili basi heshima ya mkutano huu ambao umefanyika hapa katika jijini la Arusha basi waweze kuakisi kauli mbiu. Naam, yalikuwa ni matangazo haya ya kutoka hapa. Lakini pia kuna mmoja amegusia la watendaji kusimamia kamilifu maboresho hayo ili kusimamia maelekezo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha basi kila mwananchi anapata huduma bora. Mkutano huu umeibua na kauli mbiu isemayo hapa nikiwa na itafuta basi niweze kukuletea, lakini muda si mrefu hapa tunakwenda kutamatisha mkutano huu. Nikiwa naitafuta kauli mbiu hapa ambayo imebeba mkutano huu kwa siku, inasema kuelekea upatikanaji huduma za afya kwa wote kwa kuimarisha mifumo endelevu ya kugharamia huduma za afya, kuongeza ufanisi na kuboresha ubora wa huduma ndani ya huduma za afya ya msingi. Basi kwa kufikia hapo, mimi ni seme sina la ziada. Matangazo haya yaliletwa moja kwa moja na mhandisi wa mitambo hapa Johnny Makoye, bila kumsahau msimamizi wa matangazo haya Judith Laidha. Lakini pia basi matangazo yawe kono kwa sasa Isa Sibia na Latifa Ngubaro, bila shaka manipata vyema, basi kijiti hichi muweze kuendelea nacho hadi wakati mwingine. Mimi ni Yesaya Mwambelo.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, asante sana Yesaya Mwambelo. Kwa sasa mwenzetu Isa Sebea na soiba wake wa karibu Latifa wako kwenye majukumu mengine ya ujenzi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Mimi ni Theonas Yaswile. Msikilizaji, matangazo mbashara ya mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ngazi ya msingi huku chini kabisa leo yamefunguliwa pale Mheshimiwa Waziri Mkuu mwenye dhamana ya utekelezaji wa majukumu haya akiwa msimamizi mkuu wa shughuli za serikali pale bungeni, lakini hata katika baraza la mawaziri ukiachilia mbali mwenye dhamana ya nchi Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, namzungumzia Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, mtoto wa mkulima na mfugaji amewapa ridhaa sasa maweza kuendelea pale AICC Arusha. Saa 8:12 msikilizaji, kaa tayari hapo kwa ujumbe mfupi lakini kupiga simu pia. Leo tunatazama nguvu ya muziki katika kupambana na mmomonyoko wa maadili. Nazungumza na waimbaji gani wa kongwe leo msikilizaji? Hebu pata kionjo hiki halafu utanielewa tunachokijadili leo.

Zanzibar, DDC Mlimani Park Orchestra hao wakikwambia hivyo, na leo timu yao nazungumza nayo hapa msikilizaji wa TBC Taifa ili kufahamu nguvu ya muziki katika maadili, nguvu ya muziki katika maadili.

0: Sawa, msikilizaji una nafasi ya kuchangia kupitia 0738336925. Utatutumia ujumbe wako mfupi hapo. Utunzi wa Benovila Anton ndiye ambaye yuko hapa studio. Huyu ndiye ambaye pia ametunga wimbo ambao wiki iliyopita Manjo wa muziki Masudi Masudi aliuzungumzia, ule wa maneno apendelei kabisa. Lakini huruma kwa wagonjwa pia ameutunga. Yuko hapa pia kicho kingine cha DDC Mlimani Park Orchestra. Ukisikia wimbo wa Clara, bila shaka unafahamu aliyeuandika. Namzungumzia mzee Bushoke ambaye tuna nafasi pia ya kumfahamu kupitia studio za Mshikamano TBC Taifa. Karibuni sana waheshimiwa.
1: Asante sana, asante sana.
2: Asante, asante.
0: Sawa, sasa leo nimewaalika kwenye tuwekane sawa ya TBC Taifa ili tufahamu nguvu ya muziki katika kuimarisha maadili, lakini kuimarisha pia taifa lolote. Kwa sababu nilikuwa natazama nchi ya China, nchi ya Urusi, lakini hata India wameutumia sana muziki wao kunufaika, si kwa kipato tu, lakini hata maadili pia yameimarika vya kutosha kutokana na swala la matumizi ya muziki. Pengine msikilizaji pata kionjo hiki pia, halafu tunaanza moja kwa moja kuyazungumza haya ambayo tumepanga kuyazungumza hapa.

0: Yatupasa tusaidiane. Tunaianza safari hii Donovilla.
1: Yeah.
0: Kwa msikilizaji anayekusikia kwa mara ya kwanza kupitia hapa TBC Taifa, hebu tukufahamu kwa kina. Donovilla Anton ametokea wapi? Ni nani katika muziki huu? Yawezekana unazungumza hapa na Gen Z ama kijana wa sasa anayefikiri labda yeye amefanya makubwa kwenye muziki, lakini akisikiliza hizi nyimbo anajua uwezo wako.
1: Ndio. Mimi naitwa Donovilla Anton Magali, mzaliwa wa Morogoro, Morogoro vijijini tuseme, kata ya Msumbe, kijiji cha Tangeni, ndiyo nilikozaliwa. Lakini baada ya kusoma pale Tangeni primary school, nikateuliwa kwenda St. Peter's Seminary. Na kutoka pale St. Peter's Seminary, ile ilikuwa junior St. Peter's Seminary, yani from darasa la 8 mpaka 12. Lakini by then mwalimu aliondoa darasa la 8, kwa hiyo sisi pale hatukuiondoa. Askofu alisema kwamba tutabadilisha jina darasa la 8, tukaliita intermediate year. Lakini kwa hiyo nikaendelea mpaka form 4 pale.
0: Kutoka pale hapo,
1: baada ya pale nikaenda senior seminary Kibosho, Moshi. Kutoka kule niliacha upadrisho, nikaja uraiani, nikaanza kupiga muziki.
0: Aha, hapo ukiwa frateli ama?
1: Hapo nilikuwa frata. Sijawa frata, nilikuwa frata mdogo. Baadaye ningekuwa shemasi, afu
0: ungekuwa padre. Nini kilikusukuma utoke ukasema mimi nataka muziki, sio huku?
1: Au nguvu muziki, muziki hata seminari tulindoo ni chimbuko la kusoma kwangu muziki. Seminari ilikuwa inafundisha music. Kwa sababu kanisani huwezi kuimba, kuabudu, kusifu na kuabudu pasipo kujua muziki.
0: Sawa, na ni mwalimu wa muziki kabisa aliyebobea.
1: Ni kweli kabisa. Mimi muziki nilisomea kabisa, niliendea deep kabisa.
0: Sawa, mzee Bushoke. Bila shaka yuko msikilizaji ambaye anasikiliza nyimbo zako kama Clara na nyingine nyingi. Kabla hatujaelekea kwenye nguvu ya muziki katika kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, hebu tufahamu pia historia yako. Kwa yule ambaye anasikiliza nyimbo zako lakini anatamani pia kumfahamu Bushoke huyu, wengi wanamfahamu Bushoke mtoto.
2: Mimi kwa kweli muziki nilianzia shuleni St. John Bosco. Shule nilikuwa nasoma ni ya masista wa Katoliki. Kulikuwa na vyombo na masomo ya muziki wakina Sister Gertrude. Nikajikuta nimeingia kwenye muziki. Baada ya kumaliza shule nilikwenda Mombasa. Tulisoma hapa afu tukapelekwa Kenya.
0: Hapa ilikuwa shule gani?
2: St. John Bosco. St. John Bosco nimeondoka pale darasa la 6. Nikaenda kule nikaingia la 7. Nikaingia form 1. Muziki ikaniingia kwa kule Kenya. Nikajikuta naanza kupiga na bendi ndogo ndogo kama Munga Brothers. Kwanza mtaani kwetu tulikuwa na bendi. Tukaenda Voi, nikaja kuacha muziki kule, nikaja huku. Wakati huo nasoma, nikaja huku wakati wa East African Community ilipoleta matatizo. Nikaja huku. Nikaingia Magamba kumalizia form 4. Nikamaliza form 4, namaliza tu form 4 nikaingia Vijana Jazz.
0: Vijana Jazz. Sawa, natamani kufahamu mliutumiaje muziki kuihudumia nchi, kwa sababu hata sasa hivi ukifuatilia hizi nyimbo, kwa mfano Huruma kwa Wagonjwa, ukifuatilia Clara, ukifuatilia Teddy Mwana Zanzibar, na nyingine nyingi, maneno, unapata kitu kikubwa kwamba mlilenga jamii mahitaji yake na namna ambavyo ya kuyawasilisha ili kuleta upatanishi.
1: Exactly.
0: Na suluhisho. Sasa hivi tunashuhudia nyimbo nyingi ambazo nazisikia, kwa mfano Manju wa Muziki huwa anautolea mfano wimbo ambao kwa mfano ukinichukulia mume wangu nitakuchukulia baba yako. Sasa hivi unasikia wimbo kwa mfano hapa lazima patachafuka. Kwamba visasi.
1: Ndio.
0: Mlikuwa mnajengwaje kipindi hicho mzee Belville?
1: Kwa kutokana na elimu ya wakati ule ilitufungua kiasi kwamba tunajua kabisa kwamba kurudisha visasi sio vizuri. Na pia naweza nikasema TBC, shirika la TBC la utangazaji wa Tanzania, ni moja
0: RTD
1: wakati ule ndio waliotuunda wakatumold tuwe namna hiyo, kwa sababu kulikuwa na sensa ya maneno tu ya wimbo wako. Lyrics tuzie za wimbo wako. Unazileta 3 weeks before recording.
0: Mashairi ya.
1: Kwa hiyo ni lazima mashairi yako yapange vizuri, ama sivyo wimbo wako hautarekodiwa sasa. Nafahamu. Nikupe mfano. Kaka Cosmas alitunga wimbo Neema. Sisi tulikuwa tunaimba sina neno mimi kwa kuwa najua Kimada huwa hana talaka penzi mawa. Ni kweli kwamba Kimada huwa hana talaka. Lakini ni lugha kali kwa kina mama. Kwa hiyo wanatuambia hii wimbo kabla hamjarekodi tafuteni namna mrekebishe maneno yenu. Kwa hiyo sisi tukaona it's very simple. Huyo ni mzazi mwenzio penzi maua. Basi imepita tukarekodi. Kwa hiyo sasa kwa namna ile kila mtu anapotunga wimbo sikinde ujue yuko makini na maneno ujumbe. Na katika sheria za muziki pia zinatuambia kwamba unapotunga wimbo kuna vitu vitatu vya kuvijali. Kwanza introduction,
0: utangulizi
1: wa hadithi unayotaka kuisema, ambayo unataka ujumbe wako ufike kwa wananchi. Kwanza introduction, pili statement, tatu conclusion. Usiwimbe wimbo nilikuwa nakupenda sasa sikupendi. Unaisimamisha radio ipige muziki wako ili watu wapate elimu gani kutoka na muziki wako? Ni lazima uonyeshe kwamba kwa mfano tunzo gani jamani nimpatie Naomi nauliza tunzo gani jamani nimpatie Naomi nauliza introduction kwa busara na uvumilivu alionienzikizi nauliza sawa. Statement inakuja kama uwa lililofumba likikosa kucha likingoja kuchanua penzi letu lilianza na vikwazo chungu mzima na bahari iliyo kina mawimbi yake makubwa matatizo na mateso Naomi, watu wabaya na wafitini na hawakuridhia kwa vishawishi vinono Naomi walimvizia at the end kwenye conclusion lazima unasemaje nanyi mlio wazo penzi pevu la Naomi ni fundisho maradufu kwa wale wapenda nao wasirubuniwe nanyi mlio wazuri msikose msimamo msijivunie uzuri na kuharibu tabia. Lai unaisimamisha dunia wapate somo.
0: Aha. Sawa mzee Bushoke.
2: Naam.
0: Ulitengwa kwenye vitu gani hasa, ama na vitu gani pia vilikuumba Bushoke yule ambaye unapata busu la pande tatu, unapata kisa cha messenger, unapata Clara, lakini hukutani na matusi?
2: Bwana, nikueleza ukweli kama Beno alivyosema, nikirudia mlemle alivyosema. Kulikuwepo na mwamko fulani katika kipindi kile. Hii nitasema sekta zote. Tulikuwa haturuhusiwi kuzungumza neno lolote ambalo litakiuka maadili kwenye redio ya taifa.
0: Na
2: kwa sababu hapa tunazungumza na wananchi, na wananchi tunawajengaje? Na wananchi tunawaelimisha vipi? Ikiwa sisi tutakuwa ndio tuliopotoka. Tunawashukuru watu kama Halid Ponela, aliyowasema huyo Beno. Na sisi tulikuwa tunajua kutunga ndio, lakini na sisi tulikuwa tunapitiwa saa zingine na maneno kwa kushirikiana nao, na sisi kwa pamoja tukaweza kwenda sawa mpaka leo nyimbo zetu hazina matatizo.
0: Unatamani kitu gani ambacho sasa hivi kinapaswa kusisitizwa, iwe ni BASATA, iwe ni serikali, wizara husika yenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, lakini hata kizazi cha sasa cha Watanzania, ili tusio na jamii hii ambayo tunashuhudia ikitokea mwenza amekufanyia vitimbi, cha kwanza unachowaza huyo lazima ni muue. Ikitokea mwenza amekufanyia vitimbi, cha kwanza unachokifanya huyu lazima ni mkomoe, kana kwamba haukuishi naye kwa miaka yote vizuri.
2: Kitu cha kuenzi, tuangalie tulikotoka na tunako kwenda. Unajua hata katika mfumo wa maisha unapojijenga unaangalia ulikotoka na ulipokwenda. Ndio kupotoka kupo kutokana na utashi, kutokana na utashi wa zile pesa na vitu vinavyohamasisha. Mtu usiposema utupu hautasikika. Mtu usiposema hivi haitakuwa hivi. Kuna methali na inasema hivi, kama hauko sexy wewe ni mwanamke gani? Wewe huko sexy. Sasa vile vinakuja na wakati pia. Na wakati. Tuende na wakati, lakini pia tuwe tunarudi nyuma. Ndio nasema sikatazi, lakini tuende na wakati, lakini tuangalie nyuma. Tusije tukaenda na wakati mpaka tukauvuka huo wakati.
0: Beno, kuna wakati ukisikia nyimbo za sasa unasema da, wimbo umefikaje kwenye redio?
1: Kwa kweli. Kwa kweli, yani inaweza ikatokea, tuseme iliwahi kunitokea. Tuko kwenye meza ya chakula.
0: Na familia.
1: TV inacheza muziki.
0: Ilikuwa inapiga wimbo hapo.
1: Inapiga wimbo fulani ambao nishindwa mimi pale mbele ya watoto kukaa na. Watoto wanasikia, mama anasikia, wageni wanasikia. Mimi nilitoka nimejifanya for a short call please. Imebidi nimtoke. Nikijifanya naenda kujisaidia kusudi nisisikie ile aibu. Kwa kweli inasikitisha. Unajua sisi misingi mingi tuliipata kutokana na labda mchango wa serikali pia ulikuwepo. Kwa sababu wakati ule tulikuwa tunaletea pamphlets tu, Sikinde Msondo, inani, vijana, pamphlets zinasema moto na mazingira. Kwa hiyo usome ile pamphlet, ufanye summary, utengeneze wimbo.
0: Mnaletewa hicho na serikali kwamba tunazungumzia swala hili, tunazungumzia hiki,
1: msaidie kampeni ya moto na mazingira. Au maji ni uhai. Siku ya maji. Kwa hiyo unasoma kile pamphlet, unafanya summary, unatengeneza wimbo, imetoka hiyo.
0: Na mlikuwa mnalipwa?
1: Of course. Hizo kazi nyingine ni za kujitolea, lakini kazi nyingine za unalipa angalau posho. Unaona? Hata inafikia mahali tuseme tuzungumzie habari ya CRDB. Benki ya Ushirika na Maendeleo Vijijini. Bunge lilipopitisha ile sheria walituletea karatasi. Semeni kidogo kuhusu CRDB. Nikakaa chini nikatengeneza CRDB, Benki ya Ushirika na Maendeleo, na kueleza jinsi ile pamphlet ilivyozungumza. Kwa hiyo tulikuwa na uwezo wa kusoma na uelewa mkubwa. Na kukwepa kutumia maneno yasiyokuwa na.
0: Sasa hivi nini hakiko sawa, Beno Villa? Pengine kuacha muziki kuwa huria kwa kila mmoja kufanya, ama mamlaka kuna sehemu haijatimiza wajibu?
1: Haijatimiza wajibu. Well, siwezi kusema mamlaka haijatimiza wajibu. Huwezi kuenda studio zote. Unajua sasa hivi studio, zamani studio ilikuwa TBC tu. Ilikuwa moja, tena tracki moja, wote mnapiga kama vile mnavyopiga dancing. Inaingizwa kwenye mkanda mmoja. Mkikosea, akikosea mmoja, mnarudia wote. Lakini siku hizi ma studio yako kila mtaa. Kiasi wale wa amateur, wale ma professional, lakini kitu kikubwa ni kuangalia dunia inaenda wapi. Hatuwezi kukaa kimya bila kuwa, nasema bila kuwarithisha vijana wetu. Tukiwaacha hivi waende wanavyotaka, asee, jamii itakuwa imepotea kimaadili. Ni kweli kabisa.
0: Sawa, saa 8:34 msikilizaji, nguvu ya muziki katika kukabiliana na mmomonyoko wa maadili. Nazungumza na wazee wangu hapa kuchota busara kutoka kwao na mwelekeo sahihi wa nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu ziko nyakati ambazo yawezekana tunakilaumu kizazi, lakini muziki una nguvu kweli kweli. Na tumeshuhudia kwa mfano Urusi kwenye mapinduzi ya miaka ile ya 1900 mwanzoni, akina Lenin walikuwa wanatumia sana utamaduni, hasa muziki, kupitisha maarifa. Hata ukitazama Uchina, lakini India pia wamekuwa wakiutumia sana muziki. Sasa pengine yawezekana kwetu kuna haja pia ya kutazama muziki unatumikaje kuitengeneza jamii ijue nchi, lakini ijue pia maadili yaliyopo. Mzee Bushoke,
2: naam,
0: kuna kipi ambacho msanii wa sasa anayekusikiliza unatamani akibebe kutoka kwako? Kwa sababu ziko nyakati ambazo ukisikiliza wimbo halafu najiuliza, huyu mwimbaji anaweza kauimba wimbo huu mbele ya mzazi wake?
2: Mimi kitu ambacho nitasema ni vitu vilivyochipuka, vilivyotokea, vimetokea kulingana na wakati. Vimetokea ni kama hulka tu. Kwa mfano singeli ni vitu vimechomokea. Sasa wakati walipokuwa wanazungumza vile, haikuwepo lugha ya kukemea. Lakini kutokana na tunavyoelekea hivi sasa, naona wanapunguza. Kwa sababu kweli hata wewe huwezi kufurahia kitu, ndio unaona umekifanya vizuri, lakini unapokitoa kwa watu wanasema. Wanasema sehemu fulani haiko hivi, sehemu fulani haiko. Watu wanasema. Watu wazima wanasema. Tena wengine sio kama mimi ninavyozungumza. Wengine wanafikiria kuwachukia kabisa, ambavyo haitakiwi. Muziki ni muziki tu. Ni kubadilisha mfumo wao, wakaangalie njia ambazo zitakwenda sawa sawa.
0: Sawa, msikilizaji, tutarejea baada ya Clara.

Clara, msikilize Bushoke anakuambia kwamba rafiki yako hayuko sawa na ulemavu sio sababu ya kumwacha. Tazama tofauti hiyo. Lakini kwa sasa unasikia tumpelekee moto, sijui fanya hivi. Kitu ambacho huwezi ukakitamka kwa mzazi wako na huwezi ukakitamka mbele ya jamii. Lakini unakikuta kwenye mashairi, mashairi ambayo ukiasikiliza manake hata yule anayesikia kama atayafuata kama yalivyo lazima atapotoka. Kwa mfano kuna mashairi hivi karibuni unasikia dereva kichaa hapigi na honi, hawashi na taa. Kwa hiyo kama dereva akiiga hivyo manake ajali itakuwa sehemu ya maisha yake. Ni kweli kabisa, muziki una nafasi, anasema hivyo. Una nafasi kubwa na nguvu kubwa kujenga ama kubomoa maadili kwenye jamii. Na wakubali sana hao wahenga, Mwaipopo wa Kitonga hapa Dar es Salaam. Na kushukuru sana ndugu yangu James Mazauri ambaye unasema uko Nyasa. Ukweli muziki wa dance ulibeba asilimia kubwa sana ya maadili. Naomba kuchangia kuwa ni muhimu sana kwa waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Bila shaka hapa mheshimiwa Makonda anasema kwamba kupiga marufuku nyimbo zote ambazo hazina maadili kuruka hewani, na yeyote atakayekiuka maadili ya muziki hatua kali zichukuliwe dhidi yake. Kila mmoja wetu achukue hatua

0: za kuimba na wazazi wa, si za kuimba na wazazi wasikie wanaimba bora liende. Mapigano Jacob unasema kutoka Kakonko na wapata vizuri sawa. Juma Buhimila na kushukuru sana umesema namkumbuka Benovila akiwa bendi ya Mwenge Jazz akiwa na Kitwana Majaliwa, Luza Elias, Luka Elias, sijui kama ndivyo, Luza Elias, Msafiri Harubu anataja hivyo. Beno Lunyungu kutoka Iringa Kilolo anasema kwa kweli nyimbo za zamani zilikuwa na maudhui mazuri, ndio sababu zinapendwa zaidi mpaka sasa. Nawapongeza sana wazee wangu, Mungu awalinde. Kwa sasa nyimbo zinahatarisha hata usalama wa maadili na nchi. Pamoja sana mpaka tamati. Mimi ni Mkulungwa, asante sana ujumbe wako tumepata kutoka Morogoro. Tuwekane sawa huyu kutoka kijiji cha Manga Rudewa, na kushukuru sana Dr. Odinga, King Kipangule. Nyimbo nyingine wasema basi tu, huwa najiuliza, kwa mfano ametaja hapa mmoja ambaye alitunga wimbo unaozungumzia kuhusu sehemu moja pale Mwanza, ya Nyegezi. Anasema kwamba mpaka nikajiuliza imekuwaje, huyu ni Chigunga wa Geita. Samuel Jeremiah kutoka Kagera anasema naomba kionjo kidogo cha muziki usemao ukinichukulia mke na kuchukulia baba yako. Haya bana, nakushukuru sana. Na haya ndio ambayo sasa hivi unakuta kwenye nyimbo za sasa, na pengine tunapoelekea mwishoni tutapata nafasi ya kuzungumzia jinsi ambavyo muziki ulitumika na Tano mpaka Tanzania enzi hizo Tanganyika ikapata uhuru, lakini Zanzibar pia ikapita katika mapinduzi matukufu na baadaye Tanzania, na sera nyingi zikapitishwa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupitia muziki. Huyu yuko Namanga Nkasi Kasambula anasema vyombo vya habari ndio mnabomoa maadili kwa kuweka hewani hizo nyimbo eti usasa. Haya, tumebeba lawama hapa. Magdalena yuko pale, fundi mitambo Gaspar Galawika yuko pale. Mnapeleka hewani vitu ambavyo vinakwamisha maadili kwenye muziki, wanasema hivyo, tubebe lawama hizi. Habari za hapo mjengoni, nawapata vizuri. Mzee Bushoke na Benovila na wasalimia kutoka Mtwara huyu, Mayava, asante sana, message ni nyingi kweli kweli. Elias Kadawi unasema muziki wa sasa una changamoto ya maadili. Godwin Mlima kutoka Goba Dar es Salaam, Mungu awatunze wazee wetu, alifanya kazi kubwa sana, rudia huo wimbo wa huruma kwa wagonjwa. Asante sana. Na walaumu sana Basata kwa kuruhusu muziki wa sasa usio na maadili uruke hewani. Agustino Paul Kesi wa Kinondoni, asante sana. Tutapata nafasi pia kuzungumza nao hapa. Yawezekana pia kuna kitu ambacho sisi wasikilizaji wa hizi nyimbo tunalazimisha pia wasanii wafanye hivyo. Dula Mwishe kutoka Kibaha kwa Matias, tunapata vizuri, sauti ziko juu, na kushukuru sana. Juma Masira Manyoni unasema hizi nyimbo ase zimefundisha pakubwa, toka Uwemba somo tumelipata vizuri. John Sanga wa Sakalenga wasema kwa kweli chakale dhahabu, nyimbo za leo hazielimishi bali zinapotosha. Naomba wimbo wa nidhamu ya kazi, msingi wa mafanikio. Abdalla Thumani Msinde huyu anasema kutoka Mkamba Mkuranga, Mnomba, Mnomba, naomba hao wazee nyimbo zao hakika, hao wazee nyimbo zao hakika hazisauliki katika mafundisho, kwa mfano wimbo wa neema. Sawa. Saa 8:46. Mwasikia wasikilizaji, na ujumbe ambao naupata Bushoke ni kama Watanzania wamechoka nyimbo za matusi. Au mnasemaje?
1: Wamechoka.
0: Ila pengine hawajapata wapi hasa msisitizo unawekwa ili nyimbo hizo zitoweke.
1: Mimi kwa utashi wangu na kwa mtazamo wangu, hakuna sehemu ni TBC tu. TBC ndio mwamko wa muziki Tanzania. Ndio studio ya kwanza ya muziki Tanzania. Na ndio wao waliona kwamba kuna

0: kuna nia ya kuyalinda maadili kwenye utashi wa lugha. Mm. Na ndio wao walioleta sensa za nyimbo. Kwa hiyo naona ni jambo la kuendeleza tu.
1: Mm. Hey. Tuendelee kuzungumza mara kwa mara.
2: Mm. Hey.
1: Sawa. Benovila?
3: Mimi kwa upande wangu naona jambo lolote pasipo kulikaripia bwana. Mtoto anapokosea, mtoto anapokosea muonyeshe kwamba hapa umekosea.
1: Mm.
3: Ili adapt kile kitu kinachopendeza.
1: Mm.
3: Unajua misingi hii ya kutoa tungo zenye mantiki.
1: Mm.
3: Misingi hii ilijengwa na watu. Unajua Mwalimu Nyerere alitumia muziki katika kila shirika.
1: Mm.
3: Iwe uhamiaji, iwe shirika la bima, iwe UDA, iwe mashirika ya umma na majeshi, polisi, jazi, magereza, mwenge jazi. Wote kulikuwa na bendi. Kwanza alilenga vijana wapate ajira.
1: Mm.
3: Lakini pili aliona kwamba tutatumia muziki ili kuhamasisha watu kisiasa na kuwaelimisha watu, mtu ni afya, maisha ya kawaida tu, kwamba mtu ni afya, labda tuseme moto na mazingira kama nilivyosema mwanzo, lakini pia hata huko kwenye ukombozi wa Afrika.
1: Mm.
3: hata kwenye vita, mimi nakumbuka niko Mwengejazi pale tuliimba ile joka hilo, joka limeingia nyumbani. Mm. Ndona tunamwambia Idi Amin joka kaivamia nchi yetu. Kwa hiyo watu wanazishimka
1: bila kusahau tumerudi kishujaa.
3: Ile ya Zairari sasa. Mm. Ya JKT.
1: Naam.
3: Ehe. Mm. Sasa wewe fikiri ukishapata misingi kama ile.
1: Mm.
3: Lazima yani mindset yako itakuwa vingine.
1: Mm.
3: Kwa hiyo tunaomba vijana.
1: Mm.
3: Watoke kwenye mindset ile, warudi huku tunakowaelekeza waelekee.
1: Na wanasema kionacho mzee akiwa ameketi, kijana hata ukisimama huwezi kukiona, kwa sababu ameyaishi haya ambayo nafikiri ni mapya. Tutapata nafasi Jumatano ijayo, tumuahidi msikilizaji, kwa sababu kwa saa moja pekee hatuwezi kutengeneza msingi mzuri, ili tuendelee kuweka msisitizo kwenye umuhimu wa kutumia nyimbo kurekebisha maadili na kuweka Utanzania ambao pengine unapaswa kuelekezwa. Na kipekee tutatazama jinsi ambavyo muziki ulitumika kwenye ukombozi wa Afrika, lakini sasa unawezaje ukatumika kuwajenga vijana wa sasa, lakini kujenga maadili ya kitaifa hapa Tanzania. Kwa dakika chache tu, halafu tutarejea kuhitimisha msikilizaji. Maneno.

0: Sawa, Beno Villa huyo msikilizaji, saa 8:51 tutapata nafasi Jumatano ijayo. Kama tukishindwa Jumatano itakuwa Jumanne msikilizaji, kitu na kuahidi saa 8-9 na lengo kuanza kuweka msingi sasa vijana kutumia muziki hawa na muziki wa sasa kuijenga Tanzania badala ya kuibomoa, kwa sababu ukibomoa maadili ya vijana maana umeibomoa nchi pia. Ukimfundisha kijana kwamba kumbe unaweza ukafanikiwa kimaisha ukimpata mwanamke mtu mzima na ukaishi naye, basi unafanikiwa kimaisha, manake jamii inabeba hivyo ya vijana. 0733 8053 92 ama 93, mwishoni simu moja tu alafu tuhitimishe hapa. Halid Hudi simamizi wa kipindi, lakini Magdalena pamoja na Gaspar mafundi mitambo. Simu moja tu kwa wasikilizaji hapo, 0733 8053 92 ama 93 mwishoni. Tupokee simu yako msikilizaji kisha tukuage. Halo.
1: Halo.
0: Uko salama?
1: Bwana namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, niambie ndugu yangu.
0: Safi, jina uko wapi?
1: Bwana mimi naitwa Kuta na Ubuguyu, mtu mdogo jina kubwa.
0: Karibu.
1: Kutoka Ubuguyu nikiwa maeneo ya Dondo Gusi, maeneo ya Nyavingo hapa. Bwana asante nimekaribia ndugu yangu. Maadili ambayo tuliyokuwa nayo sasa hivi. Kwa kweli ninasikitika sana na nanyong'onyea sana. Na hii yote nasema kwamba imekaribishwa na serikali bwana, tukidanganyane, mwa tudanganyane. Inawezekana vipi wimbo ambao uliokuwa hauna maadili ukawa unapigwa kiongozi anausikia? Watu wa serikali wanausikia. Alafu unawekwa katika maeneo kama hayo ambayo mniwazungumzia nyinyi, alafu mnatuambia mangomongonyoko mangomongonyoko. Mangomongonyoko mnatumongonyokea nyinyi, ndio mnatusababisha mpaka sasa hivi tusiwe na adabu sie.
0: Na kushukuru sana ndugu yangu kwa maoni, na tutazungumza pia na Basata na wasimamizi wengine.
1: Asante na kushukuru bwana, nikiripoti nikiwa sehemu ya Vingo Misaka Ubuguyu, nikiachia line hiyo.
0: Igurusi ombea. Haya, simu ya pili, hello.
2: Eka kata tuli.
0: Salama kabisa, jina uko wapi?
2: Asante sana. Baba bana anaitwa Kevin Kudoma bana, anapatikana Madaba hapa huyo songea huku.
0: Karibu sana kwa maoni.
2: Asante. Kakatoa mimi nimewasikia sana, nimesikia sana Beno hapa pamoja na mzee hapa Busoke. Wameongea mambo ya msingi sana. Wameongea mambo ya msingi sana. Kwa kweli vijana sisi badika. Kwa kweli Busara unaweza ongea hapo. Kama vijana saizi hata hawata kusikiza hizo Busara. Najua hawataweza kusikilizika. Kabisa kabisa. Kwa sababu kipindi chako Kakatoa kinafundisha vizuri sana, kwa sababu kuwaleta hao wazee hapo studio wanatupatia madini mazuri sana, madini mazuri sana.
0: Na kushukuru.
2: Kwa mimi kaza siku moja nilikuwa naomba tu ushauri, nilikuwa naomba siku moja waite kwanza Basata.
0: Wa,
2: waeleze kuhusu hizi nyimbo ambazo zikwada zikuwa na madini, wanaziruhusu zipigwe. Wanaziruhusu zipoke na nani kwenye jamii. Wanakuwa na mpango gani kama sio kwa nani kupotosha jamii? Kakatoa hilo naomba jifanyie kazi.
0: Walifanyia kazi na tutawafuata.
2: Wafuate Kakatoa kwa hapo hapo studio ili tupate kwanza ujumbe wao wanasema samaje kuzichezo nyimbo hizo. Asante Kakatoa.
0: Na kushukuru sana. Halid Hudi, muda wetu sio rafiki. Ehe. Bushoki unacheka eh? Karibu sana. Tunapohitimisha. Ehe.
3: Mimi nitakavyozungumza kwa kuwa ni mzazi na hawa ni watoto. Ndiyo, tuna roho za kuwakaripia, tuwakaripie kwa njia ambazo zitawajenga. Zitawajenga kimuziki, na pia waone, sio waone kama tunawaonea, wathibitishe, waone kwamba kweli havistahili hivyo. Kukiuka maadili sio jambo la afya, au sio jambo bora.
0: Sawa, nimepokea ujumbe mfupi kutoka kwa Manji wa muziki Masudi. Masudi anasema anatusikiliza, amesisitiza hebu waite Basata siku moja tutoane jasho hapo ili tutoke na mwelekeo mmoja wa kujenga muziki wenye maadili, na amesema tumwalike naye pia.
4: Sasa kabisa.
0: Beno Villa, tunapohitimisha?
4: Tunapohitimisha, mimi naomba jamii ya sasa, wanamuziki wa jamii hii, wajaribu kujirekebisha. waige mifano ya wazee wao, yani sisi lakini pamoja na hata kizazi cha kati hakikupotoka vile. Kwa hiyo watumie maneno yenye busara kwenye nyimbo zao. Pia wajue kwamba muziki, kuwa na muziki bora sio kuimba mapenzi tu. Kuna visa vya kila siku mitaani.
0: Huruma kwa wagonjwa.
4: Huruma kwa wagonjwa.
0: Lakini bado wimbo bora.
4: Nakumbuka na Mbaraka Mwishee tuliwahi kuimba, kutokana na maradhi mbalimbali lazima tufuate kanuni za afya. Lazima tufuate kanuni za afya. Oh, mtu ni afya. Kila engo ya maisha gusa. Mbona inaimbika na unaweza kuelimisha watu na watu wakanunua albamu yako pia. Sio lazima mapenzi jamani.
0: Na nakumbuka hata Mr. Tu Sugu Mbilinyi enzi hizo, mheshimiwa mbunge mstaafu huyo wakati anafanya vizuri miaka ya 90 ile kuja 2000 mwanzoni aliimba nyimbo wakati mwingine sio hizi za mapenzi.
4: Ndio.
0: Kuhusu watoto, kuhusu maisha ya kawaida.
4: Sawa kabisa.
0: Sawa, tutapata nafasi. Mimi ni Teo Nasiasile. Asante sana kwa magwiji wawili, Benovila Anthony hapa, lakini asante sana kwa mzee wetu Bushoke. Tutafanya hivi wiki ijayo, lakini tutaendelea kuwatafuta Basata, tutazungumza nao ili kujenga muziki wenye mwelekeo wa kuijenga Tanzania na sio kuibomoa. Msikilizaji, kwa sasa endelea kusikiliza TBC Taifa katika vipindi vinavyofuata.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea na dhamira yake ya kuhakikisha watu wote wanapata huduma bora za afya kwa wakati bila vikwazo vyovyote. Akifungua mkutano wa 5 wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi jijini Arusha, Dr. Nchemba amesema katika kutekeleza azma hiyo, serikali imeendelea kuongeza miundombinu ya afya, rasilimali watu na kujikita katika kuendeleza sera ya bima ya afya, hasa bima ya afya kwa wote. Mkuu wa mkoa wa Mbeya, Jumanne Sagini, ametoa wito kwa wakala ya barabara Tanzania, TANROADS, mkoani humo, kusimamia kikamilifu ujenzi wa barabara ya njia 4 yenye urefu wa kilomita 29 kutoka Nsalaga hadi Songwe ili wananchi waondokane na adha ya msongamano wa magari na vumbi. Sagini ametoa agizo hilo wakati akizungumza na watumishi wa mkoa wa Mbeya, ambapo amehimiza ujenzi huo ufanyike pamoja na kuanza ujenzi wa barabara ya juu katika eneo la Mafiati katikati ya jiji la Mbeya. Na wataalam wa haki za binadamu kutoka Umoja wa Mataifa wameitaka nchi ya Sudan Kusini kuhakikisha inaweka mazingira salama kwa wanasiasa na raia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Disemba mwaka huu nchini humo. Wakizungumzia hatua hiyo, wataalam hao wamesisitiza kuwa umoja wa kisiasa unahitajika zaidi ili kuepusha nchi kuingia katika vurugu na kuharibu mchakato wa utekelezwaji wa makubaliano ya amani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo Brazzaville.
1: Duniani kuna mambo.
0: Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kama.

0: Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: jukwaa la maendeleo.
1: Karibu katika jukwaa la maendeleo. Kipindi kinachokuletea maarifa na simulizi mbalimbali zinazogusa maisha ya Mtanzania na mustakabali wa taifa letu. Kipindi hiki kina sehemu ya Mtanzania 2050 ambapo tunaangazia dira ya taifa ya maendeleo na nafasi ya kila mwananchi katika kujenga Tanzania tunayoitaka katika miaka ijayo. Kisha tunaingia katika ndondondo, jukwaa linalotoa mwanga kuhusu ujasiriamali, fursa za kiuchumi, ubunifu na namna mwananchi anavyoweza kutumia maarifa na rasilimali zilizopo kujiletea maendeleo. Na sehemu ya tatu ni safari ya ushindi. Tunakuletea simulizi za watu na jamii zilizopitia changamoto mbalimbali, lakini kwa juhudi, uthubutu na maamuzi sahihi wakaweza kupiga hatua na kufikia mafanikio.

0: Tunapoelekea katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, miundombinu ya reli inaendelea kutajwa kama miongoni mwa nguzo muhimu za kufanikisha uchumi wenye ushindani. Lakini maendeleo haya ya reli yanamnufaisha vipi mwananchi wa kawaida? Je, yanawezaje kupunguza gharama za maisha, kufungua fursa za biashara na ajira na kuharakisha maendeleo ya taifa? Katika Mtanzania 2050, ninaye Bwana Ali Kione, mkazi wa Morogoro. Anazungumzia namna anavyofahamu dira hii na namna ambavyo itampeleka Mtanzania katika maeneo mbalimbali. Yeye anajikita hasa katika faida za miundombinu ya reli zote tatu: SGR, reli ya kati na reli ya kaskazini. Kwa mwananchi,
1: utekelezaji wa dira ya taifa kuelekea mwaka 2050, miundombinu ya reli imetajwa kama miongoni mwa nguzo muhimu za kufanikisha uchumi wenye ushindani kwa taifa. Reli zetu zina manufaa makubwa sana. Maendeleo ya reli kiukweli kabisa kabisa kuelekea 2050, tunaona kabisa ni wazi, kwa maana ya kwamba ukiendelea ama ukimulika upande wa uchumi kwa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla, kuna manufaa makubwa sana. Kwa ujumla, reli ni nyanja muhimu sana sana sana ya usafirishaji, lakini pia ni njia rahisi. Kwa mfano, ukiangalia tu jijini Dar es Salaam, kuna reli ambazo ni za ndani, kwa maana ya treni. Kuna treni za ndani ambazo zinaweza zikamtoa mwananchi Pugu zikampeleka katikati ya jiji Dar es Salaam. Kwa hivyo unazungumzia mwananchi anaweza kutoka Chanika, anatoka Ukonga, sije anatoka viunga gani, lakini moja kwa moja anapanda hiyo treni kuelekea mjini, ambako shughuli nyingi zinafanyika huko mjini. Na hii inabeba tofauti, inabeba wananchi tofauti, inabeba watoto wa shule, kwa maana ya kwamba wana uhakika na usafiri, wanawahi shuleni kwa wakati, wanaokwenda kufanya biashara zao, kwenda kazini, shughuli za utafutaji kwa ujumla za kila siku. Inarahisisha sana, kwa sababu treni inabeba watu wengi sana ukilinganisha na mabasi, kwa maana daladala. Treni inabeba watu wengi sana. Kwa hivyo imerahisisha sana kwa treni za ndani za jijini Dar es Salaam. Na kurudi pia, watu wanarudi makazini, watoto wanarudi kutoka shuleni, wanarudi nyumbani. Kwa hivyo inarahisisha sana sana sana sana. Kwa hivyo kuelekea 2050, tunaona wazi kwamba maendeleo ya reli ni kiungo muhimu sana katika uchumi, na pia ni njia ambayo inaweza kuimarisha uchumi kirahisi zaidi, kuanzia taifa kuja kwa mtu mmoja mmoja, pia kote kiuchumi. Njia ya reli ni rafiki sana. Tunazungumzia leo hii treni inapofunga mabehewa labda 20 ya mzigo, kuna urahisi wake hapo. Hapo treni moja inatoka na mabehewa 20 ya containers au tenka za mafuta, ina maana hapo tayari unapiga mahesabu, kuna malori 20 yamepungua barabarani hapo. Kwa hiyo kuna hiyo faida ya kupunguza foleni barabarani. Tukija labda kwenye abiria pia, labda tunazungumzia Tazara au tunazungumzia reli ya kati, treni imefunga mabehewa 20, 24, na maana unazungumzia kwamba hapo yangetembea mabasi 24 barabarani ama zaidi, kwa sababu behewa moja linachukua abiria wengi kuliko idadi ya basi. Basi inabeba 51, 49, 53. Behewa moja inabeba 77, 79, Kwa hivyo unaweza kujikuta unazungumzia labda behewa mbili, hizo ni basi tatu, hayo ni mabasi matatu. Sasa unapiga hesabu za haraka haraka, kama treni imeweza kufunga mabehewa 20, na maana kungekuwa na mabasi 20 barabarani, yamepungua hapo tayari. Yeah. Kwa hivyo kuna hiyo faida ya kupunguza foleni barabarani kwa kutumia njia ya reli. Lakini pia kija kwa mfano wa treni yetu hii ya kisasa ya SGR, treni yetu ya SGR kwa mfano, leo hii unatoka Dodoma unakwenda Dar es Salaam kwa nauli rafiki kabisa, kwa kuchagua daraja la economy, na maana kwamba umesafiri kwa shilingi 30,500 kutoka Dodoma kwenda Dar es Salaam. 30,500, hiyo ni nauli ndogo sana ukilinganisha na muda na ile comfortability unaoipata kwa kukaa kwenye treni. Kwa hivyo bado njia ya reli ni njia rahisi na ni njia yenye faida sana sana sana kiuchumi katika nyanja kubwa sana. Hapo leo hii unatoka Dodoma tuchukulie mtu labda ni mfanyabiashara, kwa mfano mimi napenda kutoa mifano kwa wafanyabiashara wadogo. Labda tunamchukulia machinga, anatoka Dodoma anakwenda Dar es Salaam, anaondoka Dodoma fajiri, anafika Dar es Salaam saa 2 tu asubuhi, atashuka labda amefika kwenye saa 2 na nusu ama saa 3, hiyo ni asubuhi ya mapema kabisa. Atashuka, atakwenda labda Kariakoo kwa mfano, anafunga mzigo wake pale wa viatu au mikanda ya suruali ama mitumba yake kidogo, amefunga boksi lake pale, atarudi nalo kwenye SGR wakati ana tiketi yake ya kurudi mchana au jioni. Kwa hivyo saa 3 asubuhi umeshuka kutoka Dodoma, unafunga mzigo wako, unaingia kwenye treni, labda ni mchana tuseme, au tuchukulie tu kwamba umeamua kuondoka labda ni jioni. Lakini katika jioni hiyo hiyo unaweza kutoka Dar es Salaam na ukafika Dodoma pengine usiku tu wa saa 2. Sasa umefika Dodoma saa 2, bado una uwezo wa kufungua boksi lako na ukapanga vile viatu au ule mtumba uliokuwa umenunua kule Kariakoo, ukapanga na ukauza. Chukulia kilomita unazotumia leo, umetumia kilomita nyingi sana katika muda mchache sana. Umetoka Dodoma, umekwenda Dar es Salaam, umefunga mzigo, umerudi na mzigo huo huo katika siku hiyo hiyo, unapanga huo mzigo, una uwezo hata kuanza kuuza katika siku hiyo hiyo. Kwa hivyo njia ya reli ama usafirishaji kwa njia ya reli ni rafiki sana kwenye muda, kwenye uchumi. Kwa hiyo ni uchumi wa juu na ni muda rahisi, na pia unafika katika mazingira ambayo huna uchovu wowote, kwa sababu hakuna ile mikiki mikiki, hakuna kupoteza muda barabarani.
0: Ni usafirishaji jumuishi unaowafikia wananchi wote. Dira inaelekeza kujengwa kwa mtandao jumuishi wa usafirishaji unaozingatia mahitaji ya wananchi wote. Hiyo ni Mtanzania 2050 katika maendeleo ya reli. Na sasa ni ndondondo.

0: Kuna wakati ambapo mtu hana mtaji mkubwa, hana ofisi kubwa, wala rasilimali nyingi, lakini anakuwa na kitu kimoja muhimu: ujuzi, wazo na ujasiri wa kuanza. Hapo ndipo tunapopata hadithi nyingi za ujasiriamali. Katika Ndondondo tunakutana na Watanzania wanaotumia ujuzi na ubunifu kujiinua kiuchumi. Ni watu ambao hawakusubiri kila kitu kiwe tayari. Walianza na walichokuwa nacho, wakakutana na changamoto, wakajifunza na kuendelea kusonga mbele. Leo katika Ndondondo tunafuatilia safari ya mjasiriamali anayeeleza namna alivyopiga hatua, changamoto alizokutana nazo na namna alivyopata nguvu ya kuendelea na jinsi biashara yake ilivyoanza kuwa fursa kwake na kwa wengine.
1: Naitwa Rodia Mederico, ni mkazi wa Majoe, najishughulisha na mambo ya ujasiriamali kama saluni, ushonaji, kuuza urembo na mambo mengine mbalimbali.
0: Hebu tueleze safari yako ya ujasiriamali katika biashara ya saluni, na ni sababu zipi ambazo zilikufanya uamue sasa kujikita katika mambo ya ushonaji?
1: Nilichukua hatua ya kujifunza kwa mambo ya saluni, na baada ya kufahamu ikabidi sasa nifungue biashara yangu mwenyewe. Ni mtazamo wangu wa mbele kwamba kwa maisha ya baadaye nitayapelekaje, itakuwaje, nitatokaje.
0: Umewahi kumfundisha mtu mwingine ujuzi huu, iwe wa saluni ama ushonaji, baada ya wewe kupata ujuzi sasa?
1: Yeah, yupo ambaye niliwahi kumfundisha na matokeo yake pia, na yeye yupo anaendelea vizuri na shughuli zake.
0: Ni changamoto gani kubwa ambayo uliwahi kukutana nayo?
1: Changamoto kubwa ambayo niliwahi kukutana nayo katika kazi hii ni kama hivi tunapokutana na wateja. Kwa mfano mteja, yani anaweza kaja anakuuliza kuseti bei gani. Pale unapomtajia bei ambayo iliyopo wakati huo, yeye anataka kushushe. Na pale ukienda unapojibu, ukimjibu anaweza yani ukakuta yeye anaondoka ama anakubali kubaki. Kwanza inabidi uwe na moyo wa hekima kwa wateja. Bila hivyo mtapishana kauli. Alafu changamoto ya pili ni pale biashara inapokuwa haiendi sawa, na unategemea upate kodi, upate pesa ya kuendesha biashara yako na akiba pia.
0: Yeah. Ulipata wapi nguvu ya kuendelea wakati mambo hayakuwa yanaenda vizuri?
1: Nguvu niliyoipata ni yani, kwanza unapokuja kufanya hiyo kazi, mtu yeyote yule inabidi kwanza yani uvute subira. Yaani ujenge ujasiri kwanza ili upate kutoboa kwa kile ambacho umekilenga.
0: Umeolewa?
1: Yeah, nimeolewa.
0: Na una familia yako?
1: Ndio.
0: Ulipokuwa unataka kuanza kufanya biashara hii ya saluni, baba watoto alisema nini? Alionyesha ushirikiano? Kuna namna ambavyo alikuwa kama anataka kukuangusha ama namna gani?
1: Ya, na niseme labda kwamba kabla hajanioa alinikuta nafanya hii kazi. Kwa hiyo alikuwa tayari hata kabla hajanioa akiniahidi kwamba hipo siku na wewe utakuwa na kazi yako. Kwa wakati huo nilikuwa nafanya kazi kwa mtu mwingine.
0: Maana alikupa moyo.
1: Ya, na mpaka hapa nilipo ni kwa ushirikiano wake.
0: Biashara hizi zimebadilisha vipi maisha yako kiuchumi tangu ulivyoanza mpaka sasa?
1: Ina shida hata nieleze vipi, kwa maana yani ni hatua kubwa sana ambayo nimepiga kupitia hii kazi yangu. Kwa mfano, yani kuongeza biashara kwanza katika msingi wangu ambao nimeuanza, kwa maana kama urembo huo ina maana ni uzalishaji ambao nimetoa kwenye kazi ninayoifanya. Na vitu vingine mbalimbali kama unavyoona. Ni kwenye kazi biashara.
0: Je, unaamini biashara ndogo kama saluni, ushonaji zinaweza kuwa sehemu ya uchumi mkubwa?
1: Ninaamini kwa 99%, kwa sababu matunda nayaona na matumaini.
0: Na unafanya nini kuhakikisha kuwa biashara yako haibaki kuwa chanzo cha kipato chako tu, bali inakuwa pia sehemu ya kutengeneza fursa kwa wengine?
1: Ninawakaribisha wanafunzi waje kujifunza kwangu ili nao waweze kuendeleza maisha yao kama mimi na kutimiza ndoto zao.
0: Tanzania ina vijana wengi wenye nguvu, vipaji na ndoto, lakini changamoto kubwa ni namna ya kuwageuza vijana hawa kuwa wazalishaji na wabunifu wa fursa. Kwa uzoefu wako wewe hapo, kijana anayesema sina ajira, sina mtaji mkubwa, sijui naanzia wapi, unamwambia nini?
1: Asikate tamaa, bali ajikite kwenye kozi ndogo ndogo hizi ambazo sisi tunafanya. Zimetufanya mpaka tunafikia mahali hapa. Ni bora kuanza na ujuzi mdogo ulionao, kwa sababu ajira itakukuta. Unapoanza na ujuzi mdogo mdogo, unazidi kufunguka kiakili.
0: Na kwa upande wa ushonaji,
1: ni kazi ambayo nilipenda pia, kwamba nisiwe na fani moja. Niwe na fani mbili tofauti, kwa maana nikikwama upande huu, nitainuka upande huu.
0: Kwako wewe ushonaji ni biashara tu au unaiona pia kama ujuzi unaweza kumwezesha mtu mwingine kujiajiri?
1: Ni ujuzi ambao unaweza kumwezesha mtu mwingine kujiajiri.
0: Unapata pia changamoto zipi katika upande huo kwa mteja, pengine ameleta nguo yake?
1: Yaani changamoto unaweza kukuta ni wakati ule huenda mteja akaleta nguo kwa fundi, huenda wakati huo sijapata pesa ya kununulia vifaa. Na tumeahidiana kwamba alete aje ichukue kwa muda kadhaa. Unakuta mimi wakati huo sijapata pesa ya kununulia vifaa ili niweze kuitengeneza.
0: Lakini tunasikia kwamba mafundi na yeye pia ana changamoto zenu. Unaleta nguo yangu inakaa wiki mbili. Tumeshakubaliana tarehe 4 nifake, lakini nikifika tarehe 2, tarehe 3 nguo haijaisha. Unaambiwa nije tarehe 12. Ungependa kuacha alama gani kwa jamii yako?
1: Alama ambayo ningependa kuacha ni kwa wale ambao nitakaokuwa nimewafundisha na wenyewe wamejifunza, wameelewa kama mimi, na wenyewe wamejiajiri kama mimi ninavyofanya.
0: Asante sana Amedia.

0: Na sasa ni safari ya ushindi.
1: Safari ya ushindi.
2: Kila mafanikio yana hadithi yake. Nyuma ya jina kubwa tunalosikia leo, mara nyingi kuna safari iliyojaa kujifunza, kufanya kazi kwa bidii na kuchukua hatua moja baada ya nyingine. Hii ndio simulizi ya Ruth Henry Dhaipuna, mwanamke ambaye amejenga jina lake katika sekta ya benki na fedha nchini Tanzania. Safari yake ya kitaaluma ilianza kupitia elimu ya biashara na uhasibu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye akaendelea kujenga utaaluma wake katika masuala ya fedha na usimamizi. Lakini Ruth hakusimama kwenye elimu pekee. Alianza safari yake ya kikazi katika kampuni ya ukaguzi wa hesabu ya PricewaterhouseCoopers, ambako alipata uzoefu mkubwa katika ukaguzi wa benki na taasisi za fedha. Kutoka hapo, safari yake kampeleka katika Standard Chartered Bank, ambako alishika nafasi mbalimbali za uongozi katika masuala ya fedha, kabla ya kujiunga na NMB Bank mwaka 2018. Mwaka 2020, Ruth Dhaipuna akawa afisa mtendaji mkuu wa benki ya NMB. Nafasi hiyo ikamweka katika safu ya viongozi wanawake waliokuwa wakitoa mwelekeo katika sekta ya fedha nchini Tanzania. Safari yake inatufundisha jambo moja muhimu. Mafanikio hayaji kwa siku moja. Inajengwa kupitia elimu, uzoefu, nidhamu kazini, uongozi na ujasiri wa kuchukua majukumu makubwa. Kutoka kwenye taaluma ya uhasibu na ukaguzi wa hesabu hadi kufikia kilele cha uongozi katika moja ya benki kubwa nchini. Ruth Dhaipuna amekuwa mfano wa safari ya mwanamke anayekuwa kitaaluma na kuchangia maendeleo katika sekta ya fedha Tanzania. Hii ni hadithi ya Ruth Dhaipuna. Hadithi inayotukumbusha kwamba nafasi kubwa hujengwa kwa maandalizi, uwezo na hatua thabiti zinazochukuliwa kila siku.
3: Jukwaa la maendeleo, utakuwa umefahamu mengi katika vipengele vyote vya jukwaa la maendeleo. Katika Mtanzania 2050, Mtanzania Ali Kione amezungumzia faida zinazopatikana katika reli zote tatu, yani reli ya SGR, reli ya kati, reli ya kaskazini ambayo ni Arusha na Kilimanjaro. Reli ya kati ni kuanzia Dar es Salaam mpaka kule Kigoma, na SGR ni hii ambayo inaanzia Dar es Salaam mpaka Dodoma na ujenzi wake bado unaendelea. Katika ndondondo umemsikiliza Alodia Medeliko ambaye amezungumzia masuala yake ya ujasiriamali, faida anazozipata na mengi mafanikio aliyoyapata kazi yake hii ya ushonaji pamoja na shughuli za saluni. Katika safari ya ushindi tumesikiliza historia ya Ruth Henry Dhaipuna, mwanamke ambaye amejenga jina lake katika sekta ya benki na fedha hapa nchini Tanzania. Kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki cha jukwaa la maendeleo Zaina Katongo, msimulizi wetu Luligo Colin, mimi ni Johari Mayoka. Mwisho wa kipindi cha jukwaa la maendeleo ndio mwanzo wa matayarisho ya kipindi kijacho.

0: jamani, September ya boli na shangwe bado tunayo kama ifuatavyo. Bibie, twende hapo.
1: Wanasema hure.
0: Leo kwetu. Ni September. Isipochanganyikiwa ina Mungu.
1: Leta mziki.

0: Msikilizaji, burudani kama hii na nyingine kutoka kwenye simulizi ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara. Hiyo ndio yenyewe. September hii tarehe 9 ambapo Mashujaa FC watakuwa nyumbani Kigoma kuwakaribisha Singida Black Stars. 10 kamili jioni. Na hata mechi hii pia ni mbashara kama kawa TBC Taifa. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 hii September ni boli na shangwe. Baliziana hii pakubwa. Hello September.
1: Ili chakula nani?
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
3: Ladies and gentlemen,

0: Karibu msikilizaji katika mfululizo wa makala fupi unaolenga kufahamu umoja wa mabunge duniani ama kwa kimombo Interparliamentary Union IPU. Tutajifunza historia yake, malengo yake, nafasi yake katika jamii pamoja na mchango wake katika kujenga ulimwengu salama na wenye amani. Kukuletea yote haya ni pamoja na Solehe Makoe, mtozi mwenzangu, mimi ni Mpendwa Mgweno.
1: Umoja wa mabunge duniani ni taasisi ya kimataifa inayowakutanisha wabunge.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Ushiriki wa Tanzania katika Umoja wa Mabunge Duniani IPU ulianza mwaka 1984 ambapo bunge la Tanzania lilijiunga rasmi na jumuiya hiyo. Tangu wakati huo, Tanzania imeendelea kushiriki katika shughuli za mikutano mbalimbali ya IPU. Karibu tena kwenye toleo lingine la makala fupi kuhusu IPU, ambapo leo pamoja na mambo mengine tutaangazia ushiriki wa bunge la Tanzania katika Umoja wa Mabunge Duniani na mafanikio yaliyopatikana katika ushiriki huo. Kwa niaba ya Swalehe Makoe, jina langu Mpendwa.

0: Mwezi Oktoba mwaka huu, Tanzania itakuwa mwenyeji wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani. Mkutano utakaofanyika katika jiji la utalii mkoani Arusha. Yapo mengi ya manufaa ambayo nchi itanufaika kiuchumi na kimahusiano. Francis Ibrahim ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia ya uchumi, anabainisha fursa zitakazopatikana kwa Tanzania kushiriki mkutano huu.
1: Tanzania kwa namna ya kipekee imepata tena fursa kubwa mno ya kukuza diplomasia yake ya uchumi, lakini this time kutokana na diplomasia yao ya kibunge, ambapo mji wetu wa Arusha mwezi wa 10 utakuwa na heshima ya kipekee ya kupokea madelegate 2000 kutoka kwenye mabunge 183, na ambapo watakuwa na kikao chao cha wabunge hawa. Sasa kwa namna ya kipekee diplomasia ya uchumi katika mazingira kama haya huwa yanakuzwa kutokana na vitu kadhaa. Mara nyingi nchi huwa zinawekeza kwenye nchi ambazo zinaaminiana na huwa zinaziheshimu na pia zinaelewa zinapofanya kazi. Kwa sababu unaweza ukapatia picha, tunapata milango katika nchi 183. Unajua anaweza kaja hapa mbunge wa ili la mabunge duniani, sio kwa lazima waziri wa biashara, lakini hawa watu wanakaa kwenye serikali zao huko China, huko India, Uingereza, Brazil kwa kufanya maamuzi. Na wao kutoka hapa Tanzania haitaishia tu na kwenda kwenye mbuga ya Serengeti au nini. Wataweza kuambia jinsi gani hii nchi iko stable na jinsi gani ambavyo hii nchi ina vivutio mbalimbali. Wanakuwa ni kama basically mabalozi ambao sio hata wakulipwa wanapotoka kwenye hii safari. Kwa sasa safari ya uchumi wa kidiplomasia haianzi pale kwenye kikao, inaanza pale wanapotoka Arusha na kurudi nyumbani. Tunakuwa tumeingia kwenye nchi 183 kwa namna ambayo viongozi wao wenyewe wameweza kuona nini hii nchi ina offer na fursa zake za kiuchumi, na kuipa ile tu kura ya kuiamini, wanaita vote of confidence, kwamba tulikuwepo. Nakumbuka tulikutana Arusha kwa ajili ya kikao fulani, ile picha, na ukilingatia historia ya Arusha kama mji wa kidiplomasia kwa hapa Afrika Mashariki, na ina makao makuu pia Afrika Mashariki hapa, na mahakama zilifanyika hata za Rwanda zile. Kwa hiyo ule umuhimu wake katika muktadha huo unaweza ukaibrand Tanzania kwa namna ya kipekee.
2: Ukiachana na fursa hizo za kiuchumi, fursa nyingine ni kwa upande wa bunge, ambalo kupitia mkutano huu bunge letu litapata fursa ya kukuza diplomasia yake ya kibunge, kama anavyoeleza Daniel Eliofo, mkuu wa kitengo cha uhusiano bunge kimataifa.
3: Tunaamini ujio wa ugeni huu wa mkutano huu ukiwa na viongozi wa juu kabisa wa mabunge ambao ni maspika utawezesha kuimarisha diplomasia ya kibunge. Kwanza Tanzania tunaamini vile vyama vya kirafiki vya kibunge vitaongezeka zaidi. Tunapozungumza hivi sasa, Tanzania tuna vyama ushirikiano na mabunge takriban 20 kote duniani. Hizi zinaitwa parliamentary friendship groups. Kwa hiyo mashirikiano kati ya mabunge na mabunge, lakini mabunge na ya kikanda ya Afrika na mengine yataongezeka zaidi, kwa sababu kwenye mikutano ya IPU kuna kuaga na mikutano wanaita bilaterals, ambayo huwakutanisha maspika na maspika, na tumetenga vyumba 8 kwenye ukumbi wa mikutano wa AICC wa kimataifa kwa ajili ya hizo bilaterals, ambayo ni mazungumzo kati ya viongozi wa juu wa mabunge. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia mkutano huu diplomasia ya kibunge itaimarika maradufu, na tutegemee kuwa na vyama rafiki vya kibunge vingi kuelekea Oktoba 2026 na hata baada ya mkutano huu.
0: Tanzania imejenga kwa muda mrefu taswira ya nchi inayoshiriki katika amani, usuluhishi, ushirikiano wa kikanda na diplomasia. Sera ya nje ya Tanzania kwa sasa inaweka mkazo kwenye amani, usalama na utulivu wa kisiasa, pamoja na ushiriki katika taasisi za kikanda na kimataifa. Innocent Show ni mhadhiri chuo cha diplomasia, anaeleza maeneo ambayo Tanzania imejipambanua kimataifa.
4: Tanzania inaweza kujionyesha katika maeneo mbalimbali ya kimkakati na kimataifa. Kwa mfano, maeneo ya amani, maeneo kama demokrasia, ushiriki wa wanawake katika uongozi, diplomasia ya mabunge na ushirikiano wa kimataifa au international relations. Vile vile Tanzania inaweza kujionyesha kwenye uongozi, kwa mfano kwa kupitia Dr. Tulia Ackson imefanya Tanzania ionekane zaidi katika mijadala inayohusu nafasi ya mabunge katika kutatua changamoto za dunia kama vile peace and security. Mfano DRC Congo kuna vita, Tanzania imepeleka peacekeepers kwa kupitia United Nations. Dr. Janabi yuko WHO Regional Director for Africa kule Congo Brazzaville, anavyofanya kazi ya kupambana Ebola outbreak. Tuna watu wanaoshirikia kuhakikisha kwamba war in Sudan inamalizika na Sudan inakuwa at peace, kama vile kwa sababu Sudan ni member wa East Africa Community. Lakini vile Tanzania imeshiriki kwenye UN peacekeeping operations za nchi tofauti nyingi sana za hapa Afrika na sehemu nyingine za dunia, pamoja na sensitive debates ambazo zinafanyika UN General Assembly. Tumekuwa tukishiriki na mijadala mingi sana, nafasi ya mwanamke, child right, pamoja na environmental protections, mambo ya human right, pamoja na kuhakikisha kwamba peace and security is restored kwenye nchi ambazo bado zina changamoto.
2: Tanzania imekuwa na nafasi ya kipekee kupitia Dr. Tulia Ackson, ambaye amewahi kuwa spika wa bunge la Tanzania na pia akawa rais wa IPU. Uongozi wake unatoa fursa kwa Tanzania kuwa sehemu ya mijadala na maamuzi yanayohusu mwelekeo wa ushirikiano wa mabunge duniani. Kimsingi, nafasi hii ni zaidi ya heshima. Daniel Eliofo anarejesha shukrani kwa rais wa Tanzania kwa kuibeba vyema taswira ya nchi yetu.
5: Nadhani kubwa zaidi katika hilo ni kwanza kiongozi mkuu wa nchi, kwa maana ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jinsi anavyoibeba taswira ya nchi, jinsi anavyoiweka Tanzania kwenye ramani ya kidiplomasia duniani. Kwa hiyo kupitia kwake yeye ambaye ni kiongozi, Tanzania inapata imani, inapata uungwaji mkono katika nyadhifa mbalimbali kimataifa, kama ulivyosema, hii ambayo ni urais wa IPU ambao unashikiliwa na speaker mstaafu Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, ambayo mkutano wa IPU wa Oktoba ndio atahitimisha ungwe ya uongozi wake uliotukuka katika umoja wa mabunge duniani wa miaka mitatu.
0: Mtandao huu wa kibunge unatokana na ushirikiano wa mabunge duniani, unaweza kutumiwa na Tanzania pamoja na nchi wanachama kujinufaisha katika nyanja tofauti. Huyu hapa Innocent Show, mhadhiri chuo cha diplomasia.
4: Maeneo kama biashara na uwekezaji, utalii, elimu, technology, mazingira, amani na ushirikiano wa maendeleo endelevu. Wabunge wana mahusiano na serikali, sekta binafsi na taasisi za

0: za kimaendeleo au za kisecurity, pamoja na ushirikiano kwenye biashara na kufungua milango kwenye borders katika nchi hizo ambazo zinapakana katika kuimport na kuexport. Vyote hivi ukachanganya pamoja, hawa wabunge wana uhusiano mzuri kwenye serikali walikotoka na serikali zao, lakini na sekta binafsi au private sector na taasisi za kimataifa, ambao collectively wakileta mawazo yao pamoja katika nyanja mbalimbali ambazo zitaleta fursa nzuri kwenye nchi zao collectively.
1: Tanzania, sauti moja, dunia moja.
2: Kwa Arusha, tukio hili linatoa fursa ya kuongeza shughuli za kiuchumi kupitia ongezeko la wageni wanaohitaji huduma mbalimbali za kibinadamu kama vile malazi na chakula. Francis Ibrahim anaeleza fursa za kiuchumi ambazo zitawaandama wana Arusha.
3: Kwa wana Arusha watakuwa na faida kubwa sana, kwa sababu kuwa na wabunge zaidi ya 2000 hawa madelegates pia itakuza ghafla sana uchumi wao kwa hicho kipindi ambacho hicho kikao kitakuwa kinaendelea. Kutakuwa na fedha za kigeni mpya nyingi, kutakuwa na hotel nyingi sana zitafanya biashara, makampuni ya event mbalimbali yatakuwepo hapo, lakini pia kutakuwa na nafasi za utalii. Hawa watu watavokuja hapa kwa ajili ya kujadiliana watataka na wengine. Ukaangalia kwenye website tayari na maandalizi chini ya Wizara Mambo ya Nje na Utalii, pia washaanza kutengeneza package za wenza, labda hao madelegate ambao wanaweza kwenda Serengeti wakati kikao kinaendelea au kinapoisha, na zile fursa za kiuchumi zote watazipata hapo. Na kwa namna nyingine tena, Arusha itazidi kujisement kama mji wa kidiplomasia, lakini Arusha ndio inaipa ile engo ya ujeniva wake sasa, na hii heshima ya huo mji kutumika tena katika kikao hichi cha mabunge kikiwa na Mtanzania kama speaker wa hilo bunge la dunia, itakuwa ni faida ya kipekee sana. Na haitaishia tu hapo, naamini kabisa fursa za uwekezaji zilizopo sio tu hapo Arusha na Tanzania nzima zitaonekana kwenye hichi kikao. Unaweza ukawazia labda waandaaji wanaweza wakaweka hata maeneo ya sekta za uwekezaji katika nishati, katika utalii, katika biashara, na wakagawa session namna ya kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakatengeneza hizo pavilion ndogo ndogo kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali na kugawa nchi mabunge mbalimbali. Unakuta wa Asia mnaweza mkajadili nao biashara, wa Afrika wenzenu mkajadili, wabunge kutoka nchi za Ulaya mkajadili mambo ya teknolojia, wabunge kutoka nchi za Marekani kule mkajadiliana namna ya kuongeza biashara za masoko. Kwa hiyo Arusha itakuwa msingi wa kuikuza diplomasia ya kiuchumi Tanzania, sio tu kwa ajili ya muda mfupi pale kwa biashara watayofanya, lakini vitu ambavyo wataingiza Tanzania kupitia hichi kikao itakuwa kina faida kubwa sana kwa nchi.
4: Na mwisho ni wito.
5: Tunatoa wito kwa Watanzania hususan wananchi wa Arusha. Hii ni fursa adhimu, kama nilivyosema, ni mara ya kwanza bunge letu linawakutanisha wabunge takriban 2000 kutoka mabara yote duniani. Ni fursa nzuri, lakini pia ni kielelezo cha namna nchi yetu inavyoaminiwa, na ni fursa pia ya kuja kuonyesha maendeleo ambayo nchi yetu imeyapiga kwenye nyanja mbalimbali, kiuchumi, kisiasa, kiutamaduni na maeneo kama hayo.
2: Msikilizaji, mkutano wa Umoja wa Mabunge Duniani unatarajiwa kufanyika tarehe 5 hadi 9 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2026. Mkutano huu unapaswa kuonekana kama fursa ya kimkakati ya kuunganisha diplomasia, utalii, biashara na uwekezaji. Tukio hilo linaweza kuacha urithi wa kiuchumi unaoendelea hata baada ya wajumbe kuondoka, na kuiweka Arusha na Tanzania katika ramani ya dunia kama kitovu cha mikutano na utalii wa kiwango cha kimataifa.

0: msikilizaji, burudani kama hii na nyingine kutoka kwenye simulizi ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara. Hiyo ndio yenyewe Septemba hii tarehe 9 ambapo Mashujaa FC watakuwa nyumbani Kigoma kuwakaribisha Singida Black Stars. 10 kamili jioni. Hata mechi hii pia ni mbashara kama kawa TBC Taifa. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 hii Septemba ni boli na shangwe. Malisiana hii pakubwa. Hello September.
1: Ile chakula nani?

0: Mambo hadharani msikilizaji, dakika 55 mara baada ya saa 9 kamili. Hapa ni TBC Taifa na sasa naukaribisha kusikiliza matangazo ya moja kwa moja ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Saa 10 kamili kuna mtanange kati ya Mashujaa dhidi ya Singida, na Mashujaa wako nyumbani katika dimba la Lake Tanganyika pale Kigoma Ujiji. Huko tunaungana na mtangazaji wetu Halfan Ali. Bila shaka upo tayari kwa ajili ya kusimulia mtanange huo. Karibu sana Halfan.
1: Naam, asante sana Swanhe Makoe kutoka hapo studio zetu za TBC Taifa zilizopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam Tazara hapo. Karibu msikilizaji wa TBC Taifa, sauti hii nasikika kutoka katika mkoa wa Kigoma huku, mkoa ambao umebarikiwa, umezungukwa na ziwa katika maeneo yote kusini, mashariki, magharibi na kaskazini, lakini mkoa ambao una mitaa mingi maarufu. Mashabiki katika hiyo mitaa wamejaa hapa kuhakikisha kwamba wanakwenda kuanikiza na timu yao inapata matokeo ya ushindi. Leo ni Mashujaa FC dhidi ya Singida Black Stars katika dimba la Lake Tanganyika hapa mkoani Kigoma. Langu jina ni Halfani Ali, mzee wa Usinga. Nitakujuza baadaye hapa nani niko naye kwenye matangazo haya na wachambuzi wangu ni wakina nani kwenye mchezo huu leo. Huko pia kikosi cha Singida pamoja na cha Mashujaa utakisikia nikirejea hapa mara baada ya maneno ya wadhamini, lakini hali ya uwanja ni shwari. Jua linawaka kwa kiasi, lakini upepo unapuliza mashariki na magharibi. Mashabiki wamejitokeza, wamejaa vigoma vinapigwa kulikweli, hakika wameitikia juu ya mchezo huu nambari 41 kwa siku hii ya leo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kwenu studio.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 2222. Tunawakaribisha sana PMBet.
4: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
7: Hitmax. Kata kote kote.
8: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
4: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
5: Hitmax.
4: Wote sema
5: Hitmax.
4: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
5: Hitmax.
6: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
7: Kata kote kote.
6: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: tunakuona wewe, tunakuona wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Bronco Max.
1: Kodigo DBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Na barabara kabisa mara baada ya kusikia maneno ya wadhamini wetu, karibu tena. Na hapa ni Kigoma. Na hii ni TBC Taifa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu kwenye mchezo nambari 41 Mashujaa FC dhidi ya Singida Black Stars ambao wanajivinjari pamoja leo kwenye dimba ambalo linakutanisha timu hizo mbili ambazo zinahitaji alama tatu muhimu kweli kweli. Wana Kigoma wamejitokeza kwa kutosha kweli kweli. Mashariki mwa uwanja, magharibi mwa uwanja pia wamejaa langu jina. Ni Khalfani Ali mzee wa Usinga na nitakuwa sambamba na wachambuzi hapa ambao tuje kuleta uchambuzi wa kina kabisa, Mohamed Bijawa pamoja na fundi mitambo ambao nitakuwa nao hapa ni Ramadhani Saidi pamoja na Jackson Mtengule, wakisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa kwenye mchezo huu wa leo ambao tayari umekwisha kuanza katika ya kwanza. Mchezo bado 0-0. Mashujaa wao wameanza golini na golikipa wa Musa Malika, lakini upande wa ulinzi yupo Haruni Nyawatwa, huku upande wa ulinzi wa kushoto yuko Mpoke Mwakinyuke, Samson Madileke pamoja na Baraka Mtui walinzi wa kati, huku viungo wakipambwa na Tarik Simba, Hija Shamte pamoja na Salum Kihimbwa katika sehemu ile ya kiungo. Lakini safu ya ushambuliaji ya mwisho upande wa wings zile ama flanks yupo Haruni Chanongo pamoja na Michael Goodlove, huku mshambuliaji Mishamo Daudi akiwa amesimama mbele kabisa kwenye safu ile ya ushambuliaji. Na mali ipo kwa timu ya Mashujaa, umevaa jezi zao zao rangi ya blue zile, huku zile na mistari meupe imepita, lakini rangi ambayo imetawala sana ni blue, kuanzia pensi zile mpaka stock ambazo mzivaa ni rangi hiyo ya blue. Na upande wa bench kwa upande wa timu hiyo ya Mashujaa FC yupo Abdallah Mfuko, yupo Crispin Muhagama Ngushi, Mapinduzi Balama. Haya, wanashambulia Mashujaa, lakini wanakaa imara hapa walinzi. Huyu hapa ni Good Love Joseph, na mpira ule namba 8 anapiga cross nzuri, lakini wanakaa imara hapa. Mlinzi yule ni James Mwashinga, anaambiwa tayari yuko shajenga kibanda Joseph Good Love katika shambulizi hilo, na yuko Lameki Kanyonga, lakini pia Selemani Rashidi, Venance Leonard Hassan Kabunda, Fadhili Mahimbo yupo Kabasele Yusuf, kocha ni Amani Josia, ni kocha mkuu wa timu hiyo ya Mashujaa akiwa amesimama akitoa mawili matatu. Dakika ni ya pili tu ya mchezo, bado 0-0. Mashujaa wanatoa mashambulizi lango la kaskazini, wakipeleka kusini mwa uwanja huu wa Lake Tanganyika. Wageni ambao ni Singida Black Stars, Papi Kamoto ameanza golini na Yona Amosi, huku safu ya ulinzi wa kulia akiwa Saidi Abdallah, kushoto akiwa Miraji Zambo Miraji, huku walinzi wa kati akiwa ni James Mwashinga pamoja na Abdul Malik Zakaria, huku safu ya kiungo akiwepo pale Ahmed Pepino dimba la chini, huku viungo wa juu wakimsaidia akiwepo Marcel Kanadi pamoja naye Mohamed Damaro Kamara, wakiwa wanasuka ule utatu wa safu ya kiungo. Washambuliaji yuko upande mmoja, winga mmoja yupo James Mboma, winga nyingine amekamata Exaus Sagesi Nzou, huku Matthew Momanyi Tegisi akiwa ni mshambuliaji kiongozi kwenye safu ya ushambuliaji. Wote wanatumia mfumo wa 4-3-3. Singida mfumo wao ni huo, lakini pia Mashujaa mfumo wao ni huo. Mali ipo kwa Singida Black Stars, wamevaa jezi za njano tupu, rangi imetawala ni njano, lakini tu kwenye mbavu huku ama kwenye mapafu imepita rangi ya blue kwa mbali, lakini asilimia kubwa ama rangi iliyotawala ni rangi ya njano kwa upande wa timu hiyo ya Singida Black Stars. Na upande wao wa wachezaji wa akiba Singida Black Stars, haya, Mishamo Daudi na mali kaimara hapa, Kanadi Marcel anaimega mashariki mwa uwanja, anakuja timu ya Singida Black Stars na kaimara hapa, ambinda mlango yule Musa Malika. Upande wa timu hiyo ya Singida bench yupo Ibrahim Moro, Nixon Joseph Mosha, Henry David kwa Andres Mchimba, Shekhani Ibrahim, Metacha Mnata, Dramane Kambu pamoja pia Lada Chasambi naye Frank Asinki pamoja na Athmani Ismaili, kocha wao ni Papi Kimoto. Haya, wanaondoka Singida na mali ile, yule ni Ahmed Pepino na nyonga magharibi uwanja, huku anatafutwa jezi nambari 11 mgongoni, anapima balani jezi Mboma, Mboma na mpira ule anamwachia hapa Zambo Miraji, anainyonga Miraji, wanakaa imara hapa, Tarik Simba anaupiga kwa kichwa ule mpira unakwenda nje, inakuwa ni kona. Mohamed, mpaka sasa dakika ya 4 ya mchezo bado 0-0, pengine wanasomana
3: Buzaidi. Pia tunaangalia na namna gani ambavyo tempo ya mchezo itakapokuwa, kwa sababu Mashujaa Football Club mchezo wa mwisho kama ilivyokuwa imepoteza mechi yake ile ya mwisho katika namna moja ama nyingine. Sasa Singida Black Stars wanakujaje katika lango la Mashujaa?
2: Sasa nitarudi kwako Mudi. Kona ya kona kupiga upande ule wa kaskazini mashariki mwa uwanja, Marcel Kanadi na yuko nyuma mpira ule, jukumu hilo la mali anakwenda kupiga Marcel Kanadi, raia wa Austria huyo, yuko Singida Black Stars. Mwamuzi ni Haji Vemba ndiye ambaye anachezesha mchezo huu leo, mwamuzi wa kati akisaidiwa na mwamuzi msaidizi nambari moja Juma Saidi kutoka Arusha. Haya, Vemba ameruhusu kona ichongwe yule Maseka Rempi jambo ya fuku. Wanakaa imara hapa timu ya Mashujaa na Kamata Musa Malika, na anapigiwa makofi hapa Mohamed.
3: Naam, ilikuwa ni kona nzuri sana, lakini Musa Malika kwa kutumia kimo chake ameweza kufikia mpira pasipokuwa na shaka yoyote na kulilinda goli la timu yake ya Mashujaa Football Club. Amekuwa ni muhimili mzuri sana tangu ameingia katika dirisha ile la usajili. Mashujaa amefanya kitu cha maana sana kumleta Musa Malika katika lango la timu hiyo.
2: Haya, safu ya waamuzi inapambwa na Haji Vemba kutoka Mwanza, huyu ni mwamuzi wa kati, lakini mwamuzi msaidizi nambari moja ni Juma Saidi kutoka Arusha, mshika kibendera huyo, lakini pia msaidizi mwamuzi msaidizi nambari mbili ni Wema Kalinga kutoka Dodoma, fourth official ni Shomari Lawi kutoka hapa hapa mkoani Kigoma, Rahim Saidi kutoka Katavi ni match commissioner, huku game commissioner ni Idi Hussein kutoka hapa hapa Kigoma. Ni 0-0 dakika ya 6 hapa ni Kigoma, Lake Tanganyika. Mashujaa Football Club dhidi ya Singida Black Stars. Chui mweusi kutokea kule mkoani Singida wamekuja Kigoma, sio chini ya umbali wa kilomita 600 hadi kufika hapa Kigoma. Haya, Jansi Mboma magharibi uwanja, Mboma na mpira, Mboma bado mpira, anapunguza wawili wa kwanza ule, anainyonga Mboma katikati hapa, lakini anakaa imara hapa. Musa Malika alimwaga maji hivi, lakini Matthew Mamanyi Tegisi akawa mpishana na mpira ule, akaona kamata golikipa ya Musa Malika, anaanza chini taratibu. Baraka Mtui amevaa usinga, amevaa viatu vya orange, upande wa mashariki mwa uwanja anaisusa kwake Samson Madeleke, warefu kulikoli hawa Madeleke na Baraka Mtui wana vimo futi 6 kwenda 7 huko. Haya, mpira mrefu unapigwa kwa Kaimara hapa, Miraji Zambo nyuma huko kwake Abdul Malik Zakaria, wanacheza wenyewe Singida nyuma kabisa huko. James Mwashinga, Mwashinga James anaisukuma kwake goalkeeper Yona Amosi, anamwachia Abdul Malik Zakaria Adam, anaipiga tena kwake James Mwashinga. Mwashinga na mpira ule bado jamua, anapiga mpira mrefu huko, anatafutwa Marcel Kanadi. Kanadi yeye na Hija Shamte anapiga mpira kwa kona mwingi unakwenda nje ule. Wanakwenda kurusha timu ya Mashujaa, mpira ulipotea ule. Wanakwenda kurusha timu ya Mashujaa, mpoki mwa kinyuki mashariki mwa uwanja. Anakwenda kurusha mpira ule. Mwisho kuanza mashariki mwa uwanja, mpoki mwa kinyuke. Wanakaa imara hapa timu ya Singida.
0: Gari kwangu atakata muda gani kutwa nzima.
2: Mwisho kuanza hapa. Mashujaa mashariki mwa uwanja, huyo ni Baraka Mtui anaimega kwake Salum Kihimbwa. Kihimbwa na mpira katikati ya uwanja, Kihimbwa. Haya, Kihimbwa na mpira anachema kwenye uwanja Kihimbwa. Mpira mrefu kwa Richard Nongo, yeye na Miraji Zambo. Anakaa imara hapa Miraji Zambo, anatoa nje huku upande huu wa kusini magharibi mwa uwanja. Wanapata mpira wa faida wa kurushwa timu ya Mashujaa. Harun Ali watu wa Everton anarusha mpira nyuma huku kwake Hija Shamte. Hija anayonga mpira mrefu, anakaa imara hapa Ahmed Pipino hapa, anaondoka timu ya Singida Black Stars. Mumanyi akina kaa imara hapa, Baraka Mtui mashariki mwa uwanja, kwake Mpoki Mwakinyuki katika uwanja, Mpoki Mwakinyuki huko anusia bado timu ya Mashujaa hapa. Anacheza hapa Samson Madeleke, anamsukumia Hija Shamte nyuma kabisa huku. Hija anapiga katikati ya uwanja, mshavuka nusu Salum Kihimbwa, anaondoka naweka chini hapa na bomba. Saidi Abdallah mlinzi wa kulia wa Singida Black Stars anafanya madhambi. Wanaanza hapa timu ya Mashujaa, bado wanacheza polepole taratibu wakiwa wanasomana mpira wenye utulivu wa kutupwa, ndio ambao wanaonekana hapa na wanasikia pia hapo. Anaanza nyuma huku, Musa Malika anamsukumia Samson Madeleke magharibi uwanja. Hija Shamte Lida anafinya, anapunguza kwanza Ida, yeye na Damaro Kamara Mohamed anapoteza mpira hapa. Mwamanyi na mpira ule, Mwamanyi akina Kaimara Baraka Mtui kidogo fanya makosa hapa timu ya Mashujaa. Bado Sagesi Nzou kwa kema Marcel Kanad tena huyo hapa Esa Usagesa na nyonga ndefu, Kusagesa na nyonga ndefu ya Kaimara hapa. Musa Malika wanakuja Singida.
3: Yeah, Singida wanakuja na katika kitu ambacho Mashujaa nakiwa wawe makini ni kutokana na mashavuni mwa uwanja, kwa sababu ukimwangalia Mboma namna anavyoingia katika safu ya mwisho ya Mashujaa ni mtu ambaye anaweza kaita hatari muda wowote. Tumeona Hija Shamte leo anashuka chini zaidi kutokana na nafasi ambayo alikuwa nayo Onditi alipata majeruhi, kwa hiyo leo Shamte anacheza nafasi ile ya Onditi namba 6, anacheza na chini sana ili kuleta ule uhai wa timu katika safu ya ulinzi. ya Mashujaa Football Club.
2: Haya, mchezo unaendelea, lakini pia tuko na PMBet ambao wanakuletea promotion ya Super Royal Sport. Maafisa ubashiri wazee wa mikeka. Hii ni yenu kabisa, na unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako, basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sport kila wiki. Haya, wanaondoka timu ya Singida Black Sad. Marcel Kanat anaemega magrimu uwanja, ni James Mboma. Magrimu uwanja kwenye 18, James Mboma anampunguza bado. Mboma na Kaimana hapa haluni na watu, lakini Mohamed Amaro bado atakati katika lango la timu ya Mashujaa. Hamid Pepino anapiga mashariki mwa uwanja, na kwa ni kubwa inakwenda nje. Ni unakujuza sana PMBet, unaambiwa kusuka mikeka ni gadi yako. Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sport kila siku, kila wiki. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni 5, na bado hujaishia hapo. Zawadi zinaweza kufikia hadi shilingi milioni 6,645,300. Hiyo ni fedha ambayo imeainishwa na PMBet, unaweza kujinyakulia kila wiki ukiwa ni mtaalamu ama mbashiri hodari kweli kweli. Basi hizo fedha ni za kwako. Sasa ni muda wa kusuka mikeka, mkeka wako kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 147 nyota 23 alama ya reli kwa msaada wa haraka. Kwa msaada wa haraka piga namba hizi hapa ambazo utaweza kupata msaada wa haraka kulikweli, ili uweze kusuka jamvi lako na uwe na familia PMBet. 0800 711 222. Hizo ndo nambari ambazo unaweza ukapiga ukawa na familia PMBet na ukapata huduma nzuri kweli kweli, na mambo yakawa mazuri vilivyo. Haya, mkisha kuanza hapa timu ya Singida nyuma huku lango lao la kusini mpaka kaskazini mwa uwanja. Abdul Malik Zakaria pia mpira mrefu kwa anatoa, yule ni Exau Sagesa ya kimbero kwa mwingi mashariki mwa uwanja, unatoka ule unapiga kwa kichwa na mpoki mwa kinyuke anakataa jaribio lile. Haya, ameanza Mashinga kwake Pipino anaimega nyuma huku kwake Abdul Malik Adam Zakaria. Zakaria ajaangalia bado, anaamua bado. Zakaria anaanza nyuma kwake James Mboma. Mboma na mali magrimu uwanja, Mboma na tani Mboma katani kizembe kweli kweli
3: kabisa kabisa, alikuwa anategemea kama labda atafanyiwa faulu, lakini haikuwa hivyo.
2: Mambo yamekuwa tofauti sana
3: kabisa kabisa.
2: Haya, faida kwa timu ya Mashujaa. Aliyawata hakuna kusha mpira na nyota zamani wa Mtibwa Sugar. Mpira mrefu magrimu uwanja, anakataa hapa Abdul Malik Zakaria. Huyu hapa ni Tarik Simba, anaemega nyuma kwake Samson Madileke, anaondoka kwanza na mhesabu Madileke, anaisukuma kwake Harun Chanuru ambaye ni fair play. Haya, anaondoka hapa Miraji Zambo kwake Damaro Mohamed Kamara, anatanga nyuma, anaanza Singida. Mwashinga James nyuma kabisa kwake Yona Amosi, wanaanza Singida nyuma kabisa huku kusuka mipango ile upya, hawana papana hapa timu ya Singida. Dakika ya 13 ya mchezo bado 0-0, mwenyeji Mashujaa 0 Singida Black Stars 0. Wanacheza kwenye eneo lao timu ya Singida. Marcel Kanar nyuma kabisa hapa katikati ya dimba chini, anapiga mashati mmoja na kaa vizuri hapo Salum Kimbwa. Haya, hapa ni Mwashinga tena, anaanza na Yona Amosi Daudi. Yona Amosi alikuwa anavizavizia hapa Mishamo Daudi, anataka kukumbusha alichofanya Kagera Sugar hapa hapa Mashujaa akiwa anatokea bench na akafanya mambo mazuri kweli kweli. Haya, Abdul Malik Zakaria anaanza nyuma huko, alivutwa afa kamwangalia muamuzi msaidizi nambari 4 ambaye yuko nje. Hija Shamte alimvuta. Wanacheza Mohamed Damaro Kamara, anaisukuma kwake Saidi Abdallah mashariki mwa uwanja. James Mwashinga yule anapiga mpira mrefu kwa anatafutwa, yule ni Exau Segesi na mali ile atakuta umekoni mwingi umekwenda nje. Bado mpira umepoza hivi, sio kasi sana
3: kabisa kabisa. Kuna zile pasi ambazo zinapigwa hapa ninavyoziona za pinpoint, pasi zile zimekuwa hazina macho kwa timu zote mbili. Wameamua kutumia ile mipira mirefu wanaosema air balls, lakini mwisho wa siku kituo kinachofuata inakuwa ni kutoka nje au adui anauchukua. Sasa timu zote mbili zinatakiwa ziweke mpira chini, ucheze pasi za haraka ili kuona kwamba namna gani inaweza kupita safu ya ulinzi ya timu pinzani. Na sasa Mashujaa Football Club naona leo wameanza chini sana. Hiyo yote ni kwa sababu wanacheza kwa heshima, wanajua ubora wa Singida Black Stars upo wapi na namna gani ambavyo wanaweza katoka nyuma kwenda eneo la mwisho la timu ya Singida Black Stars.
2: Haya, Miraji Zambo. Miraji huyu hapa anarusha mali ile upande mwingine wa uwanja, mpira mrefu kwake Momanya, lakini kai mara hapa Samson Malega anapiga kikoi hapa mzungu. Mzungu amepiga kanzu hapa na Haruni anaondoka hapa. Yule ni Godlove, Joseph Godlove anaweka chini hapa. Michael Godlove mwingine wa uwanja anaweka chini na Mohamed Kamara. Huyu kana zote magari muhuanja huku alikuwa anaondoka bwana hapa Michael Godlove akwenda kutia njaa ama kuwasalimia timu ya Singida Black Stars, ila kiungo chini ama kiungo mkabaji Mohamed Damaro akakataa akatandika reli ile.
3: Ya wanasema Mohamed Damaro ni aina ya viungo ambao hawavai rozari bwana.
2: kwa hiyo anarudi haya anakwenda kuja free kick ile anakwenda kutonga ni Harun ya watu magari mwanja anyonga ndefu pana Kaimara hapa. Matthew Mumanyi Tegisi bado mpira unambamba juu lakini wa pili ni mwenyewe Matthew Mumanyi Tegisi Avai Rosali.
3: Yeah, Avai Rosali kwa sababu unasema Avai Rosali anaogopa ile akiinama anataka ikadondoka chini Rosali lake. Kwa hiyo yeye Mohamed Damaro Avai Rosali kwa muda wote lazima aingie ufunguni.
2: Isije kaanguka
3: roho.
2: Hatari sana. Ongeza kwanza hapa Mashujaa. Baraka Mtui mpira mrefu unapigwa kwa ndafutwa yule ni Harun ya watu Evon na Kaimara hapa. Yule ni Jansi Mboma. Wanapata kona hapa timu ya Mashujaa FC. Na upande ule wa kusini magharibi uwanja anayekwenda kucheza kona ile ni Tarik Simba. Tarik Simba amezunguka zunguka vilabu vingi sana Tarik Simba. Kiungo wa maana kweli kweli Prison kapita. Polisi Tanzania kapita pia yuko sasa na timu ya Mashujaa. Akitoa huduma. Wamemtaka kwa hiyo anawapa huduma. Tuko na Rungu Medicated Soap ndakwambia ni sabuni bora sana. Haya naona kuchonga kona ile Tarik Simba. Akona nzuri hapa kina Kaimara hapa. Matthew Mumanyi haija shamta na Kai. Anakata hapa Ahmed Pepino na kumchallenge hapa. Hija shamta anapiga mbali sana. Hija shamta. Unaona juu yule yalangu. Hija shamta ni nyota ambao ukimwacha mwanao kama wale yeah. Kushangaza.
3: Kabisa kabisa ni mmoja wapo wa wachezaji ambao ni hazina kutunzwa kwa kweli. Maeneo kama yale pale nje ya 18, 20 zile anapiga sana na ni kawaida yake. Imekuwa ni mchezaji ambaye anajaribu kufanya vitu kama hivyo na tumeona katika mechi ya Coastal Union alifanya kitu kama hicho. Ikawa bonge moja la jaribio la kuweza kutafuta goli kwa timu yake ya Mashujaa Football Club.
2: Anafanya madhambi hapa timu ya Mashujaa hapa. Na mpira unakwenda kutengwa. Kama mita 24 hivi 25. Alifanya madhambi hapa na Samson Madeleke alikwenda juu akambonyeza Matthew Mumanyi Tegisi na nyuma ya mpira yule yupo Marcel Kanani anapiga sana mipira kama hiyo. Anapiga sana mipira kama hiyo Marcel Kanani si mbali sana pale. Ana ufundi mzuri sana sana kupiga mipira kama hiyo mipira tuli. Mipira iliyokufa ama mpira uliotulia. Ana uwezo kufanya maamuzi mazuri sana. Haya anakwenda kupiga mpira ule ni Marcel Kanani. Amekusha ruhusiwa pana muamuzi. Haji Vemba anasema Mishamo Daudi sogea. Mishamo Daudi vipi? Mishamo Daudi anambia nakuonyesha kadi ya njano sogea hapo. Matumizi ya VFS hapo kama kawaida. Haya Marcel Kanada ameshaguswa. Ana mwamuzi wa kati Vemba. Anakwenda kuipiga ile Marcel Kanada kama mita 24 25 hivi. Anakokoja Kanada anakwenda juu lango na papa anakoswa hapa. Timu ya Mashujaa hapa. Kanyoka kweli kweli.
3: Kanyoka kweli kweli Kanadi. Mojawapo ya mipira ambayo huwa anaitendia haki sana katika namna ile pale ya upigaji wa faulo. Lakini malengo yalikuwa ni mazuri zaidi lakini kipimo kikawa kikubwa zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku ikawa mpira umeenda nje na kuandikia Mashujaa goal kick.
2: Haya wanaondoka timu ya Mashujaa bado. Huyo hapo ni Mpoki wa Kinyuki Mashariki Mwanja. Mpoki anamwachia Salum Kihimbwa. Kihimbwa na tank shot na hata nyuma huku kwake Samson Madeleke. Samson Madeleke anasusa nyuma kwake goalkeeper Musa Malika. Tuko na Rungu Medicated Soap ni sabuni bora kweli kweli ya kuogea, sabuni bora mno. Hata kuna wia pia ukitumia sabuni hiyo itakufanya ujisikie kuwa kama mtoto, ngozi yako inakuwa nyororo laini angavu ya kuvutia. Ukitazamana hivi na mtu atajua likupiga anasema eh, ile ngozi laini kweli kweli, kabla hata kukushika kwa macho tu anajua ile ngozi ni laini. Ni kwa sababu ya kutumia sabuni ya kuogea ya Rungu Medicated Soap, moja kati ya sabuni bora kabisa ama bidhaa bora za Rungu. Haya wanaondoka timu ya Singida na Kaimara hapa. Mpoki Mwakinyuke anacheza mpira ule kwa sliding tackle nzuri kweli kweli nyuma ya Matthew Mumanyi amekisha kuanza hapa. Haya huyu hapo ni Exaus Segese kina Kaimara hapa. Baraka Mtuyo anatoa hatari hapa. Mishamo Daudi anaisukuma kwake Michael Godlove. Michael Godlove na mpira anaisukuma ndefu kwa kina Kaimara hapa. James Mwashinga anokataa mpira wa juu juu ambao lipigo ule na Michael Godlove unakwenda nje, unaenda kusha timu ya Mashujaa amekisha kuanza mashabiki wa uwanja. Mpira mrefu lakini unakaa hapa imara hapa. Ahmed Pepino unaugusa ule na unambambikiza hapa. Yule ni Michael Goodlove. Mpira unakwenda nje, unakwenda kurushwa na timu ya Singida Black Stars. Saidi Abdallah mashariki mwa uwanja ndiye mwenye mpira ule, anaona kwanza mpira ule Saidi Abdallah. Saidi Abdalla mpira ni bado ajirusha mashariki mwanzo mshambulia mpira mefaki Momanyi Tegisi Momanyi naiko chini hapa na mpoki lakini hapa ni fair challenge anaondoka Baraka Mtungi wake Musa Malika nyuma huku anafanya pressing hapa anapiga mpira mrefu huku Musa Malika haya anakaa imara hapa James Mwashinga Marcel Kanade mashariki mwanzo huyu hapa ni Exaus Tegisi anafanya madhambi hapa Marcel Kanade yuko chini pale madhambi hayo
3: madhambi hayo Tariki Musa ambaye amesababisha faulo hiyo ambayo kwa namna moja ama nyingine afani bwana anachokiona hapa timu zote mbili zimekuwa bado ule utulivu ule ambao unahitajika tuone katika mechi hii hapa bado hatujapata kitu kusema kweli kwa sababu ukiona kila timu inajaribu kutumia ile mipira mirefu ambayo mwisho wa siku inatoka tu nje
2: haya Marcel Kanade anaenda kuchonga ile free kick ama mpira wa adhabu ule mpira mrefu unachongwa kwa Kaimara hapa mlinzi ule Arun Chanongo James Mwashinga anayonga kule pale mashariki mwa uwanja Exaus Agese anapiga vipasi hapa na mara mpiga mpira kama mara golikipa Musa Malika anaopiga na ngumu anakuwa na nje ule dakika 21 ya mchezo walau unajaribia ambalo limeshitua kidogo kama mashabiki
3: yes jaribio nzuri sana sema Damaro Mohamed Damaro akuwa ameiweka katika site ambayo inatakiwa zaidi sababu mguu wake ule wa kulia wakati mwingine haona nguvu ya kupiga mashuti ambayo yangeweza kumsumbua sana golikipa Malik Musa lakini mwisho siku jaribio nzuri wamepata kona tusikilize kona hiyo
2: wanapata kona hapa timu ya Singida Black Stars inakwenda kuchonga pande ule wa kaskazini mashariki mwa uwanja Marcel Kanada Marcel Kanada anachonga kona nzuri hapa na Kaimara pa Musa Malika Ago kipa na ificha anaanza rakara kama shujaa haya. Arun Chanongo na mali magari mwanzo Chanongo na mpira Chanongo na mpira Chanongo. Arun Chanongo anamwangalia Miskan. Anakaa imara hapa mlinzi yule. Saidi Abdallah ilikuwa ni counter attack lakini Arun Chanongo anachokifanya ni kuvisha mavazi ya Jumaa tu hapa. Wachezaji wa timu ya Singida haya Zambo. Anaimega ndefu kwa Kimomanyi magari mwanzo Mumanyi kwenye 18 Mumanyi na ukuta ukute ama ukuta Mumanyi haya Methi Mumanyi Tegisi. Tegisi Mumanyi na mpira Tegisi

0: Mpira target kilango timu ya Mashujaa hapa, anamwachia Miraji Zambo, atainyonga inyonge magharibi uwanja, ameinyonga Zambo, anakaa imara tena golikipa hapa Musa Malika. Kumeanza kunoga sasa. Haya, Mishamo Daudi anatana, anaondoka mashariki uwanja. Mpoki Mwakinyuke anaemega magharibi uwanja. Haruni Chanongo anaizima vyema hapa kwake Haruni ya watu Evo, magharibi uwanja anaondoka Mashujaa. Mpira mrefu Mashujaa hapa, anakaa imara hapa Abdul Malik Zakaria Kinembo Motea hapa Mishamo Daudi.
1: Zakaria mchezaji ambaye alitokea hapa hapa timu ya Mashujaa Football Club, anawaelewa sana hawa Mashujaa. Kwa hiyo namna kimo chake hate yake inambeba sana sana katika mipira hiyo air balls ambayo inapigwa na timu ya Mashujaa. Nilikuwa nazungumzia kitu kimoja Halfan, stand pale katikati ya uwanja, tunaona kuna na moja mwingine bado utulivu kwa timu zote mbili haujapatikana, hasa kwenye zile pass za tip-tap zile ambazo kwa namna moja nyingine zinamfanya mpinzani aweze kuwa na kiwewe, tunachokisema hivyo, yani atafute mpira. Timu zote mbili zinajaribu kuweka mpira chini, lakini huwezi kuhesabu pasi zaidi ya 10 hapo. Hapana, wote wana place, lakini mwisho wa siku kile kinachoenda kufanyika mwishoni kinakuwa ni kitu kisichowezekana kufanyika na timu kama hizi hapa ambazo zina uzoefu sasa kwenye ligi sasa hivi.
0: Dakika ni 23 bado 0-0 Mashujaa FC 0 Singida Black Stars 0 pia. Na mimi nakujuza kusema na PMBet, unaambiwa kuna zawadi kubwa zinakusubiria kupitia promotion ya Royal Win Plus. Na safari hii ni magari saba ya Jetua Dashing yanatoka ikiwa ni 0 kilometa. Ndio umesikia vizuri, magari saba. Hii nafasi yako na kuwa mmoja wa washindi wa PMBet Royal Win Plus. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz. PMBet Royal Win Plus ipo kwa ajili yako, si wachoyo. Win Plus kupitia ile PMBet, ile promotion ya PMBet. Kwa hivyo ni rahisi sana kuweza kwa mwanafamilia PMBet na kuweza kujishindia zawadi hizo. Jiunge sasa kupitia PMBet .co.tz, lao piga nyota 149 nyota 23 alama ya reli kwa msaada wa haraka. Piga simu namba 0800 711 222, sio kwa msaada zaidi, kwa msaada wa haraka. Piga simu namba 0800 711 222, utakuwa ni miongoni mwa wale wanafamilia wa PMBet. Na mali imesimama dakika 24 bado 0-0. Kuna nyota yupo chini hapa, nyota wa timu ya Singida Black Stars, jezi nambari 34, Mohamed Damaru Kamara aligangwa hapa na anakwenda nje ili kusubiri pia ruksa ya mwamuzi aweze kuingia ndani, na ameruhusiwa, naambiwa ingia, endelea kusakata kabumbu, kusakata gozi la ng'ombe hilo. Wana Singida wanakuangalia, wapo Singida wengine wanasikiliza kupitia TBC Taifa, wapo Singida wanategemea mchango wako. Mohamed Damaro anaambiwa hivyo na fourth official, nimemsikia hapa. Nikumbushe kwamba matumizi ya football video support pia yapo katika uwanja huu. Wataalamu wako pale, jopo lile na waongozaji wa kile kifaa ama ule mtambo wa football video support. James Mwashinga, mpira mrefu, kuna Megwa Momanyi anakaa imara hapa, Baraka Mtungi kwa kichwa hapa, anapiga kwa utosi na unafika kwa ulikipa Musa Malika, anakamata mpira ule dakika 25 bado 0-0. Mashujaa wazi wamepigwa na mwendo, bado mwendo ni mgumu, ila pia Chui Mweusi bado naye hajaweza kumrarua Mashujaa. Haya, anafanywa madhambi hapa mlinzi wa kati ule Abdul Malik Zakaria, yuko chini, aliyefanywa ngazi yuko chini. Mwamuzi ameiona hii timu ya Mashujaa bana FC ni kikosi ambacho kinapatikana mtaa mmoja maarufu sana wa Buronge. Kikosi cha 24 KJ
1: kabisa kabisa.
0: Ndipo mpo anatokea mitaa kama ile, huwezi kwenda kuzura zura ovyo, na zura zuraje mitaa kama ile
1: inakuwa ni hatari.
0: Usela sio mwingi mitaa kama ile, nidhamu.
1: Lakini wanasema pia wana urafiki na raia, kwa hiyo ukiwa raia muhimu, lakini
0: nidhamu, tukiona nidhamu utaenda mitaa Mashujaa, utajivinjari
1: kabisa.
0: Lakini kama tena una nidhamu kule, utafundishwa nidhamu. Haya, wanaondoka hapa, wazao mapigo na mwendo. Samson Madeleke, mpira mrefu huko, lakini kwa ni Sandakalao ile anaikamata. Miraji Dhambo, mashariki magharibi uwanja huyu hapo, ameamia huko exa usigisi zuu. Haya, Chanongo 1-2 hapa, anakubali tobo lile. Chanongo anamwachia Haruni ya watu, anasikilizia ya watu, ananyang'anywa hapa na exa usigisi. Ahmed Pipino, magharibi uwanja, anaondoka tena exa usigisi na mali segese na mali kibao kata hapa, kinakataa hapa, anakaa imara hapa. Samson Madeleke anaukataa na utoa kwenye hatari. Mpira ule ambao ulikuwa unasukwa hapa na nyota mkongomani Exo Segese, ame switch upande wa magharibi, for

0: uwanja. Amemwachia kule Jansi Mboma, amekwenda pana mashariki mwa uwanja. Wanatia njao mabwana wawili hao. Kama ni beki wa kulia ama kushoto, basi kazi unaongeza kuanza. Methi Mamanyi hapa, mpira kurusha ule. Mamanyi na mpira Mamanyi, haya Zambo. Anapiga mpira mrefu kwa Kenani. James Mwashinga nyuma huko, Mwashinga anapiga ndefu mashariki mwa uwanja. Jansi Mboma. Mashariki mwa uwanja Mboma, katikati ya uwanja Mboma. Mboma na bado Mboma, mpira bado Mboma, bado Mboma, mpira bado Mboma, mpira wake Mohamed Amaro Kamara, Mohamed Kamara anamwachia Salim Kiimbo. Sasa Kiimbo kwa mrefu wake, Mishamo Daudi atakaa katika lango la timu ya Singida. Hatari hapa, Mishamo Daudi na mpira, Mishamo Daudi na mpira, Mishamo Daudi na mpira, Mishamo bado, Mishamo na mpira bado, Mishamo na mpira bado, Mishamo na mpira bado, Mishamo Daudi ni mpira kwa ibada kwa kipa ule. Unaona Musa na kucha mali ile namba mbaya kwa msihara hapa, Mishamo Daudi hadi akafanikiwa kupiga mpira ule
1: kabisa. Maamuzi mazuri kabisa ambayo ameenda nayo Mishamo Daudi katika boxi la 18 ya timu ya Singida Black Stars. Amekaa vizuri kabisa, wakawa namwangalia angalia tu. Jaribio ambalo limekuwa zuri mno, ambayo imeenda kutengeneza shot on target ya kwanza kabisa ya mchezo huu tunaoshuhudia bwana Halfan.
0: Mshamo Daudi kumtazama ni kama striker hivi ambaye yuko pole pole,
1: bully striker kabisa.
0: Hana haraka ila ni hatari, yuko ana uhakika na anachokifanya. Haya, amekisha kuanza. Singida mashariki mwa uwanja ule ni Methi Mamanyi Tegisa na Kaimara hapa. Baraka Mtui anatoka kwenye hatari. Hija Shamte bado, haya anaondoka hapa timu ya Singida. James Mboma. Mboma mashariki mwa uwanja, Mboma huyu hapa anaondoka na mali ile. Mboma anamwachia Marcel Kenard. Anampa huyu hapa ni Ahmed Bibino katikati ya dimba ile, anaiswitch magari mwa uwanja. Zambo. Miraji Zambo. Magari mwa uwanja Zambo na mali ile. Zambo anaondoka, Zambo na mpira, Zambo na mpira, Zambo anamwachia Ahmed Pipino. Pipino nahodha wa timu ya Singida anatani nyuma huku. Pipino kubali, Pipino macha mtu chini ya uwanja. Pipino haya ananyonga ndefu, mtu amelamba nyasi hapa. Ile ni God Love. Haya wanaanza nyuma hapa timu ya Singida. Saidi Abdallah anapoteza mpira ule. Damaro, Damaro na mpira, Damaro na mpira bado, Mohamed Damaro na mpira ule, Damaro na mpira katikati ya uwanja na mwachia Ahmed Pipino. Pipino anapiga magari mwa uwanja. Miraji Zambo. Dakika ni 28, 0-0, Mashujaa 0, Singida Black Stars 0. Hakuna timu kumpata bao mpaka hivi sasa. Haya, Saidi Abdallah mwachia James Mboma mashariki mwa uwanja. Mboma mashariki mwa uwanja. Marcel Kanadi huyu hapa katikati ya uwanja. Sasa Kanadi ananyonga ndefu huko juu juu. Haya, anakaa imara hapa. Harun Edward Lea watu anapiga kwa kichwa hapa. Good Love tena, wanaondoka timu ya Mashujaa. Tariki Simba wanapoteza mpira hapa. Kimba wanapoteza mpira mashariki mwa uwanja. Said Abdallah ha anaondoka hapa. James Mboma mashariki mwa uwanja. Mboma na mpira, Mboma na bado mpira, bado Mboma na mpira, Mboma na mpira, Mboma na mpira, Mboma na mpira, anamwachia Mamanyi na mpira Kaimara hapa. Baraka Mtui hapa walikuwa na wasachi hapa. Mashujaa, Mashujaa alikuwa anasachiwa hapa. Ha anaondoka timu ya Mashujaa, mpira mrefu huku anafuta yule ni Mishamo Daudi, lakini ana Kaimara hapa. James Mashinga anaupiga kwa kichwa. Mchezo umezidi kuwa kasi sasa, Mohamed.
1: Ya, mchezo umezidi kuchangamka kadri muda unavyozidi kwenda, na hiyo yote inatokana na namna sasa kila timu inatamani kupata bao la uongozi katika kipindi hiki cha kwanza. Hiyo hatuwezi kushangaa kwa namna ambavyo Singida Black Stars wanazidi kutengeneza mashambulizi yao, wakimtegemea sana Tegis Mwamwanyi pamoja na Ngoma ambaye ameswitch kutoka kule magharibi mwa uwanja kuja mashariki mwa uwanja.
0: Anaanza kuanza hapa timu ya Mashujaa, kinyo nakataa hapa Singida Black Stars. Anakaa imara hapa. Baraka Mtui kwa kichwa. Marcel Kanad anamtafuta huko nani huko. Haya, Exos Sagesa na mpira ule magari mwa uwanja, amekubali Sagesa na mpira, Sagesa na mpira, Sagesa na mpira, anatani Sagesa na mpira bado, ataka katika lango la timu ya Mashujaa hapa. Mzee Mwamwanyi anapiga mpira hapo na kosti kwa timu ya Mashujaa hapa. Namna gani hapa, ilikuwa kama haina madhara hivi. Samson Madeleke pamoja na Baraka Mtui kana tazama kwa macho hivi. Mwamwanyi akainywa afa kaiweka juu juu, ikaenda juu ya besera. Mzembe wa kaba kwa macho
1: kabisa hiyo. Kipindi unacheza mpira bwana Alfani, hizo tulikuwa tunaambia usikabe kwa macho. Hicho ndio kile kitu ambacho kitaka kutokea hapo kwa timu ya Mashujaa Football Club. Walikuwa wanamwangalia angalia tu huyu winga machachari wa timu ya Singida Black Stars anafanyaje fanyaje, akamwangalia forward yake na kisha kumwekea nzuri kabisa ile ambayo yeye akaangalia engo ambayo sio iliyokuwa na engo muhimu zaidi ya kwenda kukwamisha mpira wa wavuni, lakini mwisho wa siku ikatokea goal kick kwa timu ya Mashujaa Football Club.
0: Walikuwa na sinzia sinzia hapa walinzi wa timu ya Mashujaa, pengine mapigo na mwendo ingehusu mapema kulikweli. Dakika ya 31 bado 0-0, Mashujaa 0 Singida 0. Haya, Singida Black Stars, mali James Mwashinga anapiga mpira mrefu huko na Kaimara hapa. Halun Edward ya watu huyu hapa ni Hija Shamte anapiga mpira mrefu, lakini kwa sana kalao ile Abdul Malik Zakaria anarudisha huko huko kwao Singida, wanarudisha kwa Mashujaa. Haya, huyu hapa Mamanyi anaondoka. Marcel Kanali pasi nzuri inapigwa hapa, anakuta Mboma na mpira. Mboma pia mwa Kaimara hapa bado. Mboma tena pia mpira mwingine hapa bado, anacheza vizuri hapa. Musa Malika anaokoa hapa. Mashujaa alikuwa kwenye hatari hapa ya kupotea hapa, ila amecheza maridadi kweli kweli hapa mlinzi ule. golikipa mlinzi naweza sema hivyo pia.
1: Kabisa kabisa.
0: Amefanya majukumu ya kiulinzi.
1: Majukumu ya kiulinzi. Save bora kabisa. Save mbili. Mbili kabisa za uhakika kutoka kwa Musa Malka. Na hiyo yote kutokana na namna ambavyo sasa hivi sasa Singida Black Stars wanavyozidi kuishambulia lango la timu ya Mashujaa kwa namna ambayo wingi wanaongezeka. Kanadi bwana fundi. Kanadi ni fundi. Namna anavyoswitch zile pasi. Kiukweli ni wao tu washindwe forward ya timu ya Black Stars.
0: Haya, Marcel Kanadi ni mzungu huyo fundi. Anapiga pasi za mwisho maridadi mno. Haya, alia watu na mali magrimo wanja na Kaimara hapa Zambo. Zambo katumia nguvu nyingi kuliko akili, kapishwa. Akauvaa mpira umekwenda nje. Singida kwenye historia ama record zile anaonekana ni kuwa bora kwa upande wa michezo ambayo amekutana na timu ya Mashujaa. Ameshinda zaidi kuliko Mashujaa. Kwenye michezo ambayo amekutana kwambia hapa michezo mingapi na huyu wangapi. Haya, anapigwa ndefu hapa, anaomba hapa. Yule ni gari la Vunamali akai mara hapa. Abdul Malik zakaria chini kwa kichwa mrefu kulikweli hapa. Anaupiga nje huko na kwenda magrimo uwanja. Alipiga pasi nzuri hapa. Akadive juu kwa juu. Abdul Malik Zakaria na akautoa mpira ule kwenye hatari. Pasi nzuri, pasi elekezi ya Hija Shamte ambaye alitafuta Michael Godlove. Ila amekai mara hapa mlinzi wakati amekisha kuanza hapa timu ya Mashujaa. Aruni Chanongo na Mali. Chanongo anapiga mpira fyongo kabisa ule. Chanongo anapiga api Chanongo. Mbona umeenda mpira pembeni kabisa? Umekuwa ni kurushwa ule.
1: Alichokifanya akielezeki, lakini mwisho wa siku tunasema ile composure mchezaji anatakiwa uwe nayo, utulivu unapopokea mali, unaangalia ni wapi ninapoipeleka na ni wapi ambapo kuna madhara zaidi ili niweze kufaidika nayo. Sasa yeye Chanongo amepiga piga tu, tuseme tunaweza kusema amepiga piga tu ili mradi uende.
0: Haya, Singida na Mashujaa wamekutana mara saba, hii ni mara ya nane, na mara nne wameshinda Singida kwenye mara saba ambazo wamekutana kwenye mashindano yote ambayo wamecheza ligi kuu pamoja na Confederation, ama wanasema ile ligi nyumbani hapa Confederation ambayo wameweza kucheza. Walipoteza timu ya Mashujaa na Singida wanafikisha mara nne. Hilo ni mara ya nane wanakutana, ikiwa ni mara ya saba kwenye ligi kuu soka Tanzania bara tangu wameanza kukutana, huku timu ya Mashujaa ikishinda mara moja sare mbili. Je, leo inaweza ikajitetea ikapata matokeo ushindi wala kusogeza sogeza magepu ya mechi ambazo wamepoteza mbele ya Singida ambazo wamekutana kwa takwimu ama idadi ya michezo ambayo wamekwisha kucheza mpaka sasa. Mkisha kwanza nyuma hapa bila bila dakika zinazidi katika dakika 34 mchezo. Mashujaa moja Singida moja. Abdul Malik Zakaria anafanya masahara hapa, anapoteza mpira ule Chanongo na Mali Chanongo. Anapoteza mpira na Chanongo hapa. Anaondoka Samson Madeleke, Hija Shamte, anaenda pia Hija anapiga mpira mrefu kwa Grimo uwanja na kutua Haruni ya watu Ivodi. Anaupata akaupata Haruni, haya akampunguza hapa, anaweka chini hapa. Hizo kelele za mashabiki zinasema toa kadi. Mwamuzi anamwambia tulieni. Mwamuzi Haji Vemba anamwambia tulia Damaro, tulia. Cheza mchezo wa kiungwana. Ni karibia kabisa na touchline huko pana magrimo uwanja. Nje ya 18 upande wa magharibi uwanja. Madhambi anakwenda kufanywa na Tariq Simba, anakwenda kuchonga mpira ule wa adhabu ambao ameupanda timu ya Mashujaa Football Club. Wenyeji wa mchezo huu hapa Lake Tanganyika bado bila bila. Dakika ya 35 Tariq Simba nyuma ya mpira ule anakwenda kuchonga mpira wa adhabu. Sikiliza Tariq Simba, bado kuna vuta ni kuvuta hapa. Abdul Malik Zakaria yeye na Mishamo Daudi. Mwamuzi Haji Vemba anamwambia imekwisha. Nimemaliza mkivutana na kuonyesha kadi za njano. Kila mmoja nitamuonyesha kadi ya njano alafu nitabaki nao mfukoni. Haya. Anakwenda kuchonga mpira wa adhabu ule, yule ni Tariq Simba. Tariq Simba ananyonga nzuri hapa na Kaimara hapa mlinzi yule Damaro anacheza kwa kichwa hapa. Hija Shamte anamsetia. Mpoki mwakinyuka atapiga au anapiga mpoki mwakishidi chini kwa Kaimara tena hapa mlinzi yule yule. Abdul Malik Zakaria. Haya. Huyu hapo ni Exa Usegisi. Miraji Zamba anapiga mpira mrefu huko. Haya, Momanye anampa. Segisi na Mali, Segisi na Mali, Exa Usegisi magharibi uwanja. Yeye na Baraka Mtui. Exa Usegisi na mpira anamchekecha bado, Segisi na mpira atakata kilango timu ya Mashujaa. Atakata kilango timu ya Mashujaa hapa, ananyonga hapa. Mpira umetoka na mvi bado. Jesse Mboma ambaye mpira umekwisha toka hapa. Mipango ilikuwa ina inasuku hapa.
1: Ya, mpango mzuri sana. Singida. Mpango mzuri sana. Segese alikuwa anamvuta vuta kidogo Baraka Mtui ambaye amechukua nafasi ya Mangalo ambaye ameumia katika mechi iliyopita dhidi ya Kagera Sugar. Mojawapo ya winga ambao wanaonesha namna gani wings inacheza, Segese anautumia vizuri mguu wake wa kushoto namna ya kuwatoka wapinzani. Alifani kinachoendelea hapa, tunachokiona katika hii mechi ni kwamba yani yale matamanio sasa ya watu wa mpira waone namna gani timu zinapenya katika ngome zote mbili. Bado hakijaonekana kitu, lakini mwisho wa siku tunasema ni kwamba viungo wa timu zote mbili wanafanya wanafanya kazi ilikuwa nzuri, lakini bado tunaitaka iwe juu zaidi.
0: Haya, ameshamwa Daudi zaidi kana timu ya Singida hapa. Na Salum Kihimbo ana mpira ule, Salum Kihimbo anamwachia. Ule limpoke mwakinyuka na inyonga mashariki mwa uwanja, lakini mbabatiza hapa. Mshambuliaji wa pembeni ule Jean Simboma, mpira unakwenda nje, unaambiwa tumia dawa tatu, dawa ambayo ni kiboko ya maumivu, itatuliza maumivu ya kichwa, mwili, viungo, basi kutumia dawa tatu. Dawa ambayo inakusaidia utakuwa mtu poa kabisa, utarudi kwenye utimamu wako, utarudi kwenye ufiti wako, utakuwa imara kweli kweli, utakuwa imara zaidi ya chuma ukitumia dawa tatu. Mimi natumia dawa tatu, wewe je? Wewe tumia dawa tatu uweze kujiweka vizuri zaidi, uweze kutoa maumivu katika mwili wako. Wote tumia dawa tatu, dawa muhimu kuliko dawa ya kijanja mwingine. Haya, wanapata kona hapa pande ile ya kusini mashariki mwa uwanja. Salum Kihimbo anachonga kona ile, lakini anakaa imara hapa timu ya Singida Black Stars. Matthew Tegisi Mumanya anatoa kwenye hatari, anapewa tena Salum Kihimbo. Haya, Mumanya anamwachia Jean Simboma, anambabatiza hapa. Yule ni Salum Kihimbo, mpira unakwenda nje mashariki mwa uwanja. Dakika ya 38 bado milango ni migumu kweli kweli. Amani Josia bado hajaridhishwa na kiwango, amesimama anaangalia saa yake, mbona mambo si mambo, mbona mwendo tuuoni. Papi Kimoto hivyo hivyo pia, naye benchi ni chungu, anakaa anainuka, anakaa anainuka, mambo bado ni ingia toka, mambo bado ni mazito, mambo hayaeleweki. Mashujaa wakiwa na mashabiki wao kule wanachagiza chagiza kifua wazi, kila mmoja kavaa nguo ya aina yake, anayejua rangi zao ni nyeusi, rangi nzuri, rangi zetu wa Tanzania hizo, hawana habari, sio shida zao. Kikubwa wao kuserebuka, wao wanasema leka tutigite, ndicho ambacho wanakifanya mashabiki wa timu hiyo ya Mashujaa. Haya,
2: acha tufurahi,
0: acha tufurahi bana. Damaro anamwachia Jean Simboma, mboma na mpira ule, namba Matthew Mumanya Tegisi upande mashariki mwa uwanja, anakaribia hivi 18 Mumanya anataka kona, anataka nini? Ah, na kweli kaipata kona, wanapata kona ya tatu timu ya Singida Black Stars. Pengine ndio wasa kutumia hizo kona sasa.
1: Timu zote mbili tumeona ile set pieces zote kama zitumiki kipasavyo kuhusiana. Ukiangalia Mashujaa wanapata kona mfululizo kama tatu hivi, lakini pia Singida Black Stars wanapata kona nyingine, zote hazijazaa matunda yale ambayo mtu anatamani atuzione na kizaa goli kwa timu zote hizi mbili. Kwa yote ni kujipanga namna gani ya upigaji pamoja na namna ambavyo walijiseti katika goli.
0: Sawa, kona kwenda kuchonga upande ule wa kaskazini mashariki mwa uwanja, Marcel Kanade. Watu wanakutana hapa, Tarik Simba na James Mwashinga. James Mwashinga yuko chini hapa, Tarik Simba anamdondosha hapa, afu anakataa, mimi sijamgusa, ni yeye mwenyewe. Wacheza mpira nao wana uongo mwingi, anakataa kabisa, ona kamshika, lakini akimdondosha mimi sijamshika. Nyuma mpira ule uko ni Marcel Kanade, anakwenda kuchonga kona ile upande huu wa kaskazini mashariki mwa uwanja. Kuna faida hapa, kuna nyota warefu hapa, Mwanyi mrefu, lakini Mtui mrefu pamoja na Madeleki ni warefu wote, na kuchonga kona hapa chini chini. Hata kama timu ya Mashujaa hapa wanatoa mpira kwenye hatari ule, wamekoswa hapa, wamegongana hapa. Abdul Malik Zakaria pamoja na nyota ule jezi nambari tatu mgongoni, Haluni Riawato, katika jitihada za kufunga lakini pia jitihada za kuokoa mpira, wamekutana kwenye eneo la sita lile.
1: Abdul Malik alienda kucheza mwili walioata, ambapo mpira akawasha udhibiti yeye, kwa hiyo akaukosa mpira, ameenda kucheza mwili na hivyo kusababisha foul. Makosa haya kuelekea timu ya Singida Black Stars.
0: Golikipa anaanza hapa Musa Malika, dakika ya 40 ya mchezo, kipindi cha kwanza. Lake Tanganyika hapa, Mashujaa bado sifuri, Singida Black Stars bado sifuri. Kigoma hiyo mambo ni mazuri kweli kweli, mwitikio mashabiki ni mkubwa, mashabiki ni wengi, wamekuja kushuhudia burudani hii ambayo inaendelea kutandazwa hapa na Mashujaa FC pamoja na Singida Black Stars. Mpira kwa mwingi unakwenda nje, anatoa mpira ule Jean Simboma, wanakwenda kurusha mpira ule timu ya Mashujaa Football Club. Mpoki Mwakinyuke anamwachia Tarik Simba, lakini mbele chemi mimi niurushe, ndio jukumu langu. Mpoki Mwakinyuke mashariki mwa uwanja, Mpoki anarusha mpira ule mrefu kweli kweli, anatafutwa good love, lakini anakaa vizuri hapa Kihimbo. Kihimbo Salum Kihimbo katika uwanja, Ija Shamte anatana, Ija Shamte nzuri kweli kweli hapa, anamwachia good love, Michael good love na mpira bado, Michael good love na mpira, anamwachia Kihimbo, anapoteza mpira, anagusa mtu hapa, Samson Madeleke nyuma huko, Madeleke na mpira bado, Madeleke na mpira, Madeleke na mpira, Madeleke na mpira, anamwachia Haruni Lewato, anapiga kisigiwato magharibi uwanja, pasi ile ya kisigino lakini haijaenda. Anapiga pasi ya majigambo kisigino ile, Haruni Chanunga anarusha mpira mrefu kwenye 18 na Zambo, 18 na Zambo anacheza kwa kichwa hapa, Hija Sham tena, anamwachia Haruni Chanungo, ni Shamo.

0: aingie mazima na kumfanyia faulu ambayo imeenda kusababisha sasa Mashujaa Football Club apate faulu katika eneo lililokuwa zuri kabisa. Tunasema kwamba kwa wapigaji wazuri pale na master wa hizo kazi ni Baraka Mtui ambaye ndo nafasi zake hizo. Kwa hiyo tutegemee hapo on target au tutegemee goli, kwa sababu ni mtaalamu kweli kweli katika nafasi kama hizo za upigaji wa faulu, kama wakipiga yeye. Lakini
1: nyuma mpira yupo Baraka Mtu, yupo Hija Shamtu, yupo Tariki Simba. Hao wote ni nyota wazuri ambao wanaweza kutumia mpira huo uliokufa, mpira wa babu, mpira tuli wakaupiga vizuri na wakapata chochote kitu. Ni hatari sana. Singida Black Stars bado hawako salama kwa sekunde hizi, wapo katika mikono mibaya, wapo kwenye hatari ya kuruhusu bao. Kama tuyo na Musa atakosea hata sentimita chache kuwapanga walinzi wake. Nyuma mpira upo Baraka Mtui, Tariq Simba, lakini pia upo Hija Shamtu, ni mafundi wa kupiga mipira hiyo. Anapiga mpira mrefu hapo, anapiga nje hapo, namna gani hapa Hija Shamtu, namna ambavyo tumezungumza na alichokifanya ni tofauti kabisa.
0: Hija Shamtu alikuwa pale, Hija Shamtu pamoja na Baraka Mtui, lakini mwisho siku amepiga Hija Shamtu, alitaka kuua anataka kuwa mende kwa nyundo wakati ni eneo liko zuri kabisa yeye ya kutulia na kupangilia mpira vizuri kuvuka ukuta wa timu pinzani.
1: Mpira mrefu hapa, anapiga Hija Shamtu, anamtafuta yule ni Michael Godlove, na kai mara hapa Abdul Malik Zakaria ndio ambaye amekuwa akicheza mipira ya juu mpaka sasa, waweza sema ni mlinzi ambaye anacheza mipira ya juu kwa usahihi, anaimaliza juu kwa juu na anaweka chini, anafanyia madhambi, amekwisha inuka. Nyota zamani huyo wa timu ya Mashujaa pia kapita hapa,
0: kapita kabisa.
1: Msimu wake wa mwisho ulioisha ndo ameenda kujiunga na Singida Black Stars. Haya, Pipino Mwashinga anamwachia Saidi Abdallah mashariki mwa uwanja. Saidi Abdallah wake Pipino, Ahmed Pipino. Pipino anapiga nyuma huko, anavuta pumzi, anaachia kwake Abdul Malik Zakaria, nyuma kabisa. Singida wanaanza, huyu hapa ni Esa Kusegesa, na inakubali magari mwa uwanja. Segesa na mpira bado anakaa imara hapa. Harun Chanongo mpira mrefu huku, Abdul Karim Zakaria, Abdul Malik Zakaria, yeye na Mishamo Daudi anafanyiwa madhambi hapa. Abdul Malik Zakaria mpaka sasa nimehesabu hesabu madhambi aliyofanyiwa Abdul Malik Zakaria pengine zakani mengi zaidi mpaka sasa
0: kabisa, unafikiri ni forward kumbe ni beki na hiyo yote ni kutokana na namna ambavyo anapambana. Kiukweli Abdul Malik Zakaria ni mchezaji ambaye sana sana ni mlinzi ambaye tuseme anajua kuifanya kazi yake vilivyo kabisa, katika mipira ambayo anaruka ya juu, air balls yote, namna ambavyo ana dribble, anaangalia. Ujue timu ilikuwa nzuri zaidi ni ile timu ambayo inaanzia mashambulizi huku nyuma, na ndio anachokifanya Singida Black Stars. Ukiangalia yeye pamoja na center mwenzake, namna ambavyo wanapangilia mashambulizi kutoka nyuma, ndivyo inasababisha sasa aanze kufanyiwa faulo kutoka huku nyuma.
1: Haya, Singida nyuma, mpira mrefu unapigwa huku Bomanyi, mpira wa juu naambiwa twende nao, dakika mbili za nyongeza. James Mwashinga mashariki mwanga anaupiga mpira nje, dakika mbili zimeongezwa. Nami nakujuza kuhusiana na PMBet kupitia promotion yao ya Super Royal Sport. Wewe kama ni bingwa wa kubashiri, maafisa ubashiri, wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu kabisa. Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mkeka wako, basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sport. Kila wiki mtu anavuta kitita cha shilingi milioni tano za Kitanzania, na bado hujaishia hapo. Zawadi ni nyingi kweli kweli, zinaweza kufika hadi shilingi milioni 6,645,300. Hiyo ni fedha ambayo unaipata kupitia PMBet. Zawadi

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani 93.8 na 99.7 ndio
1: 8 711 222. Hiyo ndio nambari ya simu ya Pimbet kwa huduma ama msaada wa haraka. Piga nyota, piga 0800 711 222. Naam.
0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi.

0: na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: Mwisho dakika 90 nasi turejee studio kwa ajili ya kusikia maneno ya wadhamini wetu, pia tukamilishe ngwe hii ya kwanza kwa maneno yao pia.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki
3: mtu anavuta kitita cha pesa
2: cha milioni 5,
3: na bado haijaishia hapo.
2: Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300.
3: Hatujaishia hapo.
2: Sasa
3: ni muda wa kusuka mkeka wako,
2: uamini chaguo lako
3: na kushindania zawadi kubwa
2: kupitia Super Royal Sport.
3: Yunge sasa kupitia
2: pmbet.co.tz
3: au piga
2: *149
3: *23
2: alama ya reli.
3: Kwa msaada wa haraka
2: piga simu namba
3: 0800
2: 71 12
3: 22.
2: Tunawakaribisha sana PMBet.

0: biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: kabisa. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Lamara, Rongo Max,
1: Rodrigo DBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Namna hayo ndio maneno ya wadhamini wetu ambao tumeweza kuyapata vyema kabisa, nasi tunarejea tena hapa mkoani Kigoma ambapo unasikia sauti hizi. Zikisha kwamba unapata simulizi tamu kweli kweli ambayo imesheheni wadau wa nguvu au wadhamini wetu wa nguvu, wengine umewasikia hapo, lakini wengine tuko nao hapa Pembet. Tuko nao hapa vya kutosha kabisa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa na unaweza kufahamu kile ambacho kinaendelea kupitia Pembet. Nami nitakwambia tu nini ufanye kwa urahisi zaidi kupitia Pembet ili uweze kuwa mwanafamilia bingwa kabisa, uweze pengine hata kujishindia yale magari saba ambayo Pembet imeyaweka hadharani kwa ajili yako. Jetwa Dashing ni magari ambayo Pembet anatoa ikiwa ni zero kilomita kabisa. Kwa mwanafamilia bashiri unavyoweza uweze kuwa miongoni mwa wale ambao wataingia kwenye vinyang'anyiro hivi vya kujinyakulia ndinga hizo saba mpya kabisa ambazo hazijatembea hata kilomita moja. Na hivyo ndivyo ambavyo Pembet wanafanya kupitia promotion yao ya Royal Win Plus, kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawia. Tuko pia na dawa tatu, dawa kiboko ya maumivu kabisa, dawa ambayo inavunja vunja maumivu kwenye mwili wako na unakuwa uko vizuri. Dawa ambayo ina caffeine, ukitumia dawa hiyo basi utakuwa ni mtu ambaye uko timamu, ni mtu ambaye atakuwa imara, maumivu yote yatamalizika. Rungu Max good good vile vile ni wembe ambao una makali ya stali za hali ya juu, ukitumia basi kutoa nywele ambazo zipo kwenye mwili wako. Ni wembe ambao unaweza kutumia mwezi huu na mwezi ujao pia ukautumia, usipate kutu wala usipate.
3: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: Dhidi ya Kagera walishinda kabla yule ambao walienda kule Dodoma ambao walipoteza wakiwa awe, lakini nazungumzia nyumbani, walishinda dhidi ya Kagera bao 2-1. Leo
3: mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
4: Makubwa katika kikosi hiki kutokana na majeruhi, tuseme tukianzia
3: mawasiliano
4: ambaye alikuwa ni Ondicha ambaye alipata pia majeruhi. Kwa hiyo hizi ingia toka za hawa wachezaji ambao wengine wameingia, kama ukiona leo Kihimbo ameanza kwa niaba gani ya kuweza kuimarisha ile safu ya ushambulizi, akipumzishwa Crispin Ngushi ambaye kwa namna moja ama nyingine katika mechi ya Kagera Sugar aliweza kucheza mpira ulikuwa safi kabisa. Leo nimeshangaa kwa nini mwalimu hakumuanzisha katika nafasi hiyo, lakini yote kwa yote ni kwamba Amanjo Sia anaangalia ni namna gani sasa aweze kuja na kipindi cha pili na mbinu ambayo atayaingiza basi aingie Crispin Ngushi au Balama Mapinduzi. Pia tumeona kwenye benchi leo yupo Jonas Mkude ambaye katika nafasi ya kiungo pamoja na kutokuwa fiti katika mechi za pre-season, labda anaweza kaingia kafanya kitu, lakini mimi simuoni kama anaweza kawa anahitajika katika mechi hii hapa. Nini kifanyike kwa Manjo Sia? Ni yeye sasa kuona namna gani anafanya, anacheza karata zake vizuri kunako eneo lake la mwisho la ushambuliaji. Pengine sasa ni nidhamu ya Mishamo aweze kuingia ndani na kuweza kusaidia ile safu ya ushambuliaji kwa namna moja ama nyingine. Ukiangalia katika nafasi ya kiungo, Hija Shamte amefanya kazi yake nzuri pamoja na Haruna Chanonga ambaye anachezea wingback ya acha namba 7, anarudi mpaka kumsaidia namba 2 yake katika yale mapokezi tuseme ya usaidizi ya ukabaji vilivyo kabisa vizuri kabisa. Mimi kama maoni yangu ni kwamba Amanjo Sia katika nafasi ambazo anaweza kubadilisha amuingize Crispin Ngushi, kwa sababu Crispin Ngushi amekuwa ni forward ambaye ana ile mikiki ambayo kwa namna moja ama nyingine anaweza kaenda kumtikisa kule Abdul Malik Zakaria pamoja na center half mwenzake ili aweze kupata ile wanasema kipimo kilichokuwa halisi halisia. Ah, kuna eneo la katikati pale. Tumemwona Aija Shamte kweli, kuna namna ambavyo anafanya timu ipande, lakini kuna namna ambavyo anaifanya timu ibaki chini zaidi. Unapokuwa kiungo siku zote unakuwa uwe na jicho la 360. 360 inamaanisha yani wewe unazunguka pote pote. Mipira unaitupa huku unaitupa kule ili na kona moja ama nyingine iweze kuleta faida kwa timu yako kunakokuwa na mashambulizi.
2: Pengine mifumo ya walimu 4-3-3 Papi Kimoto 4-3-3 lakini pia Amani Josia pia anatumia 4-3-3 Ahmed Pipino utamuona, lakini pia utamuona akisaidiana na Marcel Kanedi pamoja na Mohamed Damaro. Lakini pia ukienda kwa timu ya Mashujaa utamuona Salum Kihimbo, utamuona Ije Shamto, utamuona pia Tariq Simba. Pengine kufanana kwa hii mifumo tayari wale wameshamaa kwamba hapa nikikimbia Kiimbo yuko hapa, nikikimbia Simba yuko hapa, nikikimbia Ahmed Pipino yuko hapa.
4: Yes, mara nyingi mifumo ikifanana huwa kinachokuja sasa kutoa tofauti ni ile individual performance ya mtu mmoja mmoja. Mara nyingi mifumo ikifanana sasa kwa tunaangalia personal performance ya mtu mmoja mmoja, na maanisha mchezaji mmoja mmoja. Ukiangalia kwa upande wa Singida Black Stars yupo Damaro kweli hapo umesema, akishirikiana pamoja na Pipino wanaona namna gani na Kanadi ambaye ni mtaalamu sana. Nimeona nimeshuhudia pasi yake moja ilikuwa na madhara makubwa sana kwa timu ya Mashujaa Football Club katika dakika zile ya 39 ambapo alipenyeza pasi ilikuwa nzuri sana magharibi mwa uwanja kusini magharibi mwa uwanja ambapo ilikafanyika shambulizo ambalo likaenda kufanya kuwa shot on target ya kwanza kabisa ya timu ya Singida Black Stars. Kwa hiyo kiungo alichokisema hapo inaweza kuwa ni sababu mojawapo, lakini tunaona namna gani ambao wana utofauti, namna unyambuliko pamoja na namna ambao wanapopiga pasi. Tumeona eneo la uziaji ya timu ya Singida Black Stars yupo Mohamed Damaro ambaye anaweza kupiga zile sliding tackling ambazo zimesaidia sana mpaka watu wakanalamika bwana refa hamna pera hamna kadi hapo. Ndio michezo yake hiyo Mohamed Damaro.
2: Na tumalizia hapo kwa upande wa timu ya Singida Black Stars. Tumeona safu ya ushambuliaji James Mboma, Exaust Sagese pamoja naye Matthew Momanyi Tegise, Marcel Kanadi ni wamekuwa ni watu ambao wanapeleka mashambulizi ambayo yamekuwa na hatari japo kwa kiasi chake, lakini angalau ndio wameweza kuonesha kwamba wanahitaji kitu. Pengine kwa safu ile na aina ya uchezaji wao waongeze nini kidogo Singida waweze kupata matokeo kwa uchache tuondoke.
4: Yes, kwa ufupi ni kwamba namna ambavyo tumemwangalia forward wao huyu Momanyi ambaye alikuwa anaonekana kwa muda mrefu sana alikuwa yupo peke yake. Kweli kuna washambuliaji huyo Kanadi ambaye anacheza namba 8 walikuwa na macho sana peke yake katika eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ule wingi sasa ambao walikuwa wanaufanya ulikuwa ni unamsababishia Momanyi abaki peke yake na kuamua apige tu mipira ambayo mingi imeenda katika njia ya shot on.
2: Asante sana Mohamed kwa uchambuzi huo na kushukuru sana kwa ujumbe ambao umetuandikia hapa. Nimepata ujumbe wako Jackson Ngoo mguu wa kichawi. Anasema anaupata vyema mchezo huu akitokea pale jijini Dar es Salaam. Maeneo ya Ubungo Riverside. Amesema ametega sikio kupata matangazo haya. Basi kwa ujumbe mwingi ambao umeandikia hapa ndausoma, tutarejea kwanza studio kwa ajili ya maneno yetu, kisha tukirejea hapa kusikia maneno haya wadhamini, basi nitakuja hapa kusoma ujumbe mwingine ambao umeweza kutuandikia hapa. Nami nitausoma kwenu studio.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: rahisi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMBet
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana PMBet.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Namna hayo ndio maneno ya wadhamini wetu, nasi tumerejea tena kwa ajili ya kumalizia dakika 45 za kipindi cha pili. Mwenyeji Mashujaa FC hana bao, wala timu ya Singida mgeni hana bao, na wanafanya mabadiliko kwa timu ya Mashujaa FC. Anaingia Crispin Ngushi Mhagama, nafasi ya Salum Kihimbwa. Anaingia Crispin Ngushi, nyota wa zamani wa Castal Union Young Africans, yuko hapa sasa anatumikia timu ya Mashujaa. Crispin Ngushi Mhagama ameingia. Je, atafanya nini Ngushi? Ngoja tumuone. Crispin Ngushi Mhagama, jezi nambari 7, alifunga bao uzuri dhidi ya Castal Union kule Tanga. Alifunga Crispin Ngushi na sasa ameingia hapa, dakika ikiwa ni ya 46 kipindi hiki cha pili, bado 0-0 na timu ya Mashujaa 0 ila pia Singida Black Stars 0. Timu ya Mashujaa sasa ndio mashambulizi yao, lango la kusini kupeleka kaskazini mwa uwanja leki Tanganyika Kigoma. Hapa bado mambo ni magumu kweli kweli, hapa mwamuzi wa kati yupo hapa Haji Vemba kutoka jijini Mwanza. Niko mimi na fundi mitambo hapa Ramadhani Saidi pamoja na Jackson Mtengule, wachambuzi yuko Mohamed Bigawa, mimi ni Alfa Ali Mzoo Singa. Karibu tumalizie dakika 45 za kipindi cha pili, dakika ya 46 kwa baada ya mchezo. Wanakaa imara hapa timu ya Mashujaa. Tarik Simba ana meja nzuri upande huu wa magharibi mwa uwanja. Huyu hapa ni Godlove, anasusiwa hapa lakini imara inakuwa nyingi. Anacheza hapa Ahmed Pipino. Crispin Ngushi Mhagama magharibi mwa uwanja. Crispin Ngushi tachi ya kwanza anaizima kwenye kifriji kile, mpira unakuwa mkono nje ule. Wanaanza mpira kurushwa ule, timu ya Singida Black Stars. Anakaa imara hapa Hija Shamte, nyota ambaye pia ana mchango mzuri sana kwa upande wa Mashujaa, utoaji wa pasi za usaidizi wa bao lakini pia hata kufunga, ni nyota mzuri kweli kweli. Haya, Pipino anamwachia Marcel Kanadi magharibi mwa uwanja. Said Abdalla, mpira mrefu kwenye 18, anakaa vizuri hapa. Baraka Mtono toa mpira ule juu juu huku, Mohamed Damaro Kamara. Tarik Simba anapiga kwa utosi hapa. Haya, Madeleke na Momanyi, lakini anazidiwa maarifa hapa Momanyi, anakwenda kutoa Baraka Mtono kwenye hatari. Mpira unakwenda nje, wakurushwa ule upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja. Yuko chini hapa nyota wa timu ya Mashujaa, jezi nambari 45 mgongoni, Michael Godlove yuko chini, anashika eneo lake la mguu wa kulia kwenye kijimbi kile. Pasina shaka ni misuli ile,
4: misuli ile ambayo imeleta changamoto. Kwa hiyo madaktari wameingia kumpatia huduma ya kwanza. Kile nilichokisema Alfani, nadhani kocha kama amekisikia hivi. Crispin Ngushi ameingia kufanya ule utatu sasa kwa Runa Chanongo, Mishamo pamoja na yeye mwenyewe Christian Ngushi ambaye anatokea pembeni zaidi, lakini yote kwa yote ndo utatu ule ambao kwa namna moja ama nyingine unaenda sasa kusumbua ile ile backline ya timu ya Singida Black Stars. Pila ni wakurusha kutokea kule timu ya Singida Black Stars. Tusikilize.
3: Haya, anaona nyota wa timu ya Mashujaa wakinyosha nyosha misuli pembeni ya bench. Hassan Kabunda anamuona Selemani Bwenzi, lakini pia anamuona Balama Kipenseli Mapinduzi. Ila sauti zilisikika za mashabiki wanasema tunamtaka Mkude aingie.
4: Mkude.
3: Nungunungu. Tusubiri wakati wake ukifika kama ataingia ama ni vipi. Jukumu ni la kocha Amani Jusia, tuko na PMBet. ndio ambao tuko nao hapa. Rungu pia tuko nao hapa, anaenda kurusha yule ni Miraji Zambo, mpira mrefu kule, anakwenda kurusha mpira ule, anakaa imara hapa mlinzi ule Samson Madeleke, ni kipande ni mrefu kwenda juu. Samson Madeleke sio mchezo. Hiyo ni faida ambayo anayo mwalimu wa maana Josia ya kutamba nayo kwamba ana walinzi warefu Baraka Mtui, lakini pia Samson Madeleke si rahisi sana kupiga mipira ya juu na ikawapita Kizembe, si rahisi kwa sababu juu wao ndio wakati wao na ni vyema zaidi kucheza hapa. Mumanyi namuona na Damaro wakiwa muongezea kwenye kona hiyo inayopigwa kusini mashariki mwa uwanja. Marcel Kanadi ni fundi wa kuchonga kona hizo. Haya, anakwenda kuchonga kona ya Marcel Kanadi hapa, anacheza kwa ngumi ile mlinzi ule, golikipa mlinzi anapiga kwa ngumi ule Musa Malika. Haya, Chanongo mashariki mwa uwanja. Haya, Crispin Gushi anaweka chini na mzungu kuna migusano au migongano hapa na pale
4: kabisa, migongano lazima iwepo, namna ambavyo Chanonga kwa kuchukua ule mpira anataka sasa azifungulie spidi zake zile, akakutana na kisiki cha mpingo pale na kusababisha faulo. Kama nilivyokuambia bwana Mohamed Damaro amekuwa akiingia sana ufunguni hiyo ni sifa hapo mojawapo ya viungo ambao tunawaita viungo wa ulinzi, mara nyingi huwa wanayo kariba.
3: Anaanza kwanza mpira mrefu kwa timu ya Mashujaa, lakini wa Kaimara hapa Singida. Marcel Kanada na Tombe kwenye taru ile. Tarek Simba yana mzungu, Simba anakaa vizuri hapa. Mpoki Mwakinyuki anaanza nyuma kwake Musa Malika, golikipa ule wa timu ya Mashujaa. Anapiga ndefu kuna magari kutoka kwa timu ya Mashujaa. Gol! Wanapata bao wa timu ya Singida Black Stars, ni makosa pengine waweza sema ya golikipa Musa Malika. Na ikiwa dakika ni ya 50 na
2: dakika
3: ya 50 ya mchezo, Musa Malika anafanya makosa hapa na Ahmed Pipino anajitoa mzima mzima kama jana ambavyo alivyojitoa Valverde mchezo ule wakati ya timu ya Madrid dhidi ya Inter Milan, makosa ambayo alifanya Mendes golikipa Inter Milan. Valverde akapita na mali, ndicho ambacho kimeweza kutokea hapa, vinafanana fanana hivi kwa upande wa matukio, makosa kusikilizia kwa kipa. Pipino akaenda mzima mzima, pressing ile ikamruhusu aweze kumfanya alikwepa afanye makosa, na anaweka kambani hapa Pipino. Papatu papatu ile wanapata bao la uongozi dakika 51 na kwenda hapo, kisha kusha mpira mrefu huku, lakini wana kai mara hapa timu ya Singida wanakoswa hapa, inakuwa ni goal kick.
4: Namna ambavyo Pipino alivyopress pale na kumtia kiwewe goalkeeper wa timu ya Mashujaa Football Club. Kuna namna ambavyo nilikuwa naona ile pasi Mpoki Mwakinyuki alipokuwa anairudisha nyuma goalkeeper wake, nikasema hapa lolote linaweza kutokea. Mipira kama ile kiukweli kwa beki ni bora tu utoe warushe kuliko kurudisha nyuma kwa namna ile pale, kama goalkeeper wako haipo vizuri kwenye miguu, yani unasema haipo vizuri kwenye footwork yake, sio nzuri. Ni vizuri zaidi utoe tu mpira utoke na kusababisha warushe timu pinzani, lakini yote ilitokea hapo Mpoki Mwakinyuka kaurudisha nyuma kwa goalkeeper. Bahati mbaya, tunaweza tukaita ni bahati mbaya, na Pipino aliona uelekeo ule mpira akamfuata akapress goalkeeper akafanya makosa na timu
3: ile. Haya, wale mtu Mashujaa Rune Chanongo rete uwanja, Chanongo na mpira ile, Chanongo na mpira anamwachia Yoni Godlove upande wa mashariki mwa uwanja. Godlove na mpira yeye na Zambo, lakini na Kaimara hapa, Zambo anatandika reli ile, kigoma mwisho wa reli, na Zambo anaitandika kwamba hapa ndio mwisho wa reli, na anailaza chini reli kwamba hauwezi kwenda kokote, na kweli hajaenda kokote. Godlove Michael kwenye jaribio lile upande wa mashariki mwa uwanja, dakika ya 53 na kwenda 1-0. Singida Black Stars wako mbele bao moja, bao la Ahmed Pipino ambalo alijitoa muhanga. Haya, amekuja kurusha mpira mrefu kwa Mashujaa, bado Harun ya watu na mali ile yeye na Mamanyi, lakini anafanyiwa hapa ya pressing ya kutosha kweli kweli hapa. Harun ya watu na mpira kwa ni kona ile wanapata timu ya Mashujaa, wanapata kona hapa timu ya Mashujaa, na kwenda kuchongwa na Tarik Simba upande ule wa kaskazini mashariki ama uwanja. Tuko na PMBet hapa, unaambiwa namna ya kujiunga na PMBet. Basi wewe fanya tu kwamba unaandika PMBet.co.tz, unapiga nyota 149 nyota 23 na mareda. Kona anachonga hapa nzuri hapa, anakaa imara bado, paka mafuta hapa golikipa. Yona Mose anatoa nje mpira, unakwenda nje. Kama wewe ni bingwa kubashiri, unaweza kubashiri pia kona kupitia PMBet. Kuna zile option zile, ukajishindia pia vitita ambavyo vimewekwa shilingi milioni 5 kila wiki. Mtu anavuta kitita hicho bila ajizi ama zaidi, pia shilingi milioni 5 inakuwa inachomoka kupitia Super Royal Sports. Ipo kwa ajili yako kupitia PMBet, ndivyo ambavyo unaweza ukafanya, na unaweza kupiga huduma kwa wateja kwa msaada wa haraka zaidi. Ukapiga nambari hii hapa ya 0800 711 222. Pia tuko na rungu spray. Rungu ndio kinga thabiti, ndao ambayo inaua wadudu wote wanaoruka na wanaotambua kipuliza hii, wote unaangamiza na wanakufa kabisa. Rungu spray hako na kwenda kuchongwa ile, na Haruni Chanongo anapiga pale juu kidogo. Ya 54 ya mchezo, nilikuwa na mtazama aliyofunga, wamefanana hapa mwenyewe mapanki hawa, na walinzi wa timu ya Mashujaa wamefanana walivyonyoa. Hakika anatumia rungu Max Goodi Goodi Wembe huu kuchonga nywele zile kichwani. Amefunga bao nzuri kwelikweli hapa. Samson Madeleke amejitwika ndoo nzuri kwelikweli. Kona ile ya Haruni Chanongo iliyochongwa upande huu wa kaskazini magharibi uwanja, na mkuta kwenye utosi. Samson Madeleke anautwika mpira mwingi kweli kweli wa utosi, na unazama kwenye kamba. Yona Mosi anashindwa kufanya kitu chochote.
4: Samson Madeleke bwana ametumia height yake vizuri kabisa, kibo chake vizuri kabisa, akaangalia nifanyeje sasa pale, mimi ni nani nisikwamishe wavuni huo mpira. Karuka vizuri kwa target nzuri na hesabu iliyokuwa nzuri zaidi, na kuiandikia Mashujaa goli la kusawazisha na kufanya paka sasa ubao usomeke moja moja.
3: Haya mapigo na mwendo ameanza kuonekana hapa. Tetekelewa timu ya Mashujaa hapa na kamata hapa Musa Malika. Aliyofunga anataka kujifunga, lakini golikipa anakamata mali ile. Wanaondoka hapa Mashujaa. Mapigo na mwendo, mafande wamechachamaa hapo. Haya, Abdul Malik Zakaria mpira mrefu juu juu huku. Anavutwa Momanyi Tegisi Simba Tariq anaupisha ule. Anakana mtui, anautuliza tuli mtui mpira ule. Malike juu juu huku akimsaka. Yule ni Daudi Mishamo. Haya kwa kichwa anacheza hapa. Katika lango la timu ya Singida Chanongo, namna gani hapa Chanongo wanasikilizia hapa. Kuna mchezaji huko chini hapa Michael Godlove alikumbwa hapa. Yuko chini Michael Godlove, alikutana na Miraji Zambo. Refa kitazama, anasikia hapa katazame kwenye FBS watu nayo katazama kwenye football video support walivyogongana. Je, Zambo alizamiria kumgonga ama ilikuwaje? Na yuko chini hapa. Pasina shaka akitoka hapo atampa dawa tatu ili aweze kutuliza maumivu ambayo ameweza kuyapata, na ameitwa hapa mwamuzi msaidizi nambari 4 kwenda kuzungumza na wataalamu wa jopo lile la video support. Lakini kama anarudi hivi naona, lakini bado anaenda kujiridhisha hapa. Shomari Lawi kutoka Kigoma hapa hapa anakwenda kujiridhisha juu ya tukio hilo ambalo pengine linaweza likafanywa maamuzi ya tofauti, kama itakuwa kuna kitendo ambacho si cha kiungwana kimefanyika kwenye tukio hilo ambalo Michael Godlove na Amani Jose anasisitiza kwamba amepigwa kiwiko. Hamtaki kutazama, naomba mtazame, amepigwa kiwiko. Anakataa Shomari Lawi, anasema pana, hajapigwa kiwiko. Amani Jose anasema amepigwa kiwiko. Na sasa hivi ukimpiga kiwiko haikopeshi.
4: Nyekundu moja kwa moja.
3: Moja kwa moja umeme unaondoka
4: kabisa. Katika jambo ambalo lilikuwa limenishangaza tu ni kwamba namna faulu ilivyotokea pale, Amani Jose na jopo lake la ufundi hapo hawakwenda kulalamika kwa refali, lakini pale Shomari Lawi ameenda kuangalia yeye mwenyewe kwanza, baadaye ndo wamekuja sasa, kama na wenyewe wamechungulia kwenye VCR yao pale wanao kwenye benchi, mpaka Shomari Lawi anamwambia leteni sasa tuone, lakini wakijifanya wakipeleka pale ujue kuna mzigo pale. Inaweza katokea wakapewa adhabu kwa sababu utakiwi wewe kuwa na huo uthibitisho.
3: Na wanapiana fair hapa mara baada ya kurushiana maneno mawili matatu hapa. Shomari Lawi na kocha mkuu wa timu ya Mashujaa FC Amani Jose wakielekezana namna ambavyo wamekwisha jiridhisha. Haya, anaondoka Mashujaa mashariki mwa uwanja. Huyu hapo anapigwa hapa kiwiko hapa, kanuni ya watu wanasukumu hapa. Yule ni James Mboma alimwongezea mwendo, basi na shaka ni kadi ya njano kwa sababu amedokea nyuma
4: kabisa,
3: akamsukuma kwa makusudi.
4: Na siku zote ukifanya foul ukatokea nyuma
3: lazima uadhibiwe. Anadhibiwa kwa kadi ya njano hapa. James Mboma alienda kumwongezea mwendo, mwana mapigo na mwendo. Yaani mtu ana mwendo afu anamwongezea mwendo.
4: Kama bwana chuo
3: akimpiga teke. Hii ni kali kweli kweli. Kali na ni kazi kweli kweli. Dakika ni ya 58 na kwenda 59, 1-1. Mashujaa FC 1 na Singida Black Stars 1. Tupo Kigoma hapa Lake Tanganyika. Wale wajomba wanachagiza kule hawaelewi, yani kikubwa ni kuserebuka, kushangilia kweli kweli. Wanasema leka tusigite. Acha tucheze, acha tufurahi. Ndio wote wanakifanya mashabiki wa timu hiyo ya Mashujaa bila kuchoka, wanakwambia. Kipa support timu yao ya Mashujaa. Haya, nyuma ya mpira uko Tariq Simba. Upande wa mashariki mwa uwanja ndipo ambapo madhambi yamefanyika. Upande ambao yuko Zambo. Miraji, haya Tariq Simba anakwenda kuchonga. Mpira wa adhabu namuona hapa. Daudi Mishamu namuona. Samson Madileke Ngushi namuona. Ya watu pia namuona. Haya. Inapigwa ndefu hapa, anakaa imara hapa. Mohamed Demaro Kamara anatoa kwenye hatari Mumanyi. Mpira mrefu unakwenda nje mashariki mwa uwanja huo. Ameamka Mashujaa. Haya, ameanza mpira mrefu kwa Tariq Simba. Mashariki mwa uwanja, Haruni Chanongo anamwachia. Ya watu ananyonga ndefu ya watu hapo. Kaimara hapa anapiga kwa kichwa hapo Mishamu Daudi. Unakwenda nje, amekuja. Kwa namna yake mapigo na mwendo, mapigo yameanza kuonekana.
4: Kabisa kabisa, kinachoonekana hapa Mashujaa Football Club wameamka vilivyo zaidi, na namna ambavyo wanavyotumia wings zao vizuri kabisa. Haruna Chanongo amekuwa ni mwiba mkali sana katika mashavu ya uwanja, ameweza kuwa ni msumbufu mno, pamoja na Christian Mbushi ambaye ameingia kipindi hiki cha pili.
3: Anatumia dawa tatu kwa maumivu, anatumia dawa tatu iweze kukuponya, iweze kuweka sawa maumivu yako yote, atakwisha na utakuwa ni mtu ambaye amerudi kwenye upya wako, kwenye utimamu, na utafanya majukumu yako vizuri kweli kweli. Dawa tatu kiboko ya maumivu, ina kafeini, itumia dawa tatu. Hapa si nzuri, hapa inapigwa hapa Mumanya, naambia umejenga kibanda hapa. Mumanya limejua pasi nzuri na yuko vizuri, mikimbo yake na muonesha kabisa kwamba amekunywa ama amemeza dawa tatu ile. Yuko vizuri kweli kweli, anatambuka tu hatua za kutosha, ila pia anaambia tumia rungu dedicated soap. Hii ni sabuni bora kabisa ya kuogea, sabuni murwa, ni sabuni ambayo ukitumia utabaki kuwa na ngozi laini nyororo kama ya mtoto. Yani ukitazama hivi unasema hii ni ngozi kio. Hiyo ni rungu medicated soap, tumia sabuni hiyo ya rungu medicated soap. Mpira juu hapa, jua kuna uwanja. Kija Shamte anaanza na Tariq Simba juu tena huku. Anatafutia Mishamu Daudi. Haya, huyu hapa ni James Mwachinga, anapiga mpira ule. Bado Mbaki Mwakinyuke anapeleza mpira ule, anaondoka tena Said Abdallah. Damaro Kamara anaumenya mpira unakwenda, unambamba kwake Methu Mumanyi Tegise, anapigwa kwenye kichogo kile. Yeye na Samson Madeleke wameruka juu na amemgonga kwenye kichogo kile. Anaambiwa ka chini hapa, umefanya madhambi. Samsoni Madeleke umemfanyia madhambi. Nyota Methu Mumanyi Tegise, nyota wa zamani wa timu ya Pamba Jiji, ambaye anatumikia timu ya Singida Black Stars. Hawa ni washambuliaji ambao hawana masahara hata kidogo, sio kucheka nao. Mpira mrefu James Mwachinga anamtafuta Methu Mumanyi Tegise hapa. Haya, Tegise na mpira ule. Kanadi anampa Tegise na wana bado wataka katika lango la timu ya Mashujaa hapa. Anapiga mpira mrefu hapo, unakwenda nje, anajaribu hapa Said Abdallah. Mpira unakwenda nje.
4: Ya, nafasi nzuri sana Said Abdallah akaamua apige direct shoot ambalo kuna mmoja ama nyingine hakuandaa mwili wake. Na mambo upiga, naona kama ambavyo mpira huu ulivyokwenda. Angekuwa amesimama imara zaidi, hata angeuzuia kwanza akadribble hata hatua moja na kuweza kumwangalia goalkeeper amekaaje kwa timu ya Mashujaa Football Club. Lakini aliamua apige tu moja kwa moja, lakini mwili haukuwa tayari kuupiga ule mpira.
3: Anaweza kuanza timu ya Singida Black Stars na pia mpira ule ni Exaus Segesi. Upande wa mashariki mwanja na Kaimara hapa mlinzi Haruni ya watu Edward bado wanazima mali Zambo, wanaambia ushatoka, wanaambia kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Win Plus ambayo ipo chuma saba mpya zinatoka Deshwa. Hizo wanasema ni Jetwa Dashing, ni gari saba mpya ambazo hazijatembea hata kilomita moja, ni kilomita sifuri. Haya, anaondoka Mamani, anainyoka Mamani hapa katika lango la timu ya Mashujaa hapo, unapita kapa mpira ule unapita tupu. Namba ambao anakwenda nje ni kama kujuza hapa kuhusiana na magari saba mapya ambayo tunayatoa kupitia PMBet Royal Win Plus. Goma zinaitwa Jetwa Dashing, hazijatembea hata kilomita moja gari hizo. Unaweza kuwa ni miongoni mwa washindi wa gari hizo saba ukanyakua moja ukiwa tu ni mwanafamilia afisa ubashiri mzuri akupitia PMBet, basi ukatambwa kavimba na chuma mpya ambayo PMBet wanakusogezea wewe mwana na familia PMBet. Bila kibao hapa Red Kalamu la timu ya Singida hapa anacheza mpira kera utonje hapa James Mwashinga. Dakika inakwenda ya 64 ya mchezo, moja moja Singida Black Stars moja Mashujaa FC moja. Leki Tanganyika Kigoma hapa, mchezo umezidi kuwa wa kasi, wanapata kona timu ya Mashujaa na Tariq Simba anakwenda kumchonga kona pasi na shaka, lakini naona pia upande wa benchi la Singida Black Stars Papi Kimoto amemuinua Lada Kichasambi, ila pia nimeona Shehani Ibrahim Hamisi pengine anakwenda kuchukua nafasi za nyota walioko ndani ambao wameshamaliza majukumu yao kwa muda ambao wameweza kucheza kwa mujibu wa Papi Kimoto, kama watakwenda kufanya mabadiliko. Tariq Simba anakwenda kuchonga kona upande ule wa upande wa kaskazini mashariki mwa uwanja. Tariq Simba anakwenda kuchonga kona nzuri hapa, kona ile juu juu kwa anapiga Samson Madeleke kwa vizuri hapa, Abdul Malik Zakaria hapa anautoa nje mpira ule, alienda tena Samson Madeleke lakini akavuma, Abdul Malik Zakaria anaucheza kwa kichwa, ni kona doto, kona pacha inakwenda kuchonga upande huu wa kaskazini magharibi mwa uwanja. Haruni Chanongo yule yule anakwenda kuchonga kona ile upande huu wa kaskazini magharibi mwa uwanja. Anamuona Samson Madeleke ameongezeka pale juu, Daudi Mishamo au Mishamo Daudi namuona pale. Haya, anakwenda kuchonga kona ile Haruni Chanongo upande huu wa kaskazini magharibi mwa uwanja, anakwenda kusogea pale Haji Vemba, mwamuzi wa kati anakwenda kuangalia, je, umevusha sehemu ya kupigia kona. Anaimbwa hapa Samson Madeleke, ameshikiliwa hapa na Abdul Malik Zakaria, anapiga kona nzuri hapa, anakaa vizuri hapa golikipa yona Mosa na ficha, anaanza mpira mrefu huku anavutwa, yule ni James Mboma anatiwa mande hapa, mtu kati hapa. Haya, anaondoka mzungu Marcel Kanadi, anapiga kwa uboko hapa mzungu inampalia, anapiga kwa uboko, anakwenda nje, shangwe inasikika magharibi mwa uwanja, anakwenda nje, jezi nambari 8 upande wa timu ya Singida. Marcel Kanadi anaingia jezi nambari 22, Shehan anaingia, Shehan Hamisi jezi nambari 22, ametoka ameingia pia Lada Kichasambi, ameingia Lada Kichasambi na nafasi ya Exaus, ameingia Lada Kichasambi. Game inakwenda kubadilika kwa mabadiliko haya ambayo yamefanyika Mohamed.
4: Ya, game inaenda kubadilika vilivyo zaidi na timu ambayo inatakiwa makini zaidi ni Mashujaa Football Club, kwa sababu anaingia Shehan Rashidi ambaye kwa ni mzuri sana kwa mipira ambayo inazagazagaa nje ya 18. Ni mpigaji mzuri, namna ambavyo anajiposition tumeona hivyo akiwa bado katika klabu yake ya Young Africans mpaka sasa hivi yuko Singida Black Stars hapa, na magoli mengi sana amefunga sasa katika mechi mbili zilizopita ilikuwa ni nje ya 18. Sasa marking ya 1v1 inatakiwa iwepo, iongezeke zaidi kwa timu ya Mashujaa Football Club, hususan katika kile kiungo cha ukabaji. Kwa hiyo Shehan Rashid ameingia pamoja na Chasambi, wote hawa ni vijana, bado vijana wana ile ari ya kupambana, namna ambavyo wana uwezo wa mtu mmoja mmoja, namna kupunguza, namna kupiga pasi. Kwa hiyo tunaenda kuona mechi na kubadilika katika ile safu ya ushambuliaji ya timu ya Singida Black Stars, na pia na imani kocha ata switch, atakuwa na double five strikers.
3: Anaonyesha kadi ya njano hapa Mishamo Daudi kwa kumtendea madhambi kiungo mkambaji Mohamed Kamara Damaro ambaye yuko chini. Anasema Haji Bigawa Tabata Kimanga, tunawasikiliza hapa. Asante sana na ujumbe wako mwingine mwingi nimeuona hapa na usoma muda si mrefu ambao umetuandikia hapa. Dakika ya 66 ya mchezo, anapiga mpira mrefu hapa James Mwachinga yule, lakini anakamata hapa golikipa hapa Musa Malika. Asante sana Afande Mabondo na Musa Mtausi wa Kijiwe Sami Samli Kiwalani Singida ushindi kaandika hivyo. Asante sana lakini Afande Mabondo na Musa, nimeona ujumbe wako, anasema anaitwa Eliminata Daniel kutoka Karagwe, natakia ushindi Mashujaa kwenye mchezo wa leo. Haya, wanaona kurusha timu ya Mashujaa pana mashariki mwa uwanja ule, ni haluni hapa, anaanza hapa kwake hiyo Shamte katika uwanja, hiyo Shamte ananyonga nzuri hapa, hiyo Shamte nisimini kusha na mpira lakini inakwenda nje, jaribio ambalo limekosa macho na mpira unakwenda nje ule. Na Crispin Ngushi alikuwa anapapalika pale
4: kabisa kabisa, ni backline ya timu ya Singida Black Stars ilikuwa kama imesinzia, imepigwa hivi imepigwa pigo la pozo Salimbucha andokia pembeni kabisa ya beki huyo fumbeki wa timu ya Singida Black Stars na kusababisha.
3: Ah, Shahan na mpira ule, Shahan Ibrahim anakaa imara hapa mlinzi. Haya, Momanyi na Mali Momanyi, yeye na Baraka Mtu anatoka kwenye hatari ile. Hatari Kisimba. Abdulmalik Zakaria anacheza madhambi, anamfanyia madhambi hapa. Mishamu Daudi. Na anaomba kadi ya njano itoke dakika 67 ya mchezo. Asante Ali Mrangi, Gigiri Mresa, mdau asiye chuja. Na watenki la maji kwa Maseko Kibamba Gugoni. Na kila laheri Singida. Hao wajiulize kwa nini kachumbari haiwekwi sugar. Haya, ametakia ushindi Singida. Faraje K mzungu feki wa Mumazi, wa Mnazi mmoja, maeneo ya Mshimweza Tanzania. Asante yupo na sisi. Wanapata free kick hapa timu ya Mashujaa, wazao pigwa na mwendo. Nami nipunguze ujumbe, anasema anaitwa Doto Manyewa Mpendo Chemba na Mashujaa fanya ushujaa, piga hao kishuja Singida bao 2-0. Anasema kuna Malugo Mpendo Chemba, Mashujaa FC ushindi, chapa au Singida Black Stars. Asante sana kwa ujumbe wako ambao umetumia, lakini pia tunasikika kupitia masafa ya 93.7 TBC Radio Jamii Dodoma pale. Utakutana na Answari Msangi, Mike Ndogwe, Peter Ubogo, Ibrahim Mbwana wako pale, wisha kwamba matangazo haya pia unapata kikamilifu. Moja moja Singida Black Stars moja, timu ya Mashujaa moja. Dakika zinazidi kukatika, ikiwa ni dakika ya 69 mchezo, na mabadiliko pengine yanakwenda kufanywa kwa upande wa benchi la timu ya Mashujaa. Tusubiri nani anaingia, nani ambaye anatoka, tukuja kujuza hapo. Lakini tayari kuna memo imepelekwa pale kwa upande wa mwamuzi wa kiba nambari 4 Shomari Lawi, na pasina shaka yanafanyika mabadiliko hapa. Umepata mpira ule wa adhabu, timu ya Mashujaa. Baraka Mtui yuko nyuma ya mpira ule, lakini pia Tarik Simba yuko nyuma ya mpira ule, gozi la ng'ombe jeupe. Namuona Abdallah Mfuko, namuona Abdallah Mfuko, nyota zamani wa Kagera Sugar, ila pia na Mungo. Abdallah Saifu Mfuko anakwenda kuchukua nafasi ya mtu hapa, anapiga mpira mrefu kumaliza kwanza, apangushi magharibi mwa uwanja. Mwashinga anakataa ile, Mpoki Mwakinyuke, Mpoki anamjia kwa ndaka, no pressing hapa, na Kaimara hapa, Mumanyi na mpira, Mumanyi yeye na Baraka Mtui, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, Mumanyi na mpira, atakata lango la timu ya Mashujaa hapa. Haya, Damaro na mpira, Damaro Kamara, Damaro Kamara na mpira, Damaro bado na mara anaufungua fungua hapo, walinzi wale cha Sambila Dak anamwachia Saidi Abdalla, ameamka timu ya Singida. Shahani Ibrahim wa Messi anaingia, Abdalla Mfuko nafasi ya Samson Madeleke ameumia, amekwenda nje. Tunakia sawa hapa, Madeleke ametoka nje, mpira mrefu unapigwa hapo, anashambulia kwa nguvu kuliko Singida. Damaro Mohamed Kamara, Damaro na mali magharibi uwanja, Damaro hapa anamwachia Saidi Abdalla. Saidi, haya, Shahani Ibrahim kwake Damaro tena. Damaro kasubiri mpira ule, bado mpira upo katika lango la timu ya Mashujaa. Anaemega ndefu mashariki mwa uwanja, Shahani Ibrahim anampa Zambo, Zambo anammegea nani yule, Ahmed Pipino na Kaimara hapa Tanongo. Mpira mrefu unapigwa fiongo ule, unakwenda nje, ni kama vile wametumia nafasi baada kuona Samson Madeleke amekwenda nje, wakapush kwa nguvu timu ya Singida wala kwa sekunde kadhaa hizo kabla ya Abdallah Saifu Mfuko, Abdallah Rajab Saifu Mfuko ambaye ameingia kuchukua nafasi ya Samson Madeleke. Bado mambo ni magumu, mambo ni mazuri, wakila timu moja moja, dakika ya 71 ya mchezo. Haya, Ahmed Mpiro mashariki mwa uwanja anamwachia Zambo, inanyongwa ndefu huku, Mamaya anapiga kwa kichwa, mpira unakwenda nje ule, bado Pipino, haya, bado mpira anacheza Pipino, mpira bado, Pipino mpira, Pipino mpira, anayonga Pipino nzuri hapa, Pipino hapa katika lango la timu ya Mashujaa hapa. Shehani Ibrahim Chasambi anaiseti hapa, anapiga na mara, mpira mrefu unakwenda nje ule, unakoswa kwa timu ya Mashujaa hapa.
4: Sasa Singida Black Stars wameanza ile zile mbinu zao ambapo wameona sasa kuingia ndani ya box la timu ya Mashujaa Football Club imekuwa ni ngumu zaidi. Sasa nini wanachokifanya? Wanacheza zile pasi za haraka haraka pamoja na kuangalia maeneo ambayo yapo wazi zaidi kwa hawa walinzi wake au viungo wake, ambapo Shehan Rashid pamoja na huyu Mohamed Dumbe ambaye amesababisha bonge moja la shuti ambayo limeenda nje kusababisha shot on target, off target ambayo timu ya Mashujaa imeyokuwa.
3: Acha Sami na mpira, acha Sami, Mumanyi, Mumanyi na Musa Malika, lakini Kaimara hapa. Musa Malika hapa, acha Sami alipitisha mpira hapa. Wakumshtukiza lakini amekaa imara hapa goalkeeper Musa Malika. anaweka salama timu ya Mashujaa. Samson Malik amekonda nje, Abdallah Rajabu Mfuko amekonda kuchukua nafasi ile. Anaupiga kwa utosi hapa mlinda mlinzi yule. Anakaa imara hapa. Yona Amos anakwenda kuwahi, anaupiga nje, bora uwushwe kuliko iwe kona.
4: Hataki kimtokee kilichotokea mwanzo.
3: Hataki kabisa, imepigwa kwa utosi ile na Abdul Malik Zakaria, lakini akaiwahi. Haya, Mishamo Daudi na mpira, Mishamo anafinya, Mishamo na mpira ule, Mishamo anapiga, Mishamo anakaa imara hapa mlinda mlango yule. Yona Amos. Mishamo anatia njaa Kagera Sugar. Anataka pia mtie njaa na Yona Amos. Yula amekaa imara. Yona Amos anaambia, anamwambia mimi sio Oseja. Wa Kagera Sugar golikipa ule Oseja. Alipelekewa moto hapo.
4: Bwana Yona.
3: Lakini sasa huyu ni Yona.
4: Mimi ni Yona
3: bana. Mimi ni Yona, mimi sio Oseja wa Kagera Sugar. Dakika ni ya 64. Anasema Athumani Girigisi. Girigisi wa soko kubwa Ujiji Kigoma anatakia mapigo na mwendo ushindi. Ah! Chehada anapiga mpira, anapiga fungo. Fungo ajabu usikuona. Chehani Ibrahim amisi nini hiki? Yeye mwenyewe amini anachokipiga.
4: Hawezi kuamini na hatuamini tena. Nadhani ataenda akilala usingizini ataota hiyo nafasi ambayo ameikosa. Ni sawa na kama nilivyosema hapo awali, unatumia kuua mende, yaani unatumia nyundo kuulia mende. Wakati hata ukikanyaga kidogo tu mende anakufa. Ilikuwa ni swala la kuswitch tu kidogo, namna gani unatuliza na kumwangalia golikipa amekaaje kidogo tu, kwa sababu ile namba amekosa shani ni sehemu ya penalty box. Yaani sehemu ya kupigia penalty pale. Kuna penalty kick pale ndo amekosa hilo goli. Yaani kama mfanyaji msikilizaji angekuwa anaangalia hapa moja kwa moja, angesema mama we, namna gani hii imetokea hapa?
3: Shuti ambalo alipiga Shahani Ibrahim kama lingemlenga golikipa, pengine angekimbia
4: kabisa.
3: Haya, juu juu hapa anacheza timu ya Mashujaa FC. Mpoki Mwakinyuki anazima mali, anagusa moja moja tarehe Simba katikati ya uwanja. Baraka Mtui anaitoa mbali huku. Anagonga kwa utosi hapa, Miraji Zambo anapiga tena juu juu, anarudishwa huko huko kwao. Arulia watu wanamtafuta Mishamo Daudi kwa kichwa hapa, anacheza kwa kichwa tena. Damaro kwa kichwa kingine, anainywa kwenye friji nzuri kwa gada tambaliza hapa na mashariki mwa uwanja. Haya, huyo hapo ni Jezi Mboma na mali. Katanguliza ndefu Mboma, anaikuta ile. Kaikuta Mboma. Dribble nyingi zamani kweli kweli.
4: Labda tumpe pikipiki.
3: Labda tumpe bodaboda. Dakika ni ya 75 mchezo moja moja. Mashujaa FC moja, Singida Black Stars moja, Kigoma huku. Katika uwanja wa Lake Tanganyika tuko na Pembe, tuko na Rungu. Wakiwa na bidhaa zao zote, Rungu Max, Rungu spray, dawa tatu. Rungu medicated stuff. Haya, anapiga hapa, anaondoka. Ananyonga hapa vipasi na nakaa vizuri hapa Chasambi. Anauparaza ule kwa mguu wake. Haya, Mtui kwa gote na upaisha juu juu huko. Kila kiungo kinacheza hapa ndani. Anaruka juu juu, Shamte. Anakaa imara hapa Damaro. Anaondoka. Ija Shamte. Wanazomea msabiki. Wala mimi nasema acha uongo. Haya.
4: Ule usema mtenda kitendewa. Nahisi kaonewa. Sasa Damaro yeye huwa analala ufunguni kwa wenzake.
3: Damaro pia kaangushwa sana, wewe uamini.
4: Sari sana.
3: Kaangushwa sana, naambiwa kuna promotion ya Super Royal Sports ipo kwa ajili yako pia. Bashiri uwezavyo uweza kujishindia milioni 5 lenye ukaa. Anapiga mpira mrefu kwa na Kaimara golikipa hapa. Haya, Musa Malika ameidaka ile mali. Kama anadaka mshiko wa Pimbet. Ile milioni 5 ile. Mara baada ya kusuka mkika wake, kwa hiyo ameruka juu juu kama nyani akapoa na milioni 5. Na unaambiwa ishi hapo, inatoka pia pesa zaidi kupitia Pimbet ukibashiri vizuri. Kwa kila wiki zaidi ya milioni 5 inaweza pia kutoka na ukajinyakulia ukawa ni wale ambao wanaweza kujishindia fedha hizo. Ni fedha nyingi kweli kweli Pimbet ambayo wanakupatia. Hawaoni ajizi, hawaoni chono kukupa kupitia promotion hiyo ya Super Royal Sports ambayo wako nayo Pimbet. Na Jonas Gerard Mkude naona amenyanyuliwa kwenye bench, pengine ni wakati wake leo kwenda kulitasambua gozi la ng'ombe. Maana Josia anateta naye kidogo. Jonas Gerard Mkude, Mungu pengine kufanya chochote kitu. Haya, mpira upande wa mashariki muwanja, nao yule ni Liawatwa Harun Liawatwa Evod Mkude anapigwa makofi na mashabiki wa timu ya Mashujaa. Jonas Gerard Mkude anapigwa makofi hapa akishangiliwa na mashabiki ambao walikuwa wanamuomba muda mrefu, tunamtaka Mkude. na Amani Jusia pengine kawasikia kasema pana, lazima tuendelea kufurahia wana Kigoma. Na Mkude amekwenda kujiunga na Tabunda kupasha pasha misuli. Haya, nyuma mpira ule yupo Hija Shamte, umbali kidogo ni mbali, mita kama 30 hivi ya 33 hivi. Amefanyika madhambi na Hija Shamte yupo nyuma ya mpira ule, anakwenda kupiga pale mashariki mwa uwanja, anakwenda kuipiga ile Hija Shamte, mpira mrefu anauzungusha huku, anakaa imara hapo yona Musa, anaficha mpira ule, anaanza haraka haraka huku Mmanyi yeye na Abdalla Rashid Mfuko anatoka kwenye hatari hapo, tari Kisimba Mpoki magharibi mwa uwanja, anagongana hapa na Lada Kichasambi na anaiomba ile, anasema umefanyiwa madhambi unafaika nayo. Shomari Lawi anamwambia tulieni, mwamuzi wa Kiba nambari 4 anamwambia acheni jazba,
4: shusha pressure,
3: shusha pressure, mpira anaenda kurusha mpira ule, ile ni mpaka makinyuka magharibi mwa uwanja, mpira mrefu anakataa pacha Sambi. James Mwashinga yeye na Mishamo Daudi Damara anapiga acrobatic hapa. Haya, James Mboma mashariki mwa uwanja anakaa imara hapa, Haruni ya watu amevuma hapa, Haruni Chanongo ya watu tena anakaa imara hapa, bado Zamba anakaa njiani hapa, anaambiwa umefanyiwa madhambi hapa ya Miraji Zambo Zambo, na ananyanyuliwa hapa na Haruni Evod ya watu nyota wa zamani wa Mtibwa Shuga ambaye alikuwa anacheza kama mkoba ama namba 5, ila huku anakuja anacheza mlinzi wa pembeni wa kulia. Sio mchezo, dakika inakwenda ya 80 hiyo ya mchezo, na moja moja. Haya, Damaro anampunguza. Haya, Damaro kafanya madhambi pia. Msikilizaji, Damaro leo ndo anaweka chini madhambi mengi kule.
4: Leo amekutana,
3: amekasirika.
4: Leo amekutana watu wa mjini wenzake.
3: Kweli leo kazi ipo. Damaro leo kazi anayo. Haya, umeanza rakaraka hapa, James Mwashinga timu ya Singida Black Stars, mpira mrefu huku anavuta Shahani Ibrahim, anapiga kwa utosi lakini anakaa imara hapa mlinzi yule Abdalla Rashid Mfuko, huyu hapa amenyoa vizuri kwelikweli. Mishamo Daudi anapoteza mpira ule, James Mwashinga anamego kidogo hapa kwenye ukucha ule. Haya, Chanongo yeye na Miraji Zambo mashariki mwa uwanja, Zambo na Chanongo, Zambo na Chanongo, Chanongo anamuka chini Zambo hapa, anamsukuma kwa nyuma ile, anasema ni bega, sijamsukuma makusudi, anaomba ni shoda. Yeye ataonyeshwa kadi ya njano ama mwamuzi Haji Vemba atamsamehe. Na anaenda kumtaka radhi bana Zambo, anamnyanyua mpongo ile Haruni Chanongo, lazima aonyeshe ungwana.
4: Miraji Zambo amekuwa na matumizi mazuri sana ya akili, namna ambavyo anavyomhold mshambuliaji wa timu ya Mashujaa Football Club. Yaani ile ndio akili sasa ya fullback ambaye anaanza akatumia kunakokuwa kipindi anaposhambuliwa.
3: Anaweza kuanza timu ya Singida Black Stars haraka haraka hapa. Acha Sambi katikati uwanja anampa Ahmed Pipino, Pipino anasana anataka Pipino, Damaru huyo hapa ana meja nzuri kwake Mwamanyi, lakini inafika kwake Abdalla Rashid Mfuko, huyo hapa Tarik Simba nyuma huko, anaanza tena nyuma Maliki Malika Musa sasa iko utua nje,
4: nasema
3: usifanye makosa kama ya mwanzo.
4: Nasema kwa nini mimi tena iwe kwangu.
3: Haya, anaondoka kwa timu ya Singida, cha Sambi na mali ile, cha Sambi anamwacha Saidi Abdalla, anangusha anaingilia mchezo ule, mpira unakuwa ni wa kurushwa ule, mpoki mwakinyuki magharibi mwa uwanja anakwenda kusha mpira mrefu ule, anakaa imara hapa Saidi Abdallah. Haya, Hija Shamte, Mwamanyi imekubali kwa Mwamanyi, kiunye kifriji kile imekaa, cha Sambi magharibi mwa uwanja, hatari katika lango la Mashujaa hapa, cha Sambi, Shahani Ibrahimu Hamisi anaondoka, Shahani huyo amempa Damaro, Shahani tena anaiomba, Shahani anaisambaza mashariki mwa uwanja, anapotea hapa, anaondoka hapa Lewatwa, Haruni Evod Lewatwa na mali ile mashariki mwa uwanja, anaemeja ndefu kuna kubali pana magharibi uwanja, angusha na mpira, angusha na kai mara hapa golikipa Yona Musa, imeanza haraka haraka hapa, dakika zinazidi kukatika hapa, cha Sambi na mali ile, dakika inakwenda ni ya 82 moja moja, dakika ya 82 ya mchezo moja moja, Singida Black Stars moja Mashujaa moja. Huyu hapa ni Ahmed Pipino anayepiga kibao kata kinakubali, Lada cha Sambi atapiga mbali ama vipi, cha Sambi katikati ya uwanja, cha Sambi anasukuma wake Ahmed Pipino, Pipino tena na switch upande mashariki mwa uwanja, Jean Simboma imekubali na kata hapa, Tarik Simba anaupiga kwa nguvu zote, mpira unakwenda nje, unakwenda kurushwa upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja, mpira kurushwa ule ni Miraji Zambo, anakwenda kurusha mpira ule Miraji Zambo, na anarusha kwa umbali umbali mrefu kweli kweli hapa Miraji Zambo. Haya, anakwenda kurusha mpira ule Zambo, mpira mrefu narushwa huko ndani, akina kai mara hapa, Musa Malika anaupiga kwa ngumi, bado Zambo tena mashariki mwa uwanja, Zambo ananyonga nyingine lakini unakwenda nje, bado ushinde kwa pale pale kwa mashujaa, mpira kwa mtu mwingine, Zambo yule yule anakwenda kurusha mpira mwingine tena huu hapo. Dakika zinazidi katika dakika 83 ya mchezo. Zambo mpira mrefu anarusha huko juu juu, kuna Kaimara hapa, Baraka Mtui anautoa kwenye hatari. Haya, anaondoka tena Abdulmalik Zakaria, huyu hapo anazitiana hapa. Damaro anapa pipino, anapiga kumagrimu uwanja, anasuchi vizuri kwa magrimu uwanja. Chasambi, Chasambi na mpira, Chasambi na mpira, yeye na Mwakinyuke Mpoki. Chasambi anauliza nyuma kwake Saidi Abdallah. Saidi Abdallah huyu hapo anampa Chasambi rada. Haya, wanasusa moja moja hapa. Pipino anatani pipino, anamwachia Saidi Abdallah. Anaambia ufanya madhambi, pipino anashangaa. Mali nilikuwa nao mimi, nimefanyaje madhambi tena?
4: Kipindi anageuka kumpiga ule mpira, basi mikono yake tunasema mabawa yale yakamgusa usoni. Tariq Musa,
3: Tariq Simba,
4: Tariq Simba ya
3: amekutana na kiwiko cha Ahmed Pipino. Wakati anageuka basi akakutana nacho Pipino, kavaa usinga Pipino Ahmed, nahodha wa timu hiyo ya Singida Black Stars. Bado ni moja moja, dakika zinakatika, dakika ni ya 84 inakwenda 85. Jana Sigera Jimkude pengine anakwenda kuingia hapa, anakuja kuanza hapa, anatoa kwenye hatari. Damaro bado, Tariq Simba huyu hapa katikati ya uwanja, anaimeja nzuri kwelikweli wake Crispin Gushi, anamsukumia hapa mpaka Mwakinyuke mama garimu uwanja. Hija Shamta anapiga nzuri kumtafuta nani, Ngushi, lakini hesabu zinakuwa ni za hovyo. Ngoma inakwenda nje, ngoma inakwenda nje, wanapata goal kick hapa. Jonas Gerard Mkude bana, baada ya kipindi kirefu kuto kuonekana uwanjani, leo tunamuona tangu alipoachana na Young Africans, tunamuona kwa mara ya kwanza akiwa na Mashujaa mara baada ya kusajiliwa na Mashujaa. Mashujaa, mashabiki wanachukizwa na mwamuzi Haji Vemba.

0: anaotumia zaidi ya miaka 15 katika ligi kuu Tanzania bara, kitu ambacho kinaenda kumuofa mwalimu Aman Josia. Sasa pia inaweza kutegemeana na fitness atakayokuwa nayo katika hizo dakika ambazo zimesalia, lakini kwa uchezaji wake, namna experience anayo, ule uzoefu na energy ambayo alionayo Jonas Mkude, anaenda kuwaofa vizuri sana hapa Mashujaa Football Club katika lile eneo la
1: Kiunga. 85 86 ingia Gerard Mkude Mwamanyi, lakini pia anakwenda mtupu ule, anakamata golikipa Musa Malika na kisha analala chini. Pia mbele tuko nao hapo, anatoa magari saba mapya ambayo hayajatembea hata kilomita moja. Jetoa dashing ya unapata ukiwa tuna mwanafamilia Pembeti, basi unajipatia gari moja matata kweli kweli. Jetoa dashing ambalo utatamba nalo mjini, utatamba nalo, utavimba nalo kadri ambavyo unaweza wewe kupitia Pembet Royal Win Plus, moja kati ya promotion ambazo Pembet inazifanya hivi sasa. Shahani Ibrahim na mpira, Shahani na mpira, Shahani anampa jinsi Mboma, Mboma na mpira, Mboma na mpira, Mboma na nyonga nzuri hapa, Shahani anapiga mpira kichuli, anakataa pale mlinzi pale, aliubonyeza kidogo mpira ukaenda nje. Shahani kwa shot live kama Erling Haaland, ila akakataa hapa, ni Mkude yule akauza kidogo tu na kichwa, naenda nje, anapata kona hapa. Nakwambia usimulie haya, hey, simulie kidogo mama, pia simchimba
0: kabisa,
1: amenyanyuliwa.
0: Namna ambavyo mpira ulipigwa kutoka kule kwa Ngoma ilikuwa ni pasi nzuri sana, ambayo kama isingekuwa ni Mboki Mwakinyuke kugusa na kumpotezea malengo mazima Shehan, ilikuwa tunasema hapa Mashujaa kuugabu na kwa nyuma na magoli mmoja. Lakini hiyo sevu ya Mboki Mwakinyuke imesaidia kuokoa timu, angalau timu pinzani imepata kona. Tusikilize kona itakuwaje.
1: Haya, ameingia Andrea Simchimba, nafasi ya Ahmed Pepino ni mrefu nyota zamani wa Ihefu huyo. Haya, Andrea Simchimba, Andrea Simchimba, kuna vuta ni kuvute pale kwenye lango lile la Mashujaa, mchezo huu ukiwa bado unaendelea ni ya 88 moja moja, Mashujaa moja timu ya Singida Black Stars moja. Haya, Lada Chesambi anakwenda kuchonga kona ile, Chesambi upande huu wa kusini magharibi mwa uwanja, wana vituko wachezaji
0: kama watoto katikati ya boxi na timu ya Mashujaa Football Club.
1: Kuna vituko kulikweli. Haya, Chesambi anakwenda kuchonga kona, nini tazaa kona hii, bao ama watakataa Mashujaa jaribio hilo la kona ambalo Chesambi anakwenda kulinyonga. Sikiliza kona hiyo, ananyonga Chesambi kona nzuri huku, lakini inakuwa ni nyingi, inakwenda upande wa pili. James Mwashinga anakaa vizuri hapa, James Mboma, Shahani Ibrahim anapiga mpira ule fiongo, bado na umenye unakwenda nje. Jaribio la pili, lakini jaribio ambalo si zuri sana upande wa timu ya Singida Black Stars. Shahani Ibrahim anapiga mpira unakwenda nje,
0: na hizo anazopiga ndio mara nyingi pia zinaingia golini. Amekuwa ni mtu mzuri sana, namna ambavyo yale maeneo huwa anapiga mashuti yake makali sana, lakini katika haya majaribio mawili yote aliyofanya, yote yameenda juu ya lango la timu ya Mashujaa.
1: Dakika 90 zimemalizika, za kucheza ni ngapi? Tusubiri fourth official ataonesha nini. Bado sekunde tu dakika 90 ziweze kukamilika, sekunde chache tu. Shomari Lawi pengine anaweza kaenda kuonesha dakika za nyongeza. Haya, anaondoka hapa Haruni ya Watwa, anakaa vizuri hapa mlinzi yule. Abdul Malik Zakaria anacheza takori nzuri kweli kweli hapa, ila alimkosa hapa, aliruka aliruka kiunzi kile. Bado hajaongeza dakika, bado sekunde kadhaa za kucheza, ama dakika moja ya kucheza. Saidi mpira mrefu unambikiza hapa Mkude, Jonas Gerald Mkude anazunguma kwake Abdallah kwa gamba zuri kwa mgarimu uwanja Crispin Gushi Mwagama. Mkude, Mkude tena anapewa mali ile, Mkude tena anapiga kule wake Tariq Simba. Haya, Mwamanyi anapoteza mpira hapa, Mwamanyi kwa Chesambi, Chesambi kwa Shahani Ibrahim. Dakika za nyongeza ni ngapi? Ni tatu. Dakika zimeisha, tatu zimeongezwa hapa na Shomari Lawi. Haya, James Mboma anampa Andrea Simchimba mashariki mwa uwanja. Simchimba anambabatiza hapa Baraka Mtui, mpira unakwenda nje ule, anakwenda kurusha mpira ule kusini mashariki mwa uwanja. Timu hiyo ya Singida Black Stars na Miraji Zambo, Miraji anakwenda kurusha mpira ule, anaambia jaeni kwenye lango hapo, unafika huu. Haya, Miraji Zambo mpira mrefu anarusha hapa, Mwamanyi wanakosa koso hapa, anatoka kwenye hatari hapo, Tariq Simba anainywa ile, yule ni God Love Michael.

0: Anaumenya mpira ule Abdul Malik Zakaria, na wanakwenda nje mashariki wa uwanja. Mpira ni wa kurushwa, dakika tatu zimeongezwa hapa katika dimba la Lake Tanganyika. Moja moja, Mashujaa FC moja na Singida Black Stars moja. Na hiyo inatoa kwa moja moja, hiyo mabingwa kubashiri, inatoa kwa moja moja hiyo, ila pia kwa dawa tatu inatoa hiyo kwa moja moja, kwa tatu unapata dawa tatu hapo. Anaondoka hapa Mkude, anamwachia hija shamba mashariki mwa uwanja. Haone vodi ile watu wanajonga ndefu kule, watu wanajonga ndefu huku, anakaa vizuri hapo, na mosi hapo, na chanongo hapo, anakaa vizuri hapa. Anaondoka hapa timu ya Singida, shambulizi la hatari hapa, amekosa hapa Singida. Haya, Saidi ambaza mpira mrefu, kuna tafutwa yule ni Andreas Mchimba, lakini anakaa imara hapa. Mumanyi, haya, Andreas Mchimba, Mchimba na mpira ule. Anasema mkono wa Mungu. Haya, Ngushi amevuma katika uwanja. Ngushi na mpira, Ngushi na mpira, Ngushi. Anaweka chini Ngushi. James Mwashinga. Amekata umeme.
1: Kata umeme vizuri kabisa, kwa sababu ilikuwa ni hatari zaidi, angepita pale Kisiki Ngushi. Alikuwa anamuona Haruna Chanongo ambaye alikuwa kushoto kwake. Kwa hiyo ilikuwa ni madhara makubwa kwa timu ya Singida Black Stars. Anachokifanya ni kitu cha makini zaidi kama beki.
0: Anapata mpira wa adhabu hapa timu ya Mashujaa FC. Jonas Gerard Mkude ndio yuko nyuma mpira ule. Anaanza mpira mrefu huku Mkude, mpira mrefu na kai mara pangushi. Anataka kalango la timu ya Singida hapa. Ya watu na magari hapa.

0: Tanganyika. Shangwe linajieleza la wana Kigoma kutoka hapo ile Kitanganyika. Aliyefunga ni mlinzi wa pembeni wa kulia. Halun Evodi ile watu alipigwa pasi nzuri kwa kweli. Mpira uliokufa, mpira wa adhabu. Jonas Gerard Mkude. Waweza sema ni assist yake ya kwanza. Mpira mzuri kwa kweli, kaunywa kwenye kifrije kaweka chini. Kama anapiga kafinya. Kama anapiga akapiga mashine. Kwenye nyavu za pembeni wanashangilia, wanaserebuka. Wana Kigoma. Leka tusigita anavua jezi yake. Anaonesha kadi ya njano Harun Evodi Lewatwa. Leo mabao yamefungwa na mabeki kwa upande wa timu ya Mashujaa, Samson Madeleke pamoja na Harun Lewatwa.
1: Harun Lewatwa bwana, ilikuwa ni nafasi nzuri kabisa.
0: Ngoja kwanza. Mwamuzi ameitwa kwenda kutazama kwenye football video support. Pengine ilikuwa ni offside ama aliushika ama ilikuwaje. Amekwenda kujiridhisha hapa Haji Vemba kwenye mtambo ule wa kutazama matukio yenye utata, football video support. Nini kinakwenda kutokea? Je, furaha hii itakwenda kukatishwa kupitia mtambo huu ambao unakwenda kuthibitisha tukio hilo ambalo limeombwa kwenda kutazamwa, ama furaha hiyo itaruhusiwa na mtambo huo endelee kuwa ni furaha kwa wana Kigoma kwa kile ambacho Mashujaa ambacho wamekipata kupitia Harun Evodi Lewatwa, dakika zikiwa za nyongeza, dakika ya tatu ya nyongeza ile. Harun Lewatwa Evod anaweka mpira kwenye kamba. Je, ni nini ambacho kinakwenda kuamuliwa na Haji Vemba? Furaha ya mashabiki wa Mashujaa imebaki pale pale. Furaha ya mashabiki wa Mashujaa iko pale pale. Football video support inasema ni kamba
1: ya FPS imefanya kazi yake vizuri kabisa, na kiukweli ile nafasi ambayo Harun Lewatwa ambaye aliipata, ile composure yake, namna ya umaliziaji wake, akasema mimi hapa ni nani, ni utobutue tu, nipo katika eneo nzuri kabisa hapa, akaupeleka pale ndege ambapo anapotagia chuma. Mashujaa mbili Singida Black Stars wanabaki na moja lao tu ambalo wanaondoka nalo kwenda kwao huko Singida.
0: Unaweza ukajiuliza hawa ndio Singida ambao walimchakaza Al-Ghazal ya Sudani Kusini bao 7-0. Unaweza kuwa na maswali hao, lakini hii ni ligi kuu soka Tanzania bara. Hawa ni Mashujaa, hawa ni wanajeshi, hawa ni wanajeshi ambao wanatoka kikosi cha 24 KJ mtaa wa Buronge hapa Kigoma. Hakika kwao ni fahari, hakika kwao ni furaha. Wana Kigoma, kadi ya njano anakwenda kuoneshwa Harun Evodi Lewatwa kwa furaha iliyozidi kina mara baada bao zuri kwelikweli ambalo lilifunga bao la pili. Na muda wote pengine mbungi hii inaweza kumalizika hapa katika uwanja huu wa Lake Tanganyika. Kigoma, mpira mrefu unapigwa hapa, Singida wanakuja bado. Haya, Mboma Giants anakaa imara hapa. Harun Lewatwa, na mchezo umemalizika hapa. Singida amekufa jioni kwelikweli hapa. Singida Black Stars amekufa jioni kwelikweli. Harun Lewatwa amepeleka msiba Singida. Mashujaa mbili Singida moja. Mohamed wanakwenda kuserebuka na mashabiki wao, timu ya Mashujaa
1: kabisa,
0: upande ule wa mashariki wanakwenda kuruka majoka. Mpira ni mchezo ambao una matokeo katili kwelikweli. Wamekatiliwa Singida, wanaondoka vichwa chini, hakuna hata kusalimiana. Mohamed, ni mchezo namna gani kwa sekunde chache?
1: Kwa sekunde chache ni mchezo ambao umehitimishwa sasa hivi kwa magoli mawili kwa moja kwa timu ya Mashujaa Football Club. Baada ya goli dakika za mwisho kabisa za nyongeza, hiyo yote ni ile spirit, team spirit ya upiganaji ambayo imeisaidia timu ya Mashujaa angalau kuokota pointi tatu kutoka kwa timu bora kabisa ya Singida Black Stars, ikichagizwa na ushindi wa goli nyingi ambao uliupata katika michuano ya kimataifa, lakini haikutosha mbele ya timu ya Mashujaa Football Club. Timu ya Mashujaa composure yao imewalipa, utulivu wao wa hali ya juu umewalipa. Amani Josia, mabadiliko aliyofanya yameenda pia kumlipa na kuokota hizo pointi tatu muhimu zaidi, na kuifanya Mashujaa kutoka ile nafasi ambayo ilikuwa awepo katika msimamo na kupanda juu kidogo ya msimamo wa ligi kuu Tanzania bara.
0: Wanapata matokeo ya ushindi timu ya Mashujaa. Mchezo wa pili unashinda nyumbani, mchezo mmoja walishinda away na wakapoteza michezo mitatu. Sasa wameshinda michezo mitatu na wamepoteza michezo mitatu. Huu ni wa pili kushinda katika uwanja wao nyumbani kwa msimu huu. Wa kwanza ulikuwa ni dhidi ya Kagera Sugar, na leo ni dhidi ya Singida Black Stars. Mambo ni mengi hapa, furaha ya wana Kigoma ni kubwa kulikoni. Nasi tunasema hatuna ziada, kwa yale ambao umeweza kuyasikia kwa dakika zote 90 basi kwa sasa lazima tu turejeshe matangazo haya hapo studio. Nilikuwa na fundi mitambo Ramadhani Saidi pamoja na Jackson Mtengule, mchambuzi wangu alikuwa ni Mohamed Bigawa, mimi ni Khalfan Ali ndiye ambaye nimekuletea simulizi ya dakika hizi 90 za mchezo nambari 41 Mashujaa FC 1 Singida Black Stars, Mashujaa FC 2 Singida Black Stars 1. Singida wana kazi ya kutafuta umbali wa zaidi ya kilomita 600 kufika Singida. Bye bye.
2: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

uwezo mkubwa wa kuweka akiba, kutuma pesa, kupata mikopo, kuwekeza na kulipa mahitaji ya kila siku, iwe ya kibinafsi au biashara. Tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.

0: Msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya kutoka kusikiliza NBC Premier League mechi kati ya Mashujaa dhidi ya Singida. Na mchezo huo umetamatika kwa Mashujaa kushinda kwa mabao mawili kwa moja katika uwanja wa Lake Tanganyika, Kigoma. Na aliyekuwa anakuletea matangazo hayo ni Khalfan Ali. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tunaenda kusikiliza vidokezo mbalimbali na burudani hapa. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Haya, msikilizaji huyo ni Fina na kuambia sisi ni wale tuliopendelewa na Mungu. Msikilizaji, tuma ujumbe wako mfupi hapa kupitia nambari ya 0738336925. Ukiendelea kuburudika hapa ndani ya TBC Taifa, endelea kusikiliza TBC Taifa na utume hapo ujumbe wako, sisi ndio wale ambao tumesaidiwa. Endelea kusikiliza burudani hii kutoka kwa Fina.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya superstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
1: mara baada. Wale mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
6: hivyo. Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
4: Tuyashereheshe kwa kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
7: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
8: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
7: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
9: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
7: Kiswahili ni lugha yangu.
10: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
7: Mimi ni Mtanzania.

Haya, huyo ni Kasim Mganga. Nakwambia usiende kwa mganga, nisome ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0738336925. Anasema sisi ni wale wale tulofanikiwa na Mungu na kuwa na nchi nzuri Tanzania. Anakwenda sana, anasema nampenda sana Mungu, akulinde. Amina. Anaitwa Juma Giti kutoka Kigoma Kasulu. Haya, shukrani sana. Huyo anasema anaitwa Machia kutoka Nundu Segese, anasema naipenda sana kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Shukrani sana. Huyo anasema anaitwa Koba Moko au Baba Hamisi, anapatikana Kisaki Milengwelengwa, anasema tuko pamoja. Shukrani sana. Anasema TBC Taifa ni kipindi, anasema ni redio bora sana. Haya, shukrani sana, nimeona ujumbe wako. Huyo anasema anaitwa Mloka Anatori Makaya akiwa maeneo ya Fall, anasema anategea sikio TBC Taifa. Anaitwa Clement Mzava akiwa Handeni kwa Mgwe, anasema sisi ndo wale tulobarikiwa na Mungu, maana mpaka sasa aliyetufanya tuwe hapa ni yeye pekee, hakuna mwingine kabisa kabisa. Amesema anaitwa Asadi Mtolomi wa Sangeni Kilindi, anasema haya, anasema anawapa pole Singida. Haya, anasema kutoka Rufiji, anaitwa Moza Ngu Ogani, anasikiliza TBC Taifa pamoja sana. Shukrani sana. Anaitwa Joyce Minogape wa Chato, anasema tuko pamoja TBC Taifa. Shukran. Anaitwa Mapigano Jacob au Baba Anton tokea Katanga Kakonko, anasema habari za hapo studio, salama kabisa, anasema niko nawasikiliza muda huu, kipindi kizuri, asanteni sana na kazi njema kwenu. Shukrani sana. Anaitwa Anurat kutoka Songea, anasema tuko pamoja sana dada, nimekupenda bure, nashukuru sana. Anaitwa Josefu Kobero anasema tuko pamoja, shukrani sana. Anaitwa Stefano Elasto kutoka Skonge, anasema tuko pamoja sana dada hapo studio, shukrani sana. Anaitwa Baisha Risoti tokea pande za Iringa, anasema tuko pamoja, shukrani sana. Anaitwa Mzee Mzozo, yupo Chiungutwa, anasema nimefunga zote, nipo na TBC redio bora kabisa. Haya, niite Esau, anasema Wambinga Mikalanga, anasema TBC nasikika mpaka pangoni. Haya, shukrani sana. Anaitwa Siraji, anapatikana Chigunga, anasema yuko Geita, anasema tuko pamoja, shukrani sana. Anaitwa Alfred, yuko Mwenegeza Butundwe Geita huko, anasema tuko pamoja studio. Haya, TBC Taifa, shukrani sana. Anaitwa Bariki Simon, anapatikana Karagwe Kagera, anasema sisi ni wale tuliofanikiwa kupata TBC Taifa ujumbe, anakupenda, anasema natupenda TBC Taifa. Shukrani sana, nimeona ujumbe wako. Anasema anaitwa Yobo Imwelo, yuko anasema yuko na TBC Taifa, safi sana, shukrani sana. Anasema Shukuru Hosea kutokea Handeni, anasema sisi ni wale tuliobarikiwa na baba. Haya, anaitwa Juma Fungo kutoka Kilongo Songa Muheza Tanga, anasema nipo nanyi. Haya, shukran sana. Anasema ibarikiwe redio yetu pendwa, tuko pamoja sana, amina. Anaitwa Jovanus, anapatikana, anasema nakupata vizuri kutoka Kasharu Kagera Tanzania, tuko pamoja hadi tamati. Haya, shukrani sana msikilizaji, endelea kusalia hapa hapa ndani ya TBC Taifa, endelea kusikiliza hapa burudani, alafu nitarejea hapa kusoma ujumbe wako kupitia nambari ya 0738336925.

Haya, niendelee kusoma ujumbe wako. Amesema habari za hapo mjengoni, salama kabisa. Huyo amesema anaitwa Peter Nyamkoma wa Rugabure Magumu Serengeti, anasema mziki wa zamani una maadili yanatufundisha. Haya, shukrani sana. Anasema kutoka Rufiji, anaitwa Moza, anasema anasikiza TBC Taifa pamoja sana. Shukrani sana. Anasema nipo nanyi TBC Taifa, anaitwa Innocent kutoka Mshisha. Haya, anasema mbarikiwe sana hapo mjengoni. Shukrani sana. Anaitwa Joni kutoka Ruangwa Linda, anasema jamani huko TBC mko juu sana. Shukrani sana. Anaitwa Chikoya James wa Hale Tanga, anasema nipo nyumbani nasikiliza TBC Taifa, ipo iko poa sana. Shukrani sana. Anasema anaitwa Mimu. Haya, anasema yuko Newala, anasema tuko pamoja. Shukrani sana. Anaitwa Fadhili na Kupeja. Haya, anasema jicho la mwewe wasokokula Mbekera Ruangu, anasema tuko pamoja hadi mwisho. Shukrani sana. Anasema habari za hapo studio, salama kabisa, anasema tuko pamoja TBC Taifa inanipa elimu kubwa. Haya, anaitwa Abdallah Amiri kutoka Sakami Kondoa. Huyo amesema anaitwa Mama Mrisho wa Tabora Pangale, anasema tuko pamoja sana dada, TBC ni kama maji, usipoyaoga utayanywa, usipoyanywa utayapikia, ujumbe ya kale ni dhahabu. Haya, shukrani sana. Anasema umenikumbusha zamani sana hizo nyimbo, anaitwa Sijali. Haya, anapatikana Chigunga. Haya, Geita huko. Anasema anaitwa Mpolandi Mloe wa Ubaruku, anasema TBC anaipenda. Haya, shukrani sana. Anasema haya, anaitwa nani, Edward anasema tuko pamoja. Shukrani sana. Anaitwa Mama Isaka Andula wa Berabera Kisiwani Kondoa, anasema nashukuru sana TBC, anaisikiliza vizuri sana Kondoa, hiyo ni redio yake. Haya, shukrani sana. Anasema ni msome kama Shomari Mavumba kutoka Msimbu Kisarawe Pwani, anasema nakupata vizuri kabisa hapo studio. Shukrani sana. Anasema habari za hapo mjengoni, tuko pamoja sana TBC mpaka mwisho. Shukrani. Anaitwa Bupolo Kamali, anasema asante TBC Taifa, ukweli na uhakika. Haya, anaitwa Rashidi Kilo wa Kwengoma Handeni Tanga, anasema tuko pamoja mpaka tamati, endelea kusalia na TBC Taifa. Anaitwa Yahaya Njimbo akiwa Mfinisini Kibiti, anasema tuko pamoja. Anaitwa Victor Mkude kutoka Tanga, anasema napata vyema sana hapo TBC Taifa. Shukrani sana. Anasema anaitwa Gaston Kiswaga, anasema tuko pamoja TBC mnatupa raha. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema tuko pamoja sana, anaitwa Christopher Charles kutoka Ifuko Songwe. Haya, shukrani sana. Anaitwa Hussein Kisa, anasema kutokea Kisaki Gomero, anasema TBC mpo juu. Shukrani sana. Anasema TBC naipenda, anaitwa Frankie kutoka Kagera. Shukrani sana Frankie. Huyu amesema ana enjoy mziki. Haya, shukrani sana. Anaitwa Baba Hajira, yuko Singida kijiji cha Samunge, anasema TBC tuko pamoja, tunaipenda jamani. Haya, anaitwa Mama Mrisho, nimerejea ujumbe wako Mama Mrisho. Huyu mwingine amesema anaitwa nani, anaitwa Ranus, anasema yuko, anasema TBC Taifa tuko pamoja sana. Haya, msikilizaji, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: Msikilizaji, ni kusabahi na karibu katika kipindi cha Kibandalishe kinachokujia kila siku za Jumatano, ambapo katika kipindi cha Kibandalishe utapata elimu kuhusiana na lishe na matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Juma hili tuko mkoani Dodoma, makao makuu ya nchi, ambapo tunazungumza na wasindikaji wa chakula, ambao hawa sasa kazi yao kubwa ni wazalishaji wa vyakula ambao vinakuwa vimetoka shamba. Sasa wao wanakuja kusindika, na namna ambavyo wanasindika ni katika kuongeza vile vile virutubishi katika unga wa sembe na unga wa dona. Leo tumeona tuzungumze nao tuweze kufahamu sasa, manake wao ndo wana mambo mengi, tuweze kufahamu changamoto wanazozipitia katika kutoa elimu kwa wananchi ama jamii kuhusiana na umuhimu wa matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi. Wanapitia changamoto gani? Tutafahamu mengi katika kipindi cha Kibandalishe ambao kinatokea hapa mkoani Dodoma. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, nikishirikiana na Yusuf Stanford.
1: Asante sana Kalunde binti Mahimbo. Leo tumepata bahati kubwa sana. Ama kwa hakika tuko na watu muhimu sana. Kimsingi hawa ndio wazalishaji, wanahakikisha sasa tunapata unga wa mahindi kwa maana ya sembe au dona, kwa wale ambao wanapenda kutumia dona. Sisi wanaume tunapenda kutumia dona. Nyinyi wengine mnapenda kutumia unga ule mope mope. Mengi wanaweza kawa na kuumbana nayo ama wanakutana nayo katika kuhakikisha sasa unga ambao wanauzalisha unaongezwa virutubishi. Kwa hakika inawezekana kuna vitu fulani wanavipitia, iwe ni hapa mkoani Dodoma au katika maeneo mengine mbalimbali hapa nchini Tanzania.
0: Tunaanza na mzalishaji ambaye yuko maeneo ya Dodoma. Hapa panaitwa Uzunguni kwa jina maarufu, mtaa wa Salmini, kata ya Tambukaleli. Tunaanza kuzungumza na mzalishaji ambaye anatuambia mengi kuhusiana na kile ambacho anakifanya mpaka kuhakikisha kwamba elimu inamfikia yule ambaye anatumia vyakula vya kuongeza virutubishi.
2: Asante. Kwa majina naitwa Geoffrey Shayo. Tunajihusisha na utengenezaji wa unga wa sembe wa hadona kilo 5, kilo 10, kilo 25 kwa upande wa jumla na rejareja.
1: Wengi wapo wanafanya shughuli ya uzalishaji. Umaalumu wenu ninyi ni upi katika shughuli hii?
2: Umaalumu wetu ni kwenye ubora. Tunazingatia ubora kuanzia mazingira ya usafi, lakini pia tunakuwa katika ule uwekaji wa virutubisho ambavyo vinatolewa na Wizara ya Afya kupitia kampuni ya Sanku. Kwa hiyo tunafanya uongezeaji wa thamani wa bidhaa yetu. Kwa hiyo bidhaa yetu inakuwa ni bora kwa sababu vile virutubisho vinaongeza madini kwenye mwili, lakini pia vina faida nyingine nyingi. Mfano, kuna hao watu wanapata siku hizi utapia mlo, ile inaweza kwenda kukava pale. Wengine wanapata shida ya vichwa vikubwa, mgongo wazi, vile madini ambayo yanaenda kufanya kazi pale, madini ya chuma, madini ya zinki yanapatikana, lakini pia na vitamini B 12 pamoja na asidi ya folic pia inapatikana. Kwa hiyo tunapofanya vile urutubishaji wa vile, unga wetu unakuwa ni bora kabisa kwa kuweza kumfikia mtumiaji.
1: Wananchi sasa ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kusaga haya mahindi ili waweze kupata unga wa kutumia huko nyumbani au waweze kwenda kufanya biashara ya huo unga, mnawaelewesha kuhusiana na virutubishi ambavyo vinaongezwa kwa kupitia hii mashine?
2: Ndio, huwa wakifika hapa, na wengi wana ule utashi wa kuuliza, wakikutaga hivi lazima wanauliza, na tunatumia elimu kubwa kuwaelekeza kwamba bwana, hii tunafanya 1, 2, 3, tunaweka virutubisho kwa ajili ya faida kadha wa kadha. Kwa huwa tunatumia muda pia kuwaelekeza. Kuna wengine wanakuta wanakataa, lakini ukishampa elimu anakubali.
1: Miongoni mwa hao ambao wanakataa sasa, huwa mnachukua hatua gani, na wao wanasema sababu za kukataa ni nini?
2: Zile sisi tunachukulia kama ni changamoto, kwa sababu kwanza sio wengi, ni wachache sana. Unakuta yeye ana yani, unapomuelekeza anajizima tu kwamba hataki kukuelewa wala kukusikiliza. Kuna mwingine hata kusikiliza hataki. Kwa hiyo hizo ni wachache sana na tunachukulia kama ni changamoto. Kwa hiyo wale unakuta saa nyingine tunazima mashine, tunawasagia tu vile wanavyotaka wao, lakini pia tunawaambia kuna changamoto hii na hii unaweza kukutana nayo. Kwa mwisho wa siku huwa tunafanya hivyo.
1: Changamoto hii na hii unaweza kukutana nayo kama hii, PM tueleshe vizuri hapa.
2: Changamoto hiyo tunaikutana nayo ndo mteja kutokuelewa. Mteja anakuta unamuelekeza sawa. Kuna wateja wa aina mbili, mmoja anakusikiliza hataki kuelewa, lakini mwingine hata kusikiliza pia hataki, labda alishapata maneno tofauti au alishasikia story tofauti. Kwa hiyo hata ule muda wa kukupa kukusikiliza inakuwa ni ngumu.
1: Kuna changamoto nyingine labda mbali na baadhi ya wateja kutokuelewa?
2: Hapana, changamoto nyingine yote hapana.
0: Umesema changamoto baadhi ya wateja kutoelewa. Mara nyingi wanakuambia nini kwamba hawataki kwa sababu gani ama hawaelewi kwa nini?
2: Kuna scenarios zinakuwaga tofauti. Unakuta kuna wengine sasa maneno ya mtaani, mwingine anasema bwana inapunguza labda nguvu za kiume, mwingine anakuambia bwana hiyo inatuleta tutakuja kuwa kwenye mfumo sijui wa wanatusoma sijui nini. Yaani stories zinakuwa za mtaani ni nyingi ambazo kimsingi sisi ambao tumepewa elimu na Wizara ya Afya kupitia kampuni ya Sanko, hapana kitu kama hicho.
0: Punguza nguvu za kiume, kusoma kwenye mfumo ndio vipi ambazo. Mara nyingi hawa ni wanaume.
2: Mara nyingi ni wanaume. Yeah, wengi ndio watu wanakuambia bwana hii tunakuwa kama anakuambia tunakuwa kama tunaekewa chipu, tutasomeka baadaye. Kwa hiyo basi unakuta anakuambia bwana kwa elimu tuliopewa na sisi tuna hivyo tunajitahidi kuelekeza.
0: Unawaambia nini sasa ama unatoa rai gani kuongea na hawa baadhi ya wateja wako ambao wao ni wanakataa mara zote?
2: Kwa mimi ningependa wawe wanajifunza, wanapenda kujifunza kila siku. Unajua elimu hainaga mwisho. Hata mimi naweza nikawa najua baadhi ya vitu leo, lakini kuna muda mwingine nikatamani pia kujifunza zaidi. Kwa hiyo wasiishie pale pale kwenye zile rumors wanazopokea mtaani, wajifunze zaidi. Yaani usio tu ukishakaririshwa hivi na hivi ukabaki vile vile, hapana. Kila siku mambo yanabadilika, tunajifunza, na mimi natamani mtu wa kujifunza kila siku.
0: Msikilizaji wa Kibandalishe, mara tu baada ya kutoka Uzunguni, mtaa wa Salmini, kata ya Tambukaleli, sasa tuko hapa pa Dodoma na tuko maeneo ya mtaa wa Chinyoya, kata ya Kilimani, na tumefika hapa kuendeleza yale ambayo tunazungumza kwa siku hapa ya leo. Na tayari tumekutana na mdau wetu. Utajitambulisha, jina lako ni nani na unatokea wapi, unafanya shughuli gani? Karibu.
3: Asante, mimi naitwa Salum Mandela, ambaye nafanyia shughuli zangu hapa Chinyoya, kata ya Kilimani.
0: Na wewe unafanya shughuli zako, unahusika na nini hasa, msikilizaji aweze kufahamu?
3: Mimi hapa nahusika na usindikaji wa sembe, ikiunganisha dona, ikiunganisha makande yale mahindi yaliyokobolewa, alafu na unga wa lishe kwa ajili ya watoto ambao ni unga wa uji. Kwanza huwa tunajali sana afya ya mlaji. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tunajitahidi sana, usafi, kama tulivyofundishwa wakati tupo Sido pale kwamba vitu vyote inatakiwa visafishwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya hivyo na kuweka vile viinilishe vinavyotosheleza na kuweka virutubishi.
0: Na vipi mwitikio sasa kwa walaji?
3: Mwitikio mara ya kwanza ilitupa shida sana kwa sababu ni kitu kipya, na ukiandika kwenye mfuko kwamba umechanganya na virutubishi, wananchi walivikataa sana. Lakini baada ya Sanko kwanza kutuelimisha sisi, unajua ni kazi sana mlaji kumuuliza msambazaji ambaye hujaelimishwa, inakuwa ngumu sana kutoa majibu. Lakini baada ya kutuelimisha sisi sasa, na sisi tukaenda kwa wananchi kuwaelimisha kwamba jamani, hivi ni virutubishi vizuri ambavyo mahindi yetu saa zingine hayatoshelezi, kwa sababu unga wa kwa mfano lishe huwa lazima ubalaze kwenye mashine. Sasa ile inapunguza virutubisho fulani, kwa hiyo ikabidi tuongeze. Kwa hiyo tunawaelimisha na sasa hivi wameipokea vizuri, hauna hata ubishi.
0: Ukisikia kubaraza Stanford unaelewa nini?
1: Unajua kubaraza, wengine wanaita kubaraza, wengine wanaita kuparaza, si ndio? Si ndio?
3: Kuparaza, kubaraza ni moja, kwa sababu unaweka kwenye mashine ya kukoboa lakini huweki maji, inapita inaondoa yale yaliyooza yote, lakini muhindi haukobolewi kutolewa kitu chochote kile.
1: Sasa umenisaidia kujibu, nilikuwa nataka nimjibu Karunde. Yaani ni kwamba mahindi kama naongezea sasa katika kile ambacho amekijibu. Mahindi kama kuna wakati mwingine mahindi yanaweza kaa kama yameharibika au yameingiliwa na wadudu. Sasa katika kuchagua kule au kupepeta haitoshi. Kwa hivyo wanapopeleka kwenda kubaraza, manake inasaidia sasa kutoa. Hayo mambo yetu sisi tunayajua vizuri sana Karunde.
0: Na mimi nikwambie tu Stan, nilikuwa nataka kwa faida ya msikilizaji. Na mimi najua vile vile.
1: Sasa umezungumza kuhusu kuongeza virutubishi. Mbali na huo unga wa lishe, kuna unga wa dona, kuna unga wa sembe ambao kimsingi nao umeongezwa virutubishi vile muhimu. Kabla ya mtu kuanza kumsagia sasa unga wake, mnampa elimu gani ili aweze kukubali kusaga, hatimaye akapata unga ambao umeongezwa virutubishi?
3: Asante sana mtangazaji. Kwanza kabisa tunakaa nao wateja wetu. Anapokuja tu hapa tunamwambia kwamba bwana kuna kuongeza mashine zetu kwa sababu si kitu kinaonekana pale kwenye mashine kipo ile mashine ya kuchanganya. Bwana hii hapa imewekwa kwa ajili ya kuongeza virutubishi ambavyo sasa mahindi yetu kwa product inavyopita vitu vingi vinapungua. Ndio maana tukuta zamani ule utapiamlo ulikuwa mwingi. Na sehemu zingine bado upo ambapo virutubishi havijafika. Lakini huku kwetu umepunguza sana. Basi kumuelimisha mteja kwamba bwana hizi hapa virutubishi vinapunguza hata ile ubongo wazi, mgongo wazi inapunguza. Vichwa vikubwa, unaona watu wanazaliwa wana vichwa vikubwa ni kwa sababu ya hii. Kwa sababu kila anaweza akasema bwana koboa ya mahindi bana kabisa natoka unga mweupe kabisa. Ukimkatalia kesho haji kukoboa. Lakini ukimuelimisha kwamba tutakukobolea hivi unavyotaka. Lakini sasa tunaweka na virutubishi ambavyo vile vitamini vilivyotoka vinarudi. Anakuelewa vizuri, unamfanyia kazi.
1: Na katika kufanya hivyo, labda pengine unaweza ukatuambia ni changamoto zipi ambazo mmekumbana nazo kuhakikisha ama kwenye utoaji wa hiyo huduma kwa wananchi ambao wanakuja kupata huduma ya kusaga mahindi yao.
3: Changamoto zipo ambazo mtu ukifika ukimuelimisha anakataa. Bwana hii kitu ni nzuri, lakini utakavyomuelimisha kwamba shida ambayo kama hatujaweka shida ni watoto wanazaliwa mgongo wazi, vichwa vikubwa, vitamini kwa sababu vinatoka, anakuelewa. Kwa sababu anajua ni hatari, kwa sababu ameona watu wanazaliwa na kichwa kikubwa, mtu anakuja anaona naenda hospitali anamwambia bwana mgongo uko wazi. Mtu hanyoki hivi, mtoto anakuwa hivi. Vipo mahospitalini na sababu yake inakuwa gani hiyo?
1: Na miongoni mwao ambao walikuwa wanakataa, walikuwa wanasema nini?
3: Mara ya kwanza tulipata shida sana kwa sababu tulikuwa hata sisi wenyewe hatujui kwamba kuna unyevunyevu unaotakiwa ufike kiwango. Sasa tulikuwa sisi tunaweka tu mradi mahindi saa zingine bado yana ubichi ubichi, tunaweka virutubishi vina react ya ule ungu na react, ukipika unakuwa na rangi nyingine. Kwa hiyo wateja wakawa nakataa. Lakini baada ya kutuelimisha kwamba hapa shida ni mahindi natakiwa muyakaushe, tunayakausha. Kwa hiyo hata watu walivyokuwa wanachukua mara ya kwanza walikataa kwa ajili ya hiyo. Mbona ungu unabadilika? Tukamwambia hii kubadilika ya unga ni kwa sababu ya mahindi, ubichi wa mahindi. Watu wameelewa vizuri.
1: Mbali na hilo kukataa kwingine walikuwa wanasema nini? Sababu nyingine ya kukataa ni nini?
3: Walikuwa wanasema kwamba haya mavitu yanayotoka kwa wazungu yanaleta yanapunguza nguvu za kiume. Kwa wamama yanatoa kabisa hamu ya uzazi. Kwa hiyo

0: Kwa hiyo ni kweli wanakuja sana wamama na watoto, lakini ukimuelimisha mama umeelimisha familia nzima. Tukua nawaelimisha akina mama, wanaenda kuambia wazee wao, haina shida kabisa. Sasa hivi wameikubali na tunaenda nao vizuri.
1: Unawaambia nini sasa wananchi wengine wote ambao wanakusikiliza sasa hivi kupitia TBC Taifa juu ya matumizi ya unga ambao umeongezwa virutubishi?
0: Yani hii tunaongea kwa msisitizo kabisa, ni unga mzuri, haupotezi kitu chochote, na watu watambue kwamba serikali yetu ina nia njema ili tuwe na familia nzuri. Wananchi wawe na uelewa, ufahamu, kwa sababu ile pale akitumia hata ufahamu unaongezeka, umeelewa, kwa sababu ile haipunguzi, inaongeza. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wengine watumie unga wenye virutubishi, hauna shida yoyote, hauna madhara, kwa sababu mimi naweka na ninauza mtaani.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa kupitia kibandalishe, bado tunazungumza na wasindikaji ambao wako hapa mkoa wa Dodoma, na mara tu baada ya kutoka Chinyoya sasa hivi tumekuja moja kwa moja kata ya Nkuhungu, na hili ni eneo la mnada mpya maarufu kabisa. Eneo hili wanaliita ni kwa Magufuli, wanaliita kwa Magufuli, na ndio tupo hapa kwa bwana Shomari. Shomari nani?
2: Shomari Hamis Morris.
1: Shomari Hamis Morris.
2: Ndiyo.
1: Haya, sasa tuambie shughuli ambazo unazifanya, kwa sababu tunaona unazalisha unga wa mahindi kwa maana ya dona na sembe, lakini pia tumejaribu kusoma katika mifuko ama vifungashio hivi, tumeona vimeandikwa imeongezwa virutubishi zaidi. Maana yake ni kwamba unazalisha unga ambao umeongezwa virutubishi zaidi. Tuambie umewezaje kuweza kufanikisha shughuli hii na wananchi wamewezaje kuipokea?
2: Shughuli hii tumeweza kwa sababu tumewezeshwa na watu ambayo wanaitwa Tuboreshe. Kwa hiyo ni kampuni ya Sangu, wao ndio ambao wametupa elimu na sisi tukaendelea nayo kuzalisha kwa kuweka virutubishi.
1: Na uelewa sasa imekuwa ni rahisi kiasi gani kuelewesha wananchi juu ya kutumia unga ambao umeongeza virutubishi, tofauti na awali ambapo mtu alikuwa anakuja anasaga tu, ni kawaida tu, anaondoka na sembe yake au madona yake ambayo haijaongezwa virutubishi vyovyote?
2: Vizuri, sisi kwa sababu tunaelimishwa, na vile tunavyoelimishwa tunakutana kule katika vikao. Kwa hiyo wanatuelimisha jinsi ya kuweka vile virutubishi. Kwa hiyo na sisi ndo tunaendelea naye kuviweka hivyo virutubishi. Kwa hiyo na wale wananchi ambao ukiweka virutubishi, kuna mwanzoni saa nyingine mashine zikiwepo zinakosea, zikiongeza kidogo vile virutubishi, unga unakuwa kama unabadilika rangi. Lakini tunavyoambia wale wakawa wanazibadilisha, wanaweka ule wastani ambaye yani rangi ile inakuwa ibadiliki, na sisi tunawaelimisha wale wateja. Kwa hiyo wameshaanza kuzoea wengi.
1: Changamoto zipi ambazo mmewahi kukutana nazo sasa wakati wa kuendelea kuwaelewesha, kuwahamasisha watumie unga ambao umeongeza virutubishi?
2: Changamoto zinakuwepo kwa sababu mwanzoni mtu alikuwa anatumia bila virutubishi. Sasa hivi virutubishi anakuambia endekwa sangine inaweza ikaleta madhara fulani. Unaona, lakini kadiri tunavyoendelea kuwaelekeza wao wanakuwa wanaelewa na wanaendelea kutumia.
1: Sasa labda utuambie hayo madhara, kwa mfano labda ni madhara gani ambao wao walikuwa wanahofia wanaweza kupata kwenye unga huu ambao umeongezwa virutubishi?
2: Kuna usemi tu ambao wanaongea, wanasema yani unaweza ukatumia hiyo madawa yanaweza kukupa ugonjwa, lakini hawajui wao ugonjwa gani. Lakini kadiri pale unavyoelekeza wao ndo wanaelimika, wanatumia sasa vile virutubishi.
3: Msikilizaji, bila shaka umewasikia wasindikaji wakizungumza na kibandalishe, na kila mmoja ameeleza namna ambavyo anapata changamoto ya kuweza kuwaelimisha baadhi ya wateja wake ambao wao sasa wanaona kutumia vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi kwao ni jambo ambalo kwao na hisia tofauti, si hisia mseto, kwa sababu umeweza kupata kitu kipi hapo Stan, kwamba kwa nini niongeze chakula virutubishi, nikiongeza inakuwaje? Yaani mtu elimu hana, na hata kama akipewa elimu anakataa. Mimi nimecheka alafu nimesikitika sana mpaka kuhusisha na afya ya uzazi kwa wanaume.
1: Hiyo ni muhimu, unajua sasa hivi imekuwa kama ni jambo la kawaida. Yaani mtu kila kitu ambacho kinaingia ndani ya mwili wake, cha kwanza anachohisi kwamba kinaenda kudhurika ni nguvu za kiume. Kwa hivyo hili sio jambo la kutisha sana, ni jambo la kawaida kwa sasa hivi. Lakini ni katika kutoa elimu na moja kati ya vitu ambavyo

0: wao wamesema kwamba wanakumbana navyo ni swala zima la imani kama hizi potofu.
1: Tuende mapumziko mafupi ambapo tupate burudani ya muziki iliyobeba ujumbe vile vile kuhusiana na lishe. Tukirejea hapa tunayo mengi ambayo tumekuandalia. Endelea kusalia na kibandalishe. Na wakati unapata burudani msikilizaji, ni wakati wako vile vile wa kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi wa maandishi, kutumia maoni ama una swali lolote ama una changamoto kuhusiana na matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi, tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0712 30 30 49, 0712 30 30 49, na ujumbe wako mfupi wa maandishi tutausoma ili tuweze kujua.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, mara tu baada ya kupata burudani hiyo ya muziki, tumerejea tena ikiwa tunaendelea na kipindi cha Kibandalishe. Kama ndo kwanza unafungua redio yako, tunazungumza kutoka hapa mkoani Dodoma. Leo Kibandalishe kipo hapa mkoani Dodoma, ambapo tunazungumza na wasindikaji. Awali wameweza kusikika wasindikaji hapo wamezungumza changamoto ambazo wanakumbana nazo katika kuzalisha unga ambao umeongezwa virutubishi. Na sasa hivi tunaungana naye Luitfried Nali. Huyu ni mkurugenzi msaidizi wa huduma za afya TAMISEMI. Yeye sasa anaweza kutufafanulia zaidi nini jamii inapaswa kufanya. Karibu sana bwana Luitfried Nali.
1: Wananchi waamini kwamba kila tunachofanya katika kuboresha lishe ni kwa ajili ya maendeleo yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo vyakula pale ambapo kuna mashine ambazo zinaongeza virutubishi, wasisite kupeleka bidhaa zao pale kwa ajili ya kusaga na kutumia kwa ajili ya matumizi yao. Kwa maana kwamba wakipata ule unga ambao umeongezwa virutubishi, kwa mfano, atakuwa anakula ugali wake ule ule, atapata nguvu na nishati kama ilivyokuwa kwenye ugali ule wa mwanzo, lakini zaidi ya hapo atapata virutubishi muhimu, madini chuma ambayo itasaidia kupunguza upungufu wa damu katika jamii, lakini vile vile asidi ya foliki ambayo na yenyewe inasaidia kuwakinga wananchi au wazazi wasipate watoto wenye kasoro za kimaumbile. Kwa mfano watoto ambao wanazaliwa wakiwa na migongo wazi au tatizo la midomo ambayo imepasuka, au wanasema midomo sungura. Kwa hiyo hivi vitu vyote, faida kubwa unaweza ukaipata kama utajenga tabia ya kutumia vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi. Kwa hiyo waunge mkono afua hii kwa kununua au kutumia vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi.
2: Asante sana mkurugenzi msaidizi wa huduma za afya kutoka TAMISEMI, ndugu yetu Luitfried Nali. Mengi umeyazungumza. Bila shaka sasa kwa msikilizaji, kwa wasindikaji, lakini pia kwa wewe ambaye unatumia sembe ama dona, hakikisha kwamba unatumia chakula ama vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi. Hii ni kwa faida yako wewe, kwa ajili ya kuweka afya yako sawa, na huu ni mpango wa serikali, msikilizaji, kuhakikisha kwamba chakula ambacho unakitumia basi kimeongezwa virutubishi. Kama unatumia dona, hiyo imeongezwa virutubishi. Kama unatumia sembe kama mimi, hiyo imeongezwa virutubishi. Na mpaka kufikia hapa hatuna la ziada, msikilizaji wa TBC Taifa kari ya Kibandalishe. Leo tulikuwepo huko mkoani Dodoma tukizungumza na baadhi ya wasindikaji wa vyakula ambao wameeleza changamoto wanayopitia kwa baadhi ya watu ambao wanatumia bidhaa zao. Wengine hawataki kutumia bidhaa hizo kutokana tu na imani potofu ambazo wanaambizana wananchi huko mtaani. Ukitumia utakuwa hivi ama utakuwa hivi. Bila shaka elimu imepatikana, tutoke hapo. Tutumie vyakula vilivyoongezwa virutubishi kwa afya yetu. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo nikishirikiana na Yusuf Stanford. Mpaka juma lijalo tutakuwa na nini katika Kibandalishe. Endelea

0: tajivunia Tanzania.
1: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
2: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma bora za afya kwa wakati bila vikwazo. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini amesisitiza ukamilishwaji wa ujenzi wa barabara ya N4 kutoka Nsalaga hadi Songwe ili kuondoa kero ya msongamano wa magari katika eneo hilo. Wafugaji wilayani Busega mkoani Simiyu wameomba kulipwa fidia baada ya tembo kuvamia mashamba na kuharibu mazao yao. Umoja wa Mataifa umeitaka nchi ya Sudan Kusini kuhakikisha inadumisha amani ili kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwezi Disemba mwaka huu nchini humo. Habari kamili. Arusha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea na dhamira yake ya kuhakikisha watu wote wanapata huduma bora za afya kwa wakati bila vikwazo vyovyote. Akifungua mkutano wa tano wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi jijini Arusha, Dr. Nchemba amesema katika kutekeleza dhamira hiyo, serikali imeendelea kuongeza miundombinu ya afya, rasilimali watu na kujikita katika kuendeleza sera ya bima ya afya, hasa bima ya afya kwa wote. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kauli mbiu ya mkutano huo inashabihiana na malengo ya mpango wa dira taifa maendeleo mwaka 2050 ambayo inalenga kuhakikisha huduma za afya ya msingi zinaboreshwa. Na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema serikali inaendelea kuongeza uwekezaji na uwajibikaji katika ngazi ya afya ya msingi, kwani afya ya msingi inagusa afya ya kila mwananchi, ambapo vituo vya afya vya msingi vimeendelea kuwa tegemeo kubwa kwa wananchi. Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini ametoa wito kwa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoani humo kusimamia kikamilifu ujenzi wa barabara njia 4 yenye urefu wa kilomita 29 kutoka Nsalaga hadi Songwe ili wananchi waondokane na adha ya msongamano wa magari na vumbi. Sagini ametoa agizo hilo wakati akizungumza na watumishi wa mkoa wa Mbeya, ambapo amehimiza ujenzi huo ufanyike pamoja na kuanza ujenzi wa barabara ya juu katika eneo la Mafyati katika jiji la Mbeya. Pia mkuu huyo wa mkoa wa Mbeya amesema ni vema viongozi na watendaji wa mkoani humo kufanya kazi kwa ushirikiano na kuhakikisha fedha za kukamilisha mradi huo zinapatikana kwa wakati ili ukamilike kwa muda uliopangwa. Barabara Igawa Uyole Songwe hadi Tunduma ni sehemu ya barabara kuu ya Tanzania Zambia maarufu Tanzam. Katavi. Wakazi wa kata ya Mamkulu wilayani Tanganyika mkoani Katavi wanaonufaika na kilimo cha umwagiliaji wamesema mchezo wa ujirani mwema umeunganisha na kuwaleta pamoja katika kutunza mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Mamkulu. Wakazi hao wamesema hayo wakati wa mchezo wa mpira wa miguu ulioandaliwa na tume ya umwagiliaji kwa lengo la kutoa elimu juu ya namna ya kutunza mradi huo. Baadhi ya wakulima wamesema tayari wameanza kunufaika na kilimo cha umwagiliaji na kupitia michezo inaongeza hamasa ya kutunza mradi huo na kuhakikisha kwamba unaendelea kunufaisha. Na mwenyekiti wa tume ya umwagiliaji nchini Dr. Richard Masika ametoa wito kwa wakulima kuchukua tahadhari za mvua za El Nino kwa kuhakikisha mifereji ya umwagiliaji inakuwa safi ili kuruhusu maji kupita na kuendeleza pamoja na kuendelea kuitunza miundombinu hiyo. Simiyu. Wafugaji wilayani Busega mkoani Simiyu ambao mazao yao yameharibiwa na tembo wameiomba serikali kuwalipa kifuta machozi ili waweze kununua chakula kabla ya mvua za El Nino kuanza kunyesha. Wafugaji hao wametoa ombi hilo wakati walipokutana na maafisa uhifadhi wa pori la akiba Kijereshi kwenye kijiji cha Mwakiloba kata ya Lamadi ili kujadili changamoto zinazowakabili baada ya mazao yao kuharibiwa na wanyama hao. Kwa upande wake, afisa wa nyamapori mwandamizi pori la akiba Kijereshi Claudia Shemhina amesema uingizaji wa mifugo katika eneo la hifadhi unadhoofisha shughuli za utalii na kuwataka wananchi kuacha kuchunga mifugo katika maeneo ya hifadhi ya pori hilo la akiba Kijereshi. Na afisa elimu mamlaka ya usimamizi wa nyamapori nchini TAWA kanda ya Ziwa Lusato Masindo Masinde amewahimiza wakulima kuzingatia sheria za uhifadhi. Mbeya. Jiji la Mbeya mkoani Mbeya linakabiliwa na utapiamlo uliopitiliza na udumavu kwa 31.5% ya watoto wenye umri chini ya miaka 5 licha ya kupatikana kwa vyakula vingi na matunda mbalimbali mkoani humo. Mratibu wa lishe wa halmashauri ya jiji la Mbeya Itika Mulagila Amesema tatizo la utapiamlo uliopitiliza linachangiwa na ukosefu wa elimu ya lishe bora kwa watoto. Mulagilila amesema mkoa wa Mbeya una vyakula vingi, lakini wapo baadhi ya wazazi na walezi ambao wanakabiliwa na changamoto ya kutofahamu matumizi ya makundi ya vyakula na matunda ya kuwapatia watoto wa umri wa awali. Amesema jitihada zinafanyika ili kuyakutanisha makundi ya wazazi katika kata 36 za halmashauri ya jiji la Mbeya na kuyapatia elimu ya lishe bora ili yaondokane na tatizo hilo la udumavu kwa watoto wao. Na baadhi ya wadau wa lishe wakiwemo viongozi wa dini katika halmashauri ya jiji la Mbeya wamekubali kuwa sehemu ya waelimishaji jamii katika nyumba zao za ibada ili kutokomeza utapiamlo kwa watoto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Tandika jijini Dar es Salaam wameziomba mamlaka husika ikiwemo uongozi wa soko hilo pamoja na manispaa ya Temeke kulitafutia ufumbuzi swala la wafanyabiashara wadogo maarufu machinga iliyofanya biashara kwa kuzingatia sheria na taratibu za kufanya biashara. Wakizungumzia hatua hiyo jijini Dar es Salaam, wafanyabiashara hao wameziomba mamlaka husika kutafuta suluhu itakayowezesha wafanyabiashara wote kufanya shughuli zao kwa ufanisi pasi na kusababisha kero na usumbufu kwa wafanyabiashara wengine. Pia wamesema baadhi ya wafanyabiashara wadogo maarufu machinga wamekuwa na tabia ya kufanya biashara zao mbele maduka na kusababisha usumbufu kwa wamiliki wa maduka hayo, ambao wameongeza kuwa biashara zao zimeendelea kudorora kutokana na kuzuiwa kwa njia za kuingia katika maduka yao. Mbeya. Uboreshaji wa huduma za mama na mtoto ikiwemo miundombinu ya maabara na vituo vya afya katika maeneo mbalimbali nchini zikiwemo kata umetajwa kuwa umewapunguzia adha wakazi wa wilaya Mbarali mkoani Mbeya kutembea umbali mrefu kufuata huduma hizo. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wakazi wa Mbarali wamesema uboreshaji wa miundombinu hiyo ikiwemo hospitali ya wilaya Mbarali na ujenzi wa vituo vya afya umesababisha faraja kwao kwa kupata huduma bora za afya. Kwa upande wake, mganga mkuu wa wilaya Mbarali Dr. Ray Saland amewahakikishia wananchi upatikanaji wa dawa na vifaa tiba katika hospitali hiyo pamoja na vituo vingine vya afya vilivyojengwa wilayani humo. Dr. Saland amezitaja huduma hizo kuwa ni pamoja na kitengo maalum cha radiolojia ambacho kinawasaidia wagonjwa kufanyiwa uchunguzi wa kina na kubaini magonjwa na kupatiwa matibabu ya uhakika. Pwani. Jeshi la Kujenga Taifa JKT limewataka vijana wanaohitimu mafunzo ya kijeshi kwa mujibu wa sheria kutumia kwa busara mitandao ya kijamii na kuepuka kuitumia mitandao hiyo kwa uvunjifu wa amani au kwa kejeli na kuwatukana viongozi. Wito huo umetolewa na Brigadier Jenerali Gerard Omar wakati akifunga mafunzo ya vijana wa kujitolea operation ya nishati safi pamoja na vijana waliohudhuria mafunzo kwa mujibu wa sheria ya operation Linda Amani katika kikosi cha 832 KJ Ruvu kilichopo Kibaha mkoani Pwani. Brigadier Jenerali Gerard amesema matumizi ya mitandao ya kijamii yanapaswa kwenda pamoja na uwajibikaji, uzalendo na kulinda amani. Pia amewasihi vijana hao kutumia maarifa na nidhamu waliojengewa wakati wa mafunzo kwa manufaa ya taifa, ikiwa ni pamoja na kuwa mabalozi wa amani, umoja na mshikamano katika maeneo wanayoishi. Na baadhi ya vijana waliohitimu mafunzo hayo wamesema mafunzo waliyopata yamewafundisha uzalendo, ukakamavu pamoja na umuhimu wa kulinda rasilimali za taifa. Juba. Wataalamu wa haki za binadamu kutoka Umoja wa Mataifa wameitaka nchi ya Sudan Kusini kuhakikisha inaweka mazingira salama kwa wanasiasa na raia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba mwaka huu nchini humo. Wakizungumzia hatua hiyo, wataalamu hao wamesisitiza kuwa umoja wa kisiasa unahitajika zaidi ili kuepusha nchi kuingia katika vurugu na kuharibu mchakato wa utekelezwaji wa makubaliano ya amani. Pia wamekutana na ujumbe wa Umoja wa Afrika AU nchini Sudan Kusini, mabalozi na wanadiplomasia kutoka nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, mkutano ambao uliangazia mchakato wa amani wa Sudan Kusini na maandalizi ya uchaguzi mkuu. Katika mazungumzo hayo, Umoja wa Afrika umehimizwa kuisaidia Sudan Kusini kutekeleza makubaliano ya amani kwa ajili ya kuhakikisha uthabiti wa taifa hilo. Kinshasa. Mapigano makali yanaendelea kati ya wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC dhidi ya wapiganaji wa AFC na M23 katika eneo la Walowa Uruba, mkoa wa Kivu Kaskazini. Taarifa kutoka mashirika ya kiraia yanayofanya kazi katika eneo hilo zinasema mamia ya wakazi wamekimbilia msituni pamoja na misitu ya karibu, huko wengi wakidaiwa kukwama msituni pasi na msaada wowote. Afisa mkuu wa asasi za kiraia Fiston Misona amesema mapigano makali yanaendelea katika vijiji vya Minjenje, Ihula kwenye mzunguko wa Waloa Uruba ambao wapiganaji wa AFC na M23 wanaunyemelea mji wa Pinga na vijiji vya Minjenje, Mpeti na Mira jirani na mji huo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itahakikisha wananchi wanaendelea kupata huduma bora za afya kwa wakati bila vikwazo. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini amesisitiza ukamilishwaji wa ujenzi wa barabara njia 4 kutoka Nsalaga hadi Songwe ili kuondoa kero ya msongamano wa magari katika eneo hilo. Wafugaji wilayani Busega mkoani Simiyu wameomba kulipwa fidia baada ya tembo kuvamia mashamba na kuharibu mazao yao. Umoja wa Mataifa umeitaka nchi Sudan Kusini kuhakikisha inadumisha amani ili kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwezi Disemba mwaka huu nchini humo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba.
2: Wale wa mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
8: hivyo. Sisiao, tunaokupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
9: Tuyashereheshe kwa likweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbalimbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Congo Brazzaville. Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbalimbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba na kata.

Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.

0: Hey, Marafiale, Bafi Kilewe. Bafi Kile, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Na ni kusalimu popote pale ulipo msikilizaji wa TVC Taifa. Karibu sasa viwanjani tuweze kuyafahamu yale ya kimichezo yanayojiri Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tutatazama mengi, tutakwenda kutazama kuhusiana hatua kubwa aliyopiga mshambuliaji wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Clara Luvanga ambaye sasa ameondoka Al Nassr na kujiunga na klabu moja kutoka kule nchini Marekani. Tutaje kufahamu klabu hiyo ni klabu gani na amesaini mkataba wa miaka mingapi, lakini kujiunga kwake mengi yanazungumzwa, hasa mafanikio ya Tanzania katika hatua masoka la wanawake. Tutakuja pia kuwatazama wekundu wa Msimbazi Simba ambao wameapa kufuzu katika hatua inayofuata ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tutakwenda pia kuvuma kuwatazama Polisi Tanzania na JKT Tanzania ambao wanaitaka nne bora katika ligi kuu soka Tanzania bara. Tutakwenda pia kutazama nje ya mipaka ya Tanzania ambako usiku wa Ulaya watu hawalali, wanafurahia burudani ya kurejea tena kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mimi ni Alfred Kavishe, niko sambamba na Daudi Yohana Alkaptano ambako pamoja tutakupitisha katika medani zote za kimichezo. Karibu sana, kwanza tunalipa bili kisha tarejea.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunki linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na mlio mbali.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: KBC taifa yenye ukweli na uhakika. Karibu sasa tuyaweke yote hadharani. Yo, tunaanza na taarifa inayomhusu mshambuliaji wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars Clara Luvanga, ambaye rasmi sasa atakipiga kunako klabu ya Washington Spirit ya nchini Marekani baada ya kuachana na Al Nassr. Clara amesaini mkataba miaka 4 kuhudumu huko Marekani. Baada ya kujiunga kwake, tumetamani kufahamu yale ambayo yanazungumzwa na wadau wa soka la wanawake, na moja kwa moja tumefanya juhudi za kumpata aliyekuwa anaweza kusema kwamba ni mchambuzi mwenzetu bado, lakini ni mfuatiliaji namba moja pia katika ama miongoni mwa wafuatiliaji wa soka la wanawake kiundani zaidi. Namzungumzia Isa Mbuzi, ambaye kwa sasa ni afisa habari wa klabu ya Fountain Gate, lakini hili la Clara Luvanga limemfanya aibuke nje ya majukumu yake, na hii ni tathmini yake kwenye kile ambacho kimefanywa na Clara Luvanga.
1: Of course ni hatua sahihi. Ametoka kwenye ligi yenye ushindani wa kawaida, naweza nikasema hivyo, licha ya ukubwa wa kimaslahi, lakini anakwenda kwenye moja ya ligi ambayo ni shindani zaidi, ina wachezaji wengi ambao wana level fulani hivi ya kiushindani, wanatoka kwenye mataifa mengine na kwenda nchini Marekani. Kwa ni good move moja, inakwenda kumuongezea kipato lakini mbili, inakwenda kuiboresha pia career yake, na nafikiri inaweza kikawa pia ni njia ya yeye kupata nafasi ya kwenda tena kucheza Ulaya, kwa sababu alitokea Spain akaenda Saudia na sasa anakwenda Amerika. Kuna uwezekano baada ya Amerika karudi tena Ulaya. Kwa ni move nzuri, lakini ni move ambayo inaendelea kuonyesha ama kutuma ujumbe kwa wasichana wote nje huko ambao wana ndoto za kufikia malengo fulani kupitia mpira, kwamba inawezekana ukiweka juhudi, maombi na sala, kila kitu kinawezekana. Ukimtazama Clara namna ambavyo alianza kariera yake tangu anatoka Mapinduzi ya Njombe, anasajiliwa na Yanga, kisha anakwenda Ulaya. Kwa hiyo unaweza kaona haijawa rahisi, lakini aliamini na imewezekana.
0: Umemwona katika hatua ambazo umemtaja tokea Njombe huko amekuja Yanga Princess hadi anatoka nje, una mashaka naye katika hatua hiyo ambayo anakwenda huko Marekani?
1: Sina mashaka. Nafikiri pia anakwenda kuonyesha ubora wake zaidi. Unajua, ukitazama Saudia, hata kwa wale ambao walikuwa wanabahatika kutazama clip za Clara kwenye baadhi ya michezo ambayo alikuwa anacheza, ni kama vile alikuwa anawaonea.
0: Hayo ni mafanikio ya Clara. Taifa la nufaika nini hasa kwenye hatua hii?
1: Kwa upande wa taifa, milango inazidi kufunguka, kwa sababu sasa nafikiri hata wale scout na agent watakuwa wanapazingatia zaidi huku, kwamba kama huyu katoka Tanzania, basi inawezekana Tanzania kuna kitu kingine kama hiki ama zaidi ya hiki naweza kukipata.
0: Ndio, ni Isa Mbuzi huyo ama Isa Liponda, lakini maarufu Isa Mbuzi, afisa habari wa klabu ya Fountain Gate, lakini alizungumza hapo katika cheo cha mdau wa soka la wanawake, akitanabaisha hapo hatua ambazo amezipiga Clara Luvanga, akisema ni move nzuri. Unajua Daudi, kwanza ni kusalimu.
2: Kwa vizuri, tuko njema bwana.
0: Sauti inatoka
2: Natoka sana.
0: Inatoka
2: Toka mno. Bwana hatari sana.
0: Au tupigie makala moja. Yatupigie makala ya Clara wewe.
2: Ya Clara. Vitu vipo. Kule kulikuwa kuna dude la mwisho kule. Sema lile na kule upande mwingine kule unakotufuatafuta. Kulikuwa kuna dude la Messi. Kuna dude la. Unajua Chama bwana, kuna dude la Chama bwana.
0: Okay. Bado utaangalizie bana la Clara, kwa sababu shule ambayo ameifanya ni kubwa. Anajiunga na
2: nafikiri hili la Clara. Nafikiri ngoja nisiseme.
0: Usiseme kwanza.
2: Lakini la Clara alitakuja.
0: Nachungulia hapa Washington Spirit inakamata nafasi ya pili, katika msimu huo wa 2026 wakiwa na alama 43. Alama mbili nyuma ya vinara wa ligi ya Gotham. Ni move nzuri kama alivyosema Isa, kwa sababu wakati muda taarifa hii inatoka, ndio kashuka ametoka Al-Nassri, inakuwaje? Lakini kumbe huku ndiko ambako kuna watu kubwa zaidi.
3: Kabisa kabisa, bila shaka, pasi na shaka.
0: So ni Daudi Yohana huyo akidokeza makigusia kile ambacho kimefanywa na Clara Luvanga, mchezaji huyu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars. Ametoka Al-Nassri ya Saudi Arabia, ambako kwa misimu hili mitawalia ametawala kule akishinda tuzo ya mchezaji mfungaji bora wa ligi, na juzi tu ametoka kufunga mabao 7 katika mchezo mmoja, kuonyesha kwamba habahatishi. Lakini pia juzi Jumapili kwenye mchezo wa ngao kule ya wanawake kule Saudi Arabia, alipiga mabao 3 katika ushindi wa Al-Nassri wanawake, mabao 4-1 dhidi Al Hilal, kuonyesha kwamba habahatishi katika michezo miwili ya mwisho akiwa na Al-Nassri amefunga mabao 11.
3: Una morphology ya mwili wake ilivyo, lakini alivyojengeka, nguvu, nishati, kasi, inampa nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri anapokuwa anacheza kwenye soka la wanawake. Na pia kipaji amejaliwa mbali tu na uwezo upo, yani wazungu kwenye mguu wapo, kitu ambacho ni bora zaidi kwa yeye. Kwa hiyo ukitazama na kila kitu cha yeye kumpa nafasi ya mafaida zaidi ya kufanya vizuri. Na ndio maana tunaona amefanya vizuri kwenye ligi ya Saudia. Saudia hivi sasa wanawekeza sana kwenye soka la wanawake, na alikuwa anacheza kwenye klabu kubwa ya Al-Nassri ambayo pia uwekezaji wake sio kawaida, uwekezaji wake ni mkubwa kwelikweli. Unaona, anaonekana anakwenda sasa kucheza ligi ya Marekani. Bila shaka amekuwa na safari nzuri sana toka anze kucheza hili soka, na sasa toka anze pia kucheza katika soka hili la wakubwa.
0: Na nimeona hapo Isa anasema milango ya soka la wanawake Tanzania inazidi kukua ama kufunguka kutokana na hiki ambacho kinaonekana. Unazungumza sasa achana na Clara, niliona pia Singano sasa hivi Juliet Singano naye pia yuko pale Al-Nassri. Na furahi kitu kimoja Daudi, ni kama unapeana connection hivi kwa sababu hata wakati Opa ameitwa kule Japan bila shaka ameitwa na Julieta Singano, ndiye ambaye amemuita Mexico kumradi, ndiye amemuita kule.
3: Unajua kinachotokea ni kwamba si tu connection ila wanaoenda wanatengeneza mazingira, kwamba hatuwezi tukapata motisha ama msukumo wa sisi, kwa mfano natolea mfano hiyo timu kwamba tunataka kwenda Tanzania tukasajili mchezaji, kwa kipi kimetushawishi? Lakini tulikuwa tuna mtu hapa kutoka Tanzania ameperform vizuri, amekuwa ni nguzo muhimu ya timu inatupa nguvu sisi ya kupata motisha ya kwenda kusajili. Kwa hiyo ndio inavyokuwa hivyo wanapokuwa wanajiuliza hao viongozi. Okay. Pasi na shaka ni kwamba hawa wachezaji wanapoenda kwenye hizo ligi kuna kitu wameonyesha, na hivyo sasa inakuwa ni nafasi nyingine ama kupata msukumo ya watu kwenda ndani zaidi, pengine kuna bora zaidi kuliko hiki. Ukitazama pia, kwa mfano tutakupa mfano mdogo Kevin John ameenda KRC Genk, kwa sababu KRC Genk kuna Mtanzania aliacha alama ambaye ni bwana Ali Samata. Okay. Ilikuwa ni njia rahisi kwa Kevin John kupenya KRC Genk na kulelewa kwenye timu ya vijana. Okay. Kwa hiyo wachezaji wanaoenda wanaacha alama na inawapa motisha wale viongozi wa hizo timu ama hizo timu makocha, kuona kwamba pengine tunaweza tukapata bora zaidi kuliko hiki cha Clara Luvanga, hebu turudi tena.
0: Okay.
3: Hebu turudi tena. Lakini sasa kama mtu ambaye anaenda anafanya vibaya hata ni ngumu tena kumshauri.
0: Kwa nini huyu?
3: Kwa nini?
0: Ni kwa
3: sababu gani?
0: Umeona sasa? Unanikumbusha kitu hapo Daudi, hata wakati watu wanafanya usajili klabu zetu hizi za Tanzania, kuna wakati soko lihamia eneo fulani, likahamia eneo fulani kwa sababu walishawishika na kila ambacho kilifanywa. Asante. Tutie nukta hapa kwenye taarifa hiyo ya Clara Luvanga na kila la heri kwake. Lakini msikilizaji, na wewe pia tuambie ama mtakie heri Clara Luvanga, nenda kwa Daudi Yohana pale kaandike Instagram, nenda pia Africa Vision katika TBC Taifa, waleta kandiki itakuja kusoma maoni yako ambayo utakuwa umeyatoa hapo. Sasa tukatizame taarifa nyingine. Hivi sasa kumekuwa na ongezeko la watu wengi mno kufuatilia kandanda. Sababu ni ipi hasa? Je, ni kwamba wana mahaba na kandanda ama ni nini? Lakini Hussein Shafii ameamua kujificha chimbo na kufuatilia haya mahaba ni ya kweli? Haya mahaba yanatoka wapi? Hussein Shafii, tuambie, ile ongezeko la mahaba ya mpira kweli ama kuna kitu nyuma yake? Karibu Hussein Shafii.
4: Kwa mujibu wa kamusi sanifu ya Kiswahili, Shabiki ni mtu anayependa sana, anayeshabikia, anayeunga mkono mtu, timu au jambo fulani.
5: Mimi ni chizi soka na napenda mpira wetu wa Tanzania uende mbele, na ndio maana nimekuja hivi nimejichoa.
4: Takwimu mbalimbali zinathibitisha soka ni mchezo wenye mashabiki wengi duniani. Katika dhana hii ya ushabiki inaibuka biashara ya kubashiri ambayo imeshika kasi kwenye dunia sasa, na neno mikeka linawafanya watu waachane na dhana ya ushabiki.
6: Kishafika swala zima la kubashiri, swala zima la pesa, huwa siangalia timu. Haijalishi ni timu yangu sio timu yangu. Hata kama ni timu yangu nikiona kabisa kwamba hapa haitoboi, siwezi kuipa.
7: Mapenzi ya mpira yametoweka, yamebaki mapenzi ya pesa.
4: Lazima uikane timu yako?
8: Utakwasa unaweka hela, alafu na moyo unaweka umaumu. Hivi ni vitu vile ambavyo kai katika chungu kimoja.
4: Siku hizi pesa mbele, ushabiki pembeni.
7: Unaweza kukuta mtu amevaa jezi ya hiyo timu yake ambayo anashabikia, lakini inaposhinda anachukia kwa sababu hela yake tayari imepotea.
4: Watu wengi wamechagua kuwa vinyonga ama vigeugeu. Kulikoni?
9: Tumeogwa. Tumeogwa kweli msemaji? Timu iko kwenye peak 5 years trophy. Mfululizo washabiki wao na uwanjani.
4: Nakutana na mwanasaikolojia Eric Bunono. Swali kwake: athari zipi zinaweza kumkuta mtu anayepata maumivu makali moyoni pale timu yake inapofungwa, lakini anafurahia akilini kupata pesa kutokana na ubashiri wake?
10: Ukimuoa ukafaulu au akashinda, tayari wewe kwako ni furaha, lakini ni furaha ambayo inaandamana na majonzi pembeni kwamba lakini timu yangu imepigwa, imetoka. Alafu unajihisi kama ni msaliti, kwamba umeisaliti timu yako.
4: Naam. Je, ni kweli nguvu ya pesa imezidi mahaba ya kweli kwenye mchezo huu wa soka?
11: Pesa ipo, lakini kuna uzalendo. Kama una uwezo, tunashukulia katika uhalisia wa kawaida. Kuiua klabu yako katika maslahi binafsi ni rahisi. Kama umeanza hivi, unaitamani milioni 10 kwenye makaratasi. Je, vipi? Unashindwaje kuuza Tanzania au kuuza nyaraka za serikali kwa maono yako tu, kwa mtazamo wako binafsi?
4: Najiuliza, utashi na weledi wa mtu kupenda timu kweli kweli kwenye shida na raha, ikishinda ama ikifungwa, siku hizi sio mtindo wa maisha?
12: Karibu kuchora hapa Tanzania.
0: Hussein Shafii, TBC. Tutarudi hapo, tulipe bili kwanza, afu tarejea hapa kuja kuangalia taarifa kwa kina.
13: Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, tunakata hatupandi, na kupanda kwenye na kama nasema ni huko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta moja. Si upandaji huu, ni utani. Tupande, jukumu la kupanda tupeane wote kabisa, wote kabisa. Serikali kuu inapanda miti pale inapopewa uwezo. Tunao wataalamu wa serikali kuu, tunapowapa uwezo wa kupanda miti wanapanda. Na wanayo maeneo, wameyapanda vizuri sana, ukiyatembelea unafurahi sana. Pili ni serikali za mitaa, hazina budi zipande. Tatu, vijiji. Kijiji kiweze kusema tunako kaeneo ketu kale ni kamsitu wa kijiji. Halafu kaya zenyewe wapande miti, wananchi hivi wapande miti ya vivuli, ya mbao, ya matunda. Maeneo ambayo yanayo misitu, yanazo sheria zake za kuyahifadhi, lazima yalindwe kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake.
14: Jamani, Dodoma hatujambo na zabibu hazijambo. Kama mnavyoendelea kunisikia, mimi ni sauti ya ligi kuu soka Tanzania bara, nikiwa na huyo mwenye sauti ya kumtoa nyoka pangoni.
15: Ukitaka uniweze, fanya wazi wakuone. Hasimu wanyamaze, wasiseme wanome.
16: Una nini tena?
14: Umesikia sabibi ya hiyo sauti? Sio ya kumtoa nyoka tu peke yake pangoni. Hiyo unatungulia paka zabibu ninavyokuambia. Na mwenye wivu ajinyonge, si hatuna baridae.
17: Mwenye wivu ajinyonge.
14: Msikia?
15: Ndio kwetu.
14: Ndio Dodoma. Hii tarehe 11 mwezi huu wa 9. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara inaonesha habari kwamba Dodoma jiji watakuweko nyumbani Dodoma kuwakaribisha Namungo FC. Na kwenye red

0: Hakika hii September ni boli na shangwe na mambo ya TBC hayo hauyapati kwingine popote pale. Dauni hauyapati kwingine,
1: ni mambo ya boli tu.
0: Boli ndio TBC bwana. Ulisikia taarifa useme kumbe bwana, nilikuwa nadhani kwamba tumepata wafuasi wengine kwenye kandanda, lakini kumbe watu wako kwenye biashara bwana,
1: tunawekeza
0: bwana, watu wanaua timu zao. Shehe wangu
1: sikuwekeza wachezaji, unatakiwa utazame zaidi biashara na wewe ya mfanani biashara kwenye kwa umesoma biashara bwana. Mimi ndo nakupa hiyo vitu ukiwa umesoma biashara kwamba wewe na biashara yako ni vitu viwili tofauti. Ndio maana hata wewe unapokwenda kwenye biashara yako unanunua, sio unajichukulia. Hata kama una pesa ukichukua, manake unajikopesha, baadaye utalipa. Kwa hiyo wewe na biashara yako, ndio maana unaweza kuwa na rafiki yako unamfahamu na unampenda, lakini biashara yako haimfahamu. Kwa hiyo ukichukua kitu, kwa mfano rafiki yako kaja kutembelea dukani, ukampatia soda, wanachukua soda, tafsiri yake wewe umenunua kutoka kwenye biashara yako ndo umempatia. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti ukiwa umesoma biashara. Kwa hiyo sasa nakupa madini kidogo.
0: Unachukua hiyo.
1: Kapitano amepita huko kwanza kabla kufika hapa. Sasa tafsiri yake ni kwamba hawa wanaamua sasa kuingia alafu wanafanya biashara, wakiamini wanawekeza kwa kubashiri hivyo, lakini baadaye faida itarudi. Sasa unaangalia mazingira, timu yangu mimi najua kabisa yule beki mbo. Mimi nawekaje?
0: Kama ni kile tunaruhusu bao.
1: Yaani kwa namna yote hapa goli lipo. Sasa nifuate mapenzi ya nafsi na mwana saikolojia unasema alisema kuna wakati pesa na moyo havikai sawa.
0: Ameni pamoja,
1: sivyo? Kwa hiyo unaamua uue moyo upate pesa, ama uikose pesa uupe nafasi moyo wa kuishi. Kwa hiyo hapa kuna funzo kubwa sana.
0: Okay.
1: Kuna funzo kubwa sana ambalo mtu pia anaweza akalichukua kwamba kuna wakati pesa na moyo havikai sehemu moja. Sasa usitake ya moyo ukaweka kwenye pesa.
0: Utaumia. Sawa, ni El Capitano huyu Daudi Yohana akitupa pia shule ametupa pia shule hiyo, shule pia tumechukua hiyo,
1: unachukua
0: nichukue shule hiyo
1: ya pesa rekanye moyo. Pesa inataka pesa, moyo unataka hisia.
0: Baki na hiyo,
1: chukua
0: hiyo.
1: Asante.
0: Hiyo sio makala lakini chukua hiyo.
1: Chukua hiyo.
0: Sawa. Daudi, nimeona hatua ambazo wanazipiga Yanga hivi sasa kuelekea katika kamilisha miundombinu yao baada ya jana kusambaa mitandaoni picha za wakandarasi wakiwa site wakianza kuweka michero saa kuelekea kujenga uwanja wao ambao utajengwa pale Jangwani. Leo nimeona wakikata utepe uzinduzi wa jengo la klabu hiyo ambao litakamilika kwa takriban muda miezi 12 na nimeona
1: ujenzi
0: nani kidogo kwa na ajenda uwanja, sasa hivi imekuja jengo.
1: Yanga zote zinaenda kwa pamoja.
0: Mmedhamiria kufanya mapinduzi kwenye mpira wa Tanzania.
1: Nataka niwaone wakikamilisha. Alafu mimi ndo nitaongea. Sio kama
0: umekosa
1: kitu kibaya. Kwa sababu mazingira ya huko nyuma ahadi zimekuwepo nyingi za kujenga hii miundombinu.
0: Okay.
1: Lakini miaka imeenda. Sasa inapofika swala la miaka, sasa hivi hizi timu zina miaka hiyo 90-91, sio miaka midogo. Kwa sababu hata mtu akipatiwa uhai wa namna hiyo, hata sisi tunaanza kusema aisee, kweli Mwenyezi Mungu amekupendelea. Sasa ukitazama ahadi zimekuwepo nyingi, lakini nataka kuona. Mimi ninaamini wanania, lakini nia makaratasi ni jambo moja. Kitu kinafanywa vipi sasa kionekane kutoka kwenye makaratasi kuja hapa, ndicho tunachosubiri. Wana uongozi mzuri, wamefanya mengi mazuri, ni jambo la kupongeza, lakini wengi pia waliahidi huko nyuma kabla ya uongozi. Lakini miongoni mwa changamoto ambazo kitu ambacho kimeahidiwa sana ni uwanja, lakini swala la uwanja imebaki mtihani. Naweza nikaamini kwa asilimia chache, kwa sababu hata jengo la sasa hivi la Young Africans walilikarabati. Na shughuli sasa hivi za club zipo pale, makao makuu kwa asilimia kubwa, mikutano ya waandishi wa habari, makumbusho ya club yako pale, makombe. Yani unaona kabisa ni watu ambao kweli unaona wana hiyo dhamira, na dhamira imeanza kuonekana. Lakini kwenye hivi vitu viwili vikubwa sasa nasubiria kuona wanaenda kuvikamilisha kweli, na wanapaswa kuvikamilisha kweli ili sisi wengine sasa badala ya kusema si unaona tusimame na kupongeza.
0: Sawa sawa, ni hilo la Yanga na ujenzi wa miundo mbinu ambayo wameitanabaisha, neno pia hilo kwamba tusubiri tuone kile ambacho kitatokea, lakini tunatakia utekelezaji mwema wa hilo ambalo linafanyika. Lakini msikilizaji, nawe pia tuambie hiki ambacho umekifanya Yanga, unawapa neno gani hasa kwenye hili la uwanja, lakini pia kwenye hili la jengo la Yanga ambalo kwa mujibu wao wanasema unafikia hata kupangisha kusanya pesa kupitia jengo hilo.
1: 12 ghorofa, 12 ishaka uwezi kuishi peke yako,
0: lazima upangishe.
1: Sasa kwa shughuli ngapi za klabu? Kwa sababu lile jengo pale Jangwani halina hizo ghorofa 12, lakini vitu vingi vimetosha kwa mpangilio. Sasa lazima tu utarajia kwamba watu watafanya pia biashara ya kupangisha, kukodisha na vitu kama hivyo. Kwa soko hiyo klabu pia itapata nafasi ya kuingiza chanzo kingine cha mapato.
0: Okay, sawa. Tukawatizama ukundu wa Msimbazi Simba, ambapo kocha mkuu wa timu hiyo Steve Beckham anaamini timu hiyo itasonga mbele kwa hatua ya awali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kuifunga Mighty Wonders ya Malawi kwenye mchezo wa pili utakaopigwa hapa Dar es Salaam siku ya Jumapili. Huyo hapa kocha Steve Beckham akitwambia utayari wa timu hiyo kuelekea katika mchezo huo wa mkondo wa pili.
2: And hopefully the fans will come out in numbers, which I'm sure they will. And
3: nina watumaini ya kwamba mashabiki wetu watakuja kwa wingi, hivyo tunajivunia hilo kwa kuwa tutakuwa nyumbani. Tunapaswa kuandaa mbinu bora ili tuwafunge tena wapinzani wetu Mighty Wonders na kufuzu hatua inayofuata.
2: We win the match and get to the next round.

kocha Steve Baker, kocha wa Simba, akizungumzia utayari wa timu hiyo na mipango kuelekea katika mchezo wa mkondo wa pili utakaopigwa katika uwanja wa Uhuru Dar es Salaam siku ya Jumapili kuanzia saa 10 jioni. Kumbuka Simba waliibuka na ushindi wa 1-0 katika mchezo wa mkondo wa kwanza uliopigwa pale Lilongwe, Malawi, bao la Anis Teura kipindi cha pili likiipa Simba hatua moja mbele kuelekea katika hatua inayofuata. Na kocha huyo anaamini kama watatekeleza yale ambayo amewaelekeza, akimaanisha wachezaji wake, basi wanayo nafasi ya kwenda katika hatua inayofuata. Kumbuka ukitoka hapa unakwenda kutoka hatua ya awali na kwenda hatua ya kwanza. Ukifanikiwa katika hatua ya kwanza, basi moja kwa moja unaikata tiketi ya kwenda katika hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Kumbuka Simba wametanabaisha kwamba matamanio yao ni kufuzu ama ni kutinga katika hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo. Yaani lengo mama katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni kwenda katika hatua ya nusu fainali ya michuano hiyo, wakitanabaisha kwamba wameshazoea hatua za robo fainali. Na kweli Simba katika robo fainali huwezi kusema ni jambo jipya kwao, lakini wanasema wanaanza hatua kwa hatua, wakianza na mchezo hii ya awali, wakitoka hapo waende hatua ya kwanza, kisha basi hatua makundi. Baada ya hatua makundi waitafute robo fainali, baada ya robo fainali basi walitafute lengo mama ambalo ndio nusu fainali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini wawakilishi wengine wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, hapa nawazungumzia Yanga, wao watacheza siku ya Jumamosi saa 1 jioni pale Azam Complex Chamazi dhidi ya Gaborone United ya Botswana. Kumbuka mchezo wa kwanza ulimalizika kwa sare ya bao 1-1, wakitangulia Gaborone United kabla ya Selemani Mwalimu Gomez kuisawazishia Yanga katika dakika za jioni ama dakika za magharibi kabisa na kulazimisha sare ya bao 1-1. Lakini Singida Black Stars wao waliibuka na ushindi wa bao 7-1 dhidi ya Al Razi ya kule Sudan, na matokeo hayo yanatanguliza mguu mmoja mbele kwa Singida. Labda miujiza ya soka, lakini kwa kwenye makaratasi unaweza kuweka hesabu kwamba shughuli imeisha. Singida Black Stars ni kama ameshakusha tangulia katika hatua inayofuata. La heri kwa wakilishi hawa Tanzania katika michuano hiyo ya kimataifa. Tukaitizame sasa ligi kuu soka Tanzania bara ambayo imeendelea katika uwanja mmoja huko Kigoma. Timu ya Mashujaa FC imetakata nyumbani baada ya kutandika timu ya Singida Black Stars mabao 2-1 katika mchezo uliopigwa uwanja wa Lake Tanganyika huko Kigoma. Katika mchezo huo Ahmed Pipino alitangulia Singida Black Stars dakika ya 50 kipindi cha pili, huku Mashujaa FC wakisawazisha dakika ya 54 na kuongeza la pili la ushindi dakika za jioni kabla mpira ujamalizika. Ushindi huo sasa Mashujaa FC inapanda hadi nafasi ya 6 na alama 9, huku Singida Black Stars wao kibakia nafasi ya 4 na alama 10. Kumbuka ni mchezo mmoja huu wa ligi kuu soka Tanzania bara, na uzuri ni kwamba mchezo huo umeupata kupitia TBC Taifa, na TBC Taifa, TBC ni nyumbani kwako katika michuano hii ya ligi kuu soka Tanzania bara. Bado tunatamba na miaka 10 ambayo tulichukua dhamana ya kuhakikisha kwamba wewe unayapata matangazo ya michezo hii ya ligi kuu soka Tanzania bara. Simu huu ni wa moto kweli kweli. Mashujaa hawa wamekwea hadi nafasi ya 6 kwenye msimamo, ni kupitisha chapchapo hapo kwenye msimamo wa ligi. Kwa faida ni kwamba Young Africans sema Yanga wanaongoza msimamo wakiwa na alama 15 baada ya michezo mitano. Simba nafasi ya pili alama 15 michezo mitano pia. Azam FC

0: katika msimamo wa ligi hiyo. Obey Chola Chilwa ndiye kinara paka hivi sasa katika mbio za ufungaji bora wa ligi hiyo. Tunalipa bill kisha tarejea hapa kuja kuendelea kuzichakaza taarifa za kimichezo ambazo tumekuandalia. Usiende mbali msikilizaji.
1: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani na

0: Bora Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Kika hapa ni penye ukweli na uhakika. Tuendelea kuzichakata taarifa za kimichezo ambazo tunazo usiku wa leo. Nimekujuza mengi, lakini sasa tukatizame TRA United ambao baada ya kuachana na kocha Etienne Ragije bado hawajampata mrithi wake, lakini mchakato wa kumsaka mrithi wake unaendelea na maswali yakawa mengi. Je, ambao wanatajwa? Kwa taarifa za kutajwa kwa Meki Maxime, lakini pia taarifa za kutajwa kwa kocha Hemedi Suleiman Morocco aliyewahi kuinua timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Je, taarifa hizi zina ukweli wowote? Huyu hapa afisa habari wa timu hiyo Christina Mwagala akitanabaisha. Nini kinaendelea? Nani wanamuona nafaa kwa kocha wa kikosi hicho?
3: Mchakato unaendelea kwa sababu ni progress, na ukiangalia utaratibu wa timu ya TRA United Sports Club ni timu ya taasisi ya serikali, kwa maana ni timu inayomilikiwa na mamlaka ya mapato Tanzania. Kwa hiyo utaratibu wake ni tofauti na vilabu vingine ambavyo watu wanaweza wakaona labda kocha akiondoka saa 2 saa 8 wanatangaza kocha mwingine. Kwa hiyo kwetu sisi utaratibu wetu unakuwa ni wa tofauti. Kwa hiyo mchakato bado unaendelea, na pale utakapokuwa tayari basi tutawatangazia kama ambavyo tulitangaza kuvunja mkataba kwa makubaliano ya pande zote mbili na aliyekuwa kocha mkuu Etienne Ndayiragije.
2: Yanatajwa majina mengi Christina, yanayotajwa mitandaoni ndio ambao pengine
3: mnaangalia. Kutajwa majina sio shida, kwa sababu hata wewe pia unaweza ukatajwa, hata mwingine pia anaweza akatajwa, na ukumbuke huu ni mpira wa miguu, na mpira wa miguu unakuwa na vitu vingi sana. Tetesi ni zipo na ni za kawaida, hata duniani tunaona huyu anaweza akaambiwa tetesi, bwana huyu anatoka hapa anaenda kule. Ni kama vile wachezaji mshakubwa, mchezaji huyu anakwenda kule. Kwa hiyo kuna kuwa na asilimia chache tetesi zile huenda zikawa za kweli, lakini asilimia kubwa tetesi huwa zinakuwaga sio za kweli, na ni kitu cha kawaida, na ni kitu cha kawaida kwenye mpira, hatuoni kama ni ajabu.
2: Ndayiragije alikuwa kocha wa kimataifa kutoka nje, pengine huyu anaweza katoka nje.
3: Sasa yote sisi tunachokiangalia, hatuangalii kocha anatoka nje ya nchi, hatuangalii anatoka wapi hapa Tanzania, hata akiwa anatoka Iringa kijijini kwetu pale Detero, sisi yoyote yule tunaweza tukawa naye, lakini lazima awe ni yule kocha ambaye ana zile sifa ambazo tunazihitaji kama klabu, kwa sababu malengo yetu msimu huu ni kuchukua bingwa NBC kutoka Tanzania, lakini na michuano ya
2: ni Christina Mwagala, huyo afisa habari wa TRA United akiweka wazi kuhusiana na mchakato wa kumsaka mrithi wa Etienne Ndayiragije, kocha aliyefumishwa ndani ya kikosi hicho kufuatia matokeo yasiyoridhisha katika michezo mitano. Hakushinda mchezo hata mmoja, hivyo wakaona inatosha kabisa kumuondoa katika majukumu yake. Na hapa wanatuambia mchakato wa kumtafuta mrithi wake unaendelea. Majina ambayo yalitajwa, amesema huenda ikawa hivyo ama isiyo hivyo, lakini tusubiri watatujuza zaidi. Tukatizame sasa taarifa nyingine, na sasa tunaelekea visiwani Zanzibar. Mpo tayari? Timu ya KVZ imeingia kambini kujiandaa na mchezo wa marudiano

0: dhidi ya AS Wafi ya Libya, mchezo utakaopigwa saa 9 mchana katika dimba la New Amani visiwani Zanzibar, mchezo wa marudiano wa ligi mabingwa Afrika. Afisa habari wa mawasiliano wa KVZ Abu Jalil Mohamed Salum amesema Watanzania wanapaswa kuunga mkono timu hiyo ili kuhakikisha inapata ushindi katika mchezo huo.
1: Kuna watu sisi hapa tunazungumzia umoja, lakini kuna watu hawatakuwa tayari kwa umoja na sisi kwa sababu wao wanaona kwamba akipata sisi tutapata sifa zitakwenda KVZ. Sisi tukifuzu sifa zije KVZ, sisi tukifuzu kwenda hatua inayofuata sifa zinakuja kwa Zanzibari wote, timu kutoka Zanzibar inakwenda katika hatua inayofuata.
0: Naam, ni Abu Jalil Muhammad huyo akitwambia kuhusiana na maandalizi, lakini pia jinsi ambavyo Watanzania wanapaswa kuungana katika mchezo huu muhimu. Kumbuka mchezo wa kwanza wa ligi ya mabingwa Afrika kati ya KVZ na wapinzani hawa kutoka Libya AS Wafi ni kwamba mchezo ulimalizika kwa ushindi wa goli moja kwa sifuri, wenyeji wakishinda, ikimaanisha KVZ walipoteza mchezo wa kwanza. Kwa maana hiyo sasa wanapaswa kupigana kuhakikisha kwamba wanashinda nyumbani ili kwenda katika hatua inayofuata michuano hiyo. Watanzania tuungane kwa pamoja. Haya, sasa tukatizame taarifa nyingine, na sasa tukawatizame JKT Tanzania ambao kocha wao Ahmed Ali anasema mipango yao ni kuhakikisha wanamaliza katika nafasi nne za juu, lakini anakubali kuna ugumu kufikia lengo hilo.
2: Natamani kufikia malengo ya JKT ambayo wametupa kwenye project yao. So kila mmoja, kila department inajua hilo na inatambua hilo. Lengo ni kumaliza nafasi za juu zaidi. Kama tulishia nafasi ya sita, basi tusogee zaidi kama kuweza kufika nafasi ya nne, ya tatu, ya tano. Lakini haisemi tu kawaida, tunahitaji kuwa good organization. Support ambayo tunaipata JKT ni kubwa. Wanafanya kwa sababu wanatamani kufanya na kufikia kule ambapo wanatamani, na sisi tunatamani tufanye tufike kule ambapo JKT inatamani kufika.
0: Ahmed Ali huyo akitanabaisha utayari wa kikosi hicho. Lakini sasa tukawatizame Police Tanzania ambao kikosi chao kimeendelea na maandalizi ya kuwakabili Mbeya City katika mchezo wa ligi kuu utakaochezwa Jumamosi jijini Arusha. Afisa habari wa kikosi hicho Inspector Frank Lukwara amesema wanajua umuhimu wa mchezo huo, hivyo wameanza maandalizi ili kuwamaliza kabisa wanakoma kumwanya Mbeya City.
2: Natamani kufikia malengo ya JKT ambayo wametupa kwenye project yao. So kila mmoja, kila department inajua hilo na inatambua hilo.
0: Kumradi, ni sauti na kijirio ya Ahmed Ali, kocha huyu wa JKT Tanzania. Ikiwa sawa, sauti ya Frank Lukwara nitakuwekea hapo uweze kumsikia Frank Lukwara akizungumzia maandalizi yao kuelekea katika mchezo unaofuata dhidi ya Mbeya City. Kumbuka hiyo ni mechi ambayo Mbeya City anaitazama kwa sababu wana mwendelezo mzuri katika ligi, lakini pia Police Tanzania wamekuja kwa namna yake msimu huu katika ligi. Ndio maana tunakwambia ligi ya msimu huu ni tamu. Utamu wake unaopata kupitia TBC, raha iliyoje hiyo. Tukatizame taarifa nyingine sasa, na sasa tunakwenda kutazama taarifa hii kutoka pale Moi ambapo maandalizi kuelekea AFCON yanazidi kunoga maandalizi kuelekea AFCON yanazidi kunoga. Tunajiandaa vilivyo kweli kweli kama taifa, kama Tanzania tunataka heshima. Tunataka wageni wakija hapa nchini wafahamu kwamba Tanzania tumeamua jambo, wafahamu kwamba Afrika Mashariki imeamua jambo, ambapo taarifa ni kwamba taasisi ya tiba ya mifupa na ubongo Moi imejipanga kutoa huduma na vipimo na ushauri bure kwa wanamichezo mbalimbali nchini, ikiwa ni mkakati wa mapema wa kujiandaa na michuano AFCON. Daktari bingwa mbobezi wa mifupa Kitugi Samuel Nungu ameambia TBC kwa kambi hiyo ya vipimo ya bure na ushauri kwa wanamichezo ni kuonesha utayari wa kuelekea michuano ya AFCON.
3: Kesho Alhamisi tarehe 10 na Ijumaa tarehe 11 tutakuwa na kambi ya kupima, ya kuchunguza na kutoa ushauri kwa watu wote wenye matatizo ya magoti, nyonga na mabega, ambao ni bure kwa Tanzania wote watakaoweza kwenye matatizo hayo. Hii pia ni matayarisho au ni mwendelezo wa matayarisho ambayo tumeanza tangu mwaka jana wa kujitayarisha kuhudumia wachezaji watakao kuwa hapa katika AFCON ambayo itafanyika katika nchi tatu za Afrika Mashariki.
0: Kati inajiandaa kuondoka ni kuache ratiba ya michezo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inayopigwa usiku wa leo. Hivi sasa Barcelona wako dimbani dhidi ya Feyenoord na wanaongoza goli 1-0. Barcelona wakiongoza katika mchezo huo, Rafinha akiingia kambani, pasi ya Lamine Yamal. Lakini mchezo mwingine, Stuttgart wacheza na Viking dakika 7 hiyo saa 4 usiku. Liverpool na Atletico Madrid, Napoli na Arsenal saa 4 usiku pia. Paris Saint-Germain watakuwa dimbani pia, hali kadhalika Sporting CP na Galatasaray ni saa 4 usiku pia. Katika FL pale nchini England, Leeds United na Chelsea ni saa 4 usiku. Kufikia hapo basi, sina la ziada ya kutazama kuisikiliza TBC Taifa yenye ukweli na uhakika, na kuitazama TBC One yenye ukweli na uhakika pia. Mi Alfred Kabishe niko na El Captain Claudio Yohana, taarifa habari.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.

0: Je, unaifahamu kazi ya wahenga? Sikiliza TBC Taifa inayokuja kivingine kabisa. Kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 6:15 usiku hadi saa 10:40 alfajiri. Utapata historia ya wanamuziki mbali mbali popote walipo na tafsiri ya nyimbo za Lingala katika lugha ya Kiswahili kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Congo Brazzaville.
1: Duniani kuna mambo.
0: Ndiyo, utapata elimu na burudani kutoka nyimbo mbali mbali zitakaoburudisha moyo wako katika mtindo wa rumba.

0: Ni hapa hapa TBC Taifa katika mkesha wa wahenga chini ya wahenga wetu.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Imetimia saa mbili kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu kwa bara la Afrika kushirikiana na wadau wa maendeleo kuwekeza katika sekta ya afya ili kuondokana na utegemezi wa wahisani. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema serikali imeanzisha kituo maalum mkoani Pwani ili kukusanya na kuhifadhi vifaa vya dharura kwa ajili ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia mlinzi wa kampuni binafsi ya ulinzi kwa tuhuma za kumuua dereva wa gari kwa kumpiga risasi. Watafiti wa afya nchini Uingereza wamebaini kuwa tabia ya unywaji chai na kahawa iliyo katika hali ya moto sana inaongeza uwezekano kwa mnywaji kupata saratani ya koo. Habari kamili. Arusha. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu kwa bara la Afrika kushirikiana na wadau wa maendeleo kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha dawa na vifaa tiba ili kupunguza athari za utegemezi, hasa wakati wa magonjwa mlipuko yanayoathiri jamii katika nchi hizo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo jijini Arusha wakati akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ngazi ya msingi, ambapo amesema utegemezi umekuwa ni changamoto kwa nchi za Afrika. Pia Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote unaendelea ili kuwezesha wananchi wenye kipato cha chini kupata huduma bora za afya. Mkutano huu wa siku tatu umewakutanisha washiriki 2,700 kutoka nchi zaidi 27 kujadili maboresho na kutathmini utekelezaji wa malengo ya afya ya msingi. Pwani. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema serikali imeanza kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino kwa kuanzisha kituo maalum katika mkoa wa Pwani kitakachotumika kukusanya na kuhifadhi vifaa vya dharura kwa ajili ya kukabiliana na athari za mvua hizo. Waziri Ulega amesema hayo alipotembelea kituo hicho kukagua vifaa ambavyo tayari vimenunuliwa na serikali kwa ajili ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino nchini. Waziri Ulega amesema serikali imeamua kuweka kituo hicho katika mkoa wa Pwani baada ya kujiridhisha kuwa eneo hilo linafaa kimkakati na linaweza kutumika kusambaza vifaa hivyo kwa urahisi zaidi katika mikoa mbalimbali nchini. Serikali pia imeweka vituo vidogo vya kuhifadhia vifaa vya dharura katika mikoa ya Dodoma, Mbeya na Mwanza, hatua inayolenga kusaidia vifaa kupatikana kwa haraka pale vinapohitajika. Kwa upande wake, meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Pwani, mhandisi Samuel Mambungu, amesema kituo hicho tayari kimepokea vifaa vya kukabiliana na athari za mvua, ikiwemo mtambo maalum wa kukagua madaraja kwa ajili ya ufuatiliaji wa hali ya madaraja na miundombinu ya barabara wakati wa mvua hizo kubwa. Dodoma. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya Dodoma mjini umeongeza kasi ya ujenzi wa madaraja na mitaro katika maeneo hatarishi ili kuwezesha wananchi kupata urahisi wa njia wakati wa mvua zinazotarajiwa kunyesha. Akizungumza jijini Dodoma wakati wa ziara, meneja wa TARURA wilaya Dodoma mhandisi Emmanuel Mfinanga amesema ujenzi wa madaraja na mitaro imetengwa shilingi bilioni moja kwa ajili ya ujenzi wa madaraja manne katika kata za Nala na Nchuka ili kurahisisha shughuli za usafirishaji. TARURA imetoa wito kwa wakazi wa maeneo hayo kulinda miundombinu hiyo kwa kutokutupa taka kwenye mitaro ili kuepuka shughuli zinazoweza kuharibu madaraja na kutoa taarifa mapema endapo wataona hitilafu. Baadhi ya wakazi wa maeneo hayo wameshukuru serikali kwa kutatua changamoto hiyo kwa kuwajengea miundombinu itakayosaidia katika shughuli zao za maendeleo. Dar es Salaam. Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali amewaomba waumini wa dini ya Kiislamu nchini kufanya ibada ya kufunga kwa muda wa siku tatu mfululizo, ikiwa ni sehemu ya kumuomba Mwenyezi Mungu kuliepusha taifa dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Mufti Sheikh Zubair amesema hayo jijini Dar es Salaam Katika mkutano wake na waandishi wa habari ambapo ameomba waumini wa dini ya Kiislamu na jamii kwa jumla kuchukua hadhari kwa kuzingatia maelekezo yanayotolewa na mamlaka za nchi ili kuepuka madhara yanayoweza kusababishwa na mvua hizo. Pia amewasisitiza viongozi wa dini kuwa mstari wa mbele kushirikiana na mamlaka za nchi kuifahamisha jamii kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa mapema ili kuwa salama dhidi ya madhara ya mafuriko na majanga mengine yanayoweza kujitokeza. Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia mlinzi wa kituo cha mafuta cha Puma kilichopo Kihonda manispaa ya Morogoro kwa tuhuma za mauaji dereva wa gari la mizigo alijulikana kwa jina la Faisal Jaber, mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro hii imesema mlinzi huyo anadaiwa kumuua dereva huyo kwa kumpiga risasi wakati akiegesha gari katika eneo la kituo hicho cha mafuta kwa ajili ya kufanya ibada katika msikiti mdogo ulioko ndani ya kituo hicho. Pia taarifa hiyo imesema chanzo cha tukio hilo ni mlinzi huyo kuomba fedha za kulinda gari hilo lililoegeshwa kwa muda katika eneo la kituo hicho, hali iliyoibua mvutano ambapo mlinzi huyo akaamua kumpiga risasi dereva akiwa ndani ya gari lake. Na mashuhuda wa tukio hilo wamezishauri kampuni binafsi za ulinzi nchini kuwa makini na tabia za walinzi wanaowakabidhi silaha za moto. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tanga. Wakazi wa kijiji cha Msomera wilayani Handeni mkoani Tanga wameshukuru serikali kwa fursa mbalimbali walizowapatia baada ya kuhamishwa katika eneo hilo, hali ambayo imewawezesha kufanya shughuli za maendeleo na kuboresha maisha yao. Wakazi hao wameeleza kuwa wamepata huduma mbalimbali za kijamii ambapo hapo awali zilikuwa ngumu kuzifikia walipokuwa wakiishi katika eneo la Ngorongoro. Mwenyekiti wa kijiji cha Msomera Johannes Tiama amesema kwa sasa wananchi wana fursa ya kujihusisha na kilimo tofauti na walivyokuwa Ngorongoro ambako walikuwa na masharti kutokana na eneo hilo kuwa la hifadhi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali la Mamuti Mary Njilo amesema wananchi wamefurahishwa na huduma za maendeleo walizozikuta Msomera, ikiwemo zile za huduma za kijamii, shule, hospitali pamoja na mahitaji maalum. Morogoro. Watu saba wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Morogoro kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya afisa ardhi wilayani Kirumbilu mkoani humo yaliyotokea Julai 9 mwaka huu 2026. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, kamishna msaidizi wa polisi Henry Kantimbo, imeeleza kuwa jeshi hilo kwa kushirikiana na wananchi lilifanya jitihada za kuwatafuta watuhumiwa hao kwa nyakati tofauti na maeneo tofauti hadi kufanikisha kukamatwa kwao. Pia kamanda Kantimbo amesema watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani baada ya taratibu za awali za upelelezi zitakapokamilika. London. Watafiti wa afya nchini Uingereza wamebaini kuwa tabia ya unywaji chai na kahawa iliyo katika hali ya moto sana inaongeza uwezekano kwa mnywaji kupata saratani ya koo. Taarifa iliyotolewa na taasisi ya utafiti wa saratani nchini Uingereza imebainisha kuwa utafiti huo uliofanyika kwa kuhusisha watu takriban milioni moja umeonyesha kuwa watu wanaokunywa chai au kahawa ya moto kupitiliza wana uwezekano mara tatu zaidi ya kupata saratani hiyo ya koo. Watafiti hao wameongeza kuwa unywaji huo mara kwa mara wa chai na kahawa ya moto kupitiliza huathiri baadhi ya seli katika koo la mhusika na hivyo kuwa na uwezekano mkubwa wa kupata saratani hiyo ya koo. Hata hivyo, watafiti hao kutoka taasisi ya saratani ya Uingereza hawajabainisha kiwango sahihi cha joto kinachopendekezwa kuwepo katika kinywaji cha chai na kahawa ili kumwepusha mtumiaji na vinywaji hivyo dhidi ya saratani ya koo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu wa bara la Afrika kushirikiana na wadau wa maendeleo kuwekeza katika sekta ya afya. Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema serikali imeanzisha kituo maalum mkoani Pwani ili kukusanya na kuhifadhi vifaa vya dharura kwa ajili ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia mlinzi wa kampuni binafsi ya ulinzi kwa tuhuma za kumuua dereva wa gari kwa kumpiga risasi. Watafiti wa afya nchini Uingereza umebaini kuwa tabia ya unywaji chai na kahawa iliyo katika hali ya moto sana inaongeza uwezekano kwa mnywaji kupata saratani ya koo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Ikuri baada ya habari.
1: Hivi sasa kuanzia Septemba 9 hadi 10 mwaka huu 2026, vijana wetu wanafunzwa darasa la 7 katika shule za msingi za Tanzania bara wamo katika mitihani ya mwisho ya kitaifa ya kumaliza elimu ya shule ya msingi. Kwa mujibu wa baraza la mitihani la taifa, zaidi ya wanafunzi 1,100,000 kutoka shule za msingi zaidi ya 200,000 wanashiriki katika mitihani hiyo inayohusisha masomo 6. Tunawatakia vijana wetu wote wa darasa la 7 heri, baraka na mafanikio makubwa katika mitihani hii ya kukamilisha safari yenu katika shule za msingi. Katika kipindi hiki tunapenda kuwakumbusha wasimamizi wote katika shule hizo kuwa waadilifu na waaminifu kwa kuwajibika katika kuzingatia kanuni pamoja na kuepukana na aina zote za udanganyifu ili kuhakikisha kwamba mitihani hii inafanyika na hatimaye inakamilika kwa mafanikio na kwa manufaa ya wanafunzi wetu na taifa zima kwa ujumla. Na kwa vijana wetu, yaani wanafunzi wa darasa la 7, hakikisheni kwamba kwa vitendo mnawajibika kikamilifu na kwa umakini kwa kufanya vema na vizuri katika kipindi hiki cha siku 2 cha mitihani hii. Chonde chonde vijana wetu, msifanye ajizi ya kutofanya vizuri katika mitihani hii kwa lengo eti la kutopenda kuendelea na masomo hapo baadaye. Msifanye hivyo vijana wetu. Kumbukeni kuwa elimu ni ufunguo wa maisha, na elimu pia ni safari ndefu isiyo na mwisho ambayo hatua moja huzaa hatua nyingine. Hivyo basi, wajibikeni kwa kufanya vizuri. Vijana wetu, achaneni na hulka hasi za kuchorachora michoro katika karatasi za mitihani. Achaneni na maskhara ya kuandika mashairi ama hata kuthubutu kuandika matusi katika karatasi hizo, na badala yake muwe wa kweli kukuandika majibu sahihi na ya kweli ili hatimaye muweze kuendelea na safari yenu ya elimu kwa ustawi wenu na taifa letu pia. Na kwa ndugu zangu wazazi na walezi, katika kipindi hiki nasi tuwajibike sio tu kwa kuwa karibu na watoto wetu, lakini pia tuhakikishe kwamba tunahamasisha na kuwawezesha vijana wetu hawa wafanye vizuri na hatimaye waweze kupiga hatua nyingine katika safari yao hii ya kupata elimu. Kwani elimu ni moja ya haki za msingi ambazo wazazi na walezi tunatakiwa kuwapatia vijana wetu. Kwa msisitizo, tunawataka wazazi na walezi kutofanya makosa ya kuwashawishi ama kuhamasisha vijana wetu kutofanya vizuri katika mitihani hii eti baadaye wasichana watakaoshindwa kuendelea na masomo wauzeshwe kwa lengo la wazazi ama walezi, kama hao kujipatia mahali ya mifugo ama vijisenti, na kwa wavulana watakaoshindwa mitihani hiyo watumikishwe katika kazi za mashambani ama uchungaji wa mifugo. Hapana jamani, wazazi na walezi kwa hali na mali tuwajibike katika kuzifikisha ndoto na safari za watoto wetu kupitia sekta hii ya elimu, ambayo sio tu ni haki yao ya kupata, lakini hii pia ni elimu ambayo ni ufunguo wa maisha kwa binadamu wote. Tuwajibike katika elimu kwa watoto wetu ili kupambana na adui ujinga kwa ustawi wa taifa letu. Kwani katika uhalisia, hakuna taifa lolote ulimwenguni linaloweza kupiga hatua yoyote ya maendeleo kama watu wake wamegubikwa na wingu zito na jeusi la ujinga. Wazazi na walezi, tusifanye ajizi katika hili la elimu kwa watoto wetu. Kwani wanasema, mara zote ajizi ni nyumba ya njaa. Tunawatakia heri vijana wetu wa darasa la 7 katika kipindi hiki cha mitihani yenu ya mwisho. Na Mungu awabariki.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Agosti 7 mwaka 1965, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alichaguliwa na wajumbe wa mkutano mkuu wa chama cha TANU na Afro Shirazi kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi uliofanyika Oktoba mwaka huo wa 65. Tujikumbushe aliyoyasema baba wa taifa baada ya jina lake kutamkwa.
1: Mambo ya kibinadamu wananchi hutengenezwa na watu. Kama ingekuwa watu wa Tanzania au wa Tanganyika au wa Unguja au wote hawataki muungano wetu, usingefanyika hata kwa mizinga. Na kama ungefanyika kwa mizinga, ingekuwa tumerudisha utwana katika Tanzania. Na kumbe haikuwa nia ya uhuru wetu au nia ya muungano wetu kuleta utwana. Ni sawa pia kwa mambo yetu mengine yote hapa Tanzania, na hiyo jitihada ya kuleta uhuru tulioifanya Tanzania yote ni kwa sababu wananchi wenyewe walitaka. Lakini nataka nikubali, binadamu hatufanyi jambo mmoja mmoja. Maendeleo na ustaarabu wote wa binadamu ni maendeleo ya pamoja. Hakuna maendeleo ya binadamu mmoja tu ana nyota yake mahala anaendelea, ana maendeleo peke yake tu. Hatujui habari hizo katika historia ya binadamu. Historia ya binadamu tunavyojua maendeleo yake kutoka hatua hii mpaka hatua hii mpaka hatua hii ni pamoja na wenzake. Nadhani hata misahafu ndivyo inavyosema, aliumbwa mmoja akakaa hivi hivi, muumbaji akasema haifai awe peke yake, akamuongezea wa pili. Kweli kuwa wawili kuna migogoro yake, lakini hakuna maendeleo bila kuwa wawili, bila kutoka pale penye hatua ya mmoja mkaingia kwenye wengi. Hakuna maendeleo yoyote ya kibinadamu yanayowezekana. Na baada ya hapo, historia ya maendeleo ya binadamu ni katika kuzidi wingi wao. Pale wanapotoka mtu na mkewe, akaanza mtu na mkewe na watoto. Inapotoka ile, ikaja mtu na mkewe na watoto, na mtu na mkewe na watoto tena, wakaunda kundi jingine. Ni katika kuzidi, makundi haya yanavyozidi kuongezeka, ndivyo binadamu anavyozidi kuendelea. Historia tunayosoma ya maendeleo, tukigundua hata yale ambayo sasa hivi hatuyajui, tukigundua japo ni kwa kuchimba chimba kama tunavyochimba chini, ustaarabu, maendeleo ni pale tunapogundua binadamu wengi walikuwa wanakaa pamoja. Sio mmoja alikuwa anakaa kama tembo peke yake haendelei, ni kwa wingi. Kwa hiyo wananchi, ni sawa kwamba maendeleo hayo sharti yafanywe na binadamu katika ujumla wao, katika umoja wao. Lakini nasema nakubali shehe ulivyosema, nakubali baadhi ya mambo uliyosema, baadhi ya sifa ulizonitupia. Binadamu sharti tuongozane. Ni kweli viumbe wengine vile vile wanaokaa katika makundi huwa na viongozi, lakini binadamu zaidi ya viumbe wengine. Sharti tuongozane. Mara nyingine tunapata kiongozi anatuongoza penye manufaa. Mara nyingine tunapata kiongozi anatutumbukiza shimoni. Lakini mara baada ya kuwa kuvuka moja mkafika wawili, inaelekea lazima kuongozana binadamu. Wakati mwingine tunawalaumu viongozi, wakati mwingine tunawashukuru viongozi. Na ingawa ni kweli matendo ya binadamu sharti tuyatende wote katika ujumla wetu, mara nyingi hayafanyiki bila uongozi. Hayawezi kufanyika. Watu wanaweza wakatamani maji wasianywe. Tamaa ya maji wanayo. Lakini maji hayapatikani. Umekosekana uongozi wa kuyapa, kuwasaidia watu wapate maji au kuwaelekeza jinsi ya kupata maji. Watu wanaweza kuona baya, wanaugua nalo tu lile baya, ovu lile, wanapenda liondoke lile ovu, wanaugua tu chini ya ovu lile, wanashindwa kupata uongozi wa kuwaelekeza jinsi ya kuliondoa ovu lile. Kwa hiyo uongozi katika mambo ya binadamu si jambo dogo. Lakini hapa mmenichagua leo niwe rais wa Tanzania. Tuende tuwaulize wananchi kama wanakubali tuwe rais, niwe rais wa Tanzania. Sio wa Tanganyika sio. Sio wa Tanganyika, wa Tanzania. Na kama ulivyosema ni kweli, kama wasingeitaka wenyewe hawa Tanzania, mimi na wewe tusingeileta. Lakini shehe, mimi na wewe tulitamka. Tulitamka. Hawa wasingeweza wakatamka. Watatamkaje hivi hivi tu hivi? Tusikie siku moja majumbani mwao wanatamka tu Tanzania. Wataitamkaje majumbani mwao? Hiyo sio maana ya uongozi. Maana ya uongozi ni kujua, ni kujua matakwa ya wenyewe. Na nyinyi kuyatamka matakwa yale na kuyaongoza. Wasingetamka tu wa Tanzania tukasikia siku moja sauti kubwa sana, watu milioni 10 wa Tanzania wanasema Tanzania. Haiwezekani. Kama hivyo inawezekana, mbona tunaamini kwamba wa Afrika ya Mashariki wanaamini kile kitu tunachokiita umoja ni nguvu? Wanaamini bana, wasiamini kwa nini? Wasiamini kwa nini? Tumulike, tutamgundua wapi katika Tanzania au Kenya au Uganda anayesema umoja ni unyonge? Tutampata wapi? Kenya, Tanzania, hapa Uganda, umoja ni unyonge? Kwamba nguvu zetu sisi katika East Africa ni kutengana. Tukitengana tutakuwa na nguvu sana, tutaheshimiwa sana na dunia. Kwamba hivyo ndivyo wananchi wa Afrika ya Mashariki wanavyoamini hivyo? kwamba katika Afrika tunaiheshimu Amerika kwa umoja wake na nguvu zake zile, tunaiheshimu Urusi, tunaiheshimu Uchina, ila sisi hapa Afrika tunasema kwetu sisi kwetu sisi, japo Amerika nguvu zake zinatokana na umoja, Urusi nguvu zake zinatokana na umoja, Uchina nguvu zake zinatokana na umoja, Ulaya wametambua kwamba wana unyonge kwa sababu wametengana, na kwa hiyo sasa wamo katika shughuli za kutafuta nguvu zitokane na umoja, ila sisi hapa Afrika nguvu zetu zitatokana na kutoungana. Sisi wa Afrika tukazane kweli kweli, tutengane kweli kweli, ili kusudi tupate nguvu. Ni vigumu, vigumu sana kuamini kwamba hivyo ndivyo inavyoaminiwa. Unyonge uweje nguvu? Kutengana, kutengana kuweje nguvu?
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Agosti 7 mwaka 1965.

0: Jamani, Dodoma hatujambo na Zabibu hazijambo. Kama mnavyoendelea kunisikia, mimi ni sauti ya ligi kuu soka Tanzania bara, nikiwa na huyo mwenye sauti ya kumtoa nyoka pangoni.
1: Ukitaka uniweze, fanya wazi wakuone. Hasimu wanyamaze, wasiseme wanome.
2: Kuna nini tena?
0: Umesikia Zabibu, hiyo sauti sio ya kumtoa nyoka tu peke yake pangoni. Hiyo unatungulia paka Zabibu ninavyokuambia. Na mwenye wivu ajinyonge, si hatuna baridae.
3: Mwenye wivu ajinyonge.
0: Msikia?
1: Ndiyo kwetu.
0: Ndiyo Dodoma. Hii tarehe 11 mwezi huu wa 9. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara inaonesha habari kwamba Dodoma jiji watakuweko nyumbani Dodoma kuwakaribisha Namungo FC. Na kwenye redio imeandikwa TBC Taifa hapa ndio yenye simulizi originali na mbasha.

0: ni September isipochanganyikiwa ina Mungu. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 hii September ni boli na shangwe.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
0: Taswira 2050.
2: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa tumie la ingine.
0: Taswira 2050.
3: Akiwapisha wakuu wa mikoa na makatibu tawala mikoa aliowateua hivi karibuni, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu ndogo ya Tungu Zanzibar, amewataka viongozi wa mikoa na wilaya nchini kuimarisha ukusanyaji wa mapato, kudhibiti matumizi na kuelekeza rasilimali zilizopo katika shughuli zilizopangwa na vipaumbele vya maendeleo. Rais Dr. Samia amesema utekelezaji wa ilani ya CCM 2025 na dira 2050 unahitaji kila kiongozi kusimamia matokeo katika eneo lake, akizingatia ukubwa wa malengo, muda uliopo na uhalisia wa rasilimali. Hujambo msikilizaji wa Taswira 2050, na karibu katika kipindi kinachoisogeza dira 2050 karibu yako, ikionyesha kile kinachofanywa upande wa serikali lakini wajibu unaoubeba ili kufanikisha dira hii. Mwandaji mwenzangu ni Tonas Aswile, mimi ni Kulwa Mkwiji. Kwa mujibu wa dira 2050, utekelezaji wake 70% umebebwa na sekta binafsi kama vile wafanyabiashara, wawekezaji, machinga na Mtanzania mmoja mmoja. Upande wa serikali umeahidi kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, kuimarisha miundombinu ya kimkakati, kukuza viwanda, kuongeza thamani ya rasilimali na kuimarisha majadiliano na sekta binafsi ili kutatua changamoto zinazokwamisha ukuaji wa uchumi. Leo katika Taswira 2050 tutamulika mkutano wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na sekta binafsi ambayo ilifika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kumwambia kuwa iko tayari na imeshaanza utekelezaji wa dira 2050. Katika awamu ya pili, mwenzangu Tonas Aswile anazungumza na mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Advera Mwijage, kuhusu usambazaji umeme vijijini kupitia nishati jadidifu. Jumatatu ya Agosti 3 mwaka 2026, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alikutana na sekta binafsi katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kumulika utekelezaji wa dira 2050. Mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi nchini TPSF Angelina Ngalula anasema wako tayari.
4: Tumeshuhudia maboresho makubwa ya sera, sheria, mifumo ya utoaji huduma, uwekezaji wa miundombinu ya kimkakati na kuimarika kwa mazungumzo ya wazi kati ya serikali na sekta binafsi. Umejenga mazingira bora yenye usawa kwa makundi yote. Sasa hivi ushiriki ni mkubwa sana wa makundi yote ya wanawake na vijana. Na nikueleze tu Mheshimiwa Rais, sasa hivi sekta nyingi za uchumi mabilionea kule ni wanawake.
3: Ngalula anasema sekta binafsi inaishukuru serikali kwani wamewekewa mazingira bora ya kufanya biashara zao na miradi pia.
4: Sekta binafsi tunakupongeza kwa kuendelea kulinda amani, umoja na utulivu wa nchi yetu. Amani ndio msingi wa maendeleo yote ya taifa letu na ndio mtaji mkubwa wa uwekezaji. Wawekezaji wa ndani na wawekezaji wa nje wameendelea kuwekeza kwa kasi kubwa na mataifa mengi yameendelea kumiminika kuja Tanzania kutafuta fursa za uwekezaji. Kutokana na msingi huu wa amani na utulivu ambao umeendelea kuulinda kwa hekima na uzalendo mkubwa, tunapendekeza kuwepo na mfumo wa kitaifa wa kutabiri mahitaji ya ujuzi wa baadaye utakaoainisha aina ya ujuzi, taaluma ambazo uchumi utahitaji katika miaka 5, 10, 20 na kuendelea.
3: Mwenyekiti wa chama cha waendesha watalii nchini TATO, Wilbard Chambulo, anasema kwa sasa sekta inawalipa mno.
5: Kodi sasa hivi tumekaa vizuri. Tuko vizuri na mwenda kabisa, na nafikiri unajua mheshimiwa, juzi umenipa ile nani, nimefurahi kweli, roho yangu imetakata. Kwa sababu mheshimiwa rais, kuna kitu moja siku moja uliniambia nimekaa pale, imeniuma roho sana. Sana niliuma roho sana. Kwamba wewe ulifanya ile royal tour. Tulifanya pamoja, tulikuwa mbale New York na ile tukaenda. Yaani ulikuwa kama raia wa kawaida tu. Sio hata rais. Tukafanya ile kwenda kuomba biashara, tukaomba tumepata. Ukaniambia pale nilikuwa nimekaa pale, royal tour tumefanya, wazungu wamemiminika, lakini nyinyi hamuoni pesa serikali. Imenoma ile kitu sana. Kwa hiyo tumeenda tumejipanga kule Arusha. Mimi ndio mwenyekiti wa hao watu, tuko 900 kampuni. Usifanye biashara na mtu ambaye hatoi risiti. Yaani ni marufuku. Kwa hiyo TRA nao wameanza kuona hela. Kwa hiyo nilikuwa naomba tusukume ile kabisa ile online. Na naona juzi kuna ingine imekuja kwamba cashless. Tusitumie cash tena.
3: Pia anatoa wito kwa serikali kuendeleza ushirikiano ikiwemo miundo mbinu ya utalii, nao wako tayari kuchangia.
5: Mgumu pale ni center. Watu hawajashtukia hiyo deal. Mgumu pale kwa Wakuria wale wanaefujo wale. Wale Wakuria tukiweka ile airport pale, ile airstrip ambayo tunataka tu immigration hawa. Watu wanne tu wa immigration. Pale Masai Mara kuna wageni wameshafika Kenya, lakini wanataka kuonya Kenya na Tanzania. Lakini mpaka wazungukie kule Nairobi, watoke Nairobi, tunashukuru kitu kingine nzuri umetuwekea. Airport ya Arusha sasa hivi ni international. Angalau imepunguza mgeni kuchukuliwa Masai Mara, apelekwe Nairobi, atolewe Nairobi, apigwe stampu, atolewe apelekwe Kilimanjaro, apigwe stampu, atoke Kilimanjaro aje Arusha, ile nani mgeni anakata tamaa anaondoka, akiondoka anaondoka na hela.
3: Kutoka Tanzania Zanzibar, mwenyekiti wa chemba ya biashara Zanzibar ZNCC Ali Amur anasema wako tayari kwenye utekelezaji wa dira 2050. Anaeleza maneno ambayo dira imeweka mkazo.
6: Dira imeweka msisitizo mkubwa kwenye mabadiliko ya kidijitali, sayansi, teknolojia na utafiti. Zanzibar ina vijana wengi wabunifu. Tunahitaji mazingira yanayorahisisha biashara ya kidijitali, fintech, AI, huduma zinazouzwa mtandaoni na biashara zinazovuka mipaka ya kijiografia. Hii itawezesha vijana wetu kushindana duniani wakiwa wamekaa kwenye meza pale Zanzibar. Uwezeshaji wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Dira ya 2050 imeweka msisitizo mkubwa kwenye uchumi shirikishi unaompa kila Mtanzania nafasi ya kushiriki katika maendeleo. Kwa Zanzibar, tunaamini kuwa mafanikio ya dira hii yatategemea uwezo wetu wa kuwajengea wanawake, vijana na watu wenye ulemavu mazingira yanayowawezesha kuanzisha na kukuza biashara, kupata mitaji, kujifunza ujuzi wa kisasa na kushiriki kikamilifu katika uchumi wa kidijitali, utalii, uchumi wa buluu na sekta nyingine za kimkakati. hawa si wanufaika wa maendeleo peke yake, bali ni washiriki muhimu wa kufanikisha maendeleo hayo.
3: Ali anagusia pia mazingira ya biashara na maeneo mengine muhimu ya kuangaziwa.
6: Tunaomba kuendelea kuimarishwa kwa utabirika wa sera, urahisi wa kufanya biashara, mifumo ya kidigitali ya utoaji huduma, upatikanaji wa mitaji, pamoja na kuondolewa kwa vikwazo visivyo vya lazima vya biashara na uwekezaji. Haya ndiyo yanayoifanya sekta binafsi iwe mshirika halisi wa serikali katika utekelezaji wa dira. Dira yenyewe inaweka mazingira bora ya biashara na sekta binafsi imara kuwa miongoni mwa vipaumbele vyake. Mheshimiwa Rais, sekta binafsi ya Zanzibar inaahidi mambo haya matatu: kujitahidi kuwekeza zaidi katika uzalishaji, ubunifu na kuongeza thamani ya bidhaa na huduma, kuendelea kushirikiana na serikali katika kutengeneza ajira zenye manufaa kwa wananchi na staha kwa vijana na wanawake, kushiriki kikamilifu katika utekelezaji na ufuatiliaji wa tathmini ya dira 2050. Mwisho, napenda kusisitiza kuwa dira ya 2050 haitafanikiwa kwa mipango mizuri pekee, itafanikiwa kwa ushirikiano madhubuti kati ya serikali na sekta binafsi. Serikali ndiyo itaweka mazingira wezeshi, sekta binafsi itawekeza, itabuni na itazalisha na kufungua ajira.
3: Vijana nao wanasema wako tayari kutimiza wajibu wao, na wanasema ifikapo mwaka 2050 kampuni changa ndiyo zitashika uchumi. Zahoro Muhaji, diwani kijana kutoka kata ya Buguruni, ndiye mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Startup Association.
7: Mimi binafsi nilikuwa mmoja katika timu ya wataalam walioandika dira hii ya 2050. Chini ya mwenyekiti wa mama yangu Dr. Asha Rose Bigiro. Kwa hiyo tuna appreciate dhamira ya dhati ya kuona vijana, kuona wajasiriamali wabunifu tukihusishwa kwenye mipango mikubwa ya serikali, kama mimi nilivyoshiriki kwa niaba ya wenzangu kwenye kuandaa dira hii. Kwa hivyo tu niseme dira hii inatuhusu sana, na mimi kama mmoja wa watu walioshiriki kwenye kuandika, nina dhamira ya dhati na wajibu wa kuona inatekelezwa na inafanikiwa. Niseme tu sisi kwenye startup ecosystem tuna vijana wengi, wanachama wangu wengi ni vijana. Average age ya kijana anayeanzisha startup Tanzania ni umri wa miaka 21. Kwa hii dira inakwenda mpaka 2050. If anything, katika wazungumzaji wengi walozungumza leo hapa, if anything, Mungu akijalia, wanachama wangu watakuwa wengi zaidi mwaka 2050.
3: Naam, Zahoro anasema hawana cha kuchelewa, mambo yanakwenda kasi.
7: Sisi kwenye sekta yetu hii ya startup, for the last 5 years tumekaribisha nchini uwekezaji wa takribani dola milioni 400. Taarifa nilikuwa nasema na kakateri pale mwenzetu, kwa taarifa zilizokuwepo sasa za kimataifa kwa mwaka huu peke yake mpaka mwezi Juni, Tanzania startups zimevutia uwekezaji wa takribani dola milioni 60 kwa mwaka huu peke yake. Hivyo tunategemea mpaka mwisho wa mwaka tutacross kiasi cha dola milioni 100. Kwa hiyo startups nchini zimeprove kuwa ni source na chanzo cha ajira, kazi, lakini pia uwekezaji kwa taifa letu. Kwa hivyo bila shaka sisi tutashiriki kamilifu kwenye dira hii. Lakini pia niseme duniani kote kwenye chumi kubwa zilizoendelea, startups ndio engine ya uchumi. Nawezeni kuwapa namba. Mara mwisho sisi tumeandika dira ya taifa ilikuwa mwaka 2000. Hiyo mwaka 2000 kampuni kubwa 10 zaidi duniani, kampuni 10 kubwa duniani mwaka 2000, katika hizo kampuni 10 moja tu ndio ilikuwa inatokana na startups na teknolojia. Hivi sasa tukihesabu kampuni 10 kubwa zaidi duniani, 8 katika 10 ni za startups na teknolojia. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba uchumi tulionao sasa na tunaoendea 2050 utatawaliwa zaidi na startups, utatawaliwa zaidi na kampuni ambazo zinafanya ubunifu na teknolojia. Sisi kama startups, modo wetu ya kuoperate ni kwamba tunaita fast, fail, forward. Kwamba anza, jaribu, ikifeli achana nayo, anzisha biashara nyingine, twende mbele. Tuna move kwa fast. Na kwa uchumi huu, kama tunataka kufika trilioni moja dola, ni lazima tuache business as usual.

0: Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana kikamilifu na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha maeneo haya yanapewa kipaumbele katika utekelezaji wa dira. Natumia fursa hii kuwahimiza wadau wa sekta binafsi kuendelea kushirikiana kwa karibu na serikali katika kufanikisha utekelezaji wa dira ya 2050. Ushirikiano huu unapaswa kwenda pamoja na uwekezaji katika maeneo ya kimkakati, matumizi ya teknolojia ya kisasa, uongezaji wa tija, pamoja na kuendeleza ubia utakaowezesha Tanzania kufikia malengo yake ya muda mrefu.
1: Naye mwenyekiti wa mkutano huu, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, anasema serikali haitakuwa kikwazo.
2: Ni bidhaa za kuuza tunazo. Kwa tujitahidi kuzalisha viwandani, lakini pia tuzalishe kwenye ardhi yetu ili tuuze. Nikisema hivyo, inatulazimu sasa tuongeze uzalishaji, sababu bidhaa zipo na zinatakiwa. Tuongeze uzalishaji, tujenge viwanda vinavyoongeza thamani ya rasilimali zetu, tuzingatie viwango vya ubora na tupunguze gharama za kufanya biashara, ambayo hii ni kazi yetu sote, sekta binafsi, serikali, wote tuangalie njia ambazo zitatuwezesha kupunguza gharama za kufanya biashara ili bidhaa zetu ziwe shindani kwenye masoko ya kikanda na kimataifa. Natambua kwa baadhi yenu mnafanya jitihada katika mwelekeo huu, lakini idadi yenu bado ni ndogo sana ikilinganishwa na fursa zilizopo katika sekta zote, pamoja na nafasi yetu ya kimkakati ya kijiografia. Mungu ametupendelea, tuko pazuri sana. Sisi ni hub, hata kama hatukusema sisi ni hub, hata kama hatukuzalisha, sisi ni hub. Tulipowekwa ili uingie huko na huko na huko ndani ya Afrika, lazima upite Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni hub ya kimaumbile. Kwa hiyo hii fursa Mungu aliyotupa, twendeni tuifanyie kazi.
1: Huu ni upande wa kwanza wa taswira 2050. Mwenzangu Theonas Aswile yuko tayari kwa upande wa pili, akizungumza na mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Advera Mujage, kuhusu usambazaji umeme vijijini kupitia nishati jadidifu. Kwako Theonas Aswile.
3: Taswira 2050.
4: Sisi kazi yetu ni kuhakikisha mgeni aondoki na sestano, na ikiwezekana akope huko huko kwa tumie la ingine.
3: Taswira 2050.
5: Asante sana kwa mkwiji, nami napata nafasi sasa ya kuzungumza na mtaalamu wa nishati jadidifu na nishati mbadala. Tunaendelea na safari ya kukufanikishia ndoto ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusambaza umeme vijijini na kumfikia kila Mtanzania ifikapo mwaka 2030. Afrika inakusudia kuwafikia Waafrika zaidi ya milioni 300 ili kuwafikishia nishati ya umeme. Kwa sasa nimebahatika kuzungumza na mhandisi Advera Mujage, mkurugenzi wa teknolojia za nishati jadidifu na mbadala kutoka wakala wa nishati vijijini REA. Mhandisi, karibu sana TBC Taifa.
6: Asante sana, nashukuru mtangazaji.
5: Pengine kwa Mtanzania anayesikia kwa mara ya kwanza kuhusu nishati jadidifu na mbadala, twende kwenye ufafanuzi halafu tutazame jinsi REA mnavyotekeleza haya.
6: Asante sana. Tunapoongelea nishati jadidifu au nishati mbadala, tukianza na zile jadidifu, hizi ni nishati ambazo zinazalisha umeme kwa kutumia vyanzo mbalimbali vya nishati. Vyanzo hivi nikisema ni nishati ni aina mbalimbali ya nguvu tofauti. Kwa mfano nisemea nguvu ya upepo au umeme jua, nikaongelea maporomoko madogo ya maji katika maeneo yetu mbalimbali ya nchi yetu. Haya pia ukiongelea joto ardhi, hizi zote zinaitwa nishati jadidifu. Zinaitwa hivyo kwa sababu sifa moja kubwa ya hizi nishati ni nishati rafiki wa mazingira, lakini pia ni nishati ambazo zinatusaidia kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa, wakati huo huo tukiwa tunaongeza kipato cha nchi yetu tukiuza ile hewa ya ukaa, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaongeza upatikanaji wa nishati nchini, kwa maana ya ile kiwango tulichonacho cha uzalishaji wa umeme, na hiyo inatuletea mchanganyiko katika uzalishaji wa umeme. Kwa mfano nikisema mchanganyiko, kuna umeme tunazalisha kwa

0: tumia mafuta. Kwa mfano kama sasa hivi tuna juu ya Nyerere ni kubwa sana, inawezesha kwa maporomoko ya maji, lakini kwa sababu ya ukubwa umeme unaozalishwa pale, ule mradi sio jadidifu. Kwa sababu nyingine za kitaalamu ambazo tunaweza kuja kuongelea siku nyingine. Kwa hiyo hiyo ndo maana halisi unaposema nishati jadidifu. Lakini pia tunaposema nishati mbadala, hizi ni nishati nje ya nishati ambazo tumezizoea. Kwa mfano nikisema kwamba nishati ya kupikia, hiyo ni nishati nyingineyo, nishati nyingineyo ambayo inatuhusu Watanzania wote kwa ujumla. Lakini pia ninapokuwa naongelea labda vituo vya mafuta, najua mafuta yale, mafuta ni nishati ina ambayo inatusaidia kwenye aina nyingine ya kukuza uchumi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nikiweka hivyo kwa pamoja, nadhani mtangazaji unaweza ukaona na kuweza kumamua kabisa kwamba hizi mambo ukisema nishati jadidifu, nishati mbadala, nadhani unaweza sasa tukaenda kwa pamoja. Lakini kwa upande wa wakala nishati vijijini,
1: naam,
0: tumekuwa tunafanya nini?
1: Naam.
0: Kwenye wakala wa nishati vijijini, kwa sababu hawa Waafrika wataunganishwa kwa kutumia aina mbili za nishati ambayo inazalishwa kwenye maeneo tofauti. La kwanza tutasambazia gridi, lakini gridi inazalishwa pia kutokana na nishati jadidifu. Ndio maana tumewekwa hapa ili kueleza tumefanya nini. Lakini mbali na hiyo, kwenye hii nishati jadidifu, hizi tunaziita kwamba ni gridi ndogo ndogo, ni miradi ambayo pia inaongeza upatikanaji wa umeme, pamoja kwamba mwendelezaji anazalisha umeme anauzia TANESCO, mwingine anasambazia wananchi, lakini bado anatengeneza mazingira ya upatikanaji wa umeme katika eneo hilo. Kwa mfano kama tumejenga miundombinu ambayo ina kilomita nyingi kwenda kwenye maeneo ya vijijini, kuna wakati tunaona kama uhafifu wa upatikanaji wa umeme, lakini tunapokuwa na hii miundombinu au hii miradi midogo midogo ambayo inazalisha umeme kwa kutumia umeme jua, upepo, maporomoko ya maji, joto ardhi, hii inatusaidia sisi kuongeza ule upatikanaji wa umeme katika eneo husika. Sasa sisi kama wakala nishati vijijini tumejikita zaidi katika kuwawezesha kampuni binafsi, kwa sababu tunasema serikali peke yake haiwezi kufanya kazi ya kuwaletea maendeleo wananchi bila kusaidiana na sekta binafsi. Sasa kwenye upande wetu sisi kama wakala nishati vijijini tumekuwa tunafanya kazi hii kwa kushirikiana na sekta binafsi, kwa maana makampuni mbalimbali ambayo yanapata ruzuku mbalimbali kutoka serikalini kwa ajili ya kujenga hii miradi, kuzalisha umeme kuuzia TANESCO, lakini pia kusambazia wananchi wale ambao wanakuwa hawajapata umeme katika maeneo ya miradi hiyo. Na sisi tumefanya hivyo kwa lengo tu zuri na faida ambazo nimezitaja.
1: Naam.
0: Lakini pia tunayo maeneo mengine mengi ambayo hayajapata umeme, kwa mfano maeneo ya visiwa, ni maeneo ambayo ufikaji wake ni mgumu sana kutokana na jiografia iliyopo.
1: Na hapo ndio mhandisi,
0: kwa umeme kwa kutumia mifumo ya umeme jua.
1: Mhandisi, na hapo ndio ambako natamani sana tujikite pia. Yako maeneo ambako kuna visiwa, yako maeneo ambayo pengine kwa gridi ya taifa kufika ni ngumu. Mikakati gani ambayo inafanyika?
0: Mikakati tayari tulishawa waalika waendezaji binafsi ambayo ni makampuni binafsi kwa ajili ya kushirikiana na wakala kwa kutumia ruzuku ambazo tumepata kutoka serikalini, lakini kutoka pia kwa wabia wa maendeleo, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi hao wanafungiwa mifumo ya umeme jua, kwa sababu tuna malengo yetu ikifika mwaka 2030 upatikanaji wa umeme kwa maana ya nchini kwetu uwe 100%, lakini pia kwa maana ya kuunga yule mteja mmoja mmoja tunaita connectivity tuwe tumefikia karibia 75%. Sasa tunaifikiaje kama tunaacha hawa wenzetu ambao ufikaji wa maeneo waliopo miundombinu si rafiki? Kwa hiyo sasa kama serikali tunao mradi ambao tayari hata hawa wenzetu ambao wana changamoto ya jiografia kufikisha miundombinu ya umeme, basi wapate umeme kwa kutumia mifumo ya umeme jua ambayo ni fedha kabisa za serikali kwa kushirikiana na wabia wa maendeleo.
1: Naam, nimezungumza na baadhi ya viongozi maeneo ya mikoani, wanasema pamoja na kwamba nishati inapelekwa umeme unafika, kati ya changamoto wanazozishuhudia ni uhujumu wa miundombinu. Wananchi wakati mwingine kuiba mafuta ya transformer, wakati mwingine baadhi kuchoma moto misitu na hivyo kuunguza nguzo za TANESCO ama nguzo za REA huko mnakosambaza umeme. Nini cha kuambia Watanzania?
0: Watanzania watambue kwamba tunapokuwa serikali inapokuwa inatekeleza miradi katika maeneo yao inatumia fedha za walipa kodi. kwamba kwanza mradi kufika katika eneo lako ina maana umepewa kipaumbele. Kuna mtu mwingine bado anasubiri miaka mitatu minne ijayo kulingana na upatikanaji wa fedha wa serikali. Kwa hiyo ile miundombinu inapokuwa imefika maeneo yale, mlinzi wa kwanza wa miundombinu ile, kwa sababu inatoa huduma kwa jamii iliyopo maeneo yale, ni wananchi ambao wako pale ambao wananufaika na hiyo miundombinu. Na wananchi watambue kwamba wao kupelekewa umeme wamepewa kipaumbele. Kwa hiyo ni kazi yao kuilinda, kwa sababu tunapokuwa tunashindwa kulinda hii miundombinu, unakuta serikali haipigi hatua. Badala ya kukusanya fedha kwa ajili ya kuwapelekea wale ambao hawana, tunakusanya fedha kwa ajili ya kurudia ile kazi ambayo tumeifanya. Lakini pia tumekuwa tunachukua hatua mbalimbali kwa wale wote ambao wanabainika kuhujumu miundombinu ya serikali. Kwa hiyo ni wito kwa Watanzania wote, wananchi wote ambao wananufaika na miradi ya nishati vijijini, kuhakikisha kwamba miundombinu yoyote ile inayofika katika maeneo yao wanailinda kabisa, kwa sababu tunachojua ni kwamba ile miundombinu inatoa huduma kwao wale walioko maeneo ya vijijini. Kwa hiyo wajitahidi sana, washirikiane na serikali lakini pia na vyombo vya dola vilivyopo kwa ajili ya kuwafikisha wahalifu wote ambao wanarudisha maendeleo ya serikali yetu nyuma.
1: Mhandisi, nakushukuru sana na tutaendelea kuzungumza katika vipindi vijavyo.
0: Asante sana na kushukuru.
2: Ni hayo pekee wiki hii katika taswira 2050. Tunaendelea kukupitisha katika maeneo mbalimbali ya dira 2050 ili uijue nafasi yako msikilizaji. Ujue unashiriki wapi kwenye dira hii. Tutagusa kila eneo la dira 2050 ikiwemo uchambuzi wa kipengele kwa kipengele kutoka kila mamlaka inayohusika na utekelezaji wa dira hii. Mimi ni Kulwa Mkwiji. Asante kwa mwenzangu Theonas Aswile. Endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shukrani za dhati kwa wakuu wa nchi na serikali na viongozi wa kitaifa, wanadiplomasia na jumuiya ya kimataifa, viongozi wa dini na Watanzania wote kwa salamu, dua na faraja zao katika kipindi chote cha majonzi hadi wanapohitimisha siku 3 za maombolezo ya kuondokewa na mume wake Hafidh Ameir Hassan. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu inaeleza kuwa rais pamoja na familia yake wameguswa na upendo, mshikamano, salamu za pole, dua na maombi waliopokea kutoka ndani na nje ya nchi kufuatia kifo cha mpendo wao kilichotokea Septemba 7 mwaka huu visiwani Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu wa bara la Afrika kushirikiana na wadau wa maendeleo kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha dawa na vifaa tiba ili kupunguza athari za utegemezi, hasa wakati wa magonjwa milipuko yanayoathiri jamii katika nchi hizo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo jijini Arusha wakati akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ngazi ya msingi, ambapo amesema utegemezi umekuwa ni changamoto kwa nchi za Afrika. Na waziri wa ujenzi Abdallah Ulega amesema serikali imeanza kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino kwa kuanzisha kituo maalum katika mkoa wa Pwani kitakachotumika kukusanya na kuhifadhi vifaa vya dharura kwa ajili ya kukabiliana na athari za mvua hizo. Waziri Ulega amesema hayo alipotembelea kituo hicho kukagua vifaa ambavyo tayari vimenunuliwa na serikali kwa ajili ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino nchini. Mwisho habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kutopangwa vizuri kwa wafanyabiashara wadogo na biashara zao kufanyika mbele ya maduka au kando kando ya barabara kunaweza kusababisha msongamano, kuzuia watembea kwa miguu na magari kupita kwa urahisi, kuongeza hatari ya ajali na kuchafua mazingira, hali ambayo inaweza kuathiri muonekano na mipango bora ya miji. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kuna masuala ya wafanyabiashara wadogo wadogo tulikwenda nayo vizuri sana. Sasa hivi wako mikoa mmerelax. Meacha kabisa, hasa kwenye majiji. Majiji ya Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya na Dodoma. Yale ya kupanga biashara mbele ya maduka ya wanaolipa leseni, lakini wafanya biashara kurudi tena mitaani, yanarudi tena kwa kasi kubwa. Pamoja na kujenga masoko makubwa, lakini bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba siyo mgambo kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri, watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule, hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale, ili wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi katika masoko mapya yaliyojengwa. Halmashauri, jitahidini mjenge masoko mengine. Si kila masoko ya maeneo yenu yatajengwa na serikali. Hapana. Serikali ni nyinyi pia. Nyinyi pia ni serikali. Nendeni kajitahidini. Tafute fedha za kujenga masoko ambao hawa barabarani watakwenda kuingia kwenye maeneo ambayo yana masoko na wanaweza kuuza biashara zao.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipowaapisha wakuu wa mikoa na katibu tawala wa mkoa Ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar, ilikuwa September 2, 2026.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

Saa tatu na dakika saba usiku kwa South Africa Mashariki, ni kutangazia moja kwa moja kutoka studio za Mikocheni jijini Dar es Salaam. Natumai buheri msikilizaji popote pale ulipo, ukiendelea kutegea sikio TBC Taifa. Najua muda huu lazima utege sikio vizuri, kajua jungu kuu lisilokosa ukoko. Tayari maarifa mbalimbali yameshaandaliwa ili uweze kuchota maarifa hayo. Wakuletea kipindi hiki mwanzo mpaka tamati ni mimi Florence Movindi, tukifunua, tukichota, mpaka tukihitimisha, tukikusanya pamoja. Twende sote mpaka tamati. Msikilizaji, tutaangazia ripoti nyingi, lakini hasa kwa wingi tutapita katika sekta ya afya kwa ukubwa wake zaidi. Je, ushe kusikia kuhusiana na ulimi? Ulusemi kwamba ulimi ni kiungo kidogo, lakini mambo yake ni makubwa. Haya, kama umesikia, subilia kwenye jiungo. Kwa nini tunasema hivyo? Una nafasi ya kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0675 84 84 79, namba 0675 84 84 79. Tuma ujumbe wako mfupi nami nitausoma hapo baadaye. Wale wa kupiga, hapana bwana, mimi sipokei simu leo, nimesema ni ujumbe mfupi tu.

0: Jungoku.
1: Nam, namna hiyo, tunaanza na habari za kitaifa. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shukrani za dhati kwa kuwa nchi na serikali, viongozi wa kitaifa, wanadiplomasia na jumuiya ya kimataifa, viongozi wa dini na Watanzania wote kwa salamu, dua na faraja zao katika kipindi chote cha majonzi hadi wanapohitimisha siku tatu za maombolezo ya kuondokewa na mume wake Hafidh Ameir Hassan. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya rais Ikulu inaeleza kuwa rais pamoja na familia yake wameguswa na upendo, mshikamano, salamu za pole, dua na maombi waliopokea kutoka ndani na nje ya nchi kufuatia kifo cha mpendo wao kilichotokea Septemba 7 mwaka huu visiwani Zanzibar. Msikilizaji naye pia alikuwa mmoja wapo, umeweza kutuma jumbe zako mbalimbali tangu juzi. Wengi wametuma jumbe kiendelea kumfariji Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na familia yake kwa ujumla. Tusalie Zanzibar ambapo katika hatua nyingine kujitokeza kwa wananchi na viongozi mbalimbali katika dua ya kumwombea marehemu Hafidh Ameir Hassan, mwenza wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kumeendelea kwa faraja na familia kwa ujumla. Hayo bainishwa na baadhi ya wananchi na viongozi waliohudhuria dua hiyo iliyofanyika Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja. Hamisi Olela ameandaa taarifa hii.
2: Dunia hasana wa fil akhirah hasana wa kina madhana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Dua ya kumwombea marehemu Hafidh Ameir Hassan aliyefariki tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka huu 2026. Viongozi mbalimbali wanajitokeza kuendelea kumfariji Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Wanasema uwepo wao ni faraja kwa familia.
4: Na sisi kama wasaidizi wake kwa upande wa pili tutaendelea kumhakikishia kwamba tutampa kila aina ya msaada yeye na familia yake, ili kuhakikisha kwamba anaendelea kuishi katika hali ya utulivu na amani na kuweza kutekeleza vyema majukumu yake ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
5: Tunazidi kumpa shime sana mama, aendelee kuwa na moyo mkuu, Mungu amsaidie katika kipindi hiki kigumu, awe na faraja. Na tumefika, tumeweza kuandika kwenye kitabu cha maombolezo, lakini vile vile pia tumeweza kwenda kumuona. Zaidi ya yote tunamtia moyo ainuke, aendelee kusonga mbele.
6: Ni mfano wa kuigwa, ni hadithi nzuri kaiweka, kama alivyosema mzee Turuksa kwamba binadamu utengeneze hadithi nzuri ili iwe historia. Kwa sasa hivi ndio tunakuwa kama historia, tunajifunza mazuri mengi kutoka kwake.
7: Mungu amtie subira, amtie nguvu, uvumilivu wa kukabili majukumu yake ambayo sasa yeye anasimama kama mama na baba wa familia, lakini pia ni mkuu wa nchi yetu. Anahitaji kutiwa moyo, anahitaji kuungwa mkono, anahitaji upewa ushirikiano wote ili katika yote haya asimama imara.
8: Tulikuwa na pirika nyingi kwa sababu wageni walokuja kumpa pole mama na familia walikuwa wengi kwenye mkoa wetu, lakini tunashukuru kila kilichopangwa toka siku ya msiba mpaka leo kimekamilika vizuri. Hatukuwa na matukio ambayo yangeongeza taharuki nyingine ndani ya msiba huu. Ilikuwa salama, wananchi wengi wamejitokeza kumfariji mama na familia. Kwa hiyo kwa niaba wananchi wa mkoa huu na viongozi wote na kwa niaba ya familia, tunawashukuru wageni wetu wote walotoka ndani na nje ya Zanzibar na nje ya Tanzania.
3: Wasanii nao hawajabaki nyuma, wanasema wataendelea kuwa faraja kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye shida na raha.
9: Tuko pamoja naye na tupo naye kwenye shida na raha. Hicho ndio tunachoweza kusema, kwamba tupo na Mheshimiwa Rais kwenye shida na raha, kwenye changamoto, na yeye ndio kiongozi.
10: Unapokuwa kwa karibu naye, vile vile anaona kwamba faraja ni kwetu. Na ndio tunaitaka faraja. Faraja ile ambayo alipitisha kipindi kile Steve Nyerere, na faraja yenyewe ndio hii.
3: Msikiti huu wa Itsam ndio ambao uliwakusanya Watanzania kwa wingi wao kumwombea marehemu Hafidh Ameir Hassan, mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyefariki tarehe 7 Septemba mwaka huu 2026. Kutoka hapa Kizimkazi Mkunguni, Hamisi Holela, TBC Zanzibar.
1: Na msikilizaji kutoka katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu Zanzibar, tuelekee kaskazini mwa Tanzania. Leo huko jijini Arusha, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa mkutano wa pili wa kimataifa wa afya ngazi ya msingi. Dr. Nchemba amezitaka nchi za Afrika kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wawekeze katika viwanda vya kuzalisha dawa na vifaa tiba ili kupunguza athari za utegemezi, hasa wakati wa magonjwa ya milipuko yanayoathiri jamii katika nchi hizo. Mwandishi wetu Sechelela Kongola kutoka jijini Arusha ameandaa ripoti hii.
0: Mkutano wa siku tatu unaokutanisha washiriki 2,700 kutoka nchi zaidi ya 27 ukilenga kujadili maboresho na kutathmini utekelezaji wa malengo ya afya ya msingi na kushirikishana fursa, uzoefu na mafanikio, huku Tanzania ikitajwa kuwa kinara katika kuimarisha afya ya msingi. Akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akatumia fursa hiyo kutoa rai kwa nchi za Afrika kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha dawa na vifaa tiba.
11: Tuwaelekeze wadau wetu wa maendeleo hususan katika sekta hii, lakini na bajeti ya serikali kwenye kuwekeza kwenye viwanda vya dawa, ili yanapotokea haya ya ambayo tumeyashuhudia takriban miaka 6-7 kuanzia uviko, mizozo ya maeneo mbalimbali ambayo tumeshuhudia kiathiri hata mnyororo wa upatikanaji wa huduma muhimu kama dawa, ya kiathiri nchi zetu nyingi, kama ambavyo imetuamsha kujiona Afrika tukoje na dunia tukoje, yasirudie kujitokeza tena.
0: Kisha Waziri Mkuu akazungumzia utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote unayogusa maisha ya kila Mtanzania kupata huduma bora za afya.
11: Serikali kwa kutambua umuhimu huo imeendelea kuongeza miundombinu, rasilimali watu, lakini pia ikijikita katika kutekeleza sera ya bima ya afya, ambapo kwa sasa serikali imeanza kutekeleza bima ya afya kwa wote kuanzia mwaka huu 2026.
0: Dr. Nchemba akatoa msisitizo wa usimamizi na utekelezaji wa malengo ya afya msingi,
11: kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuweka mkazo katika masuala haya ambayo mmeyajadili, na ili tuhakikishe kwamba maboresho ambayo serikali inafanya yana akisi kauli mbiu ya mkutano huu wa pili wa kimataifa ya afya msingi kuhusu kuimarisha ufadhili endelevu, ufanisi na ubora wa huduma za afya.
0: Profesa Rizik Shemdoe ni waziri wa TAMISEMI, anazungumzia mafanikio ya utekelezaji wa afya msingi.
12: Kati ya wajawazito 2,209,000 waliojifungua katika ngazi zote za vituo vya kutolea huduma, 55.6% walijifungua katika ngazi ya vituo vya afya ya msingi.
0: Kwa upande wao, baadhi ya viongozi wa taasisi za afya kimataifa wamesema kuna umuhimu wa kufuatilia utekelezaji wa malengo yao kwa kushirikishana na wadau wa maendeleo.
13: Primary healthcare is not a basic care.
14: Afya ya msingi ni zaidi ya zahanati, ni huduma sahihi kwa mahali sahihi na wakati sahihi.
13: Time and before is too late.
12: Beyond statistics, there are decisions we need to make.
14: Mbali ya takwimu hizi, kuna maamuzi tunatakiwa kuyafanya ili kuhakikisha hakuna familia itakayoshindwa kupata huduma kwa sababu ya kukosa fedha.
0: Mkutano huu utakuwa tayari kupokea ushahidi wa kisayansi ikiwa imebaki miaka 4 ya utekelezaji wa malengo ya milenia 2030 ya kikanda na kimataifa. Sechelela Kongola, TBC, Arusha.
1: Na msikilizaji, bado tunajikita katika sekta ya afya. Kutoka kaskazini mwa Tanzania tuelekee kanda ziwa Bariadi mkoani Simiyu, ambapo inaelezwa kuwa wajawazito 200 kwa mwezi hujifungua katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi kupitia huduma ya afya ya msingi chini ya wakunga. Pascal Michael anaundani wa ripoti hii.
15: Ni uwekezaji mkubwa wa serikali ya awamu ya sita katika sekta ya afya. Muuguzi mbobezi mkunga kitengo cha mama na mtoto halmashauri ya mji wa Bariadi, Adivela Mtatina, anaeleza namna anavyohudumia wajawazito wakati wa kujifungua.
16: Wanakuja wengi na pia wanaalikana, yani wanakuwa mabalozi wa watu wengine. Mtu anaona bora afike katika hospitali ya halmashauri ya mji kwa sababu atakuta kuna wataalamu, atakuta kuna mahitaji kama vitendea kazi, dawa. Na kudhibitisha hivyo ni kwamba kila mwezi karibia kina mama 300, 290 mpaka 300 unakuta wanakuja kujifungulia kwenye hospitali yetu, tofauti na nyuma kama miaka mitano iliyopita ambao walikuwa labda wanakuja 180 mpaka 200.
15: Kwa upande wake muuguzi mkuu wa halmashauri ya mji wa Bariadi Kundi Nogoro anasema kazi ya wakunga ni kuokoa maisha ya mama na mtoto. Nini mchango wao?
17: Pale wanapofika eneo la kujifungua pia wanashauriwa kuwahi mapema. Anapofika anafanyiwa uchunguzi wa awali, kama mama yupo ameanza uchungu wa kweli, watampa sehemu ya kupumzika. Eneo la tuna vitengo, kuna eneo la wajawazito, kuna atapumzika kule, ataendelea kufanyiwa uchunguzi. Na atakapoendelea kufanyiwa uchunguzi, ikifikia sasa hatua ya kujifungua, mama ataelekezwa kitanda na atasaidiwa na wakunga, atajifungua kwa uangalizi maalum.
15: Kaimu mganga mfawizi wa hospitali ya mji wa Bariadi Alimisilo anaeleza maboresho ya huduma za afya ngazi ya jamii hadi hospitali.
18: Kiwango kizuri sana kwa sababu tuna zahanati 14, tuna vituo vya afya vitatu, pia tuna hospitali ya ngazi ya halmashauri moja, na pia tuna hospitali ya Mana Referral Hospital moja, ambacho ni kitu kikubwa mno. Na katika huduma za kijamii ambazo zinazoweza kutolewa au huduma za afya ambazo zinazoweza kutolewa katika ngazi hii, tunaona maboresho ni makubwa mno. Kupitia huduma ya mama na mtoto tukianza nayo, serikali kupitia mpango wa uwekezaji wa huduma ya mama na mtoto, yani TIMCHIP Tanzania Maternal and Health Investment Program, imeweza kuwezesha upatikanaji wa vifaa vya afya vizuri na vya kisasa zaidi. Lakini sio hivyo tu, imeweza kuwezesha watumishi wa afya katika ngazi mbalimbali ambao serikali imewaajiri kwa njia ya mkataba, ambao wapo wanaendelea kutoa huduma kuhakikisha kwamba huduma inakuwa vizuri na inamarika katika ngazi hii ya jamii.
15: Pascal Michael, TBC Bariadi.
1: Haya, maboresho ya afya msingi yamekuwa yakifanyika kwa ushirikiano baina ya sekta ya umma na binafsi, ambapo serikali imetajwa kuchangia vifaa na kuweka mazingira wezeshi vituo vya afya na hospitali binafsi katika kuboresha huduma. Mojawapo hospitali ni hospitali ya Kivulini ambayo hutoa huduma za afya ya uzazi kwa kutoa matibabu bure kwa wanawake wasio na uwezo wa kugharamia matibabu. Taarifa ya Galvas Matebela inasomwa studio na Ingarayai Ole Kimosa.
19: Ujenzi, ukarabati na uwekaji wa miundombinu ya afya umekuwa ukifanyika kila awamu, lakini serikali ya awamu ya sita ikajifunga mkaja katika kuhakikisha afya ya msingi hususan huduma ya mama na mtoto inawafikia wananchi. Serikali haijaishia katika taasisi zilizo chini yake, bali pia vituo na hospitali binafsi. TBC imefika Ngaramtoni Arusha katika hospitali ya Kivulini Maternity Africa ambayo imekuwa ikitoa huduma za afya bure kwa wanawake wasio na uwezo kiuchumi.
20: Na kadri tulivyoanza, tulianza tukiwa na vitanda 56, lakini sasa hivi tumefikia vitanda 84, na tuna huduma mbalimbali ambazo zinaendelea ndani ya hospitali yetu, mojawapo ikiwepo ni kliniki ya mama na mtoto ambayo inatupa nafasi ya kuweza kumgundua huyu mama kwamba ni mlengwa, hana uwezo wa kupata huduma hizi sehemu nyingine. Hii inatusaidia kuweza kugundua wale ambao wana changamoto mbalimbali ambazo hawataweza kujifungua kwa njia ya kawaida.
19: Mkurugenzi huyo amesema licha ya kufadhiliwa na mashirika ya kimataifa, lakini mchango wa serikali umekuwa muhimu.
20: Nashukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao tunafanya kazi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwani wamekuwa mstari wa mbele kuendelea kutusaidia, kutuwezesha pale tunapokuwa na uhitaji wowote ule. na kuanzia tumeanza 2018, lengo letu hasa ni kuzuia fistula.
19: Katika hospitali hiyo ambayo pia imekuwa ikijihusisha na wanawake waliopata ugonjwa wa fistula kutokana na uzazi pingamizi, na kutana na wanawake ambao ni mashuhuda wa ubora wa huduma za afya.
2: Amia sana hadi kwa kufikia hii hatua. Yaani kweli nafurahi. Kwa sababu yaani nilivyokuwa na hali yangu, nilivyokuwa naumwa, wamenisimamia sana. Yaani huduma zao ziko bora sana, wana yaani wakarimu kwenye huduma.
21: Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, huduma zao ni nzuri. Ni nzuri sana.
22: Nawaambia nini kwa wahudumu wa afya, madaktari na wahudumu wengine?
21: Yaani tunazidi kuwapa hongera sana. Ni vile yaani haifuata kwa fadhali, lakini ilikuwa inapaswa ningewapata ningeenda hospitali gani, kwa sababu gharama ingekuwa ni kubwa sana. Ningeenda hospitali zingine kuanzia Ijumaa mpaka leo, yaani ingekuwa ni kipato kikubwa. Kwa kweli wanatupa msaada mkubwa sana, wanatusaidia kama wamama ambao tuko chini kwa kipato chetu ambacho kiko chini.
19: Kituo hicho, mbali ya kutoa matibabu kwa wagonjwa wa fistula, kimekuwa kitoa mafunzo ya ujasiriamali kwa wanawake ambao wamepona ugonjwa ili waweze kujiingizia kipato. Mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
1: Haya, wamama wameamua kutoa maua yao mapema pale ambapo unapaswa kusema asante, pale ambapo umeona umefanywa huduma nzuri unashukuru, ndio ungwana eh. Asante sana msikilizaji, 3:26 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, bado unaendelea kufuatilia kipindi cha Jungu Kuu, na upo nami Florence Mavindi.
23: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
1: Na tukiweka kando ripoti ambazo zinahusiana na masuala ya sekta ya afya, tuangazie ripoti nyingine. Ni sasa hapa Dar es Salaam, wabeba mizigo katika masoko ya jiji la Dar es Salaam wamesema kazi hiyo inaendesha maisha yao ya kila siku, huku wakitambua madhara ya kiafya yaliyopo kutokana na kazi hiyo. Wakati wao wakitafuta mkate wa kila siku, wataalamu wa afya wanaonya kuwa kubeba mizigo mizito kupita kiasi kunaweza kuweka moyo katika hatari. Ismail Dhughudha ameandaa ripoti hii.
24: Tuende kilo 100 hiyo tuandike hapo. 100 kamili hiyo hapo tuandike.
25: TBC katika masoko mbalimbali inashuhudia wasakatonge hawa wakiwa na mizigo miwili mwao, ikiwa ni sehemu ya utafutaji wa riziki kwa ajili ya familia zao. Na hapa wanaeleza namna wanavyofanya kazi hiyo.
24: Unakuta unabeba gari, pengine ipo container ina gunia 300 au 250 au 200. Unaona? Kwa hiyo yote yanapitia mabegani kwako wewe. Naweza nikawa watu wawili, mmoja juu mwingine chini.
26: Mimi ninapofanya kazi, simuona kali hapa moja nishafanya gari kama ile moja ile. Nina njali gari moja bado hajanitosheleza. Nitakimbilia tena gari nyingine, imeingia kazi hapo kwenye ofisi yetu. Na kwenda nafanya tena. Nabeba ujue. Na nikibeba na kwenda kupanga steak, lazima unaona steak kama ile moja ile steak. Muda mwingine nakwenda hadi 15 juu. Hiyo nabeba na kwenda unapanga. Muona bwana. Sasa ukishatoka pale ushafanya gari tatu. Kwanza mimi nikishafanya gari tatu, hii 15. Hii tano 15. Tano 15 mara tatu unajua ngapi baba?
25: Maumivu ni sehemu ya kazi yao. Na hapa wanataja changamoto ya kazi hiyo.
24: Ukienda kulala mchana, unaona unalala akili unasikia mwili unauma. Usiku bila kunywa dawa kama vile Nifen au Panado au Diclofa. Hayo mbona mwingine anakusikia ni kifua kinakuuma na mwili unaumba.
26: Yaani changamoto zipo baba za kazi hizi. Muda mwingine hata unapokwenda kujisaidia choni unashika ukuta hivi. Yaani uweze ukainama hivi moja kwa moja hivi. Lazima unamfukuta unaoshikilia hivi unakwenda hivi. Kazi ngumu, migunia hiyo unakaa hivi.
27: Mara mwisho ulikwenda kucheki afya.
26: Oh, big. Sikumbuki wala nini. Kucheki hapa sometimes lenyewe si unajua kama hivyo ndogo kuungaunga. Sometimes kucheki afya inakuwa ni jambo muhimu, ila sema sasa kulingana mazingira yenyewe sometimes umepata 15 shilingi ngapi sometimes wataka ule, wataka fanya nini, kwa hiyo kwenda kucheki afya inakuwa ni ngumu.
25: Dr. George Longopa ni daktari bingwa wa moyo, anasema ubebaji wa mizigo kupita kiasi kunaweza kuathiri moyo wa binadamu.
4: Lakini huku umebeba kitu kizito, kwa hiyo unafanya straining ukijumlisha na kubana pumzi. Kwa hiyo hiyo kwa sisi kwetu tunaita ni mojawapo ya aina za vago maneuver ambazo ziko kama 10 tofauti. Sasa ukishafanya hivyo, hiyo vago maneuver ina phase nyingi sana. Kuna phase 1 hadi phase ya 5. Unapofika phase ya 5, pressure inaweza ikashuti sana juu. Sasa kuna madhara mengi sana ambayo yanaweza yakatokea ukiipandisha pressure hivyo kwa haraka ndani ya muda mfupi.
25: Wataalamu wa afya wanasema magonjwa mengine yanayoambatana ubebaji wa mizigo ni pamoja na hernia, mgolo, wakisisitiza kupima afya mara kwa mara. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Ismail Bughudha wa TBC.
1: Haya, watu wanapambana kupata mkate wao wa kila siku, lakini kuna athari za kiafya kama hivyo. Ndio mapambano ulimwengu unavyoendelea. Lakini kaka, watu wanapambana huko pembeni, kuna mdada kuteka Rehema Sebabili anakuambia tu mada ya kutolea. Ah, kazi kweli kweli. Dada, tuone huruma jamani, baba, watu wanapambana. Baadhi ya makondakta wa magari ya abiria jijini Dar es Salaam wamesema wanajivunia kutumia silaha ya ulimi kuwavuta abiria wengi, kitu ambacho kinawasaidia kupata kipato kingi cha fedha. Je, silaha ya ulimi ndo nini? Hussein Shafi ana taarifa zaidi.
5: Dala dala, huu ni usafiri maarufu jijini Dar es Salaam. Wakazi wengi wa jiji hili hujivuta taratibu mpaka kituoni kupanda daladala. Na uzionapo tu daladala barabarani, lazima pia umkute kondakta ama konda. Kondakta awapo kazini hubeba dhamana kuu ya kudai nauli na pia kuwaita abiria kwa majina tofauti tofauti ili wapande usafiri huo. Hii unaweza kusema ndio silaha ya ulimi.
6: Unaweza kwa mwana blaza na kuja na mwita blaza, vipi unakwenda? Yaani ile kuna nini biashara yako? Si unajua biashara zetu za daladala.
7: Na ili umshawishi abiria lazima umconvince. Unaweza kumuita bwana bi mkubwa, njoo hapa, na mtu akakwambia mamako nani? Yaani kutokana na yeye unamuona ni mtu mzima kutokana na umbile na shape yake. Lakini kumbe yeye ni kwamba anajiona bado binti.
5: Lakini haya maneno matamu wanayoyatoa kwa baadhi ya abiria hugeuka shubiri.
8: Lugha zingine unaweza kuziona nzuri, ila kwa abiria zinakuwa zinamkera. Kuna mwingine anapenda umuite bosi. Bosi ondoke. Kuna mwingine anapenda umuite kaka, mwingine brother, mwingine mama, lakini kuna inatokana kila mtu ana tabia yake.
6: Changamoto zipo. Kuna wengine anatoka nyumbani na mavaibu yake na hasira, ukimuita vile unasikia mimi brother yako, mimi sijui nani wako. Achana na mimi bwana. Wao wanaendelea na biashara na mwita mwingine. Sister vipi unakwenda?
5: Lakini baadhi ya makondakta wanasema sio lazima kutumia maneno hayo.
9: Mtemo anaweza kaja gari imeandikwa mwenyewe anaona.
5: Lakini swali hapa, ajira hii ya ukondakta inamfaa mtu wa aina gani?
9: Lazima uwe maelewa, uwe mzawa kidogo na uelewe sheria na vituo na harakati.
5: Naam. Nakutana na mwanasaikolojia Eric Bunono. Yeye anasema nguvu ya maneno ya ulimi kisaikolojia huwasaidia makondakta kuvuna pesa.
10: Lazima atumie lugha ya kushawishi. Tunasema ni convincing power. Sasa convincing power hiyo iko kwenye maneno. Kwamba anakushawishi vipi? Pako unaacha magari yote yale, unachagua kwenda kwenye gari lake. Kwa hiyo makondakta unataka kupata wateja, nasema kondakta tu, watu wote ambao wanafanya kazi kwenye customer service ama huduma, jitahidi kuwa na maneno mazuri ya kumfanya huyu mtu kwamba aone kwamba wewe ndo mtu wa kwanza wa kukimbilia.
5: Na hizo ndio heka heka za usafiri huu jijini Dar es Salaam, ambapo makonda hutumia silaha ya ulimi kukushambulia kwa namna tofauti. Hussein Shafi, TBC.
1: Utasikia shemeje, twende huko. Aha, wanachuma kipo vizuri kabisa hivi. Bwana we, wana maneno mazuri. Mwenye unaingia king, unaacha daladala ile, unaingia daladala hii. ukitumia ulimi vizuri utafanikiwa. Ndivyo, kuna nguvu kwenye ulimi. Unanena nini, unasema nini? Tuelekee mji Kasoro Bahari huko mkoani Morogoro. Katika maeneo mengi, baadhi ya watu hutambuliwa kutokana na shughuli zao. Kwa upande wa wachimbaji madini, kuna watu wanaojulikana kwa jina la wadudu au manyani. Je, ulishawahi kujua kazi za watu hao? Remia Sinti anatujuza zaidi.
0: Je, ulishawahi kusikia jina mdudu au manyani?
3: Haya si majina mageni ndani ya migodi mingi hapa nchini.
11: Mdudu ni mtu wa kwanza kuona madini duarani.
3: Wenyewe wanajisikia fahari kuitwa majina hayo. Hiyo ni kutokana na majukumu walionayo ndani ya migodi.
11: Mdudu, labda duara yako wewe umeifunga, lakini naweza nikavunja nikaingia.
12: Nikasachi mkanda
11: na nikakuta madini.
3: Wakiwa migodini, wadudu au manyani muda wote wameonekana kuwa watu wenye furaha. Wao ndio wanaoonekana kunogesha zaidi migodi mingi nchini. Uwepo wao migodini na ugumu wa majukumu yao ya kila siku, wachimbaji wenye leseni na wenye kutambulika rasmi wanaona kumekuwa kukizalisha matukio mengi yasiyo rasmi.
13: Ingewezekana serikali, kama serikali ichukue hatua kali za kisheria kukomesha hii tabia ya hawa wadudu kuingia kwenye mashimo ambao tayari yashakufa.
3: Licha ya furaha hiyo, kazi yao imekuwa ikihatarisha usalama wao, na hapa Gairo watu kadhaa wanadaiwa kupoteza maisha baada ya kufukiwa na kifusi.
14: Sidhani kama wametoka wote, kwa sababu kuna watu walikuwa wanalilia ndugu zao waliokuwa bado wapo chini mule waliotolewa, wengine hatuwaoni mpaka sasa hivi.
3: Kuna msemo unaosema kila mtu atakula kwa jasho, na haya ndiyo maisha ya kila siku ya wadudu au manyani.
11: Ugomvi uko hivi, yani kama hivi nimeshuka hapa duara hii na wachimbaji wenzangu, nikishuka chini ukiniambia panda, mimi naambia sipandi, si ndio nimeshaona madini? Kwa hiyo nitachimba, ila najua njia ni kutoka ni hiyo hiyo. Nikipanda juu na roba zangu nne, naomba bana chukueni mbili mbili niacheni, nitajua huko. Na mimi hapa kanuni yangu, mara nyingi sana mdudu hapendi kwenda karshani. Mdudu anauza, na anauwa anauza hera au anamuuzia darasa.
0: Wachimbaji ambao wapo kisheria wanaomba serikali kuchukua hatua au kuweka sheria kali kwa watu hao ambao wamekuwa wakifanya shughuli hizo pasipo kufuata sheria na taratibu za uchimbaji madini. Remi Yasinti, TBC.
23: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja. Burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
1: Naam, ripoti yake Remi Yasinti kutoka mji Kasoro Bahari Morogoro inatufikisha tamati mwa habari za kitaifa, na sasa tuwageukie upande wa burudani. Nikijiandaa kusoma ujumbe wako ambao umenitumia msikilizaji kupitia nambari 0675 84 84 79.

Ujumbe wake Dogo Suma kutoka Mweza, Tanga, anasema hongera kwa huduma za afya kwa wanajamii, pia pewe pole raisi. Asante ni Jungu Kuu, sema asante Dogo Suma kwa kuwa nasi. Mwenyezi Mungu ametumbia harusi tatu, kuzaliwa, kuoa, kifo. Mungu akupe moyo vumilivu, Rais Samia. Anaitwa Hussein Shabani kutoka Ushora, Singida.

Hajaandika ujumbe amin jina lake, lakini anasema dada Florence ulikuwa wapi, hatuja kusikia muda mrefu. Bwana mimi sio mchoyo. Unaambiwa kizuri kula na mwenzio eh? Mhm. Sikuepo kwa muda kidogo msikilizaji wangu jungu kuu. Kama mwezi hivi kidogo. Nilikuwa na jeshi la magereza Tanzania kuandaa ripoti mbalimbali kuangazia maisha ya wafungwa gerezani, kuzungumzia swala zima la urekebu. Wengi, kuna baadhi wanajua kama ukienda gerezani labda ni kipigo, minyororo, mateso. Shuhuda wako msikilizaji, nimefika gerezani, nimeweza kujionea mambo mengi ambayo yanaendelea huko. Wafungwa kwa sasa wanafundishwa fani mbalimbali ikiwemo ushonaji, ufundi umeme, lakini kuna wanaotengeneza viatu, kuna ambao wanakuwa bekali, wanapika. Kwa mfungwa anaweza kuingia gerezani bila ujuzi wowote, lakini akitoka anatoka na ujuzi. Kwa ni kazi ambayo alikuwa anifanya kwa kipindi cha mwezi wote, mwezi wa nane ambao umeisha. Kama hujapata kutazama ripoti hizo kupitia TBC1, unaweza pia kupita katika ukurasa wangu wa Instagram Florence _ Mavindi. Ripoti zangu zote ndani ya mwezi mzima utazipata hapo, lakini pia Facebook kwa anwani ya Florence Mavindi utapata ripoti hizo zote kuweza kujifunza zaidi kuhusiana na jeshi la magereza wanavyoishi na wafungwa gerezani. Haya, Paulo Musa Mang'ombe kutoka Malampaka Maswa Simiyu anasema pole sana Rais Samia kwa kuondokewa na mumeo, Mungu akutie nguvu.

Prosper Makoye wa Nemba Biaramulo anasema hakika binadamu mbele ya mauti hatuna majibu. Dr. Samia apige magoti, hiyo ni kazi ya Mungu. Asante sana TBC Taifa. Badikle.

Mwalimu Lugembe kutoka Geita mjini anasema pole rais wetu, tuko pamoja nawe, tujifunge mkanda, tusonge mbele, Mungu anaweza. Huyo anasema ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini ni kiunganishi cha baina ya jambo fulani na mambo fulani, hususan katika maisha ya mwanadamu aliye hai. Anasema yeye anaitwa Cosmas kutoka Itaka ya Mbuzi. Kwa jina anaitwa Yohana Shija wa Chikobe Majengo, anasema tupo pamoja mpaka tamati. Shukrani sana, tuende sote mpaka tamati. Msikilizaji, kama jumba wako sijasoma baadaye tena, inshallah nitapata wasaa kupitia tena jumbe nyingine. Endelea kufuatilia Jungu Kuu.

0: za biashara.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Jungu Kuu, sasa tuangazie habari za uchumi na biashara. Rehema Sebabili yuko hapa na awali amenidokeza bwana, tutaanzia moja kwa moja huko nyanda za juu kusini mwa Tanzania.

0: Sasa kubwa yeye kwa mujibu wa cheo ambaye pia ni reporter wa TBC aliyoko Mbeya ni kwamba bei ya samaki mkoani Mbeya sasa hivi imepanda maradufu. Samaki alikuwa akiuzwa kwa kilo moja kwa bei ya shilingi 9,000 lakini sasa hivi amepanda amefikia wastani wa shilingi 16,000 hii ni kwa kilo moja. Na hao ni samaki wa aina gani? Kuna samaki anayetoka ziwa Tanganyika kwa maana ya Mgebuka ndio anauzwa zaidi katika, na hapo ni kwenye soko la Matola kama unalifahamu kama unakwenda Mbeya na kufika hapo. Kwa hiyo ndio samaki ambaye anapatikana pale kwa wingi, na samaki mwingine anaitwa kibwegere kitu kama hicho, jina amelitaja hapo. Nimekuwa surprised kwa sababu mimi ndio mara yangu ya kwanza pia kumsikia huyo samaki. Na yeye pia amepanda, ndio bei hizo ambazo siku hapo kwa shilingi 16,000. Tunafahamu sasa hivi kulingana na mabadiliko ya uchumi wa dunia tunaona kwamba labda gharama za usafirishaji kwa sababu tukumbuke kwamba huyo samaki alimsema mfano wa Mgebuka huyo anavuliwa ziwa Tanganyika kutoka ziwa Tanganyika ambao kumfikisha Mbeya kwenye soko hilo la Matola ni gharama, lakini kubwa alilolezwa zaidi hapa ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Samaki mara nyingi huwa anavuliwa kwa msimu. Kuna msimu ambapo anakuwa anapatikana kwa wingi, lakini pia kuna msimu ambapo anakuwa hapatikani kwa wingi huo ambao umezoeleka. Na hii wanaeleza wenyewe wavuvi kwamba ni sasa hivi ni msimu wa baridi, kwa hiyo samaki wengi wanakuwa hawapatikani, kwa hiyo wanakwenda mbali zaidi, wanakwenda chini zaidi, kwa hiyo upatikanaji wake kidogo unakuwa sio rahisi kama ilivyozoeleka. Kwa hiyo ndio hivyo, hali mkoani Mbeya. Lakini kubwa wenyewe wamesema licha ya kwamba samaki wameadimika, lakini bado nyama ipo. Bei ya nyama.
1: Lakini bwana tusidanganyane, nyama nyama, kitu cha samaki, vitu viwili tofauti.
0: Shombo
1: fulani tofauti. Ndio hivyo kwa unaenda kutokana na mfuko wako unavyokuruhusu.
0: Unaweza
1: kumudu gharama za samaki unachukua. La basi ulishia kwenye nyama.
0: Ndio hivyo wanasema kwamba
1: mchicha mchicha kidogo.
0: Ndio hivyo wanasema kwamba sasa hivi nyama pale ni shilingi 10,000 kwa kilo moja. Kwa hiyo wengi wanaweza kumudu, lakini kizingatio kwamba Mbeya tunavyofahamu ina mazao mengine, inafahamika zaidi kwa mazao ya kilimo. Kwa hiyo mboga mboga zipo kwa wingi. Ukizungumzia swala zima la upatikanaji wa maharage,
1: mboga ya taifa, maharage ya Mbeya mara moja
0: laini. Kwa hiyo si haba, hata kama samaki wameadimika bado wanaweza kuendelea kusurvive kwa maana ya
1: kuangalia nyingine ya mboga.
0: Basi tukiweka taarifa hiyo pembeni, tunarejea hapa jijini Dar es Salaam. Tunamwona kama unavyofahamu serikali imefanya uwekezaji pia. Inapopiga usibi masuala ya uwekezaji, kuna serikali yenyewe pia imewekeza. Ina takribani taasisi na mashirika 308 ambapo serikali imefanya uwekezaji wake. Kati ya hayo 56 ni makampuni ama serikali imewekeza kwa hisa chache zaidi, kwamba ni taasisi ambazo zinajiendesha ki sekta binafsi, lakini serikali inakuwa ina hisa katika hizo kampuni. Sasa kwa mujibu wa kaimu msajili wa hazina Willightness Mauki leo ameweka bayana kwamba uwekezaji wa serikali kwenye katika taasisi na mashirika ya umma umeongezeka kutoka wastani wa shilingi trilioni 86 hadi trilioni 92 kwa mwaka wa fedha unaoishia na 2026. Lakini hali hiyo pia uwekezaji unapokuwa umeongezeka, maana kwamba na mapato pia yale yasiyo ya kikundi nayo pia yanaongezeka, ambapo mpaka sasa ambao kufikia mwaka jana kwa mwaka wa fedha ulioishia ule wa 2026 serikali iliweza kupata takribani shilingi trilioni 1.327 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia ambapo serikali ilipata takribani mapato ya shilingi trilioni 1.028. Lakini sasa amesema kwamba haya mapato yameongezeka, lazima kuwe kuna sababu kubwa. Ni ufanisi, lakini pia na mifumo ambayo serikali imeiweka kwa kuhakikisha kwamba inaangalia uwajibikaji wa hayo mashirika na taasisi kwa kupitia mifumo ya TEHAMA. Na tarehe na mwezi Septemba watakuwa na jukwaa hili la wenye viti wa bodi, lakini pia na wakuu wa taasisi na litafanyika Arusha, na malengo hasa ya kuwa na huu mkutano ni kuhakikisha kwamba wanaendelea kuwapa motisha kwamba namna gani waweze kufanya biashara ili mwisho wa siku serikali iweze kunufaika na mapato yasiyo ya kikodi kutokana na ule uwekezaji wake ambao serikali kila siku inaendelea kupigia chapuo au inaendelea kuwekeza katika mashirika hayo na taasisi.
1: Natamani ndugu yangu Ismail Bogu.

0: Kwanza anapendaga kusema serikali kama inadaiwa mimi ni nani mpaka nisidaiwe. Sasa na hapa abadilishe kidogo. Serikali inawekeza na mimi kwa nini nisiwekeze? Natamani kusikia kwa Ismail Bugdha hilo nalo. Asante sana Rehema Sebabili kwa habari za uchumi na biashara.
1: Nakushukuru, nikutakia wakati mwema.
0: Asante.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93
1: mshambuliaji wa timu ya taifa ya wanawake at Twiga Stars, Clara Luvanga, amejiunga na klabu ya Washington Spirit of America ya American akitokea Al Nassr ya Saudi Arabia. Isa Liponda maarufu Isa Mbuzi, ambaye ni mdau wa soka la wanawake lakini kwa sasa ni afisa habari wa klabu ya Fountain Gate, amesema hatua hii ni kubwa kwenye soka la Tanzania.
2: Of course ni hatua sahihi, ametoka kwenye ligi yenye ushindani wa kawaida, naweza nikasema hivyo, licha ya ukubwa wa kimaslahi, lakini anakwenda kwenye moja ya ligi ambayo ni shindani zaidi, ina wachezaji wengi ambao wana level fulani hivi ya kiushindani, wanatoka kwenye mataifa mengine na kwenda nchini Marekani. Kwa ni good move moja, inakwenda kumuongezea kipato, lakini mbili, inakwenda kuiboresha pia career yake, na nafikiri inaweza kikawa pia ni njia ya yeye kupata nafasi ya kwenda tena kucheza Ulaya, kwa sababu alitokea Spain, akaenda Saudia, na sasa anakwenda America. Kwa kuna uwezekano baada ya America karudi tena Ulaya. Kwa ni move nzuri, lakini ni move ambayo inaendelea kuonyesha ama kutuma ujumbe kwa wasichana wote nje huko ambao wana ndoto za kufikia malengo fulani kupitia mpira, kwamba inawezekana. Ukiweka juhudi, maombi na sala, kila kitu kinawezekana. Ukimtazama Clara namna ambavyo alianza kariera yake tangu anatoka Mapinduzi ya Njombe, anasajiliwa na Yanga, kisha anakwenda Ulaya. Kwa hiyo unaweza kaona haijawa rahisi, lakini aliamini na inawezekana.
3: Umemwona katika hatua ambazo umemtaja tokea Njombe huko amekuja Yanga Princess hadi anatoka nje, una mashaka naye katika hatua hiyo ambayo anakwenda huko Marekani?
2: Sina mashaka, nafikiri pia anakwenda kuonyesha ubora wake zaidi. Unajua, ukitazama Saudia, hata kwa wale ambao walikuwa wanabahatika kutazama clip za Clara kwenye baadhi ya michezo ambayo alikuwa anacheza, ni kama vile alikuwa anawaonea.
3: Hayo ni mafanikio ya Clara. Taifa la nufaika nini hasa kwenye hatua hii?
2: Kwa upande wa taifa, milango inazidi kufunguka, kwa sababu sasa nafikiri hata wale ma scout ma agent watakuwa wanapazingatia zaidi huku, kwamba kama huyu katoka Tanzania, basi inawezekana Tanzania kuna kitu kingine kama hiki ama zaidi ya hiki naweza tukakipata.
1: Naam, ni mwenzangu huyo Alfred Kavishe katika mahojiano na Isa Liponda maarufu Isa Mbuzi. Kumbuka kwamba Clara amesaini mkataba miaka 4 na timu hiyo ya Marekani. Ligi Kuu Tanzania Bara imeendelea katika uwanja mmoja huko Kigoma. Timu ya Mashujaa FC imetakata nyumbani baada ya kuitandika timu ya Singida Black Star magoli 2-1 katika mchezo uliopigwa uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma. Katika mchezo huo, Ahmed Pipino alitanguliza Singida Black Star dakika ya 50 kipindi cha pili, huku Mashujaa FC wakisawazisha dakika ya 54 na kuongeza goli la ushindi dakika za lala salama kabla mpira haujamalizika. Kwa ushindi huo, Mashujaa FC inapanda hadi nafasi ya 6 na alama 9, huku Singida Black Star ikibaki nafasi ya 4 na alama 10. Kocha mkuu wa timu ya Simba Steve Barker anaamini timu hiyo itasonga mbele kwa hatua ya awali ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kuifunga Mighty Wanderers ya Malawi kwenye mchezo wa pili utakaopigwa hapa jijini Dar es Salaam. Barker amekiri tayari anazo mbinu nyingi ambazo zinampa matumaini ya kuvuka kizingiti hicho kigumu toka Malawi. Simba itacheza mechi ya pili siku ya Jumapili Septemba 13 katika dimba la Uhuru jijini Dar es Salaam, na mechi ya kwanza Simba ilishinda bao 1 bila ugenini. Naam, ni hayo katika michezo. Tuangazie utabiri wa hali ya hewa, ambapo visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, mikoa Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, Lindi na Mtwara, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa mingine iliyosalia kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Lakini angalizo hapa, msikilizaji, vipindi vifupi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita mbili vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya Pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, mikoa Tanga, Dar es Salaam na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Lakini kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa katika mkoa wa Kigoma, nyuzi joto 33, wakati kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Msikilizaji, namna hiyo ndio tunaelekea tamati kabisa ya kipindi hiki cha Jiungu Kuu usiku wa leo. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Msikilizaji, uliniahidi tutaenda wote vizuri, hakika tumeenda vyema. Niangazie jumbe moja mbili hivi tuhitimishe vyema Salum Litepeka kutoka na Chingwea, kijiji cha na Matunu. Madereva daladala, mjitahidi kuwa na kauli nzuri kwa wateja. Tambua unapoongea vizuri na mteja, basi unafanya apende safari yako. Ujumbe huo ndio basi unatufikisha tamati ya kipindi hiki cha Jiungu Kuu. Asante kwa kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Langu jina ni Florence Mavindi, mwanadada, nikutakia usiku mwema.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shukrani za dhati kwa wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa kitaifa, wanadiplomasia na jumuiya ya kimataifa, viongozi wa dini na Watanzania wote kwa salamu, dua na faraja zao katika kipindi chote cha majonzi hadi wanapohitimisha siku tatu za maombolezo ya kuondokewa na mume wake Hafidh Ameir Hassan. Taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu imeeleza kuwa pamoja na familia yake wameguswa na upendo, mshikamano, salamu za pole, dua na maombi waliwapokea kutoka ndani na nje ya nchi kufuatia kifo cha mpendwa wao kilichotokea Septemba 7 mwaka huu visiwani Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu wa bara la Afrika kushirikiana na wadau wa maendeleo kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha dawa na vifaa tiba ili kupunguza athari za utegemezi, hasa wakati wa magonjwa ya mlipuko yanayoathiri jamii katika nchi hizo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo jijini Arusha wakati akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ufunguzi wa mkutano wa pili wa kimataifa ya afya ngazi ya msingi, ambapo amesema utegemezi umekuwa ni changamoto kwa nchi za Afrika. Na waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali imeanza kuchukua tahadhari dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino kwa kuanzisha kituo maalum katika mkoa wa Pwani kitakachotumika kukusanya na kuhifadhi vifaa vya dharura kwa ajili ya kukabiliana na athari za mvua hizo. Waziri Ulega amesema hayo alipotembelea kituo hicho kukagua vifaa ambavyo tayari vimenunuliwa na serikali kwa ajili ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino nchini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Jamani, Dodoma hatujambo na Zabibu hazijambo.
2: Kama
1: mnavyoendelea kunisikia, mimi ni sauti ya ligi kuu soka Tanzania bara, nikiwa na huyo mwenye sauti ya kumtoa nyoka pangoni.
3: Ukitaka uniweze, fanya wazi wakoni. Hasimu wanyamaze, wasiseme wanongoni.
4: Kuna nini tena?
1: Umesikia Zabibu, hiyo sauti sio ya kumtoa nyoka tu peke yake pangoni. Hiyo unatungulia mpaka Zabibu ninavyokuambia. Na mwenye wivu ajinyonge, si hatuna baridae.
5: Mwenye wivu ajinyonge.
1: Mesikia?
2: Ndiyo kwetu.
1: Ndiyo Dodoma. Hii tarehe 11 mwezi huu wa 9. Ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara inaonesha habaya kwamba Dodoma jiji watakuweko nyumbani Dodoma kuwakaribisha na Mungo FC. Na kwenye radio imeandikwa TBC Taifa hapa ndio yenye simulizi originali na mbashi.

0: ni September isipochanganyikiwa ina Mungu. Ligi kuu soka Tanzania bara 2026-2027 hii September ni boli na shangwe. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94

0: Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: vijana wa zamani kama Dijaro wa Rungu mbuka wapi hapo sikiza rekodi hii hapa ya Mafumu Bilali amesha tangulia mbele za haki
1: mzuri sababu
0: kazi hii inaitua Maya moja kazi nzuri kulikweli sikizaji dakika ni 15 baada ya saa 4 kamili za usiku na tupa kwenye papaso hadi pale nikapofika saa 6 kasoro dakika 5 usiku nikiwa na fundi mitambo na Sibu Musa na pia niko nacheza pesa unaweza kushinda kuanzia shilingi 50 hadi shilingi 200 usiku huu weka lipe tu bili namba kampuni utaandika 32 11 11 kumbukumbu namba utaandika 1 1 1 kiasi weka shilingi 1000 alafu ingia kwenye hizo draw dakika ni 16 sasa msikizaji nipigie simu kupitia namba zetu za studio namba ni 0733 80 53 92 0733 80 53 92 na line ya pili ni 0733 80 53 93 nipigie simu nikuulize swali rahisi ukipata tumesalamu kwa watu watatu lakini vichemka hatujai kuchoka kusharaza hizi mboko ambazo zipo hapa Nasibu Musa amesimama vizuri sana upande wa mitambo na bila kupoteza dakika tunaanza kupokea simu zetu kwenye line ya kwanza na mara zote mtu wa kwanza huwa tunapaga offer anatuma salamu bila kuulizwa swali lolote kwenye line ya kwanza leo kwenye habari za wapi ndugu yangu
2: nzuri bwana za kwako
0: safi tu uko wapi ndugu
2: mimi bwana niko Ukonga Mshiba
0: karibu sana kutoka Ukonga Mshiba
2: ehe niko timamu nitwange swali ndugu yangu
0: wewe umekuwa mtu wa kwanza kupokea simu yake basi mimi nikupa ofa tu tumesalamu kwa watu watatu alafu maswali nitatwanga watu wengine
2: ndio sahihi kabisa asante sana
0: jina lako nani kutoka Ukonga hapo Mshiba
2: mimi naitwa Abbas Rajabu Kihio
0: haya ndugu yangu hebu twende sawa na watu watatu wasalimie
2: na kushukuru wa kwanza namsalimia dada yangu akiwa Tanga kijijini Mombo huko Madara wa pili kaka yangu Selemani vile vile akiwa kijijini Madara huko na watatu mashallah namsalimia dada yangu Mwanaidi akiwa Same Gonja huwa anaisikiliza sana TBC na DJ Walungu huwa tunawasiliana sana
0: nashukuru sana ndugu yangu
2: asante DJ nashukuru sana DJ Walungu
0: asante sana tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu leo
3: hey, baba
0: habari za wapi ndugu
3: habari za hapa Kagera
0: karibu sana nani unaitwa kutoka huko
3: yule wa siku zote anesio simu ni mjukuu wa Sitonta niko huku Kagera Kirwa Bugara hapa Murubai
0: haya ndugu yangu maswali ya leo ni ya kawaida sana jiji la Dodoma iko kanda gani
3: naam
0: jiji la Dodoma iko kanda gani
3: mji wa Rugoma
0: ndio
3: mji wa Rugoma uko upande wa mashariki
0: kanda gani kanda
3: uko kanda ya ziwa
0: kanda ya ziwa ehe 18 dakika msikizaji baada ya 4 kamili za usiku na kila mmoja na swali lake aturudie swali msikizaji na tunatoa majibu muda huo huo jiji la Dodoma iko kanda gani ni kanda ya kati kwenye line ya simu msikizaji mwingine yupo habari za wapi
4: habari ya Bagamoyo
0: karibu sana kutoka Bagamoyo na unaitwa nani ndugu yangu
4: Maiko Hamisi waziri au maarufu Msambaa
0: okay kutoka Bagamoyo swali langu nasema taja timu moja inayoshiriki ligi kuu jina lake inaishia na neno jiji ndio
4: timu moja inayoshiriki ligi kuu
0: ndio
4: Yanga Afrika
0: Yanga Afrika inaishia jiji neno jiji
4: Dodoma jiji
0: Una bahati ndugu yangu. Tuma salamu kwa watu watatu. Ndio majiji, pamba jiji. Haya. Watu watatu wasalimie.
4: Mtu wa kwanza Samuel Msukuma akiwa hapa Sanzare maeneo ya Bagamoyo. wa pili shemeji yangu anaitwa Manji akiwa hapa Sangari uwanja wa ndege. Za mwisho mamangu mzazi Halima Waziri Chausa akiwa Mtonga Korogwe Tanga.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Aidha,
0: nashukuru sana. Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, habari?
1: Habari sisi kubwa.
0: Kwema ndugu yangu, habari za wapi?
1: Habari kubwa.
0: Karibu sana ndugu. Jina lako nani kutoka huko?
1: Naitwa Dodge Sodi Masenja.
0: Haya baba, mji wa Accra uko nchi gani?
1: Togo.
0: Togo.
1: Ndiyo.
0: Kwa Accra iko Togo. Unakula zako mboko tu.
5: Unanyongwa na mtu yoyote unajifanya mwongeaji. Kiboko yake mwana dijalo tu kwenye maswali. Ah mwana. Sambu lazima tu. Anajua utakosa. Ukigosa tu kula mboko.
0: Unakula zako mboko.
5: Mwongei tena wewe.
0: Tunasonga mbele. Msikizaji, kila mmoja na swali lake, na turudie swali kwenye papaso. Nimeuliza mji wa Accra uko wapi? Mtu anasema Togo. Ni Ghana. Unajua kusoma mbe Accra Ghana yale. Kwenye line ya simu msikizaji yupo, anakuwa na Papaso Master Lijaro wa Rungu.
6: Hello.
0: Habari za wapi?
6: Hapa ikuluma Simiu.
0: Unaitwa nani kutoka Simiu?
6: Naitwa Ndofela
0: Simiu. Ndiyo ndiyo kaka. Niko na swali rahisi tu kwako.
6: Haya.
0: Swali inasema mamlaka ya mapato Zanzibar inaitweje? Umechemka na sauti umeweka juu sana. Kula mboko. Nasibu Musa, nakuomba sana, mtu ambaye sauti ya redio ameweka juu, unamkata moja mara kwa mara moja. Tunapokea simu zingine, tunaendelea. Msikilizaji, naomba unapopiga simu sauti ya redio iwe chini kidogo. Nakuomba sana ili tuweze kuelewana vizuri, au uzime kabisa. Tumeelewana eh? Wadau ni wengi sana. Thomas Odero, baba watoto saba, yuko Morogoro. Huyu ndugu yangu anasema apate tuzo bora ya msikilizaji bora wa Papaso. Na mimi nitaandaa tuzo kwa ajili ya wasikilizaji wangu aisee. Thomas Odero miongoni mwa wasikilizaji wazuri mno, wazuri sana tena sana. Asante sana baba watoto saba Thomas Odero. Alafu kuna mdau wangu mwingine anaitwa Ustaz Ali, naye ni mdau mzuri sana hapa Paso, na huwa hata line anapata. Alafu huyu anaitwa Wakuziba. Wakuziba kwa leo ananipata ndugu yangu. Ni msanii wetu anaitwa Wakuziba. Huyu jamaa ongera sana Wakuziba. Kuna siku moja ameenda kwenye show moja Twanga Pepeta, walikuwa wanapiga ukonga kule relini kama ndio mshiba. Wakuziba kapewa nafasi ya karibia saa nzima. Aha, huyo msanii aisee anaweza. Ni kutoka kusini mwa Tanzania na ni mlemavu wa macho, lakini kitu ambacho anakifanya jukwani Wakuziba ni level zingine kabisa. Ongera sana, kipaji cha hali ya juu kabisa Wakuziba. Haya, mwingine ambaye yuko na mimi pia hapa nasikiza Papaso muda huu, huyu ni dereva mkoa, hajawahi kukosa kusikiza Papaso. Anasikiza Papaso muda huu, anaitwa Kiponza. Asante sana Kiponza, akiwa na mama watoto. Ananipata vyema watoto wa Gaucho Camp ndani ya Mazizini. Nakushukuru sana ndugu yangu. Haya, kuna mmoja ametuma tu, mambo vipi mzee, tupo. Sasa sija maanisha nini. Tuma niandikie jina lako, nani na uko wapi, ili ninakipata nafasi ya kusoma ujumbe wako nisome. Kumbuka jumbe ni nyingi sana, mpaka naziona ni changamoto pia. Kwenye namba za ujumbe mfupi ni za WhatsApp, na usizipige, tuma tu ujumbe wako. Namba ni 0712 307 3332, 0712 307 3332. Cheza pesa pia ipo kwa ajili yako, unaweza kushinda 50,000 hadi 200,000 usiku huu. Kalipe tu bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa kwa shilingi 1,000, na ingia kwenye hizo draw ambazo zinaendelea kila baada ya dakika 20. Draw zinaendelea sasa hivi dakika 25 baada ya saa 4 kamili za usiku. Asante kwa Alfred Deya, mdau mzuri wa Dijaro Arungu. anasikiza Papaso pia akiwa na familia yake na wake zake wawili, anasema tukimbize. Haya, kwenye line ya simu.
7: Hello. Hello.
0: Hmm.
7: Jaya Rungu.
0: Ni aje? Habari za wapi ndugu yangu?
7: Njema njema.
0: Habari za wapi?
7: Hapa Sumbawanga.
0: Sumbawanga sehemu gani ndugu yangu?
7: Sumbawanga Bangwe mjini kabisa hapa. Naongea Januari Zamu.
0: Unasema Sumbawanga sehemu gani?
7: Mjini, mjini maeneo ya Bangwe.
0: Aya, kuna mtu anaitwa Mtotemeke. Umepita mikoa ipi na ipi?
7: Naam.
0: Mtotemeke. Umepita mikoa ipi na ipi?
7: Ndio.
0: Unasema?
7: Askiza sana sana mpenzi.
0: Swali nasema Mtotemeke imepita mikoa ipi na ipi ndugu yangu?
7: Mtotemeke.
0: Ndio ndio. Haujui. Hakuna mtu anaitwa Mtotemeke ndugu yangu. Kila mmoja na swali lake. Heshima zimwendee Sabato Samson, yuko Kibaa, anasikiza Papaso muda huu. Nashukuru sana. Huyu ni Fred Abeli. Anasikiza Papaso muda huu. Fred Abeli uko wapi? Okay, nakushukuru ni mwana jumba yako. Huyu anaitwa Temba. Naye pia anasikiza Papaso, nashukuru sana. Twende kwenye burudani ya muziki. Nikirudi msikizaji tuendelee. Kumbuka tuko kwenye saa kwanza ya Papaso. Tuenda baga saa tano kasoro dakika tano. Alafu saa pili ni kuanzia saa tano dakika 15 mara baada ya taarifa ya habari baga saa sita kasoro dakika tano. Hii ni rekodi ya Dr. Remy Ongala. Tuko naye duniani. Rekodi inaitwa Carola. Tusikilize.